0: お送りしたのは千原みのりさんで桜ピアスでした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりの安保金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから食べてよね。アンボ金太

0: 改めましてアニソン店長、店長の安保です。
1: どうも店員の山崎です。
0: 1曲目は桜ピアスをお届けしました。
1: はい、
0: こちらはあの儚いラブソングなんですけれども、
1: はい、
0: 若干あの和風なテイストが入っておりますよね。
1: はい、
0: ここがこうミソかななんて思うんですけれども、
1: うんうんうん、
0: 作曲は渡辺和則さんという方ですね。
1: ほうほう、
0: この方作詞家で作曲家で編曲家でっていう形でですね、まあいらっしゃるんですけれども、
1: はい、
0: この方があの所属されているあの事務所にですね、
1: はい、
0: 弟さんというか双子の弟さんが同じ作曲家として勤められているという、そっちの方は渡辺美希さんという方らしいんですけれども、今回はですね渡辺和則さん作曲作品を、お届けしていきたいなというふうに思います。1曲目の「桜ピアス」も作曲渡辺和則さんということですね。この方渡辺和則さんが作曲した千原みのりさんの楽曲としては他に、「プラネットパトロール」なんかがございますね。で他にあのまあね、手掛けられた楽曲としては AKB48 の「さよならクロール」という曲もありまして、こちらの曲はですね第28回日本ゴールドディスク大賞でシングルオブザイヤーを受賞しているという、そういうあの楽曲をに関わられているそういう方でございます。はい、いろんな楽曲ありますのでその中からピックアップしてお届けしていきたいと思います。渡辺和則さん作曲作品ということで、2曲目はこちらです。2005年のテレビアニメ植木の法則のオープニングテーマ曲です。島谷ひとみさんでファルコ。

0: お送りしたのは島谷ひとみさんでファルコ、テレビアニメ植木の法則のオープニングテーマ曲でした。こちら島谷ひとみさんの19枚目のシングルでもあるということで、2005年8月10日リリースでした。
1: はい、
0: こちらもなんかどちらかというと、オリエンタルな感じしますよね。
1: そうですね。
0: ね、ムードがね。この楽曲を歌うに、当たってはですね、はい、島谷ひとみさんは、こう、その原作を読み込んだ上でですね、この物語の世界を尊重して、勢いを大切に力強く歌ったとおっしゃられてますね。
1: もうそういう感じがしますね。
0: は
1: い、
0: 寄り添ってますよね。はい、この曲も、作曲が渡辺和則さんということでですね、なんとなく今まで2曲はちょっとこうね、こう東洋風の、
1: はい、
0: 雰囲気も味合わせながらっていう感じだったんですけれども、次の楽曲はですね、これアニメじゃないんですけれども、厳密に言うとこれ何なんだ、コンピューターグラフィックスを駆使した映画ですね。こちら行ってみたいと思います。2008年の映画東京オンリーピックの主題歌お届けします。中川翔子さんでシャイニーゲート。

0: と今回はですね、渡辺和則さんの作曲作品をお届けしております。先ほどのシャイニーゲートも、うん、こちらは作詞も関わられてますね。作詞と作曲、渡辺和則さんでした。ですね、これ東京オンリンピックですか。
1: はい、どういうのなんですか。
0: 東京オリンピックのあのちょっと噛んだわけじゃなくて、うんうん、今回は、
1: はい、
0: あのですね、あのオムニバス映画なんですよ。
1: はい、
0: でちょっとコンピュータグラフィックスでこうやってるのかな、
1: うん、
0: あのスキージャンプペアってあったじゃないですか。
1: 面白
0: そうそうそう、
1: 飛んだりとか、
0: そうそう、同じあのスキー板に2人で乗ってジャンプするやつ、
1: はいはいはい、ありました。
0: あれのあの監督、真島理一郎さんですね、
1: は
0: い、が、監督されてる作品なんですよね、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 東京オンリンピック の種目としてはですね、
1: はい、
0: 男子親離れとかです、男子鉄球玉入れとかですね、いろいろちょっとオムニバスで紹介しているという作品になってます、
1: ね、
0: はいはいはい、そんな感じなんですけど、
1: うん、
0: はい、次の曲行ってみたいと思います。次はですね、2013年のテレビアニメ「花かっぱ」第4期のエンディングテーマ曲をお届けします。東京女子流で小さな奇跡。

0: お送りしたのは東京女子流で小さな奇跡、テレビアニメ花かっぱ第4期のエンディングテーマ曲でした。こちらの曲、私ちょっと大好きな一曲でもありまして、あの陽気なあのダンスナンバーではあるんですけれどもね、どこかこう歌声がというか歌い方ですね、あの儚さをちょっと感じるような感じのね、こういうの大好物ですね。ノリもいいしね、これドライブミュージックにいいんじゃないでしょうか。
1: ああ、いいんじゃないでしょうか。
0: いいんじゃないでしょうか。今回はですね、渡辺和則さんの作曲作品を、お届けしてまいりましたが、最後にもう一曲いきますけどね、本当にあの、多彩というか、いろんな曲を作れるんだなっていう風なのは分かっていただけたかと思います。もしね、あの、気に入ったら、ご自身でも、渡辺和則さんの作曲作品、他に何があるのかなってちょっと調べてみるとですね、いろいろ出てきますので、探してみてください。はい。ということで、アニソン店長では、あなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先は、anison.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント、公式ブログの方も、ぜひ見てみてください。この番組はカズノの萌えみのりの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で、今回は最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2012年リリース、クラリスのファーストアルバムバースデーからこちらの曲です。クラリスで恋磁石。

0: 見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日、お昼12時50分ごろ放送中。長新製作所は子どもたちの活動を応援しています。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ。株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所話題などザックバラにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということで、何かこう手作りしたいものとかってありますか？
1: 手作り？
0: 手作り
1: 何ですか？
0: 手作り
1: 何ですか？チョコレートとか、
0: おきりたんぽとかね。
1: 手作りきりたんぽ
0: とかってね、やったりとかしますよ ね、
1: いいですね、
0: うん、私はアクリルスタンドを手作りっていうか、手作りってできるもんなんですか？
1: まだまだまだ
0: まだまだ難しいですね。
1: どっからだ、どっから。
0: そっか、そうですよね。
1: 手作りっていうか、まあ発注つんだったら、
0: あ、そうです、あ、そうか、ああいうのって発注するんですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、業者さんに任せた方がいいと思います。
0: ですよね、うん、透明のなる、ね、板を作る液体を混ぜてとかですね、そういうの大変ですもんね。
1: それで何のアクリルスタンドを

0: か作りたいんですか？
1: いろいろ自分飼ってる犬とか、
0: はい、
1: 自分とか
0: おっと
1: 面白そうじゃないですか。自分
0: 作ってどうすんの？それあの飾っとくの？
1: そんなわけないじゃないですか。持ち歩くんですよ。
0: は
1: 持ち歩いて、うん、話のネタで指人形みたいな感じでね、
0: はあ、
1: 使ってみたいですよね。
0: なんかあんまりいいイメージないな。
1: あ、そうですか。じゃあやめまーす
0: あの、はい、SNS とかではよくね、はい、そういう、うん、まあ誰かのね、はい、あの、有名人のアクリルスタンドを、はい、うん、食べるときになんか食事の前に置いてとか写真撮ったりなんかしてますよね。ああいうことですか？
1: やはり、
0: はい、
1: 私この考えを1年ぐらい前から思ってたんですけども、
0: はいはい、
1: 時代はやはりそうなってきてるってことなんですかね。
0: いやまあかなり前からねそういうのもありますけどね
1: そうなんですね
0: むしろそれを見てそう思ったんじゃないんですか、
1: はい、かもしれないですよね。どっかでねそう、でもあれですよね、
0: はい、
1: それこそテレビとかでも見たんですけども、
0: ええ、
1: 家族とか写真とか、はい、そういうのを立体化じゃないですけども 3D プリンターみたいなあれで、やってるのも見たことありますよ。
0: 3D プリンター
1: 3D プリンターで、あの自分の写真をいろんな方向から
0: 立体的に
1: それで立体的にやったりとかして、
0: なんか彫像みたいになるわけだ。
1: そうそうそう、サイズはねもちろんあの小さいサイズなんだけど等身大ではないんですけども、
0: 等身大は想像してなかったですね
1: そうですよね、はい、なんかそういうのもあるみたいでなかなか、でもなんか今ではねまだ今はちょっとお値段はね、はい、結構するらしいんですけど、
0: でしょうね。
1: なんかそれがだんだんねいっぱい作れるようになったらね、
0: それすごいな。
1: うん、なんかそういうのもある。
0: あ、
1: それこそ例えばお家とかね、
0: 家も作ってる
1: 自分の
0: らしいですね。
1: あ、やっぱりそうなんですか。
0: うん、
1: 今新しく建てるとなったら前のお家のね、なんかジオラマ的なものをの残しておきたいみたいな。
0: 同じのを作るんですか？
1: なんかこう残しておきたいとか、思い出の
0: ミニチュア版の、
1: そうそうそう、とかって、そういうのとかね。
0: 実際の家も作ってるらしいですからね、でかい 3D プリンターで。
1: あー、すごい世界ですよね。
0: ね、
1: 世の中そうなってきてるってことですか？
0: は
1: ということで、そろそろ本日のオープニングラマいきましょう。OSNで会いたい。

0: とんサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて数の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい。
0: あ、この雑学はいかがでしょう。
1: はい。
0: 鏡は光だけではなく熱も反射するらしい。おお、そういうことですね。
1: そうね。
0: すごいですね。うん、窓ガラスとかもね、うん、反射する仕様のあれとかってね、熱とかもね。
1: そうね、銀紙みたいなんですよね。
0: すごい世の中ですね。
1: 世の中ですね。
0: これはどうでしょうか。
1: まあ、最近始まったわけじゃないけど、
0: ね、
1: はい、
0: うん、ですよね。それでいろんな商品とかできたりね、はい、なってるからですよね。はい。これはどうでしょう。土壌。
1: ん？
0: 土壌鍋。柳川鍋って言うんですかね。
1: 土ぜう。
0: 土ぜう。
1: はい。
0: は綺麗な水では長生きできないっていうね。ああ、そうか。食べ物がないから。
1: そうなんでしょうね。
0: ああ、うん、そういうことですかね、うん、やっぱりね、
1: うん、とか言って
0: でも絶対そうでしょうね。夜もね、眩しくてね、まあ夜暗くなるから、
1: いや、そういうことじゃないんじゃないですか。
0: そうなんです。
1: 泥の中にいる、はい、何かを食って生きてるんじゃないですか。
0: ちっちゃいやつね、土壌よりちっちゃいやつを食べたいんですよね。
1: そりゃそうですね。人もあの人より小さいやつ食ってますからね。
0: おー、昔マンモスは、あ、みんなで食べてたか。
1: いや、あのまま食ってかじりついてるわけじゃなくて、切って切って切って、
0: はい、
1: ね、
0: あ、そうですね。ギャートルズもね、確かにね、切って切って、あの、う
1: ん、骨付き肉にして、
0: そうですよね。
1: 食べてました
0: ね。あれが歴代1位のね、肉のうまく見せる絵みたいなね、感じですかね。
1: あれを再現したね、なんか、はい、商品とかっていうのもちょいちょい出てました
0: ね。出てましたね。ラーメン屋さんでね、ラーメンの上に、あれ、作って、
1: そうなの、
0: のっけてた時もありましたね。
1: チャーシュ
0: ー、チャーシューみたいな形で巻きつけて、そう、そういう
1: ケバブ、
0: ケバブって、あ、ケバブも似てますけどもね、うん、そう、うん、そういうことです。他には、お、1年でトレビの泉に投げ込まれるコイン、
1: うん、
0: 投げ込んでますよね、みんなね、うん、日本円で約いくら、
1: いや、あ、金額、
0: 金額、
1: 案外大きそう。
0: 世界の人口
1: 100万人とか、100万円とか。

0: っともっとも
1: っと、
0: はい、
1: まさか500万とか、
0: まさか、そのまさかです。2億円という世界中
1: おやおやおやおや、
0: 世界の人口割るあそこに行く人かける、あ、どう計算できないんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やめといた。
0: どうやっても公式は出てこないと思うんで、あとは計算しませんってことなんですけども、
1: それはでもなんかいい資金になりそうですね、税収というかね、
0: なんかね、うん、保全活動に使ったりしてるんですかね。
1: 使ってほしいです ね、
0: そ、 むしろね、そのところのね、観光のね、
1: そうそう、
0: はい、ということで以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。中西圭三で You and I。

0: 入ってた
1: 入ってた
0: 入ってた
1: で51
0: は51はねぬか漬けということで、あ、これはですね米ぬかを使った漬物のことっていうことらしいんですけども、うん、よくぬか漬けをこう、かき回して、
1: そうですね、
0: 置かないといけませんよって注意されたりする世界があるみたいな、
1: アパートとかではなかなかできないですね。
0: やっぱり匂いがするんですか、
1: う
0: ん、
1: どうやらねなんかこう、隣の部屋から異臭がとかっていうあの通報がっていう、
0: ああそうなん
1: です、4コマ漫画を見たことがあります。
0: あ、そうなんですね、はい、食べれば美味しいんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうそう臭いのってうまいんですよ。
0: そうなんですね。
1: そしてご飯に合う。
0: ああ、うん、あのどういう感じなんですかね、こう宝物探し的ななんかあれですよね、よく手突っ込んでその中からキュウリが出てきたり、
1: どこにあるかなって
0: そう人参出たりね、はいはい、粉の中に飴入ってるね、運動会なのにね競争みたいな感じでね、
1: そんなんあったっけ
0: はい、もうやったことないんですけど、はい、あれ絶対むせるわと思いながらねよくテレビでやってるのを見るんですけどね、
1: まあやったことないからね、
0: はい、うん、ぬか漬けってキュウリ以外人参とかもですよね、あと大根も
1: ぬか漬けね、 あるんじゃないですか。
0: あと何
1: ついてますか。まあいろいろ入れてみたらいいんじゃない
0: 。大丈夫なんですかね。チーズとか
1: は、
0: それでもやったりとかしないんですかね。
1: チーズのぬか漬け
0: とか
1: 最初から発酵食品なのに、
0: 発酵何気のせいかな。
1: まあまあ野菜を入れましょう。
0: 野菜ですかね、うん、何入れましょう。オクラとか
1: ナスとか、
0: あナスも、あそうかナスも美味しいですよ ねそうだ、
1: 根菜だけじゃなくて
0: 根菜以外にも、
1: うん、
0: セロリ、
1: 入れてみりゃいいさ、
0: セロリ
1: さあ入れてみろ
0: ピクルスのセロリは美味しいですよね、セロリのピクルスね、
1: うん、逆だったね今、は
0: い、よくお気づきでということで、はい、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店の味覚のあのついたボンパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: ポポポ
1: ポ、後ろの方だね。
0: そうですね。ふ、はひふのふ、へほの上のふなんですけども。
1: へほの上のふ。
0: はい。このページはどちら様がいらっしゃいますかって、
1: ね。誰いますか。
0: え、フェイウォンさんとかね。
1: フェイウォン。
0: うん。あ、これ FF。
1: ファイナルファンタジー
0: のね、
1: はいはい、
0: これゲームにこういう曲がぴったり合ってすごいなって思いましたけどね、
1: うん、まあストーリー重視のね、はい、作

0: はい、エンディングの時間となってまいりましたってことでね、はい、先ほどのフェイレイさんのね曲はあのドラマの主題歌でしたっていうことでね。
1: なんていうドラマ？
0: 確かフレンズっていうドラマだったと思うんですけど、ね、
1: いつ頃ですか？
0: 2000年ちょい過ぎか。
1: 2000年ちょい過ぎ。
0: エレファントカシマシさん、はい、あの宮本さんが出てたり、浜田さん、浜田雅俊さんが出てたり、なかなか大人な感じで。
1: 2000年初めてもう四半世紀前だからな。
0: うっそー。
1: うそうそ。そんなはずない。
0: 本当に。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは、好きな麺にトッピングするなら。私はラーメンに味付け卵トッピングしちゃおうっと。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
4: 製造部の貝沼です。汎用旋盤と放電加工を担当しています。汎用旋盤では外径、内径、溝、ねじ切り、放電加工では電気の熱を利用して金属を溶かし、切削加工では難しい

0: 雑な形状の加工をしています。
1: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
2: さん、はい、
3: まんま
4: ーまんま
5: ーもりもり。
2: ちょっとハモってないじゃん。
6: 月曜日から金曜日午前11時から生放送、聞いてね。
7: 全部いくよね、直してもらったこと。
8: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。
7: 親父の
9: 青春ミュージック。
10: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
11: いやー、君の淡い黄緑色がなんとも言えないいい感じですね。まさに新緑の季節といっても深い緑ではなく新しい緑の新緑などと一人で解説しているうちに着きましたね。専務はいるかな。あれ、外れた。いないのかな。もう一度。
12: どなた様でしょう。
11: いや、当たりだけど専務じゃないね。私霞商事の元社長ですけど、専務さんはいらっしゃいませんか。
12: 専務はただいま外出しております。
11: あらま、いつ頃戻られますか。
12: わかりません。どんなご用でしょう。
11: 毎週火曜日のいつものあれをやりに来たんですけど。
12: いつものあれですね。わかりました。では今回は何年の曲だったでしょう。
11: 今回は1982年の曲だったです。
12: わかりました。では専務に代わって私が選んだ1982年の曲お聴きください。
11: え、どうして。
13: 単位でまずは

0: ということで、いつまで待っても専務は来ませんよ。お帰りになった方がよろしいかと思いますが。
1: ちょっと待った、どうしていつものあれであれだとわかったんでしょう。あなた専務だね。
2: さいさい、ミスったな。条件反射だ。専務です。どうぞ社長、入っていいっすよ。
1: いや専務何やってたんですか。
2: いやこのチャイム、音色だけでなくですよ、あ、声色も変えれるって書いてあったから、どんたもんだべなと思ってやってみたんです。これであの社長が変えればしめしめだと思ったんだと思う。ついあれに反応してしまったっすな。失敗失敗。
1: いや失敗失敗じゃないですよ。そんなに私に来てほしくないんですかね。
2: いや、そういうわけでんですよ社長。あれに来たんですね。一曲どうですか。
1: はい、ではアラジンで完全無欠のロックンローラー。
3: なあみんな、俺テビッグ。イエーイ。よーし。なあみんな、俺ってグレート。イエーイ。よーし。そこんとこよろしく。

0: ナリナ、
1: 俺ってやっぱりグレートだろう。イエーイ、よし、そこんとこよろしく。
2: オーケーかも。

0: サンキュー。
1: いや、さっき社長が帰ればしめしめって言ってましたよね。
2: え、一曲聞いたのにまだ覚えてるんですか。
1: いや、散歩歩いてないので大丈夫で言いましたよね。
2: まあ本当に忙しい時はそういうこともないわけではねえんだもん。基本的に否定はしてはいませんよ社長。それより社長、今日は多々水がたまる間ですよ。たまたま何もやることねったいね。サービス、特別サービスしますよ。
1: え、特別サービス？そう言ってまた、はい、5000円いただきますなんて言うんじゃないでしょうね。
2: いや、今日は料金はいただきません。
1: え、ただでサービス？
2: はい。
1: いや、いいですね。どんなサービスでしょうかね。
2: あるものを取りに行くっす。
1: え、あるものを取りに行く？
2: はい。
1: まさかどっかの貴金属店を襲撃するとか、特殊詐欺の受け子で騙したお金を受け取りに行くとか、私犯罪に手を染めるのは絶対に嫌ですよ。
2: 社長、想像力豊かだすな。意識不明から戻ってもまだそこは変わらねえすな。
1: いやー、そんなに褒められるとさすがに照れますな。え、では何を取りに行くんでしょう専務殿。
2: タラの芽だす。
1: タラの芽？
2: はい。
1: これからですか？
2: はい。
1: ずいぶん遠いですよ。
2: いや、すぐそこですよ。
1: え、地上養殖してるんですか？
2: なしてタラの芽地上養殖なんですか？わけはわかんですな。それよりっすよ。熊出るたいに曲かけていくっすよ。ここでセットして、外のスピーカーから流せば大丈夫。私は中島みゆきで You Are Go をかけるのも。社長は何かけるっすか？
1: いや、では私は郷ひろみで哀愁のカサブランカでいきますかね。
2: へば、ピッピッピッピッとセットして、はい社長いくすよ。
1: いや、私タラの芽はちょっと苦手なんですけど。

0: はい、次ですよ。
1: え、ここですか？
0: はい、
1: 養殖場はありませんよ。ただのあの雑木林。
0: いや、ほら、その木へ、タラの芽出すよ、社長。
1: え、あれ？これ？
0: 出す、それタラの芽。
1: 専務、これはタラボ。タラの芽ではありませんよ、タラボ。
0: いや、そうとも言うども、この辺ではタラの芽出すよ。
1: なんだ、そうだったのか。
0: はい。
1: 私、あの、てっきり、ほら、魚辺に雪と書く、魚のタラの目玉だと思ってましたよ。
0: は
1: あ？あれはさ、苦手だけど、こっちの目は大好きですね。
0: 社長、山菜でタラの目取りに行くってのに、海のタラだと思う、その発想力、大したもんだすな。
1: いやいやいや、
0: 褒めてんですよ、褒めてんですよ。はい。いっぺあるから、一曲着替えたように、ちゃっちゃだったですよ。高橋真理子で For You。

0: はい、社長、頑張っとったっすかな。
1: 私は12個ですね。
2: おう、
1: でもまだまだあるんだから、もっと取りましょうよ。ガバガバっと。
0: 社長。
1: はい。
0: 社長3人家族だったすべ。
1: はい。
0: 1人4個あれば十分。それにすよ、タラの芽の掟っていうのがあるんですよ。
1: え、タラの芽の掟？
0: 出す。1個は次取りに来る人のために、うん、1個は来年のために残すってことになってるんです。最近起きて知らずで丸裸に取ってくるやつし、ひどいのは既得が来てるやつもいるんですよ。困った世の中だすんな。
1: いやー、そうなんですか。私も知りませんでした。
0: はい、いや
1: すいませんでしたね、専務様。
0: いやいやいや、分かってもらえればいいですよ。さあ、まあ社長、さっさと逃げるすよ。
1: え、逃げる？
0: 出す。ここは人様の山だす。見つかればやべえっすよ。
1: セム、それ一番やばいじゃん。
0: 冗談だすよ。ここは私の山だす。
1: いやー、びっくりしましたよ。もう、セムったら、の目。
0: ただの目だけに。

0: あなたが思うカズノのおすすめは？
1: 私のおすすめはいっぱいあるけど、おさり沢鉱山。たくさんの鉱石があって何百年も続いている歴史のある鉱山。
2: 私のおすすめはカズノの萌実のり。カレーにしたり冷めても美味しいです。
3: 花林、みんなが一緒に盛り上がれる祭り。
4: 空気が美味しい、食べ物が美味しい、親切で優しい人がいっぱい。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
6: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
7: プロデュースバイ安心サービス。
0: あなたが思うカズノの魅力は？
8: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
9: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
10: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、大

0: ストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
2: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
3: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
4: 皆さんぜひお聞きください。
5: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
6: ミュージックボックス。
7: この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: 時間は輝く数野の人物伝をお送りします。私たちが住むここ数野は人材の宝庫、世に誇る数野の優れた人物を白熊さんがご紹介いたします。
1: 今回ご紹介の人物は、教育家の家庭に育ち、果樹栽培の指導や郷土の新聞を作り、後に塙町の議員として地方自治の発展に貢献した川村薫です。川村薫は明治30年1897年10月6日近代教育の発展に貢献した教育者の父川村斎太郎、母勝の四男として塙町横町に生まれました。勤勉誠実な父の影響によって温厚徳実な少年に育ち、幼少の頃から文筆の才能に恵まれたこともあって、将来数野の言論界をリードするだろうと言われました。小学校を卒業後、千葉の園芸学校に進み、同校を優秀な成績で卒業しました。大正7年1918年には静岡の農商務省高津農事試験場に入り、恩田園芸部長から最新の果樹栽培の技術を習得して、翌大正8年1919年郷里塙に帰り、郡の数野果樹組合の指導員を委嘱されました。

愛も説明役の栄誉を担っています。川村薫が新聞に関係するようになったのは大正5年1916年からで、当時和野連合青年会会長及び同陸上競技会会長であった開業医の大里修造がスポーツ振興と言論発表の機関紙として発刊していた花輪青年の編集を担当してからです。同誌は大正9年1920年青年の和野と改題されて月刊となり、さらに大正14年にタブロイド版の週刊新聞となり、和野時報と改名しました。薫はその主幹および社主として穏健で忠誠な編集方針のもとに地元の世論形成の大きな力となりました。さらに和野の優れた景色、民族性、伝統文化をこよなく愛し、その検証保存にも尽力しています。現在伝えられている民族文化財には薫の優れた見識によって保存が呼びかけられたものが多く、広く愛称された昭和6年に薫が作詞した数の子歌は信仰の深かった小田島樹人の作曲によるものです。昭和8年1933年毎日新聞が日本の12の隠れた絶景を募集したとき、川村薫は奥羽アルプス八幡平の秘書という名文を寄せて一等賞に選ばれました。このことが後に八幡平が国立公園に編入される大きな推進力になりました。晩年は十和田湖畔に菊夫人の発案により秋田屋という小さなお土産店を経営し、親切を売る店として名声を博しました。また川村薫は大正14年1925年から昭和14年1939年まで塙町議会議員として地方自治にも貢献し、さらに湯瀬ホテルの創設や和野の観光事業を開いた関直右衛門殿の大著を完成させました。世話好きな人で51組にもわたる仲人を務められたことも特筆すべきことの一つです。また昭和42年1976年には塙町文化功労賞を授与されています。昭和51年1976年4月21日病により78歳の生涯を閉じられましたが、和野の良識が失われたことに多くの人々から惜しまれました。最後に川村薫作詞の和野子歌をお聴きください。

本日お届けした輝くカズノの人物伝、いかがでしたでしょうか。今回は果樹指導と郷土新聞の草分けとなった川村薫をご紹介いたしました。今回の資料は鹿角市教育委員会発刊、江戸から平成期の鹿角人物辞典、毛馬内の歴史家奈良久志書、鹿角の人物史、平成8年9月1日発行、ホットアイ秋田を参考にいたしました。次回もまた素晴らしい輝く鹿角の人物伝をお届けいたします。それではまた次回にお耳にかかりましょう。

0: ーズのきりたんぽ FM セブンティーンズ。
1: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
2: 夕方には晴れるらしいよ。
3: 今度のイベントいつやるんだっけ？
2: 日曜日のお昼からでしょ。
4: ねえ、なんでそんなに詳しいの？
2: だって全部キータンポ FM で言ってたもん。
0: カズノの情報はカズノキータンポ FM で。
3: じゃあさ、あの人に彼女いる？
2: それは知らん。

0: 本請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
3: ママモリモリ、
1: 今週のメッセージテーマは、好きな麺にトッピングするなら。私はラーメンに味付け卵トッピングしちゃおうっと。
3: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
4: あなたが思うカズノの魅力は？
5: 僕は自然が豊かなところ。なぜなら森林がたくさんあり、景色が綺麗で心が癒されるから。
6: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
7: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか？詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
4: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
5: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
6: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: っぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: JOZZ2PHFM FM カジノ
4: ラジオを聴きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
5: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当するクミッキーです。5月12日火曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。カズの花輪駅前スタジオから今日も元気に生放送でお送りします。はじめに今日のニュースの見出しをお伝えします。カズの地域のブランド牛肉、カズの牛で価値を正しく伝えて価格に反映させるブランド戦略が本格化し、取引価格の引き上げにつながっています。カズの市八幡平の県道で急カーブの解消と歩道の設置をする工事が終盤に入り、交差点の近くで片側交互通行と大型車両の通行止めの措置が始まり、注意が呼びかけられています。鹿角市長利沢地区の最大の行事、三輪車祭典が明後日から2日間市街地で開かれ、今年はオリジナルソーランの披露で特別な場面が用意されました。鹿角地域で昨日クマの目撃が相次いでいて、注意が呼びかけられています。以上のニュースをこの後11時30分と12時30分に詳しくお伝えしていきます。はい、今日はですね、今朝のびっくりしたニュース話したいんですけれども、テレビ見てまし

ったらのカルビーのポテトチップス、このパッケージがなんと今月から白黒になると。なんだってとびっくりしました。ニュース見た方いますか？これはですね、中東情勢の緊迫化によるプラスチックの原料になっています原油由来のナフサだったり、この印刷の調達が不安定になっているということで、商品出すことを優先するために、このパッケージポテトチップスの薄塩とかコンソメとか海苔塩とか、5月25日以降の出荷分から変更されるということになったそうです。日本ですね、このナフサ約8割中東から輸入しているということなんで、まあ、ほぼほぼね輸入している状態ということで、もうその影響がついにポテトチップスに来たのかと、はい、もう驚いてしまいました。やっぱり白黒だと商品の薄塩でこれが海苔塩でこれがコンソメですみたいに、ぜひ表示を大胆にしてもらえると助かるのかななんて思ってます。はい、どうなんでしょうかね。これいや他の商品とかもそういう風になる可能性もあるということですので、皆さんね、買い物する際ぜひ無駄なね買いだめはなるべく控えて、みんなで美味しくね買えるようにマナーを守って買い物しつつ、そして分かんない時はこれが海苔塩ですよとか、そう言ってね声掛け合って、皆さんね間違いなく買えるようになんかいろいろ工夫していきましょう。プラスチックということで納豆のパッケージとかも、ね、そうなんですけれども、もう今こそわら納豆普及したらいいんじゃないなんて思ってるんですけど、難しいんですかね、どうなんだろう。わら納豆すごい美味しいんですよね。もしかしたらやっぱこういったことをきっかけに、普段なんかもっと資源大事に、それこそ原油とかそういった頼ってるものの消費をここら辺で言うとムタムタです、ムタムタと使わないで大事に使っていくきっかけにもなればいいんじゃないかなと私自身は思っています。お肉とかお魚のプラスチックトレーあるじゃないですか、あれは基本リサイクルに回収ボックスに出してるんですけれども、そういったことするだけでものリサイクル品で、国内で再利用できて無駄がないのかななんて思います。資源大事ですね。こういうニュースがあると改めて普段当たり前にプラスチック製品あることへのなんかありがたみ感じるなと思った私です。はい、長くなりましたがね、ちょっとナフサのポテトチップスあまりに衝撃だったので、はい、お話ししました。ではメッセージテーマに移りましょう。今週は好きな麺にトッピングするなら、はい、皆さん何でしょうか。もうこれは欠かせないみたいなものいろいろあるんじゃないでしょうか。でね、麺なのでうどん、そば、パスタ、ラーメン、いろいろあると思います。あとフォーとか、いっぱい麺の種類もあると思いますし、その麺の種類だけ乗せるトッピングも様々かなと思います。ぜひ皆さんの好きな麺にトッピングするならでメッセージをお待ちしています。宛先はこちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817、 メールの方はradio@fm791.net、 radio@fm791.net、 そして LINE はカズのきりたんぽ FM をお友達登録してトークルームの方にメッセージをお願いします。お手紙おはがきも間に合います。郵便番号 018-5201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM までお願いします。

この後は加藤照子のお料理あれこれです。今日は山菜の女王を使ったレシピとなっています。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合したジャッコーをおすすめします。お求め、ご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ、今日もよろしくお願いします。
0: はい、はい、よろしくお願いいたします。
1: ではもうね、今5月ですけれども、山菜次々に出てきてますよね。
0: そうですね、はい、早かったですね。
1: 早かったです、美味しくね皆様いただいてると思うんですが、今日はそのね山菜を使った餃子のご紹介をしていただきます。こし油餃子ということですね。
0: はい、
1: はい、では早速材料からお願いします。
0: はい、まずこし油が 100g ですね。これはまあ多少ねグラムは変動してもいいですよ、はい、あと白菜もちょっと入れます。やっぱり 100g です、はい、で生姜これが 30g ですね、
1: はい、
0: ひき肉これ鶏でも豚でもよろしいですよ、200g 入れましょう。あとはお酒と、お酒がまあ大さじ1杯、お醤油大さじ1杯、ごま油も大さじ1杯です。あとお塩が小さじ1杯、
1: はい、
0: はい、あと市販の皮でね、24枚から26枚ですかね、
1: はい、
0: それでご用意ください。
1: はい、はい、分かりました。ではこちらの作り方お願いいたします。
0: はい、まずこし油の硬い木のちょっと、額のところがねついてる時があるので、そこをきれいに取って、
1: はい、
0: 1センチぐらいのみじん、洗ってからみじん切りにしてください、
1: うん、
0: はい、で生姜もみじん切りです、
1: はい、
0: 白菜もみじん切りですね、うん、はい、これ3種類すべてをボウルに入れて、
1: はい、
0: そこにお酒、大さじ1杯、お醤油大さじ1杯、ごま油も大さじ1杯、
1: はい、
0: でお塩がちょっとですねを混ぜ合わせて、
1: うん、
0: これをよく練って、
1: はい、
0: ひき肉ももちろん入れますね。
1: はい。
0: はい、ごめんなさい。ひき肉入れて、練って、24からその餃子の皮の枚数を分けておきます。
1: うん、はい。
0: あとはね、餃子を作る手順で、こう、包んでいきます。
1: うんうん、
0: はい。で、焼き色をつけてから、お湯を入れて、蒸す方もいますし、
1: はい、
0: 焼く前に、お湯で蒸して、後で油を入れて焼き色をつける方もいらっしゃるし、
1: はあ、そうなんですね、
0: ご自分のね、うん、得意な、焼き方でやってくださったらいいと思います。
1: はい。
0: はい。
1: ちなみにママはどういうふうに焼いてますか、今日。
0: 私はね、うん、ちょっと、油を敷いて、焼いて、それから、お湯を注いで蒸します。その方が温度差がなくって早く蒸せるっていうか、
1: ね、
0: お水よりも、はい、そんな感じでやってます。あと最後にそのお湯がなくなって、ごま油をちょっと回し入れて、下をカリッとこうさせるって感じ、はい、
1: ああ、わかりました。
0: 私、羽根付きはあんまり好きじゃない。
1: ああ、そうなんですね、うん、じゃあ羽根付きにはせずに、ちょっと下カリッとするのがママのやり方ということですね。
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい。ちなみにその餃子の包み方って今、いろんな包み方ある。こう時短でやるためにもうただペタッとかってやるのもあるんですけど、うんうんうん、ママはどういうふうにやってますか。
0: その時によりますね、うん、水餃子にするんだったらば、もう平をつけないで、ただもう、くっつけちゃう、ペタンと。
1: ね、
0: うん。でも餃子に、焼き餃子だとやっぱりひだをつけた方が、焼き色と、その、蒸した加減がまた違うので。
1: 見た目もね、可愛いですもんね。綺麗ですよね。わかりました。はい。じゃあこのね、焼き方は皆さん、それぞれのね、やり方で試してみてください。はい。
0: ニラと違ったまたね、こし油の香りが、春を注ぎますのでね、ぜひぜひ作ってみてください。
1: はい。

はい、今日はコシ油餃子でした。コシ油って天ぷらとかおひたしにすることが多いのでね、これを餃子にしてしまうというこの時期だけの贅沢な一品ですよね。これタラの芽で試してもいいんでしょうか。刻むとイガイガ感がタラの芽だと減りそうかなって思って聞いてたんですけれども、今年は山菜出るのがすごく早いので、皆さん気になった方ぜひお早めに店でこちらね、コシ油などお求めになってぜひ作ってみてはいかがでしょうか。山菜が苦手という方とかお子さんでもこれだったら食べやすいんじゃないかなと思いました。そして飛騨作るの大変という方はね、水餃子にしても美味しいということですので、そちらで作ってみるのもいいかもしれません。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか。そんな方には薬用人参を配合した弱効をおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。時刻は11時16分です。お知らせの後は今日の記念日と明日の込み出し情報です。

0: おサンズの加藤です。
1: 笠井です。
2: 安城です。
0: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
1: 邪魔なもの。
2: 選択してない一丁ら。
1: 加藤さんは？
0: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
1: 当然かよ。

では今日の記念日行きましょうか。今日5月12日はナイチンゲールデーです。赤十字社が1820年のナイチンゲールの誕生日にちなんで制定しています。それに合わせてですね、結構こういった記念日もあります。国際看護師の日、これはですね2002年3月に看護婦の呼び名が看護師に変更されたのに合わせて、この記念日も国際看護師の日に改称されました。確かに昔ね、看護婦さんって言ってましたよね。

まあ男性とか女性とか関係なく統一できるということで、看護師さんっていうふうに今定着しましたよね。そしてこちら、看護の日です。これは1990年8月に、看護の日制定を願う会が厚生大臣に要望書を提出しまして、12月厚生省が5月12日を看護の日と決めたということです。本当ね、入院した時、私も看護師の皆さんにはすごいお世話になりました。普通にね、体調悪くして入院した時もありますし、出産の時もすごくお世話になってね、何か自分が普段と違う体の状態の時、寄り添ってくれる人がいるって本当にありがたいことだなと思っています。というわけで今日はナイチンゲールデー、国際看護師の日、そして看護の日があります。誕生花です。今日のお花はライラック。花言葉、愛の芽生え。そしてこの前、母の日でしたね。今日こちらのお花もあります。赤色のカーネーションです。花言葉、母への愛となっています。今日お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。続いて、明日のゴミ出し情報です。明日第2水曜日は、三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の資源ゴミの日です。新聞雑誌の回収は、おさり沢地区、八幡平地区です。以上、今日の記念日と明日のゴミ出し情報でした。

はい、メッセージ届いてます。こちらはラジオネームヨッシーさんです。ヨッシーです。まんまもりもり、まんまもりもり。メッセージテーマから、私は薬味です。わさび、からし、ラー油、ネギ、ニンニクかなと届いてました。ありがとうございます。いやー、わさびお蕎麦には欠かせないな。これからだんだん気温も上がってくるので、冷たい蕎麦とかうどんとかそうめん活躍してきますよね。あとザル中華とかわかめ中華、そういった時このね、わさびとかからしがあると最高ですね。あとやっぱり辛いの食べたい時はこのラー油いいですね。さっきのヘルコママのコシ油餃子もですけど、餃子にもラー油が欠かせないなと思います。あとネギ、そう、ネギはね、切り方で食感も変わる、すごく面白い食材ですけれども、皆さんはどんな切り方のネギが好きでしょうか。ネギ味噌ラーメンだったらやっぱり白髪ネギですよね。あのシャキシャキ感と、そこにまあラー油とか、あの辛味とかひき肉とか合わせて食べるのがたまらないなと思います。でニンニクマシマシにしたら、もう会えない、誰ともマスクしててもなんか匂ってるような感じがして、ドキドキしながら買い物にその後行っちゃう私ですけれども、はい、いろいろな薬味、ヨッシーさんメッセージありがとうございます。皆さんからも好きな麺にトッピングするならでメッセージお待ちしています。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: でっかい鍋を囲んだらいろんな声が聞こえてきたんだ。ああしたい、こうしたい、それをどうにかしたい。ああしよう、こうしよう、そうしよう、おう、輪になって語ろう、皆語ろう、目も語ろう、その手をかざそう、カズの霧たんぽ FM。

0: ソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
1: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。

時刻は11時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。カズノ地域のブランド牛肉カズノ牛で価値を正しく伝えて価格に反映させるブランド戦略が本格化し、取引価格の引き上げにつながっています。カズノ牛は全国の和牛市場のわずか 0.3% ほどしか流通していない日本短角種の一つです。放牧主体の飼育などにより脂身が少なく、肉の旨味となるアミノ酸が多い肉に仕上がるのが特徴で、去年1月に国の地域ブランド制度 GI に登録されました。一方、販売が近年まで長年の慣例で進められていたため、畜産農協と市が昨年度にブランド価値を正しく伝えて価格に反映させる取り組みに本腰を入れました。首都圏を中心とした高級志向の焼肉店やレストランなど500件余りに対し、ダイレクトメールの送付や訪問による営業が行われました。またブランドイメージの明確化、差別化を強調した試食会の開催、動画の作成も企画されました。その結果、畜産農協によりますと、首都圏を中心に高級レストラン、焼肉店、こだわりの居酒屋の合わせて5件で新たな取引が始まりました。また事業後の平均販売単価が昨年度当初と比べおよそ 13% 上がったということです。一方、供給量の少なさも課題になっていて、昨年度の出荷頭数は77頭にとどまりました。昨日、市役所で開かれた関係機関による協議会でこうした状況が説明されました。鹿角市農業振興課は、畜産農協だけでなく畜産農家にも飼育してもらうために高く売れるようにすることが重要だ。地元の消費喚起とともに高単価の販路も開拓していくとしています。協議会では今年度、都市のフェアでの PR や担い手確保につなげる先進地視察、また新規事業として地元の学校給食への牛肉の提供を行う予定です。次です。鹿角市八幡平の県

道で急カーブの解消と歩道の設置をする工事が終盤に入り、交差点の近くで片側交互通行と大型車両の通行止めの措置が始まり、注意が呼びかけられています。秋田県によるこの工事は、歩道がなく見通しの悪い急カーブの連続もある八幡平松館の県道根瀬おさり沢線で行われているものです。およそ 1.4 キロの区間で、工事前に 6.5 メートルだった道路の幅が11メートルに広げられるとともに、道路の西側に歩道が備え付けられます。また見通しが悪い急カーブが続く場所を改善するため、東側にほぼ直線のミニバイパスが建設されています。県が12年前平成26年度に着手し、設計や用地の取得を進めつつ6年前に着工しました。これまでに校区の北側で道路を広げる工事がおよそ400メートルで終わるとともに、およそ200メートルのミニバイパスの建設で土台が完成しました。今年度はおよそ7400万円を投じ、校区のやや中央のおよそ100メートルで道路を広げるために新たな土台が作られています。また校区の南端のおよそ170メートルでも土台の建設が始まり、昨日から今年秋頃までの予定で片側交互通行と大型車両の通行止めの措置が取られています。それらの工事が終わると、舗装の工事が残るおよそ840メートルで行われ、いよいよ工事が最終盤を迎えます。事業期間10年余り、総事業費15億円程度が見込まれている大きな工事ですが、来年秋までには完成する見通しです。県鹿角地域振興局道路整備課の佐藤勝課長は、長い期間の工事になっているが、いよいよ完成が見えてきている。歩行者にも自動車にも安全な道路にしますと話しています。次です。鹿角市おさり沢地区の最大の行事、三輪車祭典が明後日から2日間市街地で開かれ、今年はオリジナルソーランの披露で特別な場面が用意されました。この祭典は、かつて日本一を誇った鉱山を見守った山の神に感謝するとともに、地域の平安を願おうと地元の有志による実行委員会が毎年開いているものです。毎年目抜き通りをステージにして、100人を超える子どもや大人たちが金山ソーランの踊りを披露していますが、今年は楽曲を作った大館市のポップスデュオダックスムーンがその場で歌うことになりました。当初は夜の舞台演芸のゲストとして招くことにしていましたが、実行委員会が共演を依頼したところ、快諾を得たということです。実行委員会では、地域活性化の一環として祭典で踊ってきたが、今ではおさり沢の踊りに成長した。大変な熱気に包まれた見応えのあるものになるとしています。オリジナルソーランの披露は15日午後2時に始まるパレードに続き行われます。また祭典では、市の指定文化財カラメ節金山踊りの奉納が祭典の両日とも午後5時30分頃から予定されています。このほか祭典では、神社での神前式や市民センターでの舞台演芸の披露、露店の出店などがあります。次です。鹿角地域で昨日、熊の目撃

が相次いでいて注意が呼びかけられています。警察と市の情報です。午前11時5分ごろ、小坂町上向きの滝、七滝のそばの神社敷地内でおよそ1メートルのクマが目撃されました。最もそばの住宅までおよそ60メートルで、近くには道の駅もあります。また午後6時ごろ、鹿角市花は盾の民家敷地の木の上にいる熊2頭が目撃されました。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

時刻は11時40分です。お悔やみのお知らせです。八幡平熊沢にお住まいの栗山紀美様、92歳、10日に亡くなられました。喪主をお務めになるのは栗山俊夫様。火葬は13日午前9時から、ご葬儀は13日午前11時30分から。ご葬儀の会場は花輪の虹のホール数野です。八幡平大里にお住まいの安保和孝様、81歳、7日に亡くなられました。ご葬儀は終了しています。謹んでお悔やみ申し上げます。

今週のメッセージテーマは好きな麺にトッピングするならです。はい、皆さんは何トッピングするでしょうか。絶対ラーメン屋さんに行ったらもうチャーシュー麺にするとか、あとは味玉乗っけるとか、そういうのもあるかもしれないんですけれども、この前母の日だったじゃないですか。そしたらありがたいことにお花をもらったんですね。子供たちから赤いカーネーションいただいて、うわーいって嬉しい棒読みはい、すごい嬉しかったんですけれども、晩ご飯お母さん食べたいものを作りましょうって言ってもらって、いや何がいいかなって思った時に、ちょうど今週のラジオのネタをいろいろ調べてたんですよ。で、日本三大うどんについて調べてたら、もううどんが食べたくなったので、手打ちうどん食べたいってもう軽い気持ちで言ったんです。一回だけ作ったことがあるんですね。何年も前に、上の子がちっちゃい時に、あれ中力粉だったかな、と塩水。

って作るゴミ袋に入れて足でペッタンペッタン踏んで切る手打ちうどん作ったんですよ。それもいけるんじゃないってことで調べて作ってもらってですね、みんなでふみふみして、このプニプニ感がなんとも癖になるねと言いながら、もう結構腰の強いうどんができたんですけれども、やっぱり伸ばすって大事。結構薄くはしたんですけれども、やっぱ腰があるので跳ね返ってきて、伸ばしても伸ばしても縮んでくるんですよ。で、一生懸命伸ばして最後切ったんですけれども、割と噛み応えのあるハードグミみたいなうどんが出来上がったんですよ。うん、ただ美味しかった。小ネギとか天かすとか乗せて食べましたけれども最高でしたね。手作りのうどん久しぶりに食べたっていう話でした。あとですね、さっき調べてたって言った日本三大うどんについてもお時間見て紹介していきたいと思います。ここで一旦 CM です。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さん、ぜひお聞きください。

0: 鈴の市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話 300-0299 まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動は3件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

三大うどんについて紹介していきたいと思います。これ三大うどん諸説あるようでして、まず有名なの香川県のさぬきうどん、そしてここ秋田県の稲庭うどん、さらにもう一つなんですけれども、これがちょっと分かれてまして、長崎県の五島うどんと群馬県の水沢うどん、この二つが有力候補と言われているんだそうです。で、まあそれぞれの特徴いきますと、さぬきうどん、これはなんでさぬきっていうのかと言いますと、昔の香川県の呼び名さぬき地方と言われていたため、さぬきうどんと呼ばれているんだそうです。そして中国の方でうどんの製法、なんと1200年くらい前に空海が伝えて発展したと言われています。空海さんすごいですね。で、昔足踏み製法が主な打ち方で、今は手打ちが主流になっているそうです。でも小麦粉を使ったシンプルなうどん、もちもちの弾力が特徴で、あの香川の皆さんは朝からうどん食べる文化根付いていますよね。朝らならぬ朝うどんというわけなんですけれども、続いて稲庭うどん、これは秋田県湯沢市稲庭地区に住んでいた佐藤一兵衛さんという人が地元の場所を使ってうどんを作ったのが始まりとされています。で、これ稲庭うどんのテレビ CM 見たことある人多いと思うんですけど、2本の棒に8の字に生地を手で細くしてかけて、これが手内っていう作業でして、その後その生地を伸ばして乾燥させる、結構手間暇かけた製法で、その作り方のためにあの独特な細い平らな麺になって、気泡も中に入っているっていうことなんですけれども、江戸時代にはですね、献上品としてもう高級品ということで一般の人は食べられなかったんだそうです。そして3つ目の有力候補の一つ、五島うどんからいきましょう。これはですね、長崎県五島列島で生まれた伝統的なうどんでして、さっきの稲庭うどんと同じく手延べ製法なんですよ。で、これ面白いのが、島の特産品の椿油を生地に塗りながら紐状に伸ばすのが特徴でして、これも稲庭うどんと似ていて、棒状の生地、日本の棒にかけて引き伸ばすっていう風に作られます。で、食べ方も面白いんですよ。熱々のうどんをつゆにつけて食べる地獄炊きっていう、あの釜揚げっぽい見た目なんですけれども、はい、煮ながら食べるっていうのがね、特徴らしいです。そしてもう一つの有力候補、水沢うどん、こちら群馬県水沢地域で作られる、もうこれも歴史が長い400年の歴史を持つうどんで、あの見た目とか食感は稲庭うどんとさぬきうどんが合わさったような見た目の麺なんですよ。で、もともとは石川県の輪島そうめんがルーツっても言われていまして、こちらも手延べ製法で作られています。で、この水沢うどんなんですけれども、小麦粉と塩と水沢の水だけで作られて、水沢の地でそれをあの作ったっていうのが水沢うどんと名乗ることができる、結構厳しい決まりがあるようです。で、やっぱりうどんだから、あの私もさっき天かすとかネギって言いましたけど、そういった薬味トッピング合いますよね。あとは生姜とかわかめとか、うん、稲庭うどんは特に私は冷やしが好きなので、よりその弾力が楽しめるなと思ってて、たまにとろろとか、あと鰹節とか山菜なめこ、うん、ああいったものも稲庭うどん合うかなと思います。皆さんはうどん、このね三大うどんの中で何好きでしょうか。鍋の締めだったらね、讃岐うどんとか。

いった太い麺がつゆを吸って美味しいかなと思いますよね。はい、あと稲庭うどん、五島うどん、水沢うどんなんかありますけれども、皆さんが好きなうどん、そして好きなうどんのトッピングなんかもぜひお待ちしてます。あの丸亀製麺たまに行くんですけども、青森とか岩手行った時に、今わかめも無料トッピングに入ったっての世間がざわつきましたけれども、このいろいろなものが高騰する中、ありがたやということで、そこにね温玉とかあと天ぷらとかいろいろトッピングして楽しんでる方も多いと思いますけれども、あのいろいろな天ぷらを選んでいる時がすごい楽しい。あれこんなに高くなっちゃったってびっくりすることもありますけれども、まあね、それも含めてあのビュッフェみたいに取っていく方法ってなんかいいなと思ってます。あとはうどんだけでなくそばもですよね。おそばも数のは美味しいお店もいっぱいありますから、時々ね切り田屋さんとかでも食べたりしますけれども、あの天ぷらが美味しいんですよね。野菜天丼、ミニ天丼ランチについてくるあれも美味しいんだよな。話してると食べたくなりますね。はい、皆さん今週は好きな麺にトッピングするならでまだまだお待ちしていますので、ぜひ皆さんのトッピング愛お寄せください。ではここで一曲お届けしましょうか。麺にちなんだ曲、はい、結構前の曲かな。いきましょう。ごめんください、麺ください。

0: ろし防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: あなたが思うカズノの魅力は？
4: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭り

0: がいっぱい。
1: 僕は食、八幡平ポークに数の牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
2: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
3: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
5: 皆さん、達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
6: JOZZ2BHFM

まんまもりもり、時刻12時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。数のきりたんぽ FM、 この時間を担当しているくみっきーです。12時からもどうぞお付き合いよろしくお願いします。今月の元気で可愛いご挨拶、小坂マリア園の皆さんです。今日のお昼ご飯はこちらです。ツナと豆腐の旨煮、かまぼこの酢の物、じゃがいもと鶏肉のスープです。美味しそう。はい、皆さんいっぱい食べてください。今月は小坂マリア園の皆さんの声をお届けしています。そしてまんまもりもり、メッセージテーマはこちらです。好きな麺にトッピングするなら。はい、お昼麺類でパパッと食べるっていう方も多いんじゃないかなと思います。辛いスープとか添付されてるカップラーメンとかあるじゃないですか。あれ辛すぎる時あって、全部入れて後悔したことがあって、気をつけて入れるようになったんですけれど、皆さん入れすぎてうわー食べられないっていう経験ありませんか？私この前やっとヒカキンの味噌菌食べたんですよ。一個だけ残っててお店に、おー、これはもう買うしかないと思って買ったんですけれども、普通の味噌菌じゃなくて辛味噌菌だったんですよ。で、それこそその赤い辛味スープみたいな油みたいなのがついてて、もうドキドキしてちょっとずつ入れたんですけど、それは美味しくて、ただ辛いだけじゃなく、うま辛い味噌ラーメンでした。うん、あ、美味しいと思って家族でシェアして食べたんですけれども、なので普通の味噌菌は食べたことないんですよ。うん、どうなんでしょう。最近いろんな方カップラーメン販売してますよね。リュウジさんとか、あとホリエモンさんも出してたような気がする。焼きそばだったかな、ホリエモンさん。やっぱり男性の方、麺のなんだろう、開発っていうか企画がお好きなのかななんて勝手に思ってるんですけど、女性で著名な方がそういうラーメンとかインスタント麺販売するってあんまないんじゃないかなって思ってるんですけど、いかがでしょうか。

はい、味噌菌食べたことあるよっていう方もぜひメッセージお待ちしてます。では宛先いきましょう。ファックスの方は 0186-25-8817 0186-25-8817、メールの方は radio@fm791.net、radio@fm791.net。そして LINE はカズのキリタンポ FM をお友達登録してトークルームにメッセージをお願いします。お手紙、おはがきの方は郵便番号 018-5201、秋田県カズの市カズの花輪駅前キリタンポ FM までお願いします。

0: ワンマモリモリ、時刻は12時4分です。続いてはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日もお得な情報盛りだくさんでお届けしていきます。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。

0: カポカキリタンプ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカードポカポカ情報局の時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、ポカポカ情報ボリューム62のチラシはご覧になりましたでしょうか。日帰りバス旅行、男鹿周遊、水族館道の駅ツアー、男鹿さ阿部、こちらが募集開始となりました。募集の期間は5月7日木曜日から22日金曜日まで、土日祝日は除きます。窓口またはお電話で受付いたしております。ポイントは3500ポイントで交換、ポイントの持ち寄りも OK です。ただし現金は不可となっています。恒例となりました6月の日帰り旅行、皆さんのご参加お待ちしております。
1: キンキンキララハミングカード、
0: 最初の情報はカズノパワーの情報です。再エネの宝庫、秋田県カズノ市の電気をお届けします。厳しい冬に積もる雪が地中に染み込んだ伏流水、山奥でこんこんと湧き出る温泉、秋田県カズノ市は今なお豊かな自然があふれる地域です。その大自然から作られる再生可能エネルギー発電量はなんと市内で使われている電気の約4倍、勝野市の人が全員使ってもその3倍の量の電気が余ってしまうほど、勝野ではたくさんの電気が作られています。勝野パワーはその再生可能エネルギーで発電した電気を皆様にお届けしています。東北電力エリア、東京電力エリアのお客様はどなたでも契約可能です。個人住宅や商店などもご契約できますよ。この機会にぜひご自宅の電気料金を見直してみませんか。お気軽にお問い合わせください。またこの度2026年4月1日より下記住所に事務所を移転いたしました。今後ともお引き立てのほどよろしくお願いいたします。新住所は鹿角市花輪あざ総全体 60-2、 株式会社鹿角パワー。お問い合わせのお電話番号は25-8271、 25-8271 です。続きましての情報はメガネ&補聴器メガネショップ山田の情報です。ニコンの超光レンズがさらに進化いたしました。トランジションズカラータッチ、人気の超光レンズに新しく仲間入りしたカラータッチ、屋内では淡い色、屋外では紫外線に反応して濃い色のサングラスになります。従来の超光レンズに比べて発色・対色の

ピードが速くなっているので、休日はもちろんお仕事での使用も大丈夫です。室内でも薄い色がついていますので、照明の光が眩しく感じる方やパソコン作業が多い方にもおすすめです。タイプはフルカラーとハーフカラーの2種類、それぞれ5色のラインナップとなっています。近視や遠視、乱視はもちろん、遠近両用にも幅広く対応していますので、詳しくはぜひスタッフまでお問い合わせください。また補聴器のご提案にも積極的に取り組んでおります。無料の聴力測定や視聴器による視聴もお試しいただけます。聞こえに関するご相談もぜひ気軽にご相談ください。またポカポカ情報ボリューム62のチラシには、メガネショップ山田で使えるご購入時ポイント3倍サービスクーポン券がついておりますので、ぜひご利用ください。メガネショップ山田、お電話番号は 22-0305 です。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙、またファックス番号301123までよろしくお願いいたします。八幡平とことんとんぱち本店では、春の産直祭りが23、24日の2日間ハミングカードポイント5倍で開催されます。詳しくは後ほどお知らせいたしますね。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポカポカ。

0: はい、いかがだったでしょうか。今日もいろいろな情報ありましたね。そして日帰り旅行小笠阿部予約受付開始しています。まだ行けてないという方、ぜひ土日祝日除く10時から3時までハミングカード事務局にて対応しておりますので、ぜひお申し込みください。そしてカズノパワーさん、事務所が移動ですね、しております。新しい住所、あ、ここかなと見かけた方も多いと思います。あのサンデー花輪店さんのお隣ですね、あそこに壁にカズノパワーと書かれています。電気の料金の見直しに、ぜひそちらの新しい事務所にもお越しください。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。時刻は12時11分を回りました。 CM の後はお出かけインフォメーションをお届けします。
1: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
2: 毎週金曜ポイント2倍、
1: キンキンキラキラ金曜日、
2: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
1: 15はポイント3倍、
2: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
3: 皆様の生活に潤いをお届け、カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
4: みんなで飲もう。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

それではお天気と交通情報です。まずはお天気です。現在北州鹿角地域に注意報警報は発表されていません。天気概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は概ね晴れています。今日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日13日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで、午後は雨の降るところがある見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで夜は晴れるでしょう。明日は晴れるでしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で、今朝より1度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より1度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より2度低いでしょう。降水確率です。今日正午から午後6時からともに 10% です。明けて明日13日午前0時からは 0%、 午前6時からも 0%、 正午から午後6時からともに 20% と見込まれています。今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数80です。非常によく乾く洗濯日和となるでしょう。そして花粉指数終わりまして、こちらになってますね。紫外線指数来ました。はい、今日はランク3、やや強いとなっています。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス、道の区号は減便ダイヤで運転しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は碇ヶ関トンネル出口から坂名市トンネル出口まで敷設工事のため走行車線に、小坂パーキングエリア付近橋の補修作業のため追い越し車線に、花輪サービスエリア付近植栽作業のため走行車線に、笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線です。湯瀬パーキングエリアから五ノ宮トンネル入り口橋の補修作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、碇ヶ関インターチェンジ付近舗装工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、お天気と交通情報でした。

続いてイベント情報です。インコックの協力でお届けします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の菅江真澄と美濃虫三人開催中です。歴史民俗資料館では企画展、カズノの屋台行事開催中です。開館時間はどちらも午前9時から午後5時までです。コモッセのギャラリー展示はカズノ水墨画書道サークル展です。十和田ギャラリーボリューム8、懐かしのカズノの観光昭和編、場所は十和田図書館です。開館時間は午前9時から午後7時までです。移動図書館社青空ブック号、今日はケマナイコースを巡回します。スローショッピング、場所は伊徳和のショッピングセンターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。無料総合相談、場所は市役所会議室です。時間は午後1時30分から4時までです。花輪の町踊り講習会、場所はコモッセ講堂です。時間は午後7時30分から9時までです。続いて小坂町の情報です。池田真紀子さんの作品展、場所は小坂図書館です。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、午後3時からの公演となっています。英会話教室、場所はセパームです。時間は午後2時から3時までです。先ほどの下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、こちらは後楽館ですね。こちらで午後3時からの公演となっています。以上、インコックの協力でイベント情報をお届けしました。

それでは病院情報をお伝えします。本日の当番医は中野クリニック、花輪の中野クリニックです。電話番号は 227335 227335です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

ではここで一曲お届けしましょう。今日はアーティスト奥田民生さんお誕生日だそうです。おめでとうございます。というわけでこちらの曲です。ユニコーンで素晴らしい日々。

0: 解決黒沢先生。
1: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
0: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
1: こうご期待。
2: 5月の葵は
3: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
4: 小料理居酒屋葵。
5: 5月は山菜料理でおもてなし。
6: やっちーこしやぶら

0: 接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
3: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
2: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノひーたんぽFM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 外構工事のことならお任せください。株式会社サカキが12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。カズノ地域のブランド牛肉カズノ牛で価値を正しく伝えて価格に反映させるブランド戦略が本格化し、取引価格の引き上げにつながっています。カズノ牛は全国の和牛市場のわずか 0.3% ほどしか流通していない日本短角種の一つです。放牧主体の飼育などにより脂身が少なく、肉の旨味となるアミノ酸が多い肉に仕上がるのが特徴で、去年1月に国の地域ブランド制度 GI に登録されました。一方、販売が近年まで長年の慣例で進められていたため、畜産農協と市が昨年度にブランド価値を正しく伝えて価格に反映させる取り組みに本腰を入れました。首都圏を中心とした高級志向の焼肉店やレストランなど500件余りに対し、ダイレクトメールの送付や訪問による営業が行われました。またブランドイメージの明確化、差別化を強調した試食会の開催、動画の作成も企画されました。その結果、畜産農協によりますと、首都圏を中心に高級レストラン、焼肉店、こだわりの居酒屋の合わせて5件で新たな取引が始まりました。また事業後の平均販売価格が昨年度当初と比べおよそ 13% 上がったということです。一方、供給量の少なさも課題になっていて、昨年度の出荷頭数は77頭にとどまりました。昨日、市役所で開かれた関係機関による協議会でこうした状況が説明されました。鹿角市農業振興課は、畜産農協だけでなく畜産農家にも飼育して

ってもらうために高く売れるようにすることが重要だ。地元の消費喚起とともに高単価の販路も開拓していくとしています。協議会では今年度、都市のフェアでの PR や担い手確保につなげる先進地視察、また新規事業として地元の学校給食への牛肉の提供を行う予定です。次です。鹿角市八幡平の県道で急カーブの解消と歩道の設置をする工事が終盤に入り、交差点の近くで片側交互通行と大型車両の通行止めの措置が始まり、注意が呼びかけられています。秋田県によるこの工事は歩道がなく、見通しの悪い急カーブの連続もある八幡平松館の県道根瀬おさり沢線で行われているものです。およそ 1.4 キロの区間で、工事前に 6.5 メートルだった道路の幅が11メートルに広げられるとともに、道路の西側に歩道が備えられます。また見通しが悪い急カーブが続く場所を改善するため、東側にほぼ直線のミニバイパスが建設されています。県が12年前、平成26年度に着手し、設計や用地の取得を進めつつ、6年前に着工しました。これまでに校区の北側で道路を広げる工事がおよそ400メートルで終わるとともに、およそ200メートルのミニバイパスの建設で土台が完成しました。今年度はおよそ7400万円を投じ、校区のやや中央のおよそ100メートルで道路を広げるために新たな土台が作られています。また校区の 南端のおよそ170メートルでも土台の建設が始まり、昨日から今年秋頃までの予定で片側交互通行と大型車両の通行止めの措置が取られています。それらの工事が終わると、舗装の工事が残るおよそ840メートルで行われ、いよいよ工事が最終盤を迎えます。工事期間10年余り、総事業費15億円程度が見込まれている大きな工事ですが、来年秋までには完成する見通しです。県鹿角地域振興局道路整備課の佐藤勝課長は、長い期間の工事になっているが、いよいよ完成が見えてきている、歩行者にも自動車にも安全な道路にしますと話しています。次です。鹿角市おさり沢地区の最大の行事、三輪車祭典が明後日から2日間市街地で開かれ、今年はオリジナルソーランの披露で特別な場面が用意されました。この祭典はかつて日本一を誇った鉱山を見守った山の神に感謝するとともに、地域の平安を願おうと地元の有志による実行委員会が毎年開いているものです。毎年目抜き通りをステージにして100人を超える子どもや大人たちが金山ソーランの踊りを披露していますが、今年は楽曲を作った大館市のポップスデュオダックスムーンがその場で歌うことになりました。当初は夜の舞台演芸のゲストとして招くことにしていましたが、実行委員会が共演を依頼したところ快諾を得たということです。実行委員会では、地域活性化の一環として祭典で踊ってきたが、今ではおさり沢の踊りに成長した、大変な熱気に包まれた見応えのあるものになるとしています。オリジナルソーランの披露は15日午後2時に始まるパレードに続き行われます。また祭典では市の指定文化財からめ節金山踊りの奉納が祭典の両日

ストも午後5時30分頃から予定されています。このほか祭典では神社での神前式や市民センターでの舞台演芸の披露、露店の出店などがあります。次です。鹿角地域で昨日クマの目撃が相次いでいて注意が呼びかけられています。警察と市の情報です。午前11時5分ごろ、小坂町上向きの滝七滝のそばの神社敷地内でおよそ1メートルのクマが目撃されました。最もそばの住宅までおよそ60メートルで、近くには道の駅もあります。また午後6時ごろ、鹿角市花は建の民家敷地の木の上にいる熊2頭が目撃されました。熊は他の場所にも生息しており、注意が呼びかけられています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

はい、今週のメッセージテーマ、好きな麺にトッピングするなら、で皆さんからのメッセージをお待ちしています。インスタントラーメンのカップヌードル、あれに結構チーズいっぱい乗せて食べる人とか、あと、まあ、トッピングっていうか混ぜ込む感じですけれども、牛乳入れる方もいますよね。私はどっちもやったことがないんですけれども、どうなんだろう。なんかシーフードに合うって聞いたんですよね、牛乳は。確か温めた牛乳でお湯の代わりに戻すんだったかな。はい、そんなのがあったと思うんですけれども、こういった味変面白いよとか、カップヌードルとか、こういったカップ麺にこういうトッピング合うよっていうメッセージもお待ちしてます。挑戦してみたい。そしてですね、そのカップヌードルとゆこぴさんっていうアーティストをコラボしたことがありまして、夏は食っとけシーフード編って CM 覚えてる人いますか？2023年夏に強風オールバックっていう、そっと出た瞬間終わったわ、天気がいいのに進めないっていう、前髪が強風で上がってしまう切ないこと、心を描いた曲なんですけれども、この替え歌、この夏は食っとけシーフード編使われてまして、夏は暑すぎてカップヌードル売れないからシーフードだけでも食べてほしいという企業さんの明るい自虐ネタ CM になってます。ではそちらのね、元の曲いってみましょう。ゆこぴで恐怖オールバックフューチャリング、かわいゆき。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分、2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。

0: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
2: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
1: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
3: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
4: カズノキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
5: 皆さんぜひお聞きください。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
6: 私は祭り、花輪林に獣舞盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
7: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
8: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
9: カズノの魅力を伝えます。カズノキリタンポ FM。

はい、それではここでですね、先ほど FM ニュースでもお伝えしましたおさり沢三輪車祭典の紹介していきましょう。今年5月14日15日の木金で行われます。三輪車神前式、これは14日木曜日午後5時から、そして15日は午前10時から行われます。そして今年は何といってもパレード&金山ソーランということで、金山ソーランを作ってくれましたダックスムーンのお二人、生歌で盛り上げてくれます。やっほーい。こちら5月15日午後2時からパレードスタートします。スタート場所、市街地自治会館前です。その後市民センター前に移動します。パレードと子供みこしは桜保育園の皆さん、そして小学校中学校の生徒さんが盛り上げてくれます。そして金山ソーランを桜保育園小学校の皆さん中学校の皆さん

般の皆さんで踊ります。そしてミニコンサートもあります。大正ごとサークル花影会さん、そしてオカリナサークルポポロンさん、こちら会場がおさり沢市民センターの講堂になっています。ぜひそちらお楽しみください。

インセンターの行動です。そして次の日なんですけれども、15日金曜日午後2時から、パレード、そして金山ソーラン行われまして、午後3時頃からミニコンサートがソーラン終了後に行われます。午後4時頃からは舞台演芸、歌と踊りのステージ第1部がスタートします。その後休憩をちょっと挟みまして、午後5時30分頃からカラメ節の奉納があります。午後6時からは歌と踊りのステージ第2部がスタートしまして、最後鳥は午後7時からダックスムーンのコンサート、時の翼はじめ感動のステージをお楽しみくださいということで、8時30分頃終了予定としています。こちらも市民センターの行動で行われます。そして夜店なんですけれども、市民センター向かいにありますおさり沢鉱山クラブの跡地、こちらに出店となっています。皆さん美味しいもの飲んだり食べたり、そしてたくさんの華やかなステージ、ダックスムーンさんのコンサート、ぜひ皆さんで盛り上げてまいりましょう。お時間ある方ぜひおさり沢三輪車祭典お越しください。ではいただいているメッセージを紹介しましょう。こちらはラジオネーム MC 安本さんです。ありがとうございます。グミッキーさん、スタッフの皆さん、こんにちはです。こんにちは。こちら盛岡曇り空で穏やかです。おー、いいですね。気持ちいいですよね、今の気候。今週のテーマ、好きな麺にトッピングするなら、冷麺にはやっぱりキムチはトッピングに欲しいです。冷麺も最初はシンプルに食べてから、途中でキムチや角滴を加えて食べてます。私のいとこが仕事で冷麺用のキムチか角滴作っていたはずです。すごい頑張ってらっしゃるんですね。キムチね、冷麺に欠かせないと。角滴初めて食べた時はびっくりした。キムチよりちょっと甘めな感じしませんか、格的って。で、大根結構好きなので私、キムチもいいけど格的も冷麺にのせると美味しそうですね。なんか盛岡らしい話題ですごく嬉しい。 MC 安本さん、スイカとか OK なタイプですか、さくらんぼとか。私あれ苦手なんですよね。なんか別皿で欲しい、せめて別皿で言えばいいのかな、私がね、ちゃんとすいません、お皿別にしていただけますかって言えばいいんだよな。はい、今喋ってて思いました。酢豚にもパイナッポーはいない、いらない派です私。パイナッポーはパイナッポーで食べたい。そして余談ながら、スナック菓子の印刷問題のニュース驚きました。白黒になるだなんて初めての経験かもです。昨晩は書店のビニール袋不足でエコバッグ持参というのも驚きました。私の場合、書店の袋は何度も再利用しています。たまに欲しい時がありもらうことはありますが、という。そうなんですよね、びっくりしちゃいましたよね。11時番組最初の時に、私が今朝ポテトチップスのパッケージが5月25日以降の出荷分から、原油由来プラスチックの原料のナフサ不足、不安定な状況により白黒になるっていう話をしたんですけれども、本当びっくりしました。いつまでどうなるのか分かりませんけれども、普段私たちができることってあるんじゃないかなっていうふうに思います。それこそこういったエコバッグ持ってるものを活用するとか、あとはバッグ作るのもいいですよね。新しく買うのもいいけど、布とかお裁縫得意な方とかは、布も丈夫ですから、そういったのでエコバッグ作るのもいいのかもしれないなと思います。サランラップも代用品で蜜ろうラップっていうのがあるんですよ。布にろうを染み込ませて繰り返し使えるオーガニックなエコラップなんですけれども、私実際に作ったこととか
活用したことないんですけれども、例えば

そういった使い捨てじゃないものを取り入れていくっていうのも、なんでしょう、結果自分たちとかのためになるのかななんて思ったりしますね。はい、皆さんはいかがでしょうか。 MC 安本さん、メッセージありがとうございます。今週はこんな感じで、皆さんからの好きな麺にトッピングするならでメッセージをお待ちしています。ではここで一曲お届けしようかな。この前スズラン咲き始めてるなと思って、この FM のスタジオの近くに咲いてるんですよ、道端に。なんかいい匂いするなと思ったら、スズランが咲いてたんですよ。わあ、もうすごいいい匂いと思って、もう嗅ぎまくってたんですけれども。はい、可愛らしいですよね。ということで、こちらの曲をお届けしましょう。大沢桃子で、スズランの道。

まんまもりもり、時刻12時56分です。火曜日のまんまもりもり、この後午後1時30分までの放送となっております。お時間ある方、どうぞお付き合いよろしくお願いします。

0: カズマの元気にスイッチオン。
1: 青空子ども園だもん、アンボミハルです。
2: ミハルさんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 可愛いアイドルになりたいです。
2: アイドルになったらどんなことしたいですか？
1: 可愛いアイドルとかみんなに見せたいです。
3: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
2: うん、使ってね。とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: せば市役所さん行ってみるかな。
4: 花ならいつでも35-4187、良い花ケマナイ石川花店が一時をお知らせします。
5: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻は1時を回っています。ラジオの前の皆さん、こんにちは。この時間を担当しているくみっきーです。火曜日のまんまもりもり、この後午後1時30分までの放送となっています。お時間ある方、どうぞお付き合いよろしくお願いします。今週のメッセージテーマ、こちらです。好きな麺にトッピングするなら。はい、麺といってもいろいろありますよね。うどん、そば、冷麺、ラーメン、パスタ、フォー、あと何かありますか。はい、春雨とか、はい、それもある。いろいろ、日本はね、麺大好きな国なんじゃないかなと思うので、はい、いろんなものすすっていきましょう皆さん。でその時にどんなトッピングするのが好きでしょうか。11時台だったかな、日本三大うどん紹介したんですけれども、そこに入ってるのが香川のさぬきうどんと秋田県の稲庭うどん、そしてもう一つが割れているようでして、長崎県の五島うどん、もしくは水沢うどんって、群馬県のうどんなんですけれども、これどっちかね、2つ三大うどんの一つの候補になってます。もっと稲庭うどんは定期的に食べたくなる。あのコシは本当すごいなと思います。あんな薄くて細いのにプリプリですもんね。あとは米麺とかもあるか。稲庭うどんとちょっと話題変わりますけれども、米の麺とかも美味しいなと思います。平和軒さんのワンタン麺食べたくなってきた。トゥルトゥルで美味しいんですよね。はい、皆さんぜひいろんな麺トッピングするならでお待ちしてます。宛先こちらです。ファックスの方 0186-258817、 0186-258817、 メールの方は radio@fm791.net、ラディオアットマーク FM791.net、 LINE はカズのきりたんぽ FM、 お友達登録してトークルームにメッセージをお願いします。お手紙、おはがきの方、郵便番号 018-5201、 秋田県カズの市、カズの花輪駅前、きりたんぽ FM までお願いします。

現在北州鹿角地域に注意報警報は発表されていません。天気概況です。東北地方は日本のはるか東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県はおおむね晴れています。今日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。明日13日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで、午後は雨の降るところがある見込みです。ポイント予報です。今日は曇りで夜は晴れるでしょう。明日は晴れるでしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は24度で、昨日より1度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で、今朝より1度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より1度高いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は21度で、昨日より2度高いでしょう。明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より2度低いでしょう。降水確率です。今日正午からは 10%、 午後6時からも 10%、 明けて明日13日午前0時からは 0%、 午前6時からも 0%、 正午からは 20%、 午後6時からも 20% と見込まれています。今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数80です。非常によく乾く洗濯日和となりそうです。そして紫外線指数ランク3のやや強いとなっています。お手入れをよろしくお願いします。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は碇ヶ関トンネル出口から坂梨トンネル出口まで施設工事のため走行車線に、小坂パーキングエリア付近橋の補修作業のため追い越し車線に、花輪サービスエリア付近植栽作業のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線です。ゆぜパーキングエリアから五ノ宮トンネル入り口橋の補修作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、碇ヶ関インターチェンジ付近舗装工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、天気と交通情報でした。時刻は午後1時8分を回っています。 CM の後はこの魅力語らせてをお送りします。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: アニソン店長。
5: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
6: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
5: 水曜日夜10時半、
6: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。

0: サンジ
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

ここからはこの魅力語らせてのコーナーです。このコーナーではアニメ、映画、アーティスト、YouTuber、 音楽、アートなどなど幅広いジャンルの作品で私が魅力を感じたものを皆さんに自由気ままに語っていきます。どうぞよろしくお願いします。今日語るのは YouTuber さんです。ラーメン YouTuber すするーさん。はい、こちらすするさんですね。すする TV チャンネルというチャンネル名でして、登録者数現在197万人なんですよ。すごい増えてます。そして動画の数もすごいです。4532本、生粋のラーメン YouTuber、 ラーメンをすする動画、毎日6時30分夜のですね、6時30分に配信していて、日々ラーメンをすすり続け、現在3500日以上連続配信中。すごいですよね。毎日ラーメン食べてるんですよ、すするさん。で、日本全国のラーメンをすするためのラーメン図鑑としても使ってほしい。そして都道府県別の再生リストだったり、二郎系ラーメン、家系ラーメン、そういったジャンル別再生もできる、すごいこだわりのチャンネルになっています。世界のラーメンも追っていきたいという夢もあるようです。でですね、すするさん、青いニット帽がトレードマークで、黒髪の30代くらいの男性なんですけれども、なんと青森県弘前市出身なんですよ。私これ調べて初めて知りました。上京後に極太ちぢれ麺とか、分厚いチャーシュー、キャベツ、もやしとか、もう全増しでっていうのがね、もう破壊の強い言葉になってますけれども、そういったラーメンでおなじみのラーメン二郎の熱烈なファンになったそうなんです。まあ、鹿角市内だと、花輪のハンサム侍さん、二郎系ラーメン提供してると思いますけれども、ハンサムさんのラーメンも美味しいですよね。で、話戻りまして、その後いろいろな流れがあり、すするさんラーメン系 YouTuber として活動を開始していきます。で、特徴の一つとして、私さっきすするって言いましたけど、ラーメン一口目すするときにこのすするって言うんですよ。割と寄せて言ってます。これ見てみてほしい、どれくらい似てるか。そして食レポ細かく話してるんですよ。で、忖度しないです。もう正直にご自身の感想を話してるところも好感が持てる私です。そしてですね、ついにやはりラーメン大好き高じまして、今年3月にすするさんご自身のお店、北の醤油地方東京の水道橋に開店しています。おめでとうございます。そしてすするさんご本人もなんと週1、2回お店に立ってラーメン提供しているそうです。えらい。

このラーメンのテーマなんですけれど、ラフに出せてそれでいてしっかり美味しい一杯というのをテーマに、開発にあたりましてラーメン開業のノウハウを学べる食の道場っていう学校があるそうでして、この食の道場さんの協力得ながら安定して提供できるその具材とかの設計、誰が食べても美味しいって感じてもらえるようなバランスを追求していった結果、たどり着いたっていうのは、たどり着いたのが、豚骨とかそういうのじゃない、木をてらわない正統派の醤油ラーメンに着地したということです。シンプルスープ、そして何度でも食べたくなるような一杯として、この北の醤油ラーメン完成させたということです。麺が結構黄色くて縮れ麺でした。でそこに醤油スープ、トッピングですね、ニンニク風味効いたもやしとひき肉が乗ってるんですよ。で他にもトッピングでチャーシュー、味玉、もやしありまして、今もなお開店当時からブラッシュアップ続けているようです。もうすするさんのラーメン愛が伺えますね。これでいいってならない。でやっぱり自分ですすってきて、あこのお店こうかなっていうのと、自分が今度作る側、提供する側になって、いろんな人の意見、師匠の意見とか聞きながら、こうじゃないかも、あなんか違うかもって思いながらやるって、本当食べるだけ側と提供する側って全然なんか難しいんだなっていうのを、このすするさんの開発動画とか見て感じました。そしてですね、すするさん関係の話題ですと、去年サントリーで販売してるノンアルコールビールオールフリーの CM、 こちら深夜ラーメンの誘惑で、なんとすするさん本人がアニメ化されている CM があるんですよ。で、すするさん深夜にインスタントラーメンを作って食べる様子を描いていまして、この CM のさらにすごいところ、26種類の擬音あるんですけれど、これ大御所声優山ちゃんこと山寺宏一さんが一人で全部演じ分けるっていう、前代未聞の擬音技が詰まった CM でもあるんですよ。山寺さん声優活動40年の節目のコラボですするさんとね、一緒にやってるっていうことだったようなんですが、あの山ちゃんがこの CM が声優やってて一番難しかった役と唸った、もうすごい作品となっているんだそうです。私これ見たことあるんですけれども、本当にすごいですよ。まず深夜にスマホでラーメンの投稿をすするさんが見てるんですよ。でスマホのスクロール音プルみたいになるんですね。その後お腹の音も鳴るんですけど、これも山寺さんで、私このスクロールの音似てないですけど、さっきのは可愛くて好きです。でインスタントラーメンのトッピングがシンプルに小ネギ、海苔、チャーシューで、この音も山寺さんで、最後にエンドロール流れるんですが、ナレーション、コオロギ、スマホ、鍋、ネギ、海苔、チャーシュー、缶、喉、はい、全26種類の文字の隣が全部山寺宏一、思わず笑いました。はい、ちなみに一番難しかった、苦労した音は冷蔵庫と袋麺を開ける音だったそうです。そんなことあるんですね、あの世界の山寺さんでも。はい、すするさん山寺さんの贅沢で面白いラーメンが食べたくなること間違いなしの CM です。こちらですね、公式サイトなどで見ることできます。ぜひチェックしてみてください。というわけで今回はラーメン YouTuber すするさん、そして最後は山寺宏一さんの魅力も合わせてお届けしました。

それでは本日のエンディングナンバーお届けしましょう。ラーメンつけ麺僕イケメンで、はい、おなじみ狩野英孝さん、この英孝さんのアーティスト名 50A でインドの牛乳屋さん。

はい、今日 FM ニュースカズノ牛の話題ありましたけれど、最後インド牛になってしまいました。この後の番組紹介しましょう。午後1時30分からはまさかに突入で再放送です。そちらもお聞きください。11時からお送りしてきましたまんまもりもり、そろそろお別れの時間です。今日もお聞きいただきありがとうございました。この時間のお相手はクミッキーでした。それでは皆さん、今日も素敵な午後をお過ごしください。

演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング。島津悦子

家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579、220579、吉田電工。

0: 鹿角市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: せば市役所さん行ってみるかな。
3: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
5: 街を元気にする放送局、カズノきりたんぽ FM が1時30分をお知らせします。
6: ウィークリーカフェ。
7: 皆さんこんにちは。まさかに嫁いでのお時間です。担当は香里と
8: 優勝がお送りします。 今回はまさかに嫁いでの第101回目です。まさかカズノに嫁ぐなんてという方をお迎えしてお話をお伺いするという企画です。前回は花輪にお住まいの岩立智子さんが出演してくださいました。
7: はい、まさかの身内母登場でしたけれども、結構喜んでいろんな人に宣伝してくれて、前回はもしかして聴取率良かったんじゃないかなって思ってます。
8: はい、今回はですね、花輪にお住まいの高瀬文子さんをお迎えいたしました。文子さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。
9: こんにちは、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。
8: じゃ早速ですが、ご出身を教えていただけますでしょうか。
9: はい、私は新潟県は三代港高原っていうところで、はい、現在は三代港市になっておりますけども、
7: はい、はいはい、スキー場で有名ですよね。
9: でも私、ね、あんまりスキーできないんです。
8: 私なんか全然できないですですね、はい、新潟、私もちょっと亡き母親の生まれ育ちが新潟なので、ちょっとこう新潟と聞くだけで懐かしいなってね感じします。小さい頃はね、夏休みになると一夏そのおじいちゃんおばあちゃんのところにですね遊びに行ったりしてたんですけどね。そんなじゃあ新潟の、文子さんがどうやって、ご主人の名前出してよろしいですよね。
9: はい、
8: はい、幸宏さん、高瀬幸宏さんと知り合われたのかってお話から伺いたいと思います。
7: はい、まずは出会いを教えてください。
9: ですね、はい、最初は2人ともまず東京に住んでまして、
7: はい、
9: で富士山の麓でキャンプがあるからっていうことで、はい、私たち女性3人で参加したんですけども、うんうん、はい、それはただのキャンプではなくて、はい、オフロードの四輪駆動の、はい、そういうジャンボリーっていうのだったんですよ。
8: お祭りですね。ジープみたいなやつですよね。
9: そうですね。
8: デコボコとかの、
9: はい、
8: いろいろ走ってオフロードの、
7: レースみたいな感じにやるんですか。
9: そうですね。なんかレースとか、あとトロンコレースとか、はいはい、そんなような のイベントだったんですね。
7: じゃあそのイベントに幸宏さんが出演というか出場なさってたということですね。
9: は
7: い、
9: で彼らは高田の馬場オフロードチームプラスワンっていうそういうジープの、
8: はいはい、
9: チームっていうか組んでまして、でその人たちの中に私たち女性3人がたまたま行ったんですね。
7: たまたまだったんですか。
9: たまたまですね。
8: 知り合いが、お友達が知り合いが、ね、いたってことですよね。
9: はい、
7: あれですよね、若い女の子がこう応援に来てくれたら盛り上がるだろうなみたいな。
8: だって向こうはどっちかといえば、はい、男臭い、はい、っていうか男ばっかり、
9: はい、男ばっかりの酒飲みのおじさん方みたいなお兄さんというか、
8: じゃあ向こうはその高田馬場の、はい、まあ、ジープのチームは幸宏さん含めて何人ぐらいの男。
9: ですね、やっぱり 14、5人、そのぐらいだったんですかね。でみんなそれぞれね、はい、四輪駆動で10台以上車で

0: 行ってましたからね。
1: かっこいいですね。楽しそうだよな。
2: ふみこさんはそういう経験あったんですか？
3: いやいやいや、まるっきり全然そういう人たちと関わることもなくて、はい、異文化というか
2: 初めて
3: でした。
2: すごい迫力があって、もう何ですか、新体験というか、
3: ああそうですね、
2: 世界が広がった感じでしたでしょう。
3: まるっきり経験したことない人たちとの交流だったので、それがかえって新鮮だったのかもしれないですね。
1: 普通のこう、まあ速く走るのもすごくかっこいいんでしょうけど、はい、普通に走るよりそういうこうなんか起伏あったりとかって、やる方も楽しいし、見てる方も楽しい。ひっくり返ったりね、
2: スリル満点ですよね。
1: ですよね。ちなみにその時は何歳何歳だったんですか？
3: その頃まだ私が二十歳で、主人は五つ違うので25ですかね。はい。ちょうど遊び盛りというか。
1: ねえ。いや、向こうは、おお、二十歳の子が三人来たよ、みたいになりますもんね。ねえ、
2: ウキウキして、いつもより頑張っちゃったかもしれないですね。
1: ねえ。そっか、じゃあそこで、一泊二泊
3: そうですね、二泊ぐらいだったかな。テント
1: 張って、ちょっとご飯。とかバーベキューみたいにって、
3: そんなされたバーベキューじゃないですよ、今みたいなキャンプじゃなくて、本当に、
1: いやじゃでもそこでだって男十数人女性3人、まあ、取り合いじゃないけど、ね、どうしてそこが、ね、どういう形でつながったんでしょう。
2: あの、ふみこさんの最初のゆきひろさんへの印象というか、ゆきひろさんどんな感じに見えましたか？
3: 最初会った時はそんなに特別印象も何もお互いになかったのかもしれないけど、なんだ、まあ、優しい人だなって感じで、
1: その1日2日間の、ね、間ですよね。
2: それがこうちょっと進展っていうかしたのはどういうきっかけがあったんでしょう？
3: そのジャンボリーで帰る時に、はい、じゃあ女性みんな別々の車に乗ってあげてって感じで、はい、でたまたま私はその今の主人の車に乗ったんですよね。
2: 二人乗り。
3: そうですね。
2: わあ、それは、
3: まあ、うん、それでまあいろいろ話、何したか覚えてないですけど。
1: はいはい、だって、富士山からね、東京までだったら結構混むでしょうからね。
3: うん、ちょうどね、渋滞でね、
1: ちょうどいい出会いと会話とね、お互いを知るには。
2: なんかね、ちょっと入手した情報だと、はいはい、実は、ゆきひろさんは、ふみこさんと座れるっていうか、ふみこさんが自分の車に乗ってくれることを、お願いしたって言ってましたよね。
1: どういう言われ方
3: 覚えてないですけど。でも多分、そういうアピールがあったのかもしれないですね。
1: よかったら、僕の車で一緒に乗ってきませんかみたいのですかね。
2: そう
1: ですね。
2: もうそこから狙い撃ちだったわけですよね。
3: で、私がじゃあ、まあ、乗ってあげようか、な感じで。
1: そこで断られたらまあね、今はないでしょうし、また取り合いとかになっててもね、他の車乗ってたらどうなったか分かんないですもんね。本当
3: なんかね、出会いっていうのは分かんないですよね。
1: 本当そこですよね。あのこう別れのねターニングポイントがですよね。あ、でももうじゃあその辺からかなりそんな二人きりの空間じゃないですか。そこで結構かなりこう距離が縮まって、
3: いや、その時はその時でもそうでもないですよね。あとだんだんとほら、仲間でキャンプに行ったりとか、そういうレースに行ったりとか、走りに、ね、お風呂で走りに行ったりとか、そういうのがあって、そういう時にほら、一緒にまた車に乗ってっていう感じで。
2: じゃあそういうこう、お付き合い
1: で。2回目以降は、いっぱい結構イベントがあって、ね、お聞きしましたけど、レースだったりキャンプだったり、もう次からは必ずあのゆきひろさんの車に乗って行って帰るっていうもうパターンだったんですか？
3: あ、そうですね。
1: ああ、でも最初から乗
3: ってましたね。
2: 周りの方たちももうゆきひろさんの気持ちを分かって、
1: まあちゃんとそこで邪魔をする者もいないし、ね、
2: セッティングってお膳立てしてくれてたかもしれないですね。
3: ね、周りから、うん、高瀬くんはいい人だからねとかって絶対随分言われましたからね。
1: よかったですね。環境がとても良かったですね。じゃあ、あっという間にもう、じゃあそれからなんとなくもうお付き合いみたいな感じに自然となっていった。
3: そうですね。二人でなんかこう食事に行ったりとか飲みに行ったりとか、そういうのでね。
1: 当時は二人とも東京に住んでたんですか？

0: そうですね、はい、
1: うんうん、じゃあまあね、いいですもんね。
2: 東京にいた頃に2人でしたデートで、そのジャンボリーとかそういうの仲間うちのではなく、うん、お二人で行ったデートで印象に残ってるところはありますか？
0: 2人で行った、まあちょっとした小旅行みたいなとか、
1: まあ車ドライブ、
2: その時もその、うん、2人乗りのその、はい、オフロードカーで行くんですか？
0: 最初はね、そういうあれで、その後なんかジープに変えたりとか、はい、何回か車変えてますね。
1: まあでも大体オフロード系ですよね、それね。
0: はい、大体みんな四駆でやってましたからね。は
1: い、ねえ、
0: は
1: い、かっこいいね、素敵ですよね。でも異文化ですよね、きっとね。
0: そうそう
1: そう。ね、今まであまり見たこと、経験したことがね、ないですもんね。
2: だってその、富士山から帰っていらっしゃるときは、幸宏さんの車ちょっと壊れてたっていう話ました
1: よね。ああ、やっぱレースとかでね、ガコンガコンぶつかったりしてね。はい、ねえ、でもそれに乗るのもかっこいいですよね。
2: ねえ、
1: すごい。そうか。じゃあもうそれでこう、もうなんとなくもう付き合いも進んでいって、で結婚まではどれぐらいの期間だったですか？
0: 二十歳で知り合って結婚したのが22の年ですから、
2: はい、
0: そうですね、
1: もう2年、
0: うん、そうですね、
1: 2年でね、はい、じゃあ文子さん22歳で幸宏さんは27、
2: うん、東京で結婚式挙げられたんですか？
0: そうですね、東京で挙げて、はいはい、であの1週間後にこっちの秋田の方でも親戚がたくさんいるので、
1: はい、
0: 1週間後にこっちで披露宴やって、だから2回、あの
2: こっちでも
0: お嫁さんになりました。衣装着ました。
1: その1週間なんかこっちに車で、
0: そうですね、1週間こっちに来る時もまだジープ乗ってたので、途中あの、いろんなとここう寄って泊まりながら、あれして、うん、帰ってきましたね。
2: じゃあもう新婚旅行みたいな、
0: それがそうだったんです。
1: ああ、いいですね。
2: 楽しそうですね。
1: 私も昔若い時あの職場の先輩が三菱のジープ持ってて、はい、自分の車が壊れたりちょっとデートっていう時に貸してちょっと貸してくれて、なんか戸がホロっていうか、はい、屋根もホロですよね。三菱ジープオープンになりますもんね。
0: オープンで走りましたよ。
1: か確かエアコンなかったん
0: ないです。
1: ですよね。暖房はどんな車もあるんですけど、冷房ないですよね。窓チャック開けると内側にパタンって倒れて、ビニール窓みたいのが。
0: そうですね。ジープも、オープンカーで走ったりとか。
1: ねえ、気持ちいいですよね。雨降ると困りますけどね。
2: 私ああいう車は、ああいう形の車は全部ジープっていうのかと思ってました。
1: あのティッシュをクリネックスって呼ぶみたいなね。いやいいですね。でもジープで、はい、じゃあ新婚旅行がてらカズノに来て、あのカズノでその披露宴やってってなると、やっぱりあの花林の演奏とかあったんですか、その披露宴とか。
0: はい、そうですね、その当時は ね定番でしたからね。
1: ましてね、町の人ですからね、はいはいはい、
0: もうだって披露宴で3時間やってんですもんね。
2: 昔の披露宴は長かったですね。
1: 最低3時間みたいな。ちなみにあのカズノに、まあ、あのいずれ来るっていうことはまあ分かってっていうか、伺いましたね、幸宏さん、まあ跡取りというか、はい、長男なので、っていうのはもうそれはもう最初から理解されてて、
0: そうですね、うん、そうそうそう、最初からもうねこっちには帰ってくるつもりいましたからね。
2: 文子さんは抵抗はなかったですか？
0: そうですね、私の育った新潟のとこ、三岡高原も山があって雪が降ってっていう、はい、こちらと似たような環境でしたので、はいはい、うん、全然そういうのは何ともなかったですね。
2: よかったですね、幸宏さん。
1: それまで、あの、まあ今はね、もうカズノに来て、さっき来ましたら32年目になるっていうんですけれども、はい、そのこっちに、まあ、戻ってくるまでもうちょこちょこは来てたんですか、カズノに。
0: そうですね、東京にいる時も夏休みとか冬とかは、まだ子供が小さかった時なんか、夏なんかもう1ヶ月ぐらいこっちの方に、まあ避暑地って感じで、東京にいるよりも、主人はいなくても私と子供だけでこっちに帰ってました。
2: あのそれこそ文子さんにとってはお姑さんお姑さんのところに旦那さんなしで子供さんと一緒に来る、
0: うんうん、もうほらお父さんもお母さんもとってもいい人だったの で、ほら孫が来るって言えばもうね、はい、大歓迎で喜んでくれて、
2: なかなかでもないですよね。

0: いですね、
1: ありがたかったですよ、
0: よかったですね、ゆきひろさん
2: ですよね、すごいですよね。いやじゃあそれこそで、それからもちょこちょこ来てたので、お子さんたちも小さい時からまあ数の夏休みだったりお祭りだったりはもう親しんでたわけですよね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、はい、うん、ご近所にもね同年代の方がね、子供たちも多かったですしね、
2: でもそれで まあ、ある時期に決断をされて、じゃあ数のにいよいよ帰るかっていうのが32年前ってことですね、タイミング的にはこう、まあ、お子さんのちょうどいい時
1: そうですね、はい、
2: でしたか、
1: 長女が小学校3年生で、次女が小学校1年生に上がるっていう時の、あの春に帰ってきましたので、ちょうどいい時期を見計らって、あんまりね子供が大きくなってからだとね、
2: そうですよね、
1: あれかなと思って、
2: 転校とか友達とかね、
1: そう思って考えてましたので、
2: それこそじゃあそのおじいちゃんおばあちゃんというかね、嬉しかったじゃないですか。
1: そうですね、もう孫と一緒に暮らせるのがね、何よりの楽しみにしてたので、
2: そうかね、でもあっという間でしょうね、30年なんていうのは。
1: そうですね、そうやって今回お話を聞いて、何年に帰ってきたのかなとかってこう、調べてみたら、もうそうなんだなと思ってね、
0: 歴史を振り返っていただく番組なのでよかったです、
1: はいはい、今までねそんなに気にしてなかったんですけどね、
2: 思い出すっていうのはいいことですよね、記憶がねこうまた、重なってきますからね、忘れずに。
3: ウィークリーカフェ、
2: 今日は花輪にお住まいの高瀬文子さんをお迎えしてお送りしておりますけれどもね、高瀬さん、ゆきひろさんとのなんかずっとその仲良くね来られてるイメージありますけれども、最近2人でこう共通の趣味とかは何がありますか？
1: 2人とも映画見るのが割と好きで、
2: はい、
1: なるべく映画館に行ってみたいとは思うんですけども、まあ月に1回ぐらい行ければいいかなって感じで、
2: 一番最近はどこになる？
1: 一番最近は大館のおなり座さんで、前の古い映画なんですけども、なんだっけ、あれカモメ食堂、
0: はい、
2: 見てきました。タイトルは聞いたことありますね、なんか見たいなって感じのタイトルですよね、
0: 結構成田さんはなんかそういうこうちょっとこだわったような映画を、ね、上映なさいますよ ね、
2: だからあとあの看板とかね、手書きのね、
1: ですからそういうの楽しみに、いつかは本当にたった2人、私と主人と2人しかいなかった時もあって、
0: 貸し切り
1: 映画館の人に申し訳ないなって思った時もありましたけど、
2: そうですよね、
0: あとですね、やっぱり高瀬さんとそれこそ文子さんご夫妻といえば花輪林っていう印象なんですけれども、
2: まあ、ゆきひろさんね、花輪林の祭典委員会の、ね、会長さんですからね、
0: そうですね、
2: ずっと花輪林ね出てこられて、
0: で文子さんは町踊りの方すごく頑張られていらっしゃいますけども、花輪林の19日の夜も駅前の輪になった時真ん中に立っていらして、手切りとかやってくださってる。
2: ずっと香りが地元の人だと思ってたって言ってたもんね。
0: そうなんですよ、今回ラジオのゲストに決まるまで花輪林あんなにやってらっしゃる、町踊り踊ってらっしゃるので、てっきり地元の方だと思ってびっくりしました
2: すごいですね。じゃあまあでもこっちに来られてからですかね、本格的に。
1: そうですね、こっちに来てから踊るようになりましたね、で、花輪林の時に帰ってきて、まだな全然習ったこともなく、あれだったんですけど、なんかこう見てるよりも参加した方が楽しいなと思って、でお母さんにとりあえず本林だけ教わって、見よう見まねで、今考えれば恥ずかしい踊りだったと思うんですけど、そうやって最初参加しました。でそのうちほら町内で町踊りね、始まると、全曲踊りたいなと思って、でそれこそ講習会に行って、覚えるような感じで、やりましたね。
2: 私不勉強ですけど、町踊りっていうか何曲踊りあるんですか？
1: 町踊り自体は12曲なんですけども、

0: と祇園とかは踊ってたんですけど、いざ町踊り覚えたいなと思って講習会に行ったら、こんなにあるんだっていうのと、こんなに難しいんだっていう気持ちで、でもやっぱり踊れるようになると楽しいですよね。
1: 楽しいですよね。香
2: りは何曲踊れるの？
0: 私はあのどっこいしょと調子節がまだマスターできてないんですよ、
1: 一番難しいですもんね。
0: そうですね、はい、他もマスターしてるかって言われたらちょっと怪しいんですけど、あの町踊りに行った時にやっぱりどっこいしょと調子節の時はちょっと輪から離れるみたいなことになるので、今年はぜひマスターしたいなと思ってます。はい、
2: じゃあそのぜひ町踊りの講習会の宣伝をしていただきたいですね。まもなくなんですよね。
1: はい、そうなんですよ。本当5月の11日から、はい、あの講習会、
2: はい、
1: 毎週月曜火曜で、あのコモッセ の、はい、あの市民センターの講堂で始まりますので、
2: はいはいはい、
1: ぜひともあの大勢の方に来ていただきたいなと思います。はいはい、
2: そうですよね。たまに何かの用事でね、通ると行動で、あ、見えるんですよね。はい、結構な人数。
1: そうですね。あの、本当、講習会の方も、あの、若い方も来てくださって、
2: はいはい、
1: 大体人数で、40人近く、あの、芸人さんとか、
2: うんうんうん、
1: 私たち講師とか、はい、全部入れても、はい、40、50人になったりしますね。
2: はいはい、あれは、男性とかも踊る？
1: はい。今男性の方も結構
0: そうですよね。去年あの駅前の輪の中に男性がいて、ちょうど私の向かい側ぐらいで踊ってらして、いいなと思いました。すごく
1: かっこいいですよね。かっこいいです。男の人踊ると
0: ねもっと増えるといいですよね。あのそれこそあの町踊り保存会の方にちょっと高瀬さんの文子さんの印象をお伺いしたのでちょっと発表させていただいていいですか。
2: はいはい、
0: あのワイダー・ティーコさんなんですけど、まあ、吉田孝子さんなんですけど、はい、あのみんなの話を聞いて引っ張ってくれるとてもありがたい存在だっておっしゃってました。またあの背が高いのに背何センチあられますか？
1: 170あります。
0: あ、ねえ、うん、すごくスラッと背が高いのに、背が高いことがこうなんていうんですか、悪目立ちしない綺麗な踊りで、なん秘訣は何なんだろうっていうことをおっしゃってました。それともう一つ、息が切れない。自分はこう踊り終わった後、私もそうですけど、踊り終わった後やっぱりちょっとこう息が上がっちゃうんですよね、ぜいぜい。それが全然ないみたいだっていうのも、そこもどうしてっていうのを聞きたいっておっしゃってましたけど、いかがでしょうか。
1: いや本当吉田孝子さんには本当いろいろな面でお世話になってます。
0: はい、
1: 彼女もね本当きちんとして、
0: ね、頑張ってますよね。
1: うん、はい、そうなんです、ありがたい方です。
0: はい、
1: うんうん、いや彼女にそんなこと言われると照れくさいですけども
0: 何かこう踊りの体力作りとかなさってるんですか？
1: 特別ないんですけど、やっぱり好きなことをやるっていうのは楽しいっていうか、
2: はい、
1: それが一番なんか踊ってて楽しいっていうのがあるんじゃないですか？
0: そうですね。やっぱり楽しみながらやるのが一番いい、
1: いいですよね。
0: それが秘訣、うん、そうということですね。
1: で、やっぱり背が高い分、
0: はい、
1: 腰を下ろして踊らないと、なおさら棒立ちのようになっちゃうので、はい、一生懸命こう膝を折って、腰を下ろして踊るようには気をつけるようにしてます。は
0: い、やっぱりこうそういう意識みたいなものはちゃんとあって踊ってらっしゃ る、う
1: ん、でもだんだん膝が痛くなってきたからあれだけども、うん、そういうところはやっぱり背が高い分、はい、こう腰を下ろしてっていうのはありますね。
0: ああ、うん、なるほど、だそうです。はい、ありがとうございます。
2: でもこうしてね、今日お話ね聞かせていただきましたけれども、
0: はい、
2: オフロードに始まって、まあ今映画と、そして何よりもこの花林、
0: はい、
2: 町踊りを通じてのね、ご夫婦2人がこうずっとこう同じ楽しいことというか、
0: はい、
2: ね、燃えることでつながって、普段もねお互いどうですか、お互いこう話し合いっていうかあるんですか？なんか朝よく、
0: そうなんですよ、通勤とか、はい、朝あのお二人で町通りを、それこそあの文子さんの通勤に一緒に幸宏さんが歩いてらっしゃるんだと思うんですけど、そこをお見かけしていて、なんかいつも仲良さそうにいろいろお話ししてるので、あ、花林の話してるのかなって思ってたんですけど、
1: いえいえ、よくね皆さんからね2人して、はい、一緒に歩いてると仲いいねなんて言われるんだけど、
0: はい、
1: いや別にただ

0: 私が通勤するのうちの人はただ散歩がてらについてきてるだけなんだけども、
1: いやでも普通しないですからね仲いいですよねやっぱり、ね、
2: で何かしら会話があればねやっぱりちょっとね、お互いだから夫婦だからね言えることってありますもんね。
3: でねお互い趣味がそうやってこう一緒だといろんな、なんだちょっとこうこういう風にしようよとかこういう風にした方がいいねとかっていう花林のこう向上にもつながるような気がしますがいかがでしょう。
0: いやそんな大それたことは話してないです、
3: でも今日伺って映画も共通のご趣味だっていうことで、あじゃあ映画の話をしてたのかなとか思ったりもしました。
0: そうですね、お互いにやっぱり好きな映画の話はしますね、はい、あの人は007が好きだし、はい、私はあのミッションインポッシブルとかトム・クルーズが好きなので、
2: はい、近いもんがありますね、
3: はい、そう一緒で
2: スパイ系が好きなんですね、はい
4: ウィークリーカフェ。
3: 今日は花輪にお住まいの高瀬文子さんをゲストにお招きしていろいろ楽しいお話をお聞きいたしました。最後に旦那さん幸寛さんへのメッセージをお願いいたします
1: サプライズです。
0: そうですね、これからもやっぱりお互いのそういう会話っていうか、はい、まあ昔話でもありますけども、はい、そういう話を、一緒にしていけばいいなと思いますしね、はい、
3: はい、ありがとうございます。実は今日いらして打ち合わせご一緒してたんですよね、はい、でもスタジオには入ってくださらなかったですね、はい、待ってるっておっしゃってました、ね、
2: その幸寛さんからメッセージをお預かりいたしましたので代読させていただきます。家族4人で花輪に来てから確か32年経ったと思います。自分は長男なので一緒になった時から覚悟していたと思いますが、こっちに来てからはよくこの地域に馴染んでくれたと思います。地元のいろいろなことなど逆に教えられよく覚えたものだと感心することもしばしあります。時々ふるさとの新潟県妙高高原の話をすると懐かしそうな、そして嬉しそうな顔になります。いつか二人で行きましょう。出会った時のように車に乗って。高瀬幸寛。
3: なんか素敵ですね涙ぐんでらっしゃいますけど私もちょっと涙ぐんだりして、ね、
2: じゃあ、はい、ぜひぜひぜひ ね今は四駆じゃないでしょうけれども、はい、ぜひ車で妙高高原にね、はい、近いうち行っていただきたいですね、
3: はい、はい。
2: ということで今日は高瀬文子さんゲストにお招きいたしました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: それでは皆さん

0: JOZZ2BHFM FM カズノ、おばんでカズノ。
1: 今週のメッセージテーマはあなたの座右の銘教えて。天は自ら行動しない者に救いの手を差し伸べない、劇作家であるシェイクスピアの言葉。背筋が伸びる

0: 学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーっと掘ってきて、うん、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、あ、そうそう、
1: ボーリングね、
0: 面白いですね、
1: ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: あ、そうです。そうすると、うん、あ、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか、
1: そうですよ、
0: 面白いですよね、
1: うん、あとまあ年代測定とかね、
0: はい、
1: 実、まあ、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: はい。でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってるなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、
0: はい、
1: あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのはここの層に挟まってるだとか、まあタイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、うん、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか。
1: まあ多くはカーボンのね、年代測定をする、だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、
1: うん、
0: そうなんですね。
1: そうやる、だそれはね、別に地質だけじゃなくって、
0: はい、
1: 北極とか南極で氷をのコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか、
1: う
0: ん、
1: だってそれはそうですよ、
0: 降り注いだりしてるから、
1: うん、とかその当時の大気がどうだったかとか、
0: はい、
1: そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、うん、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 超かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それ、はい、でもう一つは2008年の5月の12日、中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、四川料理で有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました、
0: はい、
1: 四川地震とか文鮮地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが事故を起こしてしまうんですよ、
0: はい、
1: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
0: はい、
1: 5回も事故を起こしてるんですよ。
0: 管理が悪そうですね。
1: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
0: はい、
1: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年、昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです、
0: はい、
1: うん、これはですね、この番組

0: 番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
1: はい、
0: まあ、当時の国鉄が運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の東亜丸っていうのが事故を起こしました。
1: はい、
0: でその翌年にこの新丸が5回目の事故を起こして、これは社会的に非常に大きな注目を集めるということになったんですね。
1: はい、
0: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
1: はい、
0: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ。
1: はい、
0: その中の一つがもう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
1: はい、
0: まあいろんな意味で危険性もあるので、
1: はい、
0: できれば橋でこれをつなげたいと、
1: は
0: い、いうようなことで本州と四国の連絡橋ですね、
1: はい、
0: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
0: そうです、それは、はい、北海道と本州、
1: はい、
0: 本州と、
1: 四国
0: 本州と九州とかね、その橋がないあるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
1: 全部をつないだんですね、うん、はい、はい、
0: でこの紫雲丸の事故は全体としてはですね、はい、犠牲者が168人出たんですけど、
1: はい、
0: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
1: はい、
0: この時にですね、亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね。
1: はい、
0: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代ってあったので、
1: はいはい、
0: 子供たちが水泳ができなかったと、
1: はい、
0: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね、水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ。
1: はい、
0: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: でプールを学校でちゃんと持つようにとかね、うん、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるっていうかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: うん、危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか、
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。
0: まあそうだね、うん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに、親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、バババババババとか言いながらもう泣きべそでようやく岸の方に来るとまた放り投げられたりとかして、
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得して、
0: うん、まあそういうことなんだけどさ、
1: だけど
0: 大変だよ
1: ね、
0: もう本当に、
1: うん、はい、
0: まあそういうことがありまして、
1: はい、
0: その後本州四国連絡橋が、
1: はい、
0: まあ、開通するんですよ。
1: はい、
0: でご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋っていうのは3ルートなんですね。
1: はい、
0: その1箇所だけじゃなくてね、
1: はい、
0: でそれがあって、でそれが作られた後もですね、
1: はい、
0: 実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、
1: はい、
0: もう今はオフィシャルには止めて、
1: はい、
0: もう橋を使った鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: うん、なんか最初この四国って内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして結構船は危険なのかなって改めて思いましたね。
0: だいたいね、なんとか海峡っていうのはね、狭いところを通るとやっぱり流れが急になって、
1: はい、で
0: 渦とかできるんですよ、
1: はい、
0: だから関門海峡の方だってそうでしょう、
1: はい、そうですね、うん、確かに
0: その内海

0: は、まあ、外海よりも一般論としてはね、
1: はい、
0: 波が荒くならないですけど、はい、そういう海峡沿いは結構危険ですよね。
1: まあ、だから地形によるってことですよね、うん、はい、うん、
0: まあ、一方でこういう本州四国連絡橋なんかができると、その吸収作用って呼んだりするんだけど、
1: はい、
0: 皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、
1: はい、
0: 田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、
1: はい、
0: 実は交通の便が良くなると人そのものもね吸収されて、
1: はい、
0: 人口がだ例えば過疎化とかね、
1: はい、
0: より加速するっていうような結果も。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。
1: 流入だけでなく、
0: 流入というか流出、
1: 流出が多くなっちゃうんですか。
0: 流出が多くなるんです。
1: そうです か、うん、だか観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持ちでいましたけど、まあ、
0: 観光客は増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが人口の多いところに、吸収されてしまう。
1: そうかもしれないですね、う
0: ん、これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
1: よし悪しですね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: はい、まあ、こんなことがありましたと。
1: はい、
0: でもう一つはですね、
1: はい、
0: 四川地震ですね。
1: はい、
0: これは2008年の5月の12日に、
1: はい、
0: 起こりました。時間はですね、
1: はい、
0: まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日、
1: はい、
0: で14時28分なので、はい、普通のウィークデーの午後のまあ、2時から3時の間っていうことですよ。
1: はい、
0: でこの地震ではですね、マグニチュードが大きくって、
1: はい、
0: で内陸の直下の地震だったので結構揺れてですね、
1: はい、
0: 大変な量の建物が壊れたんですよ。
1: はい、
0: で特に学校建築物がいっぱい壊れたんですね。
1: はい、
0: で月曜日の14時28分ってったら普通みんな学校にいる時間じゃない。
1: いますね。
0: なのでものすごく多くの生徒さんが、はい、まあ、亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ、全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、はい、8万人9万人、
1: はい、
0: 場合によっては10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ。
1: はい、
0: でその中に子供が多く含まれているっていうことなんですね。
1: はい、
0: で建物の全壊数はね536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
1: 本当ですね。
0: うん、半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、
1: はい、
0: いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね直後ね、学校建築物をそんな八つ節で作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、はい、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、
1: はい、
0: やっぱりね質のいいものを少数作ることが重要なのか、
1: はい、
0: 多少質が悪いことは分かってるけど価格は安いのでね、いっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子どもたちの教育をね、
1: はい、
0: 充実させるっていうか、教育を受けられる子どもたちの数を増やす
1: と、
0: はい、どっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なりますね。うん、
0: でやっぱり教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか。
1: はい、
0: だからそれはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、
1: はい、
0: 例えばインフラを充実させていく時代にもっといい仕組みだとかもっといい材料があることは分かってたとしてもね、
1: はい、
0: ある限られたお金の中でなるべく、例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、
1: はい、
0: そういうことみんな考えてるわけですよ。
1: はい、
0: そうするとある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、
1: はい、
0: ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことがあって、
1: はい、
0: でそれで作ってそのある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ。
1: はい、
0: で日本なんかそうなんですよね。
1: はい、
0: 高度成長期から阪神淡路大震災の前ぐらいまでは、
1: はい、
0: 本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、
1: はい、
0: 一定レベルものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても、
1: はい、
0: 壊れないで、
1: はい、
0: まあ、期待する機能は果たしたわけですよ。
1: はい、
0: まあ、そういう意味で言うと四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、はい、その後の中国の発展のためには本当に重要な意味があったんですよ。
1: はい、
0: なのでそういうことをあまりよく知らないで一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、っていうのはちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね、うん、いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
0: でもう一つはね、
1: はい、
0: あの2015年にネパールで地震があったんだけど、
1: はい、
0: この時はその地震は土曜日だったんですよ。
1: はい、
0: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
1: はい、
0: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ。
1: まあそうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよね。
0: そうだから、はい、施設だとか曜日だとか一日の中のどの時間帯とか、
1: はい、
0: そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、うん、まざまざと思い知らされるっていうか。
1: 本当ですね、うん、これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですね。
0: 全然亡くならなかったと思うんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、なのでそういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日は母の日ということで色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

0: わーいいね、ウェルビーイング。
1: 普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーや様々な素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で、地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって、安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって、日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに、父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり、鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で日本各地の石炭、石油、地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年明治9年に我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し、再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで、地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけて、ヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで、地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。 そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を乗せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに

海溝に溜まった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、様々な時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 終了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私、名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないんですよ、まあ、先生、
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね、最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分長いよね。で、卒論僕のところでやって、その後大学に修士博士は、隣のっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて。
0: あ、そうなんですか、うん、
2: でその後大学に戻ってきて、それ以来また一緒に勉強したり、
0: はい、
2: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
0: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
2: 沼さんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
0: ものすごく影響を受けられてるということでしょうかね。
2: まあ、いい意味でだったらいいけど悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから。彼はね、突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、
0: はい、
2: 問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
0: はい、
2: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
0: へえ、
2: うん、で、それぐらいの爆発が力がないと壁をぶち破ることができないんだけど、
0: はい、
2: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。そこは僕は非常に高く買ってる。
0: 沼田先生、いかがですか？なんか、これ褒められてっていうか、今ので合ってますか？
1: ちょっと帰った方がいいですか？
0: なんかこれなんでこの道に入っちゃったんですか？
1: この道に入っちゃった、いや、やっぱ本当にきっかけは、
0: はい、
1: やっぱ目黒先生授業聞いて、
0: はい、
1: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的で、
0: はい、
1: でいくつかあるんですけど、やっぱり今でもなんかいろんな活動する中で、
0: はい、
1: 死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。
0: うん、
1: で、はい、まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられて、
0: はい、
1: あ、そうかと思ったんですね。もともと防災とかそういうのに関心があって

0: で、
1: はい、
0: で目黒先生に1回くらいか話したことあると思うんですけど、あの中学校の時に近所に橋があって、
1: はい、
0: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業あの中学校行ってたみたいなことやってて、
1: はい、
2: ちょっと今 ねじゃあ俺補足するけど全体条件としてね、ちゃんとした橋がねあるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。
1: あ、
2: そこで
1: ありがちな、
2: ショートカットするために、
1: はい、
2: 川になんか木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くっていうんで、
1: はい、
2: それを、まあ、作ってるわけよ。
1: あ、
2: その責任者が沼田さんだったわけ。
1: 自分たちで作ってた、まあ
0: 作ってたしてもあれです、丸太で、
1: はい、
0: 木の丸太3本ぐらい、
1: はい、
0: あの何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで
2: それが雨降って流れると、
1: はい、
2: 責任者だから前もってそれを直さないとみんなが渡れないからっつって
1: 確かに
2: それを毎回頑張ってたんだって。
1: それはどこの場所だったんですか、ちなみに。
0: 神奈川の花の市っていうところなんですけど、
1: とんだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。いやいやいや、うん、そうなんですか。
0: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
1: はい、
0: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
1: はい、
0: 土石流の現場とかよく行ってて、
1: はい、
0: だからそれであの目黒先生のとこで勉強するときも土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
1: はい、
0: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
1: はい、
0: あの、あ、面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのがありましたね。
1: うーん、でもそれでも一旦は就職されたんですか。
0: 就職って言ってもまあ博士まで行って、
1: はい、
0: まあいろいろ道迷ってて、じゃあ博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
1: はい、
0: で、まあ、博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
0: でそれで結局博士号も取らずに就職して、
1: はい、
0: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
0: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
0: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。
1: あ、
0: で、あ、目黒先生だと思ってで、あ、確かに防災でなんか貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか、
1: はい、
0: で、あの目黒先生のところに、
1: はい、
0: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう、
1: は
0: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか。
0: 仕事はですね、あのコンサル業みたいなもので、
1: はい、
0: まあ、製造業ですね、
1: はい、
0: で就職した会社が結構あの優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね
0: ですごく伸びてた会社だったんですよ、
1: はい、
0: それでいろんな製造業をあのどうにかしたいっていう社長だったんですね、
1: はい、
0: で特に金型っていうのもすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
0: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
0: でもそんな熟練者もどんどん減っていく、若者いない中で、はい、それをどうにかしたいっていう会社だったんです。だからそういういろんなコンサル業とかやって、
1: はい、
0: まあ、日本の社会を良くしようっていう、はい、まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね、はい、あ、それで日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
0: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、
1: はい、
0: あの別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
0: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、
1: はい、
0: まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、
1: そういうことなんですね、
2: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今でいう助教で戻ってきて、
1: はいはい
2: はい、それで、その時も博士も取ったんだよな。
0: そうそう、博士取ってあの助教になった、うん、
1: はい、
2: でそれでその後、はい、助教を何年間がやってもらった後に、
1: はい、
2: 今度昇級プロモーションして講師とで今准教授やっている わけだけど、
1: はいはい、
2: でまあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
2: まあ、沼さんが言い出して、
1: そういうことなんです
2: ね、まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞという話もしたんだけど、
1: はい、
2: いやでも ぜひ やってみたいってことで、
1: はい、
2: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
1: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。そ
0: うそうそう、本当にこういうの必要だなと思ったのがあの2016年の熊本地震の後、
1: はい、
0: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
1: はい、
0: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんであんまり行政の現場とかよく行ってなかったしよく分かんなかったんですよ、
1: はい、
0: で2004年の中越地震とかも、
1: はい、
0: あの子供があの奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんともう一人亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいな、そういう現場とかもよく行ってて、
1: はい、
0: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
1: はい、
0: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年 熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思って、これどうにかしたいと思って、
1: うんうん、
0: で何が本当に必要なのかっていうのを考えた時に、ちゃんと教育を受ける場がないから、うん、そういう場をちゃんと作った方がいいと、うん、ただ日本の防災教育っていろんなところでやってはいたんですよね、
1: はい、
0: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし、国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
1: はい、
0: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
1: はい、
0: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
1: はい、災害対策トレーニングセンターっていうのはここで事業を広く多くの方に受けてもらうということがメインということなんですか。
0: そうですね、
2: もちろんメインだけど、
1: はい、
2: その上にね上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
1: はい、
2: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ、
1: はい、
2: ここでも言ったことあるかもしれないけど、なぜねコンビニエンスストアでね、
1: はい、
2: みんな店員ができるのかとか、あんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
1: はい、
2: そういうのを考えたら、あれは行動がちゃんと標準化されていてね、
1: うん、
2: マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
1: はい、
2: だからできるわけじゃない、
1: はい、
2: 我々自動車乗るんだってさ、どこの県でどこの自動車学校で
1: 確かに
2: 学んだってさ、
1: はい、
2: 運転できるよね、
1: はい、
2: でよく災害対応に関して言うとね、毎回毎回状況が違うから、はい、そんな決まったことだけ教えてても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
1: はい、
2: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさ、いつもいつも全然違うじゃない。
1: まあそうですよね。
2: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、
1: はい、
2: ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が標準化されて作られていて、アクセルとブレーキのね、場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
1: はい、
2: 決まってるじゃない。
1: 決まってます。
2: で、あとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
1: はい、
2: なのでその災害状況とかね、交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
1: はい、
2: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
1: はい、
2: ほとんどは対応つくんですよ。
1: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね、災害のこと知らない時は、うん、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
2: うん、それはその通りだと思います、ね、
0: そうで、目黒先生ずっと昔からイマジネーションってことをおっしゃるじゃないですか、
1: はい、
0: で本当にそれって重要で、想像力がやっぱりないと、
1: はい、
0: 状況がやっぱ分からないし、限られた情報の中で、
1: はい、
0: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
1: はい、
0: ベースとしてのさっき の標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、それを実施しながら現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
1: うん、
0: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
1: もう交通整理が大変ですよね。
0: でなので基本的な共通の行動基準があって、対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていうことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
1: 本当にそうですね。
0: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
1: はい、
0: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
1: はい、
0: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、はい、で福島にもそういうディザスターシティを、
1: はい、
0: まあ、視察に行って、福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
1: はい、
0: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが、訓練施設はものすごい立派で、
1: はい、
0: 建設された被災地があるんですけども、でそこ実践的に訓練できると、
1: はい、
0: で世界中からも視察に来るんだけど、重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
1: はい、
0: で実はそういう訓練施設のこれを有効に使うためには教材があって、テキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
1: うんうん、
0: だから訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、
1: はい、
0: それでいろいろ作って、今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに 言っています、
1: はい、
0: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、はい、8分野の先頭に来るのはメロン先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションっていうこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来てるわけです、はい、
1: 私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただこの間修了式に出させていただいて、修了証を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね。
2: まあプログラムがね、
1: プログラムが、うん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、そうそうそう、本当ですか。だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
2: そうね、
1: うんうん、その他にサークル活動もありますよね。
0: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時、コロナで、
1: はい、
0: なかなかこう対面で会うことができなくて、はい、交流の場をやっぱ作ろうと、
1: はい、
0: いうことで、まあ大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージで、いろんな人の話をまあ聞きましょうっていうことをやっています、はい、
2: うん。もう皆さんすごい熱心でね。
1: そうですよね。
2: そういうサークル活動、いくつかの活動の中の一部でね。
1: はい。
2: なんとか地震のレビューをしようとかね。
1: はい。
2: そういう過去の災害のね。朝の6時からだよ。
1: なんかだから
2: 日曜日とか。
1: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時ある。
2: だけど、そこにね、
1: はい、
2: 何十人も集まるんだよ。
1: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような。
2: まあ、それもそうだよね。
1: 雰囲気で朝やってるんですね。
2: 日曜日の朝6時からなのにさ。
1: 日曜日か。すごいですね。
2: うん、まあ、金曜日とかもあるんだけどさ。
1: はい。
2: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ。
1: すごい。だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね。
2: いや、まさにそうでね、はい、そこに参加されてる方々ね、みんなね、大人のねクラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ。
1: そうですよね。私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、うん、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って、
2: ぜひぜひ
1: 仲間を作っていかなきゃダメだ、皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした。
0: 一つは今基準を作ろうと思って、いろんな基準、
1: はい、
0: でもう一つ専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのが大きくあります。日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど、災害対策できますとかっていうことで、
1: はい、
0: いや、あなたは何が得意なんですかと。で、具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ、
1: はい、
0: 避難所運営やったり物資やったり建物調査やったり廃棄物やったりとかいろいろあるわけです、
1: はい、
0: まあ、そういったものでちゃんと現場でこの人これだけの能力があるよっていうのを基準を作る、でそれをこうクリアするっていうことを実現したいなと思っていて、はい、その中こう基準を作りたいと思っているんです、
1: ね、各分野でってことですか。
0: 各分野で、今の廃棄物とか道路とかそういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
1: はい、
0: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
1: はい、
0: あとドローンとかもそうなんですけど、
1: はい、
0: 行政だけではもちろん難しいから、他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと、
1: はい、
0: でその時にどう動いていいかわからないっていう、
1: はい、
0: でそういう指揮命令系統ってないわけですね、
1: はい、
0: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、いや、はい、孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうので、ドローンの事業者とかいっぱいいたけど、結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人がいっぱいいるわけです。
1: へー。
0: でそれは多分いくつか理由はあって、
1: はい、
0: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、
1: はい、
0: いろいろあるし、どう使っていいか実際わからないっていうのもあると。で、あとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのか、それだけの能力があるのかスキルがあるのかっていうのは、はい、要はわからないから指示もしにくい、
1: はい、
0: でもそういう基準があって、はい、ある一定 の, 試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば、被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できます、
1: はい、
0: で、あとはプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示がいって、じゃあここ飛ばしてください、あそこ飛ばしてください、 撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、
1: はい、
0: ドローン事業者もいっぱいいますよね、
1: はい、
0: 撮った映像それぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、はい、やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ、
1: はい、
0: ドローンのもそうだし、
1: はい、
0: で今救助犬なんかも、
1: じゃあ本当にちゃんとそれが整理されてれば近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
0: そうです、
1: 活動できるというか、
0: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか能力がある犬かもわからないわけです、はいはい、 で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来て、もっと日本は救助犬のそういう基準作って、
1: はい、
0: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
1: はい、
0: それも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
1: はい、
0: そういう基準を作る。遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
1: はい、
0: 家族の方との対応もあるし、はい、当然環境が悪い中で仕事をするので、
1: はい、
0: そういう運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、逆に言うと、
1: はい、
0: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
1: はい、
0: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だってよく言われる避難所だって物資だって住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方がむしろ早いっていうので、むしろ行政がやらなきゃいけないことの方が多分少ない。
1: 先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするように、
2: うん、だから行政としてなければできないことに集中してもらうためには、
1: はい、
2: 彼らが何でもかんでも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
1: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとすると、ここで大丈夫ですっていう思ってるんだったらすごくやりやすくなるなって、
2: う
1: ん、
2: だから例えば、うん、あるバッジをつけてたらば、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見ても分かるってなったら、それはお互いやりやすいよね。
1: やりやすいですね。で
2: しかもそれがクラウド上のデータベースでね、ちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
1: 確かにそうですね、う
2: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織ができていればお願いする側だってやりやすいよね。
1: そうですね、う
0: ん、普段は子供に教育したりとかいろんなこう看板とかいろんな、
1: はい、
0: 予防するような災害をこう事前に防ぐような活動をしつつ、何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間の組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
1: はい、
0: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
1: はい、
0: よくわかんないんですよね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
1: はい、
0: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
1: はい、
0: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですよね。
1: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか？
0: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
1: それなぜ選曲されました？
0: それはね、あれです、うちの妻が好きで、
1: はい、
0: なのでお願いします。
1: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: 今日もお疲れ様でした、
1: はい、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるいざめしのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
1: 災害はね、インプット、システム、アウトプットの関係で起こるんです。
0: はい、
1: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言うんですけど、これがインプット、
0: はい、
1: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
0: はい、
1: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めて様々なものが起こってくるんだけど、
0: はい、
1: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
0: はい、
1: ですからインプット、システム、アウトプットの関係ですから、同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット、災害は変わる、こういったメカニズムなんですね。
0: はい、防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
1: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組、
3: マイジェネレーション、
4: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
5: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
6: 違うって怒られる、
7: 怒られる、怒られる。
8: いやいや、いいんですよ。
1: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
1: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
2: 夢のマイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: おばんでカズノ。
2: 今週のメッセージテーマはあなたの座右の銘教えて。天は自ら行動しない者に救いの手を差し伸べない、劇作家であるシェイクスピアの言葉。背筋が伸びる。
3: 毎日の生活は
4: 明かりとともに。
5: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: にちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタードンパラダイス。なんだよ私、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦でお送りをしております。ちょっと釣られて笑ってしまいますが、東京サンゲージャーのスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしております。ということで、ここから全国枠でございます。
0: いや、もう何このいちいちこの噛むの
1: 、いろんな伏線がありまして、ちょっとね、今この3時になる前にね、先ほどでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながら、ね、3時がやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもありますし、
1: はい、
0: 口紅も塗りたかったりとかいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: もう机の上がもうぐちゃぐちゃになってしまってもうどうしますか。もう、
1: まあ、でも先ほどね、今日は1時台にですね、
0: はい、
1: 昭和歌謡パラダイスというコーナーがありまして、
0: はい、
1: そちらの方でね、はい、広田美恵子さんの人形の家を、弾き語っていただいたんで、ちょっと通常と比べてね、はい、机の上が、いろいろと、はい、いろんな荷物が あるという状態の中でお送りしていたんで
0: 一生懸命フォローしていただいてありがとうございます。それところは別と思います。
1: いやいやいやいや、
0: 本当に
1: まあまあまあ、そういった中でもね、楽しくお送りをしていて、
0: はい、
1: 今日もですね、
0: はい、
1: ね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、はい、いい天気ですね。
0: 晴れましたね、あれから
1: ですね。
0: オープニングから途中からブワーって晴れてきて、
1: はい、
0: うん、
1: かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
0: 日産、ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、ほら私のこの感じ映っちゃったね。はい、
1: もう大変ですね。もう
0: 私もなんかこう、はい、本業一応音楽ですから、
1: 私も本業一応アナウンサーなんですけど
0: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
1: いや
0: ー、私モードがなんか こっちに戻れないっていうか、
1: ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風に、はい、モードが戻れなかったって言うんですけど、私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから。
0: いやいや、そんなことない。
1: もうね、
0: いやいやいや、
1: まあそんな感じで、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども。
0: そうですよ。
1: はい。
0: はい、
1: さあ、そんな中ではありますけれども、本日の番組のラインナップをご紹介しましょう。
0: はい、
1: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします。ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆきえさん、
0: はい、
1: この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーをお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、
0: はい、
1: 久しぶりですか、西村さんとお会いするのは。
0: 去年かな、去年の、5月か、
1: はい、
0: 春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、
1: はい、
0: で西村ゆきえさんが弾かれるキーボード
1: を、
0: そして私歌う、はい、
1: わ、
0: そんな贅沢なことやらせていただいて、
1: はい、
0: その後森口博子さん の、
1: はい、
0: 周年 のアルバムですね、
1: はい
0: はい、私もコンサートを見に行かせていただきましたけれども、
1: はい、
0: そのアルバムの中に西村ゆきえさんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、
1: はい、
0: これは Your Flower という
1: 堀内さんの、ね、記念アルバム、はい、
0: そうですそうです、
1: はい、
0: ね、すごいな、このアルバム3段になってる、
1: はい、あ、そうですね、
0: はい、はい、歌の花束をという、
1: ええ、
0: うん、ね、すごいんです。ニール・セダカさんも曲書き下ろされてて、
1: すごい、
0: TM ネットワークの木根直人さんとか、
1: はいはい、
0: それから広瀬香美さんとか、
1: かなり幅広いですね。
0: 本当に
1: しかも
0: すごいアルバムなんですよ。
1: 大御所の方々が皆さん、
0: いや
1: ー、
0: 結構もうちょっと

0: またね、あの今度詳しく、はいはい、ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、
1: この森口さんのアルバムに、はい、あの西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると。
0: そうなんです、
1: いうことですよね。
0: そうなんですよね、
1: ということで、そんなあの西村さんにね、はい、今日お越しいただくということで、そんな形でいきますよ、はいはい、今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、はい、今日のメッセージテーマは、
0: はい、今日のテーマは、
1: はい、
0: こだま
1: ん、こだまんでございます。はい、ということでございまして、もうね、あのだんだん私あの読めてきて、はい、大丈夫ですよ、あのこだまんです。はい、
0: 本当申し訳ないです、か持ってた紙が全部机の下に落ちまして、
1: はい、
0: 本当に拾っていただきましてありがとうございます。
1: 大丈夫です、あのもうあの、今あの、ね、アルバムの話が出たら多分もう森内さん の、 そのアルバムの方にあの気持ちが、
0: そう、もう一点集中型なんで、
1: 一点集中型で行かれているので、
0: 申し訳ないですね、
1: いや、もう大丈夫です、大丈夫です、
0: はい、
1: そんな感じで今日はコナモンということになっておりまして、
0: はい、
1: ぜひ皆さんからね、メッセージ、お寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
0: はい、
1: 今日はもうエリさんがですね、
0: はい、
1: 2時台にご自身のおすすめのお店、うん、
0: はい、
1: ご紹介いただきました。神戸駅からちょっと南側の方に行った、
0: はい、
1: お店の名前が、
0: はい、光、
1: ね、光、
0: はい、
1: いいお店の名前じゃないですか。
0: そうですね、
1: いや、でも海苔のね、お好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、
0: はい、
1: そんなお店も含めて、はい、ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。で、
0: はい、
1: あの粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のもんなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、
0: うん、
1: もうあの粉、つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉物を使ったものであれば、料理何でも結構ですので、はい、お寄せいただければと思っております。
0: はい、
1: 宛先は、メールアットマークアッパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアッパラとつけてポストをしてください。
0: はい、じゃあ私曲いきますか。
1: はい、
0: 私の、神戸の、スマークで育ちましたけれども、はい、山陽電鉄というのが通っております、
1: はい、
0: でそこ の、 あの駅のない遮断機がある駅がありまして、
1: はい
0: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東諏訪駅というんですが、
1: は
0: い、月見山駅との間にあるここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松えりで駅のない遮断機。

0: モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西辰彦でお送りしています。ということで、時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました。
2: うん、
0: で家でよく

0: 作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。
1: うーん、
0: 確かに家でこういうの作るとまた美味しくてね、違っていいですよね。
1: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
1: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。
1: へえ。
0: で、作り方はフライパンに油を敷いて、よく溶いたその粉を薄く引いてそれをひっくり返します、焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです、エリさんよかったらやってみてください。
1: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
1: そうですね、こちらね、
0: はい、
1: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
1: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: はい、
1: ちょ
0: っと食感が違うんですね。
1: これ、
0: はい、
1: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうです違う違う違う、そうじゃなくてこれ確かに、いや、あの今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
1: そうなのだから言ってるじゃないですか。
0: だから
1: それその通り読んでるけど、でも多分呼び抜かしてるんだろうなとか、
0: はい、
1: さっきあの混ぜたっていうのね、
0: そうじゃないですか、
1: 混ぜたもゼタゼタしか読まなかったから私ゼタ焼きって言ったから
0: そんなことないです。いや、あの一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、それで行ったんですけど何が違うんだろういや、てか見た目もホットケーキじゃないですか、これ。
1: でもあのロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
0: ああ、ね、そうですよ ね、
1: いいんですよこれで。だから
0: そっか、じゃあ言い方の違いで流し、ここ岡山では流し焼きという。
1: なるほど、
0: はい、そういう感じ。
1: それだったらすぐ作れるな私も。
0: ですね、はい。
1: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに、あ、そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
1: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど、
1: あ、やろう。
0: ありがとうございます、はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
1: 疑われてる私
0: 疑ってはいない
1: すいません、信頼されてない平松かなこちらはお名前書いていないな、
0: はい、
1: 粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
0: はい、
1: 須磨永田はソース屋さんが豊富でバラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
0: バラソース、ブラザーソース、
1: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
0: ブラザーソース、え、知らないです。
1: よく売ってますよね。
0: ブラザーソース、
1: 本当、
0: ブルドックソースならよく知ってますけど、
1: あ、そう、ブルドックソースだそれ
0: ごめん、ブラザーソースってこれあれなのかな、
1: ブラザーソース、なんか普通に自宅で、実家で見たので私なんか普通だと思っちゃいましたけど、
0: 今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、じゃあ神戸のメーカーさんの、
1: あ、本当、
0: ご当地っぽいですね。
1: あ、おー、じゃあちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか。ドロソースはあの辛いのスパイシー、
0: あれは
1: どこ、
0: あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
1: 神戸ですかね、
0: 多分
1: 長田かもしれないかな、はい、
0: ですね、ちょっと今あの見切ってみたところ、
1: 辛いですよ、辛いっていうか、
0: 神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、ドロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、全然知らなかったです、あの今のブラザーソースっていう会社が。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、
1: あ、すごい普通だった私。
0: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
1: そうですね、うちの平松家では。
0: ですよね、
1: はい、
0: はいはい、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いて、ドラピさんです、はい、名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか。
1: え、
0: はい、鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
1: は
0: い、
1: うん、
0: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、

0: 名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
1: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
0: 確かにお味噌流しそう
1: ねえ、はい、ウニシューと溶いたお味噌をね、
0: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
1: 美味しいですよねきっと。
0: 多分はい、なんか、ね、普通にありそうですよね。
1: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
0: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
1: たこ焼き、たこ入るの？
0: あ、たこ焼きって。
1: え、たこ、それたこ焼きの話？
0: そう、たこ焼きの話。
1: ああれ？なんか、たこ入ってんの？
0: そう、たこ入って
1: すいません、何を聞いて。いや、信用してないわけじゃないんですけど。え、たこ、あ、ほんと？あ、そうなんですね。あー、じゃあお味噌入れていいですよ。
0: お味噌入れていいですよね。
1: オッケー。
0: ありがとうございます。ということで。
1: なんでありがとうございます。わけわかんない
0: 。続いていきましょう。はい。はい、
1: 広島田舎広し
0: 船さん。
1: 船さん、
0: はい。はい。
1: 広島のお好み焼きはうまいでガンス。関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい。
0: うん。
1: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、はい、でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、はい、東京の方はどうなんですか？あんまり食べてない？
0: いや好きですよ。
1: あのそうですか。
0: お蕎麦ね、メインで薄く焼いたやつですよね。
1: はい、あれ、はい、すんごいキャベツが多い。
0: あ、そうそうそうそう。
1: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
0: ですよね。私は好きです、ね、広島派ですね。はい、うん、結構はい、
1: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派、お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き私の出身の神戸の関西。
0: 怖い怖い怖い怖い。エリさん怖い。
1: 大丈夫やで。
0: なんかこの3時台はなんかいろいろとありですね。なんか地雷が起こってますね。はい、そんな話をしたら曲カットということで、もうちょっとメッセージご紹介しましょう。
1: はい。
0: あ、はい、
1: ボンさんからいただきました。
0: あ、はい。
1: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですが、これは粉もんとして。平松さん、西さんは許せますか？え、許せるんじゃないですかね。
0: 私はありだと思います。
1: 揚げたこ焼きって売ってますね。
0: 売ってますね。
1: 神戸の三宮の繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、食べたら美味しかったですけどね。
0: カリッカリになりますよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: まあね、セブンとかは、うん、こういうコンビニは、
0: はい、
1: 揚げたものが多いですね。
0: そうですね、
1: ショーケースに入ってる。
0: あ、確かに、
1: ね、
0: はい、フライヤーありますからね、
1: うん、
0: ということで私はあり、はい、A さん的にもあり。
1: ありですね。
0: あ、よかった、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のメッセージテーマは、粉もんということで、あなたからのメッセージ、この後も、ご紹介をしてまいります。今日は4時台、西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております、
1: はい、
0: 引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
1: それでは曲を

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ暗ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はいはい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。時刻は3時31分を回っています。さあ、この時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
1: 私、
2: はい
1: 私が言いますね。はい、じゃあ、はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
2: はい、
1: こちら京都府府内郡丹波町にあるグリーンランドみずほ野外ステージにて黒豆ロックフェスティバル2026、
2: はい、
1: こちらに出演させていただきます。
2: はい、ということで、はい、以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、はい、まだ詳細は決まっていませんというふうな話だったんですが、
1: はい、
2: その後進展はありましたか？
1: 私12時に出演します。
2: お、決まったんですね。
1: はい、
2: はい、ということで実はこちらステージは、はい、午前11時からスタートでだいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
1: はい、
2: そのうちでエリさんのステージが、6月7日、12時正午からの予定ということで決まったということですね。
1: は
2: い、
1: そうですね。
2: はい、
1: でね、ちょっと進展がありまして、
2: はい、
1: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃということで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなーっていうことで、はい、少しね具体的になってきましたので。
2: よかったです。
1: はい、
2: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で。
1: 秘密なんです。来ていただかないと、
2: はい、
1: はい、お知らせすることのできないシークレットな、
2: はい、
1: はい、
2: ちょっとじゃあフェスティバルらしい感じにはなりそうですね。そうすると通常のコンサートとは違う。
1: 私的にはまずフェスと呼ばれるものに出たことがあんまりほぼなくて、
2: はい、
1: で屋外で、
2: ええ、
1: もう本当大自然の中らしいので、
2: はい、
1: その2つがすごく自分にとっては桃源郷のような。
2: 桃源郷いいですねパラダイスですね、はい、
1: あんまりそう、これはもう歌いたいなと思って、
2: はい、
1: ね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
2: ですね。
1: 雨降ってほしくないな
2: 、ということで6月の7日日曜日でございます。
1: はい、
2: 今お話ありました通り、京都府府内郡丹波町にありますグリーンランドみずほというところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型っておっしゃってましたっけ。
1: 雨が降ったら全天候型になる、
2: はい、の便利な場所ですね。いいですね。
1: そうですね、
2: はいはい、で、うん、オープンが9時50分からオープンです。で、
1: はい、
2: ステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、
1: はい、
2: お越しいただければと思っております。
1: なんか最寄りの駅から、
2: はい、
1: 専用のバスが出るらしいので、
2: はい、
1: 午前中は30分に1回とか。
2: お、
1: はい、
2: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね多分便利だと思いますので。
1: そうですね、
2: はい
1: はい、
2: でチケットが現在絶賛発売中です。こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル20266月7日日曜日の開催です。
1: よろしくお願いします。はい、

0: ということで一つお知らせでございました。
1: はい、それでは曲の方を聴いていただきましょう。先ほど西村由紀江さんとのつながりの中で、
0: はい、
1: 森口博子さんの話題が出ましたけれども、
0: はい、
1: 今度森口さんの、ライブがありまして、
0: はい、
1: 武部聡さんと一緒に2人でコンサートをやられる。もうこれは絶対見に行きたいなと思います、
0: はい、
1: で私昔あの楽曲提供した田村恵里子さんという、はい、こちらの方の、提供楽曲の中で、この曲武部聡さんがアレンジをされてまして、なんかぜひ聴いていただきたいなと思いまして。
0: あ、なるほど、そういう経緯で今回この曲を選ばれたということですね。
1: はい、ではお届けします。田村恵里子さんで街路樹のアフタヌーン。

0: お送りした曲、田村恵里子さんの曲ですけれども、作詞作曲をされたのが平松恵里さん、そしてアレンジが武部聡さんという、ガイローズのアフタヌーンをお届けいたしました。
1: はい、
0: ということで武部さんね、5月21日ですね、森口さんとのコンサート、
1: 草月ホール
0: ね、
1: はい、見に行くんです。
0: おお、楽しみですね。
1: そうですね、ピアノと歌とっていうね、お二人でやられるので、
0: はい、
1: 武部さん最近ね、いろんな方のねピアノ弾かれてますけど、
0: はい、
1: そう、歌とピアノとの関係、
0: はい、
1: もうあのすごいガン見して勉強したいと思います。
0: あのやっぱり見るところがね、さすがだなというか、あのもうパフォーマンスの、もう我々はただ聞いてわーすごいなって思っちゃうんですけど、
1: うん、ペダルの踏む長さとか、
0: はい、
1: 切るとことか、
0: はい、
1: あそこでやっぱり低音に1個ポンと音入れるんだとか、
0: はい、
1: なんかそういうのを、あの前回のね、はい、西村由紀夫さんも一緒に行かれた、
0: はい、
1: あの森口博子さんの、
0: ええ、
1: あの最後の、うん、あのアンコールにも出てらっしゃって、
0: はい、
1: 武部さんとお二人で、森口さん歌ってらっしゃったんで、
0: わー、はい、素敵ですね。ちょっと楽しみですね、
1: はい、楽しみです。
0: はい、ということでおかけしました。ではメッセージご紹介をしていこうというふうに思います。
1: はい、
0: ではですね、まずこちら、まーちゃんさんです。はい、エリさんはじめまして、西さんお久しぶりです。北海道は留萌市から聞いています。
1: はい、
0: 留萌、北海道ね、今の留萌は晴れています。はい、午後1時の気温は16度7分とほぼ平年並み。
1: うん、
0: 北海道やっぱ涼しいですね。
1: そうですね。
0: テーマですが、粉もんなら祭りの露店で食べる広島風のお好み焼きとたこ焼きが好きです。うん、以前はよくお祭りに行ってコーラを飲みながら広島風のお好み焼きとたこ焼きをよく食べていましたが、
1: はい、
0: 今はなかなか食べる機会がないです。
1: うん、
0: もしまた祭りに行く機会ができたら広島風のお好み焼きかたこ焼きが食べたいです、というふうにいただきました。
1: 食べたいですね。
0: ね、
1: ほんと食べたいですね。
0: はい、
1: もう広島風お好み焼きって言ってらっしゃる方すごく多くて、
0: はい、
1: FM ヒューガから聞いてらっしゃるヘベレケさんも、
0: はい、
1: 粉物といえば、
0: はい、
1: 広島風お好み焼きですと来てますし、
0: ええ、
1: うん、そうですね。あ、光、さっきの光、神戸の光に、
0: あ、文パパさんも行かれてるんだ。
1: はい、ですね。
0: うん、ビリケンさんのある神社にのそばですね、昔、うん、市場があったんですが寂しいですね、というふうな感じでね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 頑張ってるので皆さんぜひ行ってくださいね。
0: ね、続いては新潟のゆずじじさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟は薄い雲はありますが心地よい風が吹き、うん、青空が広がっています、ということで、ね、全国でお聞きいただいてますが、
1: はい、
0: 粉もんお好み焼き、たこ焼き、もんじゃなどをイメージしますが、
1: うん、
0: 検索をすると小麦粉を使ったうどんなども粉もんに入るらしいですね。
1: はい、
0: はい、テレビラジオの番組などでは関西の方ではお好み焼きでご飯を食べるのが普通みたいですが、
1: うん、
0: 本当ですか？
1: いや、これはあの西村由紀恵さんにも後でお伺いしたいですけど、
0: はい、
1: あの定食いうのありましてね、
0: はい、
1: 蕎麦焼き定食とかね、うどん定食とかね、
0: はいはい、
1: ご飯ついてきますからね。
0: あ、炭水化物、うん、炭水化物って思っちゃうけど、まあ、お好み焼きでもそうでもないのか。
1: お好み焼き、蕎麦焼き、うどん焼きに、
0: はいはい、
1: ご飯ちょっとどうかなって思いますけどね、今から思うと。
0: ああ、今から思うと、
1: うん、
0: でもその時は
1: うん、わかんない
0: もうそれが当たり前だと思って、
1: もう普通みたいな
0: 個人的にはこの伊豆寺さん、新潟の方ですけれども、
1: はい、
0: お好み焼きでご飯はいただかないですと、
1: うん、
0: ね、なんかそんな感じで、で小麦粉を使ったものが粉もんという定義ならば、うんうん

0: 新潟は新発市というところを中心とした下越地区のローカル食、はい、ポッポ焼き蒸気パンという食べ物が縁日や公園などの露店屋台で売られていますよということで、
1: ポッポ焼き、
0: ポッポ焼き、
1: ポッポ焼き、どんなもんでしょうね。
0: ね、まあ多分本当にね、素朴な感じのあれなのかな。柴田って言うと、あの下越って、新潟下越の方が北だから、はい、北の方ですね、そちらで作ってるポッポ焼きっていうのが有名なんだそうですけれどもね。
1: へー、はい、いろんなもんがあるんですね。あ、
0: これね、なんかちょっと面白い形してます。
1: 形？
0: 形がね、
1: 汽車ポッポ？
0: 汽車ポッポではないんですけど、
1: あ、これちょっと分かります？春巻きに見えるな。
0: そう、春巻き、ただちゃんと中もあの入ってるっぽくって見ると。
1: 何が入ってるんでしょうね。
0: ね、あの基本的にもこの生地のそのまんまっぽくって、ここをあの見てみると。
1: うん、あ、はい、何入ってるんでしょう。洋菓子にも見えます。
0: あ、そうですね、なんか今のメッセージで言うと、うん、小麦粉ちゅ、あこ、あそうか、何入ってるか書いてなかった
1: 西さん、さっきからちょっとおかしいっすよねえ、私やないねんから。
0: 今日いろいろとダメですね。
1: 今日私から映ってますね、
0: はい、いやいや、あの映ってるなんてメソもございません。私が今日ただただダメダメなだけであってい
1: やいや、はい、それでお菓子、スイーツなんですか、それともおかずなんですか。
0: これなんかあのお菓子なんですかね。カステラとは違うもちもちの食感、安くていっぱい入ってる黒糖の味付け味って書いてあるんで、
1: まあ、スイーツじゃないですか。じゃあ
0: スイーツか。
1: はあ、はい、なるほど。
0: あ、すごい、焼く機械あの、はい、なんか鉄板なんですけど、はい、それももう完全にそのポッポ焼きの細長い形に合わせた感じになっていて、うんうん、そこに生地を流し込んでいって、あの挟んで焼くみたいな、そんな感じなのかな。
1: へえ、はい、そっか。っていう考えでいくと、ピロシキもこのもんなん。
0: ピロシキも、まあ、パンも幅広く取ればこなもんと言えなくもない。
1: だってあの中おかずだもんね。
0: ですね。
1: ですよね。
0: はい。ピロシキ美味しいですよね。
1: 美味しいですね。
0: 私大好きです。
1: 私も大好きです。ピロシキはどこ発祥ですかね。
0: あれロシアですよね。
1: ロシアですよね。
0: はいはい。
1: ロシア。
0: ロシア。
1: さっき言ったあの山陽電鉄月見山駅の前に昔、
0: はい、
1: パルナス、パルナス、モスクワの味、パルナス、パルナス、パルナスっていうお菓子屋さんがあったんですよ。
0: はい、
1: だから ロシアの、
0: はい、
1: お CM ってずっとお店で流れてて CM、
0: はい、
1: 西村さんが今もう OK って出してるじゃんそうそうそう、そうなんです。
0: これあの関西では有名なお店らしいっていうことで、2000年にね、はい、はい、あの事業はストップしてしまったんですけども、確かにピロシキとかロシア風のケーキで、知られたお店があったということで、はい、
1: そうなんです、
0: はい、
1: うん、月見山駅の前にあった
0: ね、
1: うん、
0: ということでございまして、これもメッセージご紹介しました。まだまだお待ちをしておりますので、はい、email@afpara.jp X の方はハッシュタグカタカナでアフパラをつけて、ポストをしていただければと思います。この後いよいよ四時台西村ゆきえさんゲストお迎えをいたします。
1: イエイ。
0: では、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方は引き続きアフパラ4時台もお付き合いいただければと思います。
1: では曲をお聴きください。プリンスで With This Tear。

0: からあっぱれにちぴこさん、今日もたくさんの方々からメッセージ頂戴しました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあ、はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんで、ご紹介をしたいと思います、はい、メッセージテーマは〇〇との別れ、
1: うん、
0: ほう。ゲストはパーカッショニスト、相川ひとみさん、ピアノ林正樹さんをお迎えしてお送りをしてまいります、どうぞ明日もお付き合いください、はい、そして来週のテーマをエリさんから発表していただきましょう。来週のテーマお願いいたします。
1: はい、来週のテーマは今さら聞けないです。
0: はい、ということで今さら聞けないこんなことあんなことお待ちをしております。どうぞよろしくお願いします、
1: はい、さあ、いっぱいありますね、それでは、はい、
0: 来週なんですけれども、実はゲストに泉谷茂さんが登場するということでは
1: い、
0: ちょっとどんな感じになるか楽しみです。じゃあ最後に一言だけいきますよ、はい、今日の平松恵里さんの総評をお願いします。
1: このもんと西村さんと私
0: 綺麗に決まりました。ということで締めいきましょう。
1: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でした。
1: 5時からのあなたに、あっせーの、あ、乾杯と。
2: お、久しぶり。
3: 久しぶりだな。
2: 今仕事何やってんだ。
3: 俺石川組で地球作ってる。
2: 大井の石川組で
3: 地球、
2: え、わかんねえ。
3: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
2: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
3: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
2: 石川組か。
4: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。
5: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな。
6: あるよ。
5: わ、びっくりした。
6: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
5: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない。
6: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
5: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
7: ハロー請求。ようこそ無線の世界へ。
8: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組。毎週火曜日午後9時から放送中。
9: 皆さんぜひお聞きください。
10: あなたが思うカズノの魅力は？
11: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松舘絞り大根があるからです。
12: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
13: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オージューストーンサークルがあるからです。
11: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
14: 防災インフォメーション。
15: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
16: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
15: はい、
16: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね、
15: うんうん。
16: まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
15: 私ですか、うん、値段です。
16: あ、なるほどねまあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね、うん。で、まあ、同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね。
15: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね、
16: うん、
15: 不便なところは避けたいですし。
16: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、
15: うん、
16: まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど、交通の便が良いところだったらどっち取ります？
15: 難しいところですね、
16: うん。

0: まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいって人が多かったんですね。
0: わかりますね、うん、あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね、うん、セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね、
0: うん、
1: まあ、犯罪とか災害とかその他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、これでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
0: そうですね、まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
1: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね、
0: はい、
1: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね、
0: うん、不動産屋さんから情報を引き出せないんですか。
1: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですのでこれから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね、
0: うん、まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
1: そうですね、日本人の特徴で言いますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね、
0: うん、
1: 安全な住宅選びの第一歩っていうのは納得するまで情報を理解することと言っても過言ではないですね、
0: うん、
1: 生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: へようこそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール？ウイスキー？
1: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ。
3: 一日の疲れは
1: ももで癒してね。
0: 待ってます。
4: JOZZ2PHFM

株式会社カナ電は地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。5月12日火曜日、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。お晩でカズの、今日もカズの羽輪駅前スタジオからの生放送です。そしておかえりなさいの元気

声は小坂マリア園の友達の声です。今日はすごい過ごしやすい一日でしたよね。お外でたくさん遊んだのかな。いや、今日今から晩御飯になると思いますけれども、今日も一日ゆっくり休んで明日も楽しんできてくださいね。さあ、それでは今日のニュースの見出しはこちらです。はじめのニュースです。カズノ牛、八幡タイポーク、比内地鶏、ホルモン、自慢の肉や肉料理がふんだんにある鹿角市で、それらを一堂に集めて満腹になってもらおうというイベントが初開催されることになりました。次です。秋田県無形民俗文化財に指定されている鹿角市の花輪の町踊りの講習会が始まり、熱のこもった稽古が行われています。次です。全国一斉の民生委員・児童委員の日の今日、鹿角市内では児童・生徒の登校の見守りが行われ、委員と子どもたちの間で清々しい挨拶が交わされていました。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分に詳しくお伝えします。突然ですが皆さん、スマホの中の写真や動画のデータって結構溜まっていませんか？私もスマホ本体や Google フォトに容量ギリギリまで溜まっていて結構悩んでいたんですが、ついにあれを手に入れました。パソコンがなくてもコンセントにマイクロ SD を差し込んで、スマホの充電をしながらデータ移行ができる一品です。スマホ本体に溜まっていた3年分のデータを移してから、本体のデータをドキドキしながら全削除しました。だいぶ容量が軽くなったんで電池持ちが良くなるかもって喜んでいたら、 Google フォトもどのくらい減ったかなって開いてみたら、いやー、そっち全然減ってなかったんですよね。それはそれで削除しなきゃダメなんですよ。しかも今回の3年分以外にさらにさらに昔の写真データ大量に入っていたことが後から気づきました。時間のある時にスマホ経由で移動しないとなと思っています。まあ、おかげで容量が圧迫しています、課金しますかとメッセージから解放されそうなので、久々にいい買い物ができたという話題でした。まあ、パソコン1台あればこと足りるんですけどね。私自分用ないので今回このようなアイテムを手に入れました。さあ、それではおばんねかずのメッセージテーマは、あなたの座右の銘教えて。あなたの座右の銘教えてとなっています。まずはこの座右の銘、常に自分の身近に置いて心の中に留めている人生の指針や戒めとなる言葉となっています。これを自分の近くに置くことにおいて、意識することにおいて目標を見失わなかったり、モチベーションの向上、自己分析ができるんだそうです。どうですか皆さん、あなたにとっての座右の銘ってありますか？著名人から小説にドラマ、漫画にアニメ、そしてあなたのオリジナルの座右の銘などなどお待ちしております。それでは宛先はこちらです。ファックスは0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールはradio@fm791.net、 radio@fm791.net。 おはがきは郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 そして LINE の公式アカウント、鹿角きりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストまでは、そちらも添えてどしどしお寄せください。さあ、それでは本日のオープニングナンバーは、サザンオールスターズで戦う戦士たちへ愛を込めて。

0: お届けした曲はサザンオールスターズで戦う戦士たちへ愛を込めてでした。ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。本日は春の山菜の一つ、干し油を使った料理です。皆さんお楽しみに。薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどのお悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合したジャッコをおすすめします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りします。
1: 皆様ご機嫌いかがですか？この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
2: アシスタントのミーナです。てるこママ、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: ではもうね、今5月ですけれども、山菜次々に出てきてますよね。
1: そうですね、はい、早かったですね。
2: 早かったです、美味しくね、皆さんもいただいてると思うんですが、今日はそのね、山菜を使った餃子のご紹介をしていただきます。こし油餃子ということですね。
1: はい、
2: はい、では早速材料から

0: お願いします。
1: はい。まず、腰油が 100g ですね。これは、まあ、多少ね、グラムは変動してもいいですよ。はい、あと、白菜もちょっと入れます、やっぱり。100g です。で、生姜、これが 30g ですね。はい。ひき肉、これ鶏でも豚でもよろしいですよ。200g 入れましょう。あとは、お酒と、お酒がまあ、大さじ1杯。お醤油、大さじ1杯。ごま油も大さじ1杯です。とお塩が小さじ1杯。
0: はい。
1: はい。あと、市販の皮でね、24枚から26枚ですかね。
0: はい。
1: それでご用意ください。
0: はい。はい。わかりました。では、こちらの作り方、お願いいたします。
1: はい。まず、腰油の、硬い木の、ちょっと、額のところがね、ついてる時があるので、そこをきれいに取って、
0: はい。
1: 1センチぐらいの、洗ってから、みじん切りにしてください。
0: うん。
1: はい。で、生姜もみじん切りです。
0: はい。
1: 白菜もみじん切りですね。うん、はい。これ、3種類すべてをボウルに入れて、
0: はい。
1: そこにお酒、大さじ1杯、お醤油大さじ1杯、ごま油も大さじ1杯、
0: はい。
1: で、お塩がちょっとですね、を混ぜ合わせて、
0: うん、
1: これをよく練って、
0: はい。
1: ひき肉ももちろん入れますね。
0: はい。
1: はい、ごめんなさい。ひき肉入れて、練って、24からその餃子の皮の枚数を、うん、分けておきます。
0: はい。
1: あとはね、餃子を作る手順で、こう、包んでいきます。
0: うんうんうん、
1: はい。で、焼き色をつけてから、お湯を入れて、蒸す方もいますし、
0: はい。
1: 焼く前に、お湯で蒸して、後で油を入れて焼き色をつける方もいらっしゃるし、
0: はあ、そうなんですね。
1: ご自分のね、うん、得意な、焼き方で、やってくださったらいいと思います。
0: はい。
1: はい。
0: ちなみにママはどういう風に焼いてますか、
1: 餃子は？私はね、うん、ちょっと油を敷いて、うん、
0: 焼いて、
1: それからお湯を注いで蒸します。その方が温度差がなくって早く蒸せるっていうか
0: ね、ね、
1: お水よりも。はい。そんな感じでやってます。あと最後にその、うん、お湯がなくなってごま油をちょっと回し入れて、下をカリッとこうさせる感じ。はい。
0: ああ、わかりました。
1: その、羽根付きはあんまり好きじゃない。
0: ああ、そうなんですね。じゃあ、羽根付きにはせずに、ちょっと下カリッとするのがママのやり方ということですね。
1: はい。
0: ね
1: はい、
0: はい。ちなみに、その餃子の包み方って今、いろんな包み方ある。こう時短でやるためにも、ただペタッとかってやるのもあるんですけど、うんうんうん、ママはどういうふうにやってますか？
1: その時によりますね。うん、水餃子にするんだったらば、もう、ひらをつけないで、ただもう、くっつけちゃう、ペタンと。
0: ね、
1: うん。でも餃子に、焼き餃子だとやっぱりひだをつけた方が、
0: うん、
1: 焼き色と、うん、蒸した加減がまた違うので。
0: 見た目もね、可愛いですもんね。綺麗ですよね。わ、はいはい、かりました。はい。じゃあこのね、焼き方は皆さん、それぞれのね、やり方で試してみてください。はい。
1: ニラと違ったまたね、腰油の香りが、春を注ぎますのでね、ぜひぜひ作ってみてください。
0: はい、わかりました。てるこママ、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。伊達政宗は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば、料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大好きな方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
0: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

皆さんいかがでしたか？本日はコシ油を使ったコシ油餃子でした。いやあ、私このコシ油を使った餃子って食べたことがないんですけれども、皆さんっていかがですか？すごい香り良さそうですよね。今年天然のコシ油一回、採取することできたんですけれども、まあ、食べることができなかったんですが、まだ天然ってこの辺大丈夫なんでしょうかね。まあ、ない時はスーパー

0: 直に行ってこの腰油を手に入れたいです。なんといってもこの腰油の餃子、蒸すときに、まあ、様々な方法があるということでしたが、私もその、ちょっと焼いてからお湯を入れて蒸すタイプだったので、ママと一緒で、ああ、ちょっと一安心というところもありました。まずはこの腰油を手に入れて、この美味しそうな腰油餃子作ってみたいです。皆さんもぜひ、この春の味覚を使った餃子を作ってみてはいかがでしょうか。以上、薬局高橋屋です。疲れが取れない、胃腸がすっきりしない、食欲が湧かないなどの悩みはありませんか？そんな方には薬用人参を配合したジャッコをお勧めします。お求めご相談は薬局高橋屋まで。加藤照子のお料理あれこれ、この時間は十和田大湯保健調剤薬局高橋屋の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。おばんねかずの時刻は5時17分を回っています。CM の後は、かずの市からのお知らせをお伝えします。
1: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
2: 知ってる！水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから、便利よね。
1: うちの子も、美味しいって。毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
2: 保存が効くのに安全だし、
1: 便利よね。
3: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
4: ー。カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーは、その力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノグリーンエネルギー。青山製鋼プレゼンツ、雑談系トークバラエティ番組
5: マイジェネレーション、
6: 毎週水曜日夜9時から、いつも元気にキラキラキラキラ放送中。
7: Hey lady、 今をなどまみだべ。
8: 今日もキラキラしてるね。
9: 屋根のことなら石板金工業にお任せください。張り替えや雨漏り修理など、屋根のことならカズノ八幡平インターチェンジそば株式会社石板金工業へ。お問い合わせは305050まで。
10: 違うって怒られる、
11: 怒られる、怒られる。
12: いやいや、いいんですよ。
13: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
14: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
15: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
16: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
15: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがスッキリするからです。
17: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。
18: おばんでカズノ。

鹿角市からのお知らせの時間です。5月の健康運動教室のお知らせです。スローエアロビクス教室、13日水曜日午前10時から花輪市民センターにて。ウィンプルスポーツクラブフィットネス教室ストレッチポール、14日木曜日午後7時から福祉保健センターにて。サンサンリリースクラブストレッチポール教室、18日月曜日午前10時から十和田市民センターにて。アサリ

由美先生の健康体操教室、26日火曜日午後1時30分から福祉保健センターにて、除菌ストレッチ教室、31日日曜日午前10時から福祉プラザにて、どなたでも無料で参加できます。参加希望の方は前日までにお電話で、市民課国保医療班30-0222までお申し込みください。または広報カズの5月号19ページの二次元コードからも申し込むことができます。なお、無料託児を希望される方は教室の4日前までに、子ども未来センター 30-0855 へ申し込んでください。参加される方は水分補給用の飲み物をお忘れなく。続いて、今月前半のシルバーリハビリ体操教室のお知らせです。14日木曜日は八幡平市民センター、15日金曜日は大湯温泉保養センターゆとりで、それぞれシルバーリハビリ体操教室が行われます。時間は午後1時30分から2時30分までです。参加される方は水分補給用の飲み物をご準備ください。この情報のお問い合わせ先は、安心長寿化介護予防班、電話30-0103です。続いて、山菜採りなどによる遭難に注意してください。毎年山菜採りなどによる遭難が発生しています。慣れているから大丈夫という過信は事故のもとです。入山される際には次のことを心がけ、遭難事故を防ぎましょう。山菜採りの心得5箇条です。その1、入山は場所、帰宅時刻を告げてから。その2、入山前に自分の位置を確認し、目標物を定めて。その3、時間を決め早めに下山する。その4、単独行動はできるだけ避ける。その5、マナーを守り、ゴミは必ず持ち帰る。今年も熊による人身事故を防ぐため、十和田高原地区と八幡平地区への山菜採りを目的とした入山を禁止します。ご理解とご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、総務課危機管理室、電話30-0299 数の警察署、電話233321です。続いて、シルバーリハビリ体操産休指導士養成講習会の受講生を募集します。シルバーリハビリ体操指導士は、体操を通して地域を元気にするために活動しています。対象となるのは、5日間の全日程を受講できる人、地域で体操普及のボランティア活動ができる人です。日程は6月8日月曜日、11日木曜日、18日木曜日、22日月曜日、25日木曜日の全5回で、時間は午前10時から午後4時までです。場所は福祉保健センターです。申し込みの締め切りは6月1日月曜日です。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課介護予防班、電話30-0103です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は中野クリニック、中野クリニックです。電話番号は227335、227335です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。以上、本日

続いて明日のゴミ出し情報です。この時間は金本商店の提供でお送りします。今週水曜日は三谷沢、芝平地区、十和田地区の資源ゴミの日です。新聞、雑誌の回収は小佐里沢地区、八幡平地区です。明日は三谷沢、芝平地区、十和田地区の資源ゴミの日です。新聞、雑誌の回収は小佐里沢地区、八幡平地区です。以上、明日のゴミ出し情報でした。この時間は金本商店の提供でお送りしました。この後は CM です。CM の後は FM ニュースをお伝えします。

0: なたの家に眠っているものはありませんか？
1: あ、
0: 処分に困っているものはありませんか？
1: あ、
0: 金本商店は金属類、新聞、段ボールなどを回収しています。持ち込み OK、 引き取り OK。 まずはお電話を 353601。 金本商店。
2: 寒暖の差が大きい数のは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノきーたんぽFM。
0: あなたが思うカズノの

0: 業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
1: 家庭用 LP ガス、ガス器具の販売、レンタルのことなら、
2: カズの自動車整備。
1: 5時30分です。

お天気情報でした。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。こちらは午後5時30分現在の情報です。はじめに JR 花線東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス中北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道イカリア関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って、安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

続いて明日の秋田県の生活情報をお届けします。まずは洗濯指数、明日の数値は90、非常によく乾く、洗濯機もフル稼働日になりそうです。紫外線指数はランク4でやや強いとなっています。紫外線対策を忘れなく。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐ数の NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからも数のの未来を開く事業展開を目指して、数の NCL 株式会社。
1: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
2: とことんトンパチ。
3: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は1油にコクがあるのにさっぱり、2冷めても柔らかくジューシー。さてどっち？正解はどっちも。
2: とことんトンパチ。
4: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
7: 毎週金曜ポイント2倍、
6: キンキンキラキラ金曜日、
7: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請。
6: 15はポイント3倍。
7: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
8: にゃー、この酒っこめなー。
9: 地元カズノのお酒。

0: 全国のうめえお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
1: 花輪大町の関小一商店。

0: おばんでカズノ、時刻は5時47分を回っています。ここからは宝飾品の豆知識のコーナーです。このコーナーは宝飾品について知っているとちょっとお得になるかもというコーナーです。
1: 皆さん、数日前に流れたニュース、こちらご存知でしょうか？そのニュースは、世界的に見ても巨大な、なんと1万1000カラットもの巨大なルビーの原石が発見されたというニュースです。いや、非常に驚きました。こちら、今月の5月8日付のミャンマーの国営紙などで一斉に報じられたんです。この原石について現在分かっている特徴をまとめてみました。まずこの発見されたルビーの主な特徴ですが、重さとサイズ、およそ1万1000カラットです。物理的な重さでいうと、なんと 2.2 キログラムに達します。発見された場所はミャンマー北部のマンダレー地方のボゴク近郊です。ここは古くから最高級のビジョンブラッド、鳩の血と呼ばれるルビーが採掘されることで有名な宝石の谷です。このルビーでもこのビジョンブラッドカラーのものが最高級と言われているんです。品質は、色は黄みがかった紫

方でミャンマーの宝石業界、軍事政権の資金源になっているという指摘もあるので、人権団体などからは懸念の声も上がっています。歴史的にもこのモグック一帯は美しい宝石を争って多くの勢力が争ってきた複雑な背景を持つ土地でもあります。もしこの原石がカットされ市場に出るとなると、宝石の歴史に刻まれそうな名品となりそうなんです。そこで先ほどこのね、原石が出てきたんですけれども、この原石どうやって加工されるのかということをお伝えできればなと思っています。原石が輝くジュエリーになるまでには大きく分けて、形を整える工程とその石のポテンシャルを最大限に引き出す処理の工程があります。ルビーの場合はダイヤモンドに次ぐ硬さ、モースコードで言うと9ですので、加工にはダイヤモンドの粉末などが使われます。まず一番最初に行われるのは検査とデザインの決定です。まずは原石をじっくりと観察して、内部の傷や色の濃淡を確認します。続いては鵜留まりの計算です。こちらは削りすぎると小さくなって価値が下がってしまうので、元の重さをどれだけ残しつつ美しく見極められるか、見せられるかを見極めます。続いてはカットの選択です。透明度が高ければ光を反射するファセットカット、これ面を作るカットですね、ファセットカットに

0: セッティングです。
1: もう角度を計算しながら小さな面を一つずつ一つずつ職人が削っていきます。
0: ルビーは見る角度によっては色が変わる多色性があるので、最も赤く見える方向を正面に持ってくる熟練のギズモンドパウダーを使って表面を磨き上げていきます。鏡のようにツルツルに仕上げることで光が内部に入り込んで、ルビー特有の力強い輝きが生まれていきます。今回見つかったような1万1000カラットのような巨大な石の場合は、そのまま一つのルビーとして磨くのか、それとも高品質な部分だけを取り切り出して複数のジュエリーにするのか、その判断一つで価値が億単位で変わってくるので、鑑定士やカッターにとっては胃が痛くなるような大仕事となりそうです。
1: そんな巨大なルビー、どのような形になるのか見守っていきたいですね。
0: 以上、本日はミャンマーで見つかった巨大な原石のお話をさせていただきました。以上、宝飾品の豆知識のコーナーでした。

0: なの本棚。今日のお話は海坊主。昔々ある夏のこと、漁師たちが海で魚を取っていましたが、どうしたことか今日はほとんど魚が取れません。
1: 仕方がない、もっと沖へ行こうか。
0: そうだな、これでは稼ぎにならん。そこで船を沖へ移動させると、今度は面白いように魚が取れます。そこでついつい夢中で取ってるうちに、すっかり日が暮れてしまいました。
1: さあ今日はもう帰るぞ。
0: そう言って漁師たちが網をしまっていると、突然波の中から海坊主のようなものが浮かび上がってきたのです。
1: 出た海坊主だ。
0: 漁師たちはみんなブルブルと震え上がりました。
1: 何をぼやぼやしてる、早く船を漕いで浜へ逃げるんじゃ。
0: 船頭の言葉に漁師たちは我に返ると、懸命に船を漕ぎ始めました。しかし海坊主も泳いできて船に手をかけました。そして恐ろしい声で言います。
1: ひしゃくをくれ。
2: わかった、今やる。
0: 漁師の一人がひしゃくを渡そうとすると、船頭はそのひしゃくの底を素早く打ち抜いて、船からなるべく遠くへと投げました。
1: それ今のうちに全力で漕ぐんだ。
0: 一方海坊主は遠くへ投げられたひしゃくを追いかけていきましたが、そのひしゃくの底が抜けていることに気がつくと、
1: よくも騙したな、待て
0: とすごい勢いで船を追いかけてきました。しかし船は間一髪のところで浜へ着くと、みんなが浜へと駆け上がったので、海から出ることができない海坊主にはどうすることもできません。海坊主はしばらく恨めしそうに漁師たちを見ていましたが、やがてどこかへ行ってしまいました。
2: ああ恐ろしかった。
1: しかしどうしてひしゃくの底を抜いて遠くへ投げたんじゃ。
0: 漁師の一人が聞くと、船頭はこう答えました。
3: これからもあることだからよく覚えとけよ。
0: もしあの時海坊主の言う通りに底のついたひしゃくを渡してしまったら、海坊主はそのひしゃくで海の水を船に汲み入れて、最後には船を沈めた。

これからもあることだからよく覚えとけよ。もしあの時、海坊主の言う通りに底のついた柄杓を渡してしまったら、海坊主はその柄杓で海の水を船に汲み入れて、最後には船を沈めてしまうんだ。かといって柄杓を渡さないと、海坊主は怒って船を壊してしまう。だから底を抜いた柄杓を渡すんじゃ。それを聞いて漁師たちはさらに震え上がりました。おしまい。

0: 今日は休みだ。
1: ああ、
0: ドライブに行こう。
1: ああ、
0: とその前に
1: トイレ、
0: ロータスで手んけん。
2: 車の点検ロータス。
3: 山崎自動車が6時をお知らせします。
4: おばんで勝つの。

時刻は6時になりました。ラジオの前の皆さん、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。6時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。いやー、ちょっと個人的な、感想なんですけれども、 FM ニュースのこの肉祭り、カズの肉祭り気になりますね。お隣大館市の方では肉博というのが行われていたんですが、まあ、残念ながら、昨年で肉博終わってしまったんですが、今度はカズノでこれから続くイベントが行われるということでした。日時が来月の13日と14日、早くその日が待ち遠しいです。およそ1ヶ月後ですね。いや、それまでにね、お肉をたくさん食べれるような健康な胃にしておきたいと思います。そしてイベントといえば、今週はおさり沢三人社祭典が行われますよ。こちらのイベントの内容をお伝えいたします。このイベントは5月14日木曜日、15日金曜日の両日行われます。まずは14日木曜日は午後5時30分からは花芽節奉納、午後6時からは歌と踊りのステージです。終了時間は午後8時30分頃を予定しております。続いて15日金曜日は午後2時からみこしパレード金山騒乱、午後3時頃からはミニコンサート、午後4時頃からは舞台演芸歌と踊りのステージの第1部、午後5時10分頃からは休憩や換気、そして音合わせなどが行われ、午後5時30分頃からカラメ節奉納、午後6時からは歌と踊りのステージ第2部です。そして午後7時からは金山騒乱を作ったダックスムーンが生歌で盛り上げてくれます。ダックスムーンのコンサートは午後7時から午後8時30分頃終了予定となっています。皆さん、今週木曜日金曜日に行われるおさり沢三人社祭典へ足を運んでみてはいかがでしょうか。いや、近場でこんな素敵なイベントがあるっていうのは嬉しいですよね。皆さんからも、あそこであんなイベントがあるよ、ここでこんなイベントが行われる予定だよという情報もあれば、ぜひぜひ教えてください。みんなでいい情報は共有したいものです。さあ、それではきりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマにスポーツ選手の言葉などなど、皆様にとって人生の指針となる座右の銘、どんなものがあるでしょうか。ぜひぜひ教えていただけたら嬉しいです。私自身はですね、これかな。酒は飲んでも飲まれるな。酒は飲んでも飲まれるな。この年になるまで様々なお酒での失敗をしてきた私ではございますが、できればね、酒は飲んでも飲まれるな、この言葉をこの40代後半大事にしていっているつもりではあります。おかげさまで、ここ数年はですね、二日酔いになることもなくなってきて、少しずつお酒と楽しく向き合えているのかなとは思ってはおりますが、思わずはこの酒は飲んでも飲まれるなの意味と由来は、意味としては酒に酔いしれ理性を失って酒に飲まれてしまうような飲み方を戒める言葉でございます。類義語としては、酒は飲むべし飲むべからずという言葉もございます。まあ、そんなお酒にまつわる他の格言やことわざもお伝えいたします。酒は百薬の長、適量の酒はどんな薬よりも良い効果があるという言葉です。続いては、酒に実得あり、お酒には多くの良い効果、まあ、例えば毒医の友だった

に万人和合、憂いを忘れるという言葉があるんだそうです。まあお酒を称賛する言葉ですね。まあ何事も程よく楽しく飲めればいいのかなとは思うんですけれどもね。あと私自身の、オリジナルの座右の銘としては、お酒は容量と用法を守って楽しく飲みましょう。こちらもね、大事にしていきたい私の中の座右の銘となっております。皆様からもあなたの座右の銘教えてということでメッセージをお待ちしています。それでは宛先はこちらです。ファックスは 0186-25-8817 0186-25-8817。 メールはradio@fm791.net radio@fm791.net。 おはがきは郵便番号 018-5201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 そして LINE の公式アカウント鹿角きりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあればそちらも添えてどしどしお寄せください。

0: お届けした曲はバウンディで僕は今日もでした。この後は CM です。
1: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
2: あなたに
3: 恋するラジオ
4: 79.1MHz 数のきりたんぽ FM。

0: いよいよノーハンク、エッサがすぐなるな。タンつかんでいいから誰が手伝ってくれねべか。
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノマでご相談を。
3: 農家の味方 JA カズノ。
4: おばんでカズノ。

おばんでかずの、時刻は6時14分を回っています。おばんでかずのメッセージテーマ、あなたの座右の銘教えてとなっています。それではたくさんのメッセージどんどん届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは MC 安本さんからいただいておりました。ありがとうございます。皆さん、スタッフの皆さん、こんばんはです。どうもこんばんは、 MC 安本です。こちら盛岡、午後も天気が良く穏やかな一日でした。こちらカズノも穏やかな天気でしたよ。さて、今週のテーマ、あなたの座右の銘教えてとのことで、急がば回れも座右の銘の一つです。急ぎすぎてもいいことがないと言いますか、焦らずゆっくりでもいいという意味合いで、定期的に思い出す言葉です。ゆっくり過ぎていると感じることもありますが、

ペースでいいのかなと思っています。と、今日は急がば回れという言葉も座右の銘という話題でした。では今夜も聞いていますといただいています。ありがとうございます。いやー、急がば回れ、いい言葉ですよね。私、この安本さんの言葉を聞いて思い出したのが、車を運転中、初めて走る道ってやっぱりナビないとなかなか厳しいじゃないですか。まあそんな時にナビゲーションがですよ、こっちの方が2分早いって言って示された道を、そのまま車で入っていくと、大きい道路から気がつけばどんどん細い道に入ってきて、ここはどこの住宅街だ、対向車が来たらもう詰むぞっていうようなね、道に連れてかれるわけですよ。本当に2分も早くなっているのか、であれば2分遅くても大きい道の方が良かったのではないかという経験を何度もしたことがあります。いやー、道を知らないとね、どっともされないんですけれども、急がば回れ、うん、いい言葉ですね。安本さん、ありがとうございました。さあ、それでは続きまして、ヨッシーさんからいただいています。ありがとうございます。おばんでかずのヨッシーです。おばんでございます。メッセージテーマから一つ、これは中学生の時先生が言った言葉です。取らぬ狸の皮残業です。もう、この言葉はまだ手に入っていない確実ではないものを当てにして、将来の計画や利益を計算することの例えとなっているんですけれどもね、まあ、捕まえてもいない狸の皮を売るお金を計算していることから転じて、不確定なことへの楽観的な計画を指しているというものですね。いやーねえ、お金に余裕があるんだったらね、まあ、ある程度、甘い計算してもいいのかもしれませんですけれどもね、この昨今なかなかそうも言ってられないので、やっぱ算数しないとなかなか手厳しいですよね。まあ、例えば、この言葉を例に出すならばあれでしょうかね、今ちょうどこの5月ドリームジャンボ宝くじ、確か今月30日まで販売中なんですけれども、前後賞合わせて5億円ですか。この5億円があったら皆さんどんなことをしますか。まあ、どうせ宝くじ買って当たるんだから家でも買っとこうかなと借金を抱えて家を建てた、まあ、これも取らぬ狸の皮残業なのかな。ちょっと規模でかいですけどねまあそんなことで、ヨッシーさんからは、中学生の時先生が言った取らぬ狸の皮残業という言葉をいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは続きまして、こちらはケマナイの人造人間18号さんからもいただいています。ありがとうございます。ゆうさん、リスナーの皆さん、こんばんは。どうも、こんばんは。今日は新人さん2人が入って研修をすることになりました。そしていろいろと、教えましたが、教える難しさを実感しています。私も教えるのは下手ですが、入社2年である程度ベテランになったんだと実感していて、来月から正社員になりますが、次の目標に向けて頑張ります。メッセージテーマですが、座右の銘は、失敗は成功のもとです。私は結構失敗して成長したことがたくさんあったので、これを後輩に伝えたいですとメッセージいただいておりました。ありがとうございます。まずは正社員おめでとうございます。いやー、ここまで、キャリアを重ねてきた結果ですね。いや、良かったですね。そして座右の銘が、失敗は成功のもとといただいておりました。まあ、失敗することっていうのは恥ずかしいことではなく、経験値を積む大事なことだと私自身も思っています。いきなり初めてやったことでも、運よく成功してしまうよりだったら、失敗した方が、なんで失敗したんだっけって考えるきっかけにもなると思います。なんだかね、綱渡りうまくいく距離だったら、何度も失敗して、石橋を作ってった方が、自分自身これから歩くのにはとってもいいんじゃないかなと私も思う次第です。ケマナイの人造人間18号さんからは、失敗は成功のもとといただいておりました。ありがとうございます。それでは続きまして、レンガマンさんからもいただいています。ありがとうございます。お疲れんが、レンガマンですよ。お疲れんがです。

めに帰宅してきりたんぽ FM 拝聴しています。ありがとうございます。昨日はようやくじゃがいも北あかりを植えました。猫の額ほどの庭ではツツジが満開ですよ。高市の数ので一番大きいツツジ咲いたかな。そしてテーマ、亡きプロレスラーアントニオ猪木さんの、人は歩みを止めた時に、そして挑戦を諦めた時に年老いていく。この言葉は心に留めておきたい座右の銘です。自転車も止まればすっ転ぶ笑いとメッセージとともにリクエストもいただいておりました。アントニオ猪木さん、その生き様すごいかっこいいというか、かっこよかったですよね。あれほど亡くなられてからも、この、日本のプロレス界において影響力がある選手っていうのはもうそうそういないんじゃないかなと思います。私も猪木さんの言葉で好きな言葉があるんですけれども、この道を行けばどうなるものかです。これも有名ですよね。道というタイトルのもとで語り継がれている言葉なんですけれども、この道を行けばどうなるものか、危ぶむ流れ、危ぶめば道はなし、踏み出せばその一歩が、失礼しました、その一足だ、確か、その一足が道となり、その一足が道となる、迷わず行けよ、行けばわかるさ、という言葉です。まあ、歩けば道ができていく、とりあえずその勇気を出して一歩を出そうという言葉だと私は解釈しているんですけれども、結局行動しないと、この道ができていかない、自分自身が成長できないんだなという言葉かなと感じておりました。猪木さん本当に様々な名言あると思います。その中からですね、レンガマンさんからは、人は歩みを止めた時に、そして挑戦を諦めた時に年老いていく、というメッセージをいただきました。ありがとうございます。いやー、座右の銘、皆さんどんな言葉があるでしょうか。ぜひぜひ今週皆様からのメッセージをお待ちしています。それではレンガマンさんからリクエスト曲いただいておりました。お届けする曲は川島愛で絶望と希望。

届けした曲はレンガマンさんからのリクエスト曲、川島愛で絶望と希望でした。この後は CM です。CM の後は FM ニュースをお伝えします。

0: って知ってる？
1: 知ってる。
0: 水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは畑力さんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
2: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
0: 保存が効くのに安全だし
2: 便利よね。
3: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキー。
4: 一番一番一番星。
5: ボシル。
6: ボシラネ。
5: ボシル。
6: ボシルが。
7: ボシルとは一番星に行くことである。
8: 安心新鮮うまい寿司。
9: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
10: 家族で行こうよ一番星。
11: ナイツネ。
12: タイヤ交換、オイル交換などカーメンテナンスもナイツネにお任せ。カーメンテナンスはネットで予約、タイミーが便利です。カーメンテナンスはお近くのナイツネ SS で。
13: 皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

おばんねかずの、時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。かずの牛、八幡平ポーク、比内地鶏、ホルモン、自慢の肉や肉料理がふんだんにあるかずの市で、それらを一堂に集めて満腹になってもらおうというイベントが初開催されることになりました。これは地元の観光施設や飲食店などの人たちが花輪の道の駅を会場にして食のイベントをシリーズ化して開いていく企画の第1弾です。かずの市はブランド肉の独特な肉料理が多彩で、これらを一堂に集めたイベントを期待する声が根強くあり、いよいよ実現した形です。かずの市と大館市から肉の生産者や店舗、キッチンカーなど10の団体が集まり、それぞれのブースでステーキ、串焼き、煮込み、唐揚げ、コロッケなどが販売されます。また炭火のバーベキューコーナーが設けられ、事前の予約で牛肉と豚肉の焼肉が味わえます。食材は会場で調達でき、また火起こしはスタッフが行うため、来場者は手軽に楽しめます。他にステージイベントとして肉に関するクイズや食べ比べの挑戦の企画などがあり、景品も用意されるということです。実行委員会では、カズノは美味しい肉がいろいろある、地元が誇る肉を揃えるので食べ比べを楽しんでほしいとしています。このイベント、カズノ肉祭りは来月13日と14日に鹿角市花輪の道の駅で開かれます。秋田県無形民俗文化財に指定されている鹿角市の花輪の町踊りの講習会が始まり、熱のこもった稽古が行われています。花輪の町踊りは江戸の森場の流行りの歌と踊りが伝わったもので、春の農作業から豊作の喜びまでをストーリーにした12曲を中心に全部で15曲あります。8月と9月の本番を見据えた講習会が昨日夜に始まり、初日はおよそ40人が集まりました。受講者たちははじめに基本の所作の手の差し、かざしや止め足、捨て足などを保存会の会員から指導されていました。その後、軽快なテンポと手数の多さ、そして節々に男性の動きが入る男踊りになっている点が特徴の振り付けを熱心に練習していました。初めて参加したという鹿角市錦井の50代の女性は、子供の頃から参加したいと思っていて、いよいよ習いに来ました。曲の数がこんなにあるとは思いませんでしたが、一曲でも覚えて本番で踊りたいと話していました。花輪の町踊り保存会の菅原博史会長は、難しいと思っている人もいるようですが、間違えてもいいし、一曲ずつゆっくり覚えてもいいです。一番大事なのは楽しく踊れるようになることですと誘っています。また去年の町踊りは途中で中止になっており、ベテランの人たちが今年こそはと張り切っているようだ、去年の分も楽しんでほしいと期待しています。講習会はおよそ2ヶ月間毎週月曜と火曜の夜に花輪市民センターで開かれ、途中からの参加も歓迎されています。また今年は500円の会費について高校生以下を無料としたほか、見学したい人が自由に見られるようになっています。全国一斉の民生委員・児童委員の日の今日、鹿角市内では児童・生徒の登校の見

守りが行われ、委員と子供たちの間で清々しい挨拶が交わされていました。民生委員の全国組織では、困った時の相談役として地域の人たちに知ってもらえるように、地域への PR を目的とした民生委員の日を設定しています。鹿角市内では今年も民生委員の日の今日、長年続けている登校の見守りが2つの地区で行われました。鹿角市社会福祉協議会によりますと、この日は委員およそ40人が各地の通学路や学校前に立ち、登校する児童生徒に挨拶をしたり、交通安全の見守りをしました。八幡平小学校の入り口には校長とともに委員と社会福祉協議会の職員およそ10人が立ち、児童が訪れると、おはよう、元気がいいですねなどと声をかけていました。委員のあさりのりこさんは、地域の人たちに知ってもらえると相談もしやすくなると思うので、ここや集落で見守りを続けています、逆に子供たちに元気をもらっていますと笑顔を見せていました。鹿角市社会福祉協議会では、困っている人たちと専門機関をつなぐ委員たちですが、欠員も出ており、存在や活動の意義を知ってもらいます。

0: しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: ここからは今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。はじめに注意報警報情報です。北州カジノ地域に注意報警報情報は出ておりません。続いて概況です。東北地方は日本の遥か東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。12日夜は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りでしょう。13日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで、夕方からは雨の降るところがある見込みです。ポイント予報です。今夜は曇りで夜は晴れるでしょう。明日は晴れる見込みです。鹿角市と小坂町、明日朝の予想最低気温は9度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日より2度高い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は10度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は22度で、今日より2度低い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は8度で、今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は22度で、今日より1度高い見込みです。続いて、秋田県の今日と明日のお天気です。今日12日、晴れ時々曇り。降水確率は午後6時からは 10% です。明日13日、晴れ時々曇り。最高気温は25度、最低気温は9度です。降水確率です。明日午前中は 0%、午後は 20% の予報が出ています。以上、お天気情報でした。この時間は、最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノ NCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。こちらは午後6時30分現在の情報です。はじめに JR 花線東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス中北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道イカリア関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

続いて明日の秋田県の生活情報をお届けします。まずは洗濯指数、明日の数値は90。非常によく乾く、洗濯機もフル稼働日になりそうです。紫外線指数はランク4でやや強いとなっています。紫外線対策をお忘れなく。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。 CM の後は明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカツの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカツノの未来を開く事業展開を目指して、カツノ NCL 株式会社。
1: あなたが思うカツノの魅力は？
2: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
3: 僕は食、八幡平ポークにカツノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
4: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
5: カズノの魅力を伝えます。カズノキリタンポ FM。
6: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分、2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
7: プロデュースバイ安心サービス。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
4: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
8: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
4: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
5: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: ズのきりたんぽ FM セブンティーンズ。
1: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
2: 夕方には晴れるらしいよ。
3: 今度のイベントいつやるんだっけ。
2: 日曜日のお昼からでしょ。
4: ねえ、なんでそんなに詳しいの。
2: だって全部きりたんぽ FM で言ってたもん。
0: カズノの情報はカズノきりたんぽ FM で。
3: じゃあさ、あの人に彼女いる？
2: それは知らん。
5: おばんでカズノ。

時刻は6時47分を回っています。それでは明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。明日5月13日の記念日をお伝えします。まずはメイストームデーです。こちらは5月の嵐の日です。バレンタインデーから88日目、こちらは別れを切り出すのに最適とされる日となっています。2月14日のバレンタインデー、3月14日のホワイトデー、4月14日のオレンジデーと、14日あたりは恋人に関連した記念日が続きます。これを乗り切れば6月12日には恋人の日が待っています。続いては愛犬の日です。こちらは由来は不明です。昭和30

1940年代に雑誌愛犬の友を出版していた会社がこの日にイベントを開催していましたが、これとの関連は不明です。なお、ジャパンケネルクラブが1949年の創立の日にちなんで制定したという情報が流れておりますが、同会によればこれは誤りであると発表されています。以上、明日の記念日はベイストームデー、5月の嵐の日、愛犬の日です。それでは明日の誕生花はカリフォルニアポピーです。このカリフォルニアポピーの花言葉は願いを叶えてとなっています。以上、明日の記念日、そして誕生花をお伝えしました。

おばんねかずの時刻は6時50分となりました。それではいただいているメッセージどんどんご紹介していきます。いただいている順番でこちらはとわのともまるさんです。ありがとうございます。おばんねかずのゆうさんへ、とわのともまるアットマーク、先ほど帰宅してからのラジオ拝聴ですさんからいただいています。ゆうさん、おばんで座右の銘、おばんです。先ほど帰宅してちょっと疲れているので、部屋で扇風機の風を浴びながら拝聴です。ゆうさん、お酒は本当にたしなみ程度にしておかないと、明日に響くかもしれないから気をつけて飲みましょう。さて、今週は座右の銘でしたけど、残り物には福来たるかな。最初からこれと思ったものよりは、ちょっと時間が経って余っていたりするものには割引シールが貼っているものを手に入れた方が得をする場合も、そして石橋を叩いて渡ることをしなきゃ損しちゃうことだってあったりしますよね。さて、いろいろあってメンタル落ち着かせてから明日に備えます。ヘバーと今夜の晩酌の音も、ノンアルのドリンクの写真もいただいております。ありがとうございます。お酒はたしなみ程度にしてみたいですよね、と口では何とでも言えます。はい、ということで、ですね、ともまるさんからは残り物には福来たるかなといただいておりました。その気持ちとってもよくわかります。もうね、福来たるどころか神降臨って言いたくなるような時もありますよね。この前スーパーでもう二度見してしまいました。 50% ではない 75% オフというシールを見かけた時には、気づいたらカゴの中が戦争になっておりました。あはレシートがその分すごい長くなっちゃったんですけれどもね。まあでも鮮度が本当に美味しい状態で食べた方がいいという刺身とかはね、できればね、新しいうちにいただいてみたいですよね。まあですが、私が手に取るのはご想像にお任せいたします。ということで、とわのともまるさん、メッセージありがとうございました。それでは続きまして、こちらはパンケーキさんからもいただきました。

活させたいときは上のヘタと下の、頭の方をちょんちょんと包丁で切ってジップロックなどの、中に水とともに入れておくと、もう短時間で結構パリッパリになりますので、ぜひ、ちょっとふにゃふにゃしてきたなというキュウリなどなどお野菜があったらお試しあれでございます。まあ、それでも復活しない場合は、まあ、栄養素が落ちてきたりとかっていう場合もあるということでしたので、まあその辺はお気を付けくださいね。その方法で人参も今パワフルになってきております。私も野菜を投げないように日々精進していきたいと思います。パンケーキさん、ありがとうございました。それでは続いて、先ほど、海賊八幡平1号さんからもいただきました。ありがとうございます。ゆうさん、お晩です。お晩でございます。なせばなる、洗えば食える、何者も笑い、以上です。皆さん良い夜をといただいておりました。ありがとうございます。洗えば食える、何者も、残念、食べれないものだって世の中いろいろありますよ。はい、ということで面白いオリジナルのですね、座右の銘いただきました。次回も素敵な座右の銘お待ちしております。海賊八幡平1号さんも良い夜を。ということで、バックでお届けしている曲は小田和正でラブストーリーは突然にです。お聴きください。

届けしている曲は小田和正でラブストーリーは突然にです。それではここでお知らせがあります。明日午後2時からは防災ラジオの試験放送が行われます。こちらはラジオが自動起動して最大音量で放送されます。作業中突然音量がマックスで放送されますので、皆さんびっくりしないように気をつけてくださいね。もしも明日の午後2時からご自宅の防災ラジオが自動起動しない場合は、受信電波の状況が悪いと考えられますので、窓際に置くなど電波状況の良いところに置いてみてください。以上、防災ラジオ試験放送のお知らせでした。5時からお送りしてきましたおばんねかずの、そろそろお別れの時間です。引き続き 79.1MHz、かずのきりたんぽ FM の番組でお楽しみください。お相手はゆうでした。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。

0: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579、220579、吉田電工。

0: カズマの元気にスイッチオン。
1: 大空こども園の佐藤のどかです
2: 。のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバー。
2: のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままご。

0: の葵は
1: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎。
2: 小料理居酒屋葵、
3: 5月は山菜料理でおもてなし。
4: やっちー腰やぶら。
5: JOZZ2BHFM。

Taiwan Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。ガウワンラジオ、略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さて、皆さんゴールデンウィークが終わって、みんな普通の生活に大丈夫ですか？戻れてますか？私はちょっとですね、ゴールデンウィークボケというんでしょうか。まあ、ガウラジはもちろんあるんですけれども、まあ、その後ですね、まあ、いろいろと仕事も続いていたんですけれども、なんかちょっとね、やっぱりもうちょっと休みたいなんてね、気分になっちゃってます。それにしてもですね、一気に暑くなりましたね。最近ね、やっぱり昼間はすごく暑いんだけれども、夕方になると、ちょっとね、日も沈んできて、過ごしやすいんですけれども、今日ね、私こちらのスタジオに向かいながら車で来たんですけれども、2台、いや3台ぐらいですね、オープンカー見かけましたよ。やっぱり東京はイケてるなんていうふうに思いました。イケてるといえばやっぱりこのガウラジもですね、イケてる番組にしていきたいと思いますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。はい、ということで本日のメッセージテーマなんですけれども、5月12日はナイチンゲールの日ということで、メッセージテーマこちら、させていただきたいと思います。そう、ナース先週ねちょっと発表した時に、えナースだと思ってた方も多いと思うんですけど、ちゃうねん、ナースのお話をしていきたいと思いますね。皆さん看護だったりとか看護師さんだったりとか、あとね病院とか、まあいろんな話あると思いますので、皆さんぜひともお寄せください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加くださいね。よろしくお願いいたします。ちなみに実はですね、私ウルトラマンガイアが、まあ、一応デビューみたいな感じになっているんですけども、一番最初に出た作品は腕まくり看護物語というですね、泉ピン子さんのシリーズなんですけれども、皆さん知ってたりする？はい、ということで本日のオープニングナンバーでございます。やっぱりですね、時々悪夢にうなされる時ありますよね。そんな時に頼りたいのはナースです。ということで今回はですね、無理やりなんですけれども、この曲を選曲させていただきました。私ガウのミス・ディアボロス・ドリーム。

生放送でお送りしていますガウラジ、改めましてこんばんは、ガウちゃんです。ということで皆さん早速ですね、ナースについてのメッセージ送っていただいていますね。ありがとうございます。一番乗り、いつもありがとうね藤田のおっちゃん。今夜のテーマナースですが、おっちゃんの行く病院の看護師さんは綺麗な方がいるということなんですね。ということはですね、まあいろいろとね病気にかかりやすくなっているおっちゃんなんですけれども、ちゃんとですねそのナースさんに可愛がっていただいて、ちゃんと見てもらってくださいね。シクヨロです。そしてジドイとみかんさんも来てくださっている、ありがとう。後でメッセージ送ります。スナックガウもですね、ね今夜こそ当てられるといいですね楽しみにしていますよさらにですね X の方なんですけれども、カズヒロ JP さんこんばんは、今日は自宅で聞きますとのこと、ありがとう、嬉しいですよ。元気にされていますか。マッスーさんです。先週ゴールデンウィークに東京へに行った時の一部の写真を送ってくださったんですけれども、やっぱり大都会東京ですね。これはどこに泊まったんでしょう。

か、これはなんか東京タワーも見えますし、これはおそらくあのね最近立ちました南麻布台ヒルズの写真が写っていますし、富士山のねお写真もありますし、あとこれ海老名 SA に行ったんですね。有名なんですよね、キティちゃんのメロンパンね、うんうん、そしてお寿司を召し上がったということで満喫できたみたいでよかったです。クラシックメタラーさんもどうもありがとうございます。今日のテーマナース、看護師さんには頭が上がらないです、まさに白衣の天使、今夜も楽しい放送よろしく。そして無責任飛行物体さんはですね、今から聞いています、嬉しい。サオさん、看護の木、看護師の皆さんいつもありがとうございます、本当感謝感謝ですよ。実はですね、私の家族自体が結構ナースが多くて、まあ、フィリピンの側の家族というのが、私のおばさんがですねフィリピンで、まあ、ナースの試験を受けるときに1位だったんですよ。だから家族でやっぱりナースで、あのちょっとなんて言うんですか、まあ、あのそのなんでしょう、なんか頑張らなきゃとか、ドクターとかナースにならなきゃっていうね、あの心構えがあって、私だけちょっと芸能界の方に行かせていただきました。はい、ということで皆さんぜひともねメッセージ送ってください。シクヨロヨン、本日のラインナップご紹介いたしましょう。まずは7時台 Live in Japan、 今週は MS インターナショナルジャパン株式会社代表取締役の桜井真弘さんがこちらのスタジオに来てくださいます。そして8時台はですねリアルタイムな日本と海外をお伝えしています。今週はフランスパリ在住フォージュン SA 代表、そしてクラシックピアニストでもある結城真弘さんとオンラインでお話を伺っていきます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきますよ。 The first song is Carly Rae Jepsen Call Me Maybe、 懐かしいですねこの曲、 I love it so much。 そして Bee Gees の愛はきらめきの中に、この2曲を Take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ、7時台のこの時間は Life in Japan のコーナーです。今夜も素敵なゲストが来てくださっていますよ。 MS International Japan 株式会社代表取締役の桜井真衣良さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日はお越しいただきまして Thank you so very much。
1: いや、こちらこそありがとうございます。
0: 真衣良さんのことについていろいろと教えていただきたいなと思っていますが、はい、MS International Japan、 この MS は
1: 私の頭文字です。名前です。
0: 前田桜井ということで MS International なんですね。

0: 覚えておきます、は
1: い、まず前田さんの簡単な自己紹介をお願いできますか。
2: はい、桜井前田です。私はカザフスタンと日本にルーツを持つ、今女性経営者です。
1: うん、はい、カザフスタンと日本ということなんですけれども、詳しく聞いたりしても大丈夫ですか。
2: はい、
1: もう小さい時に日本ですか、それともカザフスタンに生まれたんですか、どちらですか。
2: 一応日本の、病院に生まれたんですけども、赤ちゃんの時に、父の仕事の関係で、うん、ウズベキスタンに転勤になりました、家族で。
1: そうなんですね。
2: はい、
1: カザフスタンって、私も先ほどちょっとだけですね、検索させていただいたので、うん、大体位置は分かるのですが、うん、中国とロシアに隣接してるんですよね。
2: そうです。
1: で、先ほどなんかちょっと教えてくださったのが思ってる以上に大きい。
2: 大きいですね。
1: 領土、
2: はい、
1: どれぐらいなんですか。
2: 大体日本の7倍です。
1: 日本の7倍もあるんですね。
2: はい、
1: カザフスタンってね、よく耳にはするんですけども、うん、どういった国なんですか。
2: すごくアットホームで、なんかウェルカム、
1: うん、
2: なんか日本のなんかおもてなしみたいな、すごいそういうところが共通点があると思います。
1: うんうん、カザフスタンに住まれたことはあるんですか。
2: あ、はい、大学生の時3年間住んでいました。
1: うん、そうなんですね。ルーツがあるということは、アジアにもご家族がいらしたりとか。
2: あ、はい、親戚がいらっしゃいます。
1: あ、うん、ならばアットホームなのが本当に伝わってくるんですね。
2: はい、
1: ちなみに今日前田さんすごく素敵な衣装をね、うん、着ていらっしゃいますが、これはどういったものなんですか。
2: は
1: い、
2: あ、これは民族衣装です、カザフスタン。
1: うん、なんかですね、シルクのパフスリーブになっている、うん、これワンピースでしょうか。
2: あ、そうです、ワンピースで、オーダーメイドです。
1: 素敵。これシルクですよね、お皿。
2: はい、シルクです。
1: へえ。そしてちょっとですね、ベストにもなっているんですけれども、あ、可愛らしいポケットだったりとか、あと首のあたりにですね、これはビーズ、
2: そうですね、刺繍があります。う
1: ん、刺繍のビーズが施されていて美しい。これ民族衣装。
2: あ、そうです、民族衣装です。で、あとは私、うん、今三つ編みしてるんですけども、二つ三つ編みしてると、うん、なんか未婚の女性で、一つの三つ編みしてる人が既婚女性、そういった意味があります。
1: そうなんですか、カザフスタンには。
2: はい、
1: 面白い。そっか、じゃあ気をつけなきゃいけないですねそういうルールというか、習わしがあるということなんですね。
2: はい、
1: 今日着ていらっしゃるこの民族衣装はどのタイミングで着たりするんですか。
2: あ、こういう、まあ今はどういうタイミングで、
1: 例えば結婚式だったりとか。あ、普段は着ないんですか、こういうのは。
2: 普段は着ないんですけども、例えばやっぱり結婚式、
1: うん、
2: そう、結婚される方も着てますよね、
1: うん、
2: 白い、
1: うんうんうん、
2: はい、これから。
1: あ、なるほど、同じような洋服なんだけれども白い洋服を着てる。
2: そうですね。で、頭に帽子をつけてます、花嫁さんは。
1: そうなんですか。はい、どういった帽子なんですか。
2: 三角形ですごく高い帽子を。
1: じゃあちょっとスナフキンみたいな感じなんですかね。
2: はい。
1: そっか。そして本日その上に、うん、なんていうんですか、はい、これベルベットの赤いですね、
2: コートみたいな、
1: マントみたいなのを着てるんですけれども、これは何ですか。
2: これは羽織ですね、日本で言うと。
1: うん、
2: ちょっと寒い時に着るような。
1: めちゃくちゃ美しくてですね、本当に綺麗なですね、これこそ本当にラインストーンが散らばっていて、もう入ってきた瞬間から、あ、なんか存在感がありましたね。
2: ありがとうございます。
1: うん、
2: 普段着でも着れます、これは。
1: 着られるんですね。
2: はい、
1: いや、それでは皆さん、そのカザフスタンの方々はこういった洋服なんですか、それともやっぱり普通に私たちと同じようにそのジーンズだったりとかっていうことはもう今なってるんですか。
2: あ、実は確か5年前からカザフスタンの衣装をなんかジーンズとかも着ながら、うん、こういうものを羽織る、
1: うん、
2: そういったスタイルの方がたくさん、うん、歩いていらっしゃいます。
1: あ、そうなんですか。へえ、うん、じゃあ今は結構ミックスになりつつあるんですね。
2: はい、
1: カザフスタンのなんていうんですか、一番有名なものといったら何ですか。
2: 一番有名なもの、食べ物ですか。
1: あ、でもいいですよ。
2: 食べ物だとやっぱり馬、
1: うん、
2: 馬肉ですね。
1: はあ、そうなんですね。うん、どのように召し上がるんですか。
2: 例えば伝統料理だとベシパルマックっていうものがあって、
1: うん、

0: 生地があって、まあラーメンみたいな、
1: うん、
0: 具がないラーメン、
1: うん、
0: 馬肉と人参とかじゃがいもも置いてあるような食べ物になります、
1: うんうん、そうなんですか。それどんな味がするの？
0: ちょっと辛い？どんな味？ああ、でも塩コショウを使う文化なので、うん、まあ塩コショウ、
1: うん、
0: はい、
1: スープはその馬肉の味がそのなんかブロスになるんですか？そうですね、その、はい、スープ、
0: スープは食べた後に出されます。
1: ああ、そうなんですね、はい、じゃあそのラーメンと馬肉、
0: そうですね、
1: で食べるの、
0: はい、
1: 美味しそう。なんておっしゃいましたっけ、ごめんなさい。あ、
0: ベシパルマック。
1: ベシパルマック、
0: ベシはなんかカザフ語で5、
1: うん、
0: なんか5本指で食べる、
1: うん、
0: ということで昔の人はあの手で食べてたみたいです。
1: そうなんですか。え、あれですか、その結構手で食べたりする文化があるってことですか？あ、
0: 昔はそうだったんですけど、今はちゃんとフォークとナイフで食べられてます、
1: うん、あ、これがそうだったら嬉しいのですが、あの、うん、こんななんかちょっとフォーみたいな感じの見た目ですか、ベシパルマックって。
0: これはおそらくキルギスタンなので
1: って書いてあるね。
0: 違いますね。
1: ね、ベシパルマック出てこないですね。
0: これですか？
1: これですか？
0: はい、これです。
1: あ、こちら、はい、あ、でもちょっと似てますね、はい、そっか。なんかですね、フォーの麺の上に馬肉が乗ってるうわ、これ美味しそうだな、食べてみたい。日本でも食べられる？
0: あ、日本にないんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 作った方がいいですよね。
1: 作ってください前田さん、いつかちょっとなんか ね、お店開いていただきたいへえ。そしてあのなんか今日はですね、結構銀のものがたくさん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、カザフスタンでは銀の装飾をしています。昔から、
1: 金ではなくて銀。
0: そうです、銀です。
1: なぜそこにこだわっているんですか？
0: なぜかというと、昔の人はやっぱりあのカザフスタンの方は遊牧民族だったので、うん、シルバーを使ってご飯を作ったり、
1: うんうん、
0: その金とかあの殺菌効果を、するためにつけていたそうです。また、その毒味、
1: うん、
0: 毒があるかないか、それで分かるように、うん、あのつけていたみたいです。
1: え、銀が反応したりするの？
0: はい、そうです、銀が例えば、暗くなったら、うん、それは毒がありますよとか、
1: うん、
0: 病気してますよっていう意味があります。
1: へえ、うん、そうなの。じゃあもしかするとね、カザフスタンでは金より銀の方が重宝されてる。
0: あ、そういうことです。
1: へ、はい、で民族衣装にもそうやって銀が入ってるってことは、はい、そっちの方が大切なんだね。
0: あ、そうなんです。
1: わあ、ちょっといいこと聞いた。そんなカザフスタンなんですけれども、本当にね、皆さんも行ってみたいとは思いますが、簡単に行けるんですか？
0: あ、あのソウル経由で簡単に行けます。
1: あ、なので皆さんね、ちょっとね、さらに詳しく知りたいという方はぜひともですね、カザフスタン、なんかね、まだまだね、知りたい情報たくさんあるので、うん、私も後で検索してみたいと思います。マヤさんがきっかけでですね、またさらにカザフスタンが広まればいいなと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでまたね、マヤさんの個人的な話に戻りたいなと思っておりますが、はい、あの今はその先ほどおっしゃっていた経営者なんですよね。
0: あ、そうです、国際コンサルティング会社を経営しています。
1: どういった仕事内容なんですか？
0: 主にどっちもなんですけど、海外の企業、
1: うん、
0: 起業された会社を日本に進出させるお手伝いや、例えば、建物とか購入したい場合、うん、不動産とかの紹介もしてます、
1: うん、素晴らしいですね。そしてあのプライベートではあのね、いろいろとなんか頑張られてるっていうふうにお伺いしました。
0: ああ、プライベートですか？はい、例えば
1: あの、はい、今なんかその挑戦したりとか。
0: ああ、そうですね、今挑戦してることがありまして、まず新しい、プロジェクトであの世界最先端教育であるデジタル心理学スクールを来月開講します、
1: うん、それどういうものなんですか？
0: まあそのデジタル推移とは、数字ですよね。
1: 例えば
0: 生年月日で自分のことを深く知って、うん、その後が大切なんですよね、行動、うん、なので心理学とかを使ってどうやったらうまくいくか、
1: うん、
0: を教えます。
1: なるほどなるほど。私ですね、結構好きなんですけれども、要するに統計学とか数比術をもとにデジタル心理学 はい、っていうのをやられてるってことなんですね。
0: そうなんです。もともとデジタル心理学

0: 大学を卒業して、いいなと思って、うまくいったので今度は日本の皆さんに教えたいなと思いました。
1: でも結構耳なじみがないんですよね、今まで。なので皆さんもっと知りたいとは思うんですけれども、だから数字とかを統計で取って、
0: そうです、
1: その中から出てきたものを、その分析してこのような動きをした方がいいよっていう、まあ、心理的なもの、あのアドバイスをしてくれるってことですか。
0: ああ、実はあの生年月日で、なぜあの自分が生まれたのか、どんな才能を持っているのか、今年どんなテーマを持っているのか、課題があるんですよ、その課題を今どの地点に自分はいるのか、まあ、そういったことを学あの知る、一番大事なところだと思ってます。
1: そうなんですか、ちょっと気になるね。え、誕生日でそれ皆さんそれぞれあるってことですか。
0: そうです。なので簡単に言うと、例えば、ガウさんは見たんですけども、12日生まれじゃないですか。
1: そうです、はい、
0: 12はやっぱり人を助けたい、自分を犠牲にするそう、そういうことがあるので、例えばちょっと感情的になるとか
1: ある。
0: なので例えば心理学を使うと、例えば感情ノートを作るとか、なんかいろんな思いをノートに書き込んで落とし込んで、そしたら寝れるとか例えば。
1: いやでもそれ大切そしておっしゃる通り、私いいやつだもん、いいやつだもん、自分犠牲にしちゃうもんって言っちゃってるけど、でもそういうわけじゃないんですけど、時々なんかわからないんですけど、夜寝る前にね、なんかモヤモヤしてたりすることもあったりするから、そういうのを、まあ、心理的にそのはけ口を教えてもらうことができたらいいですよね。これからその会社を、っていうかあのそのスクールを立ち上げるってことですね。
0: もう立ち上げて、もう生徒も集めたので、来月から受講します。
1: すごい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 詳しくこれを知りたいっていう方はどうしたらいいんですか。
0: 詳しく知りたい方は私のインスタグラムから、入っていただいて、プロフィールの中にあのフォームがあるので、そこに書き込んでいただければ。
1: 簡単に受け付けてもらえるんですか、それは。
0: はい、あのズームミーティングでいろいろ説明いたします。
1: ちなみにそれはスクールに、まあ、ご自身がその教えられるような人になりたい、それとも自分がその自分の生年月日を見てもらいたい、アドバイスが欲しい、どっち向けのあれですか。
0: どちらもいいんですけども、このスクールはまず最初初級、ファンデーションプログラムで、まあ、自分なんか簡単な初級プログラムを、通って決めていただきます。ただ面白いのが、あの受講中に自分のことを知りながら実は稼げるっていう、そういうことを教える、やっぱりあの稼ぎ方を知らない方がいらっしゃるので、あの日本にはないそういったスクールを作りたいなと思って、あの実行しました。
1: なるほど。じゃあちょっと私は後ほど詳しく聞かせていただこうかな、なんて思っちゃいました。でもおめでとうございます。開校ということで頑張ってくださいね。そしてこれからもなんかやっぱり日本の子どもたちのためになんかやっていきたいものがあるというふうにお伺いしました。
0: あ、そうなんです。デジタル心理学スクールからで、得た利益から、恵まれない子どもたち、例えば親がいないとか病気してる子たちに、寄付したいなと思ってます。
1: わあ、そうなんですか、日本のそういう子どもたちにってことですか。
0: そうですね、
1: へえ。あのカザフスタンと日本の子どもたちをつなぐ何かものがあったらいいですよね。
0: 確かにそうですね。例えば言語とか、
1: 何か、ね、あとはなんかね、食べ物とか、なんかね、
0: そうですね、
1: 先ほどおっしゃられたあのベジパリマックとかは、なんかね、ちょっとなんか伝えられたら面白そうですよね。
0: そうですね、食べ物といえば今ちょっ と、カザフスタンの蜂蜜とキャビアを日本に、届けたいなと思って活動してます。さらに。
1: そうなんですね、もうすでにやられてるんだわ、
0: はい。
1: カザフスタンの蜂蜜とキャビア、
0: はい、
1: どう違うんですか。
0: 蜂蜜はやっぱり健康にいいですよね、やっぱり風邪ひいてる時と、今日もちょっと私喉痛くて、あの夜中に蜂蜜食べて、そうそう、喉を治しました。
1: 治しました、はい。蜂蜜って結構大事ですもんね。
0: あ、そうです。
1: カザフスタンって結構有名なんですか。
0: カザフスタンもすごく有名で、すごく美味しいんですよ。そうなんです、日本ではまだ出会ってなくて、美味しい蜂蜜に。なのでカザフスタンから

0: 持っていきたいなと思いました。
1: そうなんですね。あとキャビアって結構取れるんですか、チョウザメって。
0: はい、実はソ連時代の時に有名だったのがカザフスタンのキャビアなんですよ。
1: あ、
0: カザフスタンといえばキャビア。
1: そうだったんだ、
0: はい、
1: ロシアではなくて。
0: で
1: カザフスタンがそうだったからソ連はそのキャビアいっぱい取れるような国に思われてたんだね。
0: そうです、
1: 一部だったから、
0: カスピ海から。
1: ほー、はい、すごい。やっぱりカザフスタンもっともっと知りたくなりましたね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ぜひぜひ本当にですね、架け橋になってくださいね、カザフスタン、
0: はい、頑張ります。
1: はい、そしてなんと5日後にご自身のすごい個人的な挑戦であるものがあるというふうにお伺いしました。
0: はい、
1: 何ですか。
0: 5日後に、ミセスオブザイヤーに、東京大会に出場いたします。
1: 何ですかこのミセスオブザイヤーというのは。
0: これから挑戦していく女性たちが、うん、まあ競い合うというか、うん、そういった大会になります。
1: コンテスト。
0: はい、コンテストです。
1: わお。いや、私ね、こういったコンテストってやっぱり、まあ、時代遅れっていう人もいると思うんですけれども、やっぱり女性が美しくでありながら自分たちの知性だったりとか、うん、知識とかを広めるのにすごくいい機会になると思うんですよ。
0: そうですね、
1: うん、で今回初めてなんですか、出演されるのは。
0: あ、実はミスコン、そう、初めてなんですよ。出場するのが。
1: どうですか。
0: すごく緊張します。
1: もうすでに何回か皆さんでなんかその練習だったりとかいろいろやられてました。
0: はい、あ、はい、ビューティーキャンプに行きました。
1: でもいいね、
0: 最後、4日後にまたあります。
1: ビューティーキャンプって何やるの。
0: 例えば歩き方の練習、うん、そのランウェイで18センチのヒールを履いて、
1: お前
0: モデル歩きではなく、うん、ミスコン歩きをするんですよ。
1: 違うの、
0: 歩き方。違うんですよ。大変です。
1: でも18センチって私も履いたことないです。
0: そうですよね、足をくじいたりしてて。
1: あ、
0: 危ないです。
1: 気をつけなければ、
0: はい、
1: どういった審査があるんですか。なんかそのナイトウェアコンテストとか、うんうん、なんかいろいろありますよね。
0: はい、2つありまして、ドレスを着てランウェイを歩く、でもう一つが、スピーチですね。たった30秒なんですけども、結構難しいんですね。
1: 難しそうだって。30秒でやっぱりインパクトも残しつつ自分が伝えたいメッセージをやらないといけないですもんね。
0: そうなんです。
1: わ、
0: 大変です。
1: じゃあもう今からもうちょっとドキドキですか。
0: はい、ドキドキしてます。
1: なるほどね、うん、でもね、今回初めての参戦ということなので、ね、まあいろいろね、経験を経てご自身がこれまでね、バックグラウンドに得たものだったりとか、うん、心理学だったりとかで得たものとかを思いっきり発揮できるといいですね。
0: ありがとうございます。はい、頑張ります。とりあえず、
1: うん、ちなみに私たちはこのミセスオブザイヤーというのは見られないんですか。
0: あ、見られるんです。5日後に来られたい方は、まあ私にメッセージ、例えばインスタからメッセージいただければ、うん、手配できます、チケット。
1: あ、そうなんですね、はい、ちなみに会場だったりとか、まあ、5月の17日ということなんですけれども、はい、どこでやるんですか。
0: 有明のワシントンホテルで、
1: うん、
0: 会場がそこになります。
1: わあ、皆さんぜひともですね、美しいミセスたちがね、集って、そしてナンバーワンを決める大会となっておりますので、皆さんぜひともご注目していただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いや、本当にですね、まだまだ聞きたいことがたくさんありますけれども、うん、きっとこれが最後の出会いではないと思っていますので、うん、またぜひともですね、ガーダジン遊びに来てくださいね。
0: はい、嬉しいです。ありがとうございました。本日は
1: ちなみにインスタグラムなんですけれども、うん、どのように検索したら一番スムーズに出てきますか。
0: 私の名前、桜井マイラと検索いただけたら見つかります。
1: はい、わかりました、はい、ぜひともですね、そのね、今回その応援にいらっしゃれない人たちのためにもたくさん投稿してあげてくださいね。
0: あ、そうですね、ありがとうございます。
1: はい、ということで皆さんぜひともですね、 TikTok、 そしてインスタグラム、そしてミセスオブザイヤー東京大会投票評価もあるということなんですけれども、皆さんぜひともよかったらご参戦いただければと思っております。前田さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
0: いや、ありがとうございます。本当に貴重な体験でした。
1: よかった。あ、最後によかったらカザフスタン語でありがとうってどうやって言うのかな。
0: ありがとう、あ、うん、まあこんにちはだったら、あ、セレメンセスベ、
1: セレメンセスベ。ありがとうございました。今夜のゲストは MS インターナショナルジャパン株式会社代表取締役の桜井マイラさんでした。 Thank you so very much.
0: Thank you.
1: それでは

0: The song that you just listened to was Chris Montes, Nothing to Hide でした。さあ、この後は GAO Information。はい、今回ご紹介するのはですね、GAO Information。私、GAO がホットな情報をお届けいたします。今日は舞台、鬼としてシナントスをご紹介いたします。作家夢枕爆の分を起点に、太鼓奏者の辻佑とコントラバス奏者布施作彦が作り演じる新作舞台公演となっています。この舞台を企画された出演者でもある、そして太鼓奏者でもある辻佑さんから番組宛にコメントをいただきましたので、聞いていってみましょう。
1: 皆様こんにちは、太鼓奏者の辻佑です。来る5月15日築地本願寺ブディストホールにて、鬼としてシナントスという舞台をやります。これは作家夢枕爆さんの文を起点に、私辻佑とコントラバス奏者の布施作彦さんが、作り演じる新作舞台公演となっております。言葉を起点にシーンを立ち上げるというですね、ちょっとセノグラフィーという概念があるんですけど、これに二人で挑戦しようという、ミュージシャンが、形を立ち上げるというような公演をやります。まあ一体どうなるか我々にもちょっとわからない部分があるんですが、ぜひぜひお運びいただければと思います。築地本願寺ブディストホール、5月15日、会場は18時、開演は18時30分、全席自由の3000円となっております。皆様のお越しをお待ちしております。太鼓奏者の辻佑でした。
0: 今流れてきたのは陰陽師のテーマソングですね。夢がなぎ、風が死んださつきの会う間が時に、築地の劇場に立ち上る言葉、体、音、新たな文化が生まれる、その様をぜひご覧ください。舞台鬼としてシナントスは5月15日金曜日、築地本願寺ブーディストホテル、間違えました、ごめんなさい、築地本願寺ブーディストホールで開催されます。全席自由3000円でどなたでもお楽しみいただけますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。詳しい情報はホームページほか SNS でぜひご覧ください。以上 GAO Information でした。

ディオガオラジ。のメッセージご紹介していきますね。今日はナースの日かと言ってくださっているのがブルーバードさん。私小学生の時看護婦さんになりたかった。腹膜炎をしたのが幼稚園で、いつか自分も病気の人をお手伝いするんだって思っていたので、おかげさまでここまで大人になりました。ありがとうとのことです。ということはブルーバードさんはお医者さん、看護さんってことでいいのかな。それともそのね、看護師さんのおかげでね治ったのでありがとうって意味でいいのかな。よかったら教えてくださいね。そして聞いてくださっていつもありがとうございます。レンガマンさんもメッセージくださっていますね。早番だったので最初から聞いてくださっていてありがとうさん、嬉しいです。そして先ほどね、実は私が先ほど番組冒頭でも言いましたけれども、腕まくり看護婦物語の私のドラマデビューというふうに言って写真を載っけたんですけれども、皆さん思いのほか結構反応してくださっててありがとうございます。そうなんですよ、和弘 JP さん、ピンコさんとグズロクの秋野さんとご一緒させてもらったんですよ。他にもですね、ベンガルさんだったりとか、本当に大御所ばっかりの中で、私まだね日本に来てまだな

覚えたのを、あの歌ったのを覚えていますね。この時本当になんかすごい、もう私いろんなところにでもですね、あの今回はピン子さんは怖いというふうに言われていますけれども、いかがですかっていうふうにあのインタビューとかされていたんですけど、すごく楽しいですみたいなことしか言ってなかった。16歳の私、許してやってください。そしてですね、メッセージ、青ピンさんからもいただいています。いつもありがとう。聞いてるかな。はじめに言っておきます。全国の女性の皆様、申し訳ありませんでした。え、どういうことです?昔々、知り合いの看護婦さんから、飲み会やるからメンバー集めて、とお声がかかったので、職場の野郎どもに行きたいやついる?とコールしたら、まるで、桜木花道のディフェンス張りに、はい、はい、はい、はい、と、ものすごいレスポンスが。まさに、白衣の天使、恐るべしです。ただ、青 P だけ、主催者の彼女たちから、事前に期待しないでねと、釘を刺されていて、いざ今宵の会場となる居酒屋に入ったら、ほんとおっしゃられた通りで、おい、当時の合コン、男女問わず自分が目立つようにブッキングする主催者って結構いたのよ。うんうん、なるほどね。で、青 P ね、あのメッセージくださった青 P 的には役目は果たせたということで、開始早々10分も経たずと立たずに緊急の電話が入ったふりして、参加費に5000円だけ上乗せして勇気ある撤退をしたのでありました。お題をもらった瞬間、30年前の忘れていた記憶がフラッシュバック、1週間前にもかかわらずメールしてしまいましたとさ。そうなんですよね、これね、あの先週ねメッセージをいただいたので絶対読もうと思っていたんですけれども、こんなことになっていたとはね。まあ、あのまあ、いろいろ私もね、合同コンパというところにも行かせていただいたんですけれども、当たりとかね、でもね、そこはね、あのそのマッチングしたからとかだなくって、友達を作ることがきっかけですからね。ということで、青 P さん、いつもね楽しいメッセージの提供、サンキューベルマッチマンですよ、ありがとうちゃん。そしてそして、もう一つぐらいいけるかな。はい、龍神姫さんからもいただいています。ナースですが、病院でも名医者でもお世話になっています。でも疑問に思うのは、採血で私の場合はではなく、ナースによっては針の刺し方がわからなくて、すぐベテランのナースが変わったりしています。内心つぶやきながら、何のためにナースの勉強してきたのだろうと感じる。厳しいな。でもたまにね、見えない時があるみたいですよ。はい、ということで、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはここでお分かりになりますが、ね、川名島8時55分まで流れています。ぜひともですね、流れているコミュニティ FM につなげていただいて、最後まで聞いてくださいね。よろしくお願いいたします。ここまで来て聞いてくださった皆さん、そしてメッセージくださった皆さん、サイレントリスナーの皆さんにもお送りいたしましょう。私ガウの Thank you。

0: 見て聞いて私たちの活動、子どもたちが学校で取り組んでいる活動について自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送中。長新製作所は子どもたちの活動を応援しています。
1: JOZZ 2BHFM FM

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは好きな麺にトッピングするなら、私はラーメンに味付け卵トッピングしちゃおうと。
2: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
3: 79.1 MHz カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。

Our radio continues. 時刻は8時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。ガワラジオ、略してガワラジ。毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、ナースとなっています。5月12日はナイチンゲールデーということなんですよね。ちなみにナイチンゲールって皆さん鳥だと思っていません？実は私ね、今朝までそう思っていたんですけれども、違うのよ。フローレンス・ナイチンゲールという1820年にですね、活躍なさっていた看護師さんがいるんですね、イギリスで。でその方がやっぱり看護師というのを広めていかなきゃ、そして看護をたくさん生み出していかなきゃ、自分の知識を伝えていかなきゃということで、この方がですね、看護師さんたちの母なんですって。なのでナイチンゲールっていう日になったそうです。ということで皆さんですね、看護師さんだったりとか看護、そして病院などいろんなですね、ナースにまつわる話お待ちしておりますよ。引き続き送ってください。そして宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。ここで2つほどご紹介していきたいと思います。なんとですね、岡山当たり前の1日朝昼晩さんなんですが、昨日5月11日は長男が27回目の誕生日を迎えました。東京で一人暮らしをしています。ガウさんからバースデーコール、全然お安いご用です。岡山当たり前の一日朝昼晩さんの息子さん、ハッピーバースデー、おめでとうございます。そしてもう一つ、高野豆腐さんからもいただいています。僕の母は3年前から介護福祉

師として働いています。3年前ぐらいから当時働いていた職場の関係で国家試験に挑戦、見事合格なさったそうですね。そんなお母様の祖父のお誕生日なので、母さんからバースデーコール任せなさい。ハッピーバースデーいきますよ。ハッピーバースデー和義。和義さん、お誕生日おめでとうございます。いやー、バースデーが続いているということで、なんともめでたい。皆さんどうぞ今夜も最後までお付き合いください。さて、ここで2曲続けて聴いていただきましょう。 The first song is Lady Gaga の新作ですよ。同時と初めてのコラボ曲となっておりまして、ね、プラダの来た悪魔2の主題歌となっています Runway、 そしてジェイソン・ムラーズの I Feel Like Dancing、 この2曲を続けて聴いていただきましょう。No matter what, no matter what, you got

0: さあここからは日本と海外をお伝えしています。今週はフランス滞在中フォーチュンエッセイ代表クラシックピアニストでもあるゆうきまなさんとオンラインでお話を伺っていきます。まなさん、ボンジュー。
1: ボンジ
0: ュー。お元気ですか？1ヶ月間。
1: はい、元気です。ガオさんは
0: 元気にしてますよね。え、前回はお話しいただいたのは、うん、暖かくなってきてもう春の訪れをね、うんうんうん、感じられるパリだったんですけれども、今はどうですか、うんうん、パリ。
1: パリね、なんかめちゃくちゃ寒くなったり、お昼間すごい暑くなったり、うん、なんか変な天気でまたちょっと冬のコート今出してきたりしてて、
0: なんか前回も車買いしてすごくなんか楽しんで、なんかお散歩してたりとか、なんか、
1: うんうん、お花見とかね
0: って言ってましたよね。
1: うんうん。
0: なのになのに寒い。
1: 寒いです。雨も結構降ったり、まあ時々晴れたり、なんかすごい何ですか、なんかコロコロ変わるお天気で。
0: なるほどね、でもまあ確かにちょっとね、日本もそうなんですけれども、いきなりね、今週はすごいガッと上がるんだけれども、梅雨になったらまた寒くなるかもしれないというふうに言われていたりして、
1: やっぱり
0: どこもね、あの気象異常っていうんですか、
1: そうですね、
0: 大変ですよね。そっか。でも楽しく元気に風邪ひくこともなく過ごせてますか？
1: はい、おかげさまで。
0: よかった。ね、いつもですね、マナさんは、マナさんスマイルがあるからね、私たちはね、あの、本当に癒されているわけなんですけれども、ね、最近、あの、面白いことだったりとか、なんか変わったこととかやったりしてなかったですか？
1: 面白いこと。そうですね。あ、それこそお花見行ったりとか、ちょっとパリで遅い桜が咲くところがあるので、お花見したりとか、なんかあの、知人で料理してる人にお家に来てもらって、いろいろ、美味しいものを作ってもらってみんなで食べたりとか。

0: そんなことした。
1: それは何ですか、うん、ちょっとなんかあの雇いシェフを頼んだってことですか。
0: そうそうそう、あのフレンチシェフで、うん、でもお友達の関係なので、
1: うん、
0: あのみんなでおうちご飯なんですけど、ちょっとあのこっちで材料用意して、あの腕を振る舞ってもらって。
1: へえ、なんて素敵なタイム。いいですね。
0: 楽しかった、
1: うん、でもやっぱりマナさんだけあってね、前回はヨットクラブ、うん、日本の人たちと一緒にやってるっていうふうに言ってましたけど、あ、うんうん、あの後なんか乗りに行くって言ってましたけど、どうでしたか。
0: そうなんですよ、5月、今月本当は行けたらいいんですけど、ちょっと日程合わなくて、でもその9月ぐらいかな、分の分はいけるんじゃないかなと思ってて。
1: なるほど、5月いけないと9月になっちゃうんだ。
0: うん、6月は私も末に日本帰っちゃうし、7月もそうドタバタしてるので、うん、9月かな。まあセーリングは一番いい時期なので、9月から。
1: そうなんだ、秋がいいんだ。
0: うんうん、秋が、春と秋ですね、風が吹いて、夏は暑すぎて風がないので、
1: うんうんうん
0: うん、
1: ねえ、すごい。そうそう、またねその話も聞かせてもらいたいなと思うんだけれども、はい、やっぱりあの人脈がすごいなっていうのが毎回感じられます。
0: いや本当に、なんかたまたま本当にご縁で、しかしお友達からつながって、そうなんか春なので、あの白アスパラが今季節なので、うんうん、アスパラをたくさん買ってきて、白アスパラってなかなか自分で料理するのすっごい大変なんですよ。
1: うん、
0: だからちょっと ここぞと今ばかりにそのシェフにお願いして、白アスパラをいろいろ料理してもらって。
1: どんなようにしてくれたの、ちなみに。
0: なんかすっごい量があったので、うん、4人いたんですけど、それでも余るぐらい大きくこうまとまりで買っちゃったので、
1: うん、
0: でたくさん全部皮を剥いてもらって、
1: うんうん、
0: でその皮をそのシェフの見てたら、皮を鍋に入れてそれで出汁を取って、
1: うん、
0: でアスパラを煮たりとか、あと焼くバージョンも作ってくださって、
1: うん、
0: 焼きアスパラが思った以上に美味しかったです。なんか味がギュッてなって。
1: そうなの、
0: うん、
1: 食べたことないかもしれない。
0: 確かに日本はまだ少ないですよね、白アスパラ、
1: う
0: ん、
1: そう。
0: この時期になるとフランスはもう白アスパラがボンボンっていっぱい出てきてて。
1: 美味しそうだな。普通のアスパラに比べてどのような味になるんですか？
0: 淡白といえば淡白。もっと優しい味で、
1: うん、
0: 癖がない感じなんですけど、
1: うんうん、
0: でもさっき言ったその焼きとかだと結構こう旨味が、なんかあの、スペインとかもよくあるんですけど、ネギを丸ごと皮のまま焼いて、
1: うん、
0: で、なあのバーベキューとかで、で外の皮をガリガリ外して、焦げるぐらい焼いた皮を外して、中のこうホロホロなんていうか、ホロホロになったあの芯の部分を食べるんですけど、うん、なんかその感覚ちょっと思い出す感じで、
1: へー、なん
0: かそれ自体にすごい濃い味があるっていうのも、香りとか、
1: うんうんうん、
0: 優しい旨味みたいな
1: 感じ
0: で、うん、
1: 食べたくなってきた。食べたくなってきた。なんかやっぱアスパラってね、本当になんかちょっとね、バターでちょっとね炒めたりするだけでも美味しいんだけれども、
0: うん、
1: その、
0: うんうん、
1: せっかくコックさんとかねシェフさんがね、うん、やってくださったやつ、うん、目で盗んで、ちょっと今度ご自身でやられるんですか、うん、
0: ちょっと挑戦してみようかなと思います。
1: いいですね。
0: せっかく学んだんでね。
1: うん、確かに確かに、うん、いや本当に美味しいね、うん、いろんなね野菜とかが出てくるような季節になってきてるかと思いますが、
0: うん、
1: マナさん、今回ね、うん、私たちのガオラジのこのテーマが、うん、ナースなんですよ、う
0: ん、ナース、はい、
1: ナースどうですかね、病院体験だったりとか、うん、まあフランスってなんか、うん、全く想像がつかないので、うん、いろいろ教えていただけますか。
0: うん、うん、そうですね。だからまず一番大きな違いは、うん、なんかもう病院、フランスどこもそうなんですけど、日本みたいに書類のとか役所とかでも、うん、なんかこう、大事なことなんだから、こう、チャキチャキやってよみたいな、
1: うん、
0: ね、その通りにちゃんと進まないとダメみたいなあると思うんですけど、うん、フランスはもうすごい遅れるし、思い通りにいかないことばっかりで、
1: うん、
0: で、こう、たらい回しにされたり、
1: うん、
0: 約束が、この、約束がダメだったら次取れるの1ヶ月後とかなんですけど、
1: なん
0: か病院とかもそうで、なんか全部分業、
1: うん、
0: 本当普通の仕事もそうなんですけど、全部こう分業でそれぞれの担当がいて、自分の担当外のことをやらないみたいなのが、
1: うん、
0: 病院も一緒で、
1: うん、
0: だなんか分かれてるんですよね。あの、まず病院で約束取って、それも明日取れるとは限らないし、
1: へー、
0: じゃあレントゲン取りましょう。

0: とか、例えばなんかその血液検査の専門家に血液取ってもらいましょうみたいになると、
1: うん、
0: 全部自分で別々に約束をわざわざ取って、
1: うん、
0: 血液検査、レントゲン検査で2週間後にレントゲン検査のその何ですかフィルムを自分で取りに行って病院に持ってって、
1: 日本に住んでてよかった。
0: いや本当にもうめちゃくちゃめんどくさいですね。だからできる限り病院行きたくないんですけど。
1: そっか、じゃあ結構大変なんだね、うん、なんか先進国なのにそういう風になってるのってまだちょっとやっぱ遅れてるんだね、う
0: ん、確かに。なんかその医療技術だったりとか、
1: うん、
0: 薬とかはすごい進化してる部分もあるんですけど、うんうんうん、なんかそれぞれが本当に専門家が別々にいるっていうのは変わらなくて、でなんかこう日本みたいにちょっと風邪ひいたりちょっとインフルエンザかかったから病院行くみたいな感じじゃなくて、
1: うん、
0: だってインフルエンザかかっても約束取れるの2週間後とかだったらもう自分で治すしかないから。
1: 本当だよね。もうそれだったら引きこもってさなんかあの首ネギ巻いた方が早いわ
0: 日本のおばあちゃん
1: みたいにね。
0: そうそうそう。
1: だよね。
0: なんか、フランス人は、なんか、フランス人が大好きとかって怒られそうなんだけど、あの、
1: うん、
0: 鎮痛剤で、
1: うん、
0: なんかとりあえず、だいたいその薬局はたくさんあるんですよ。
1: うん、
0: で、薬局に、あ、処方箋とりあえずなくて出してもらえる薬で、
1: うん、
0: なんでも相談すると、とりあえずこれ飲んどけみたいな、よく出されるドリプランっていう鎮痛剤があって。
1: あるんだ。
0: とりあえずフランス人それで何でも治すっていうか。
1: そうなんだ。でもそれ簡単に。まあ、日本で言うとなんかね、なんとか、なんか。
0: あ、そうそう、なんだろう。
1: バファリンとか。
0: そうそうそう、ナロンエースとか、そういう感じの。あの、
1: ね。ソウルマップっていう、なんかそういう感じのなんか結構一般的に売られてるものなんですね、きっと。
0: そうそう。なんかそれのグレードがあって、濃いやつ、薄いやつ中くらいとか。
1: そうなんだ。ね、まあでも日本のね、あの薬は半分は優しさでできてたりとかするからね、優しいとは思いますが、フランスならなんか効きが強そうですもんね。
0: いや、そう、本当にそうなんですよ。だから、最初、めちゃ、私がフランスに来て、すごい最初の頃、学生のままの時に、なんか処方された薬があまりにきつすぎて、
1: うん、
0: 絶対余計しんどかって、だからなんか初期の頃はもうスーツケースにいっぱい日本のあの薬局で買えるドラッグストアで薬を大量に買い込んでパリに持ってきてましたね。
1: うん、へえ、大丈夫？税関で止められなかった？
0: ね、引っかかってたらやばかったかもしれない。
1: ねえ、ちょっとこれは何をするんですかとか言われちゃったりとかしてたら危ないよね。
0: そう、こんなに大量に何するんですかみたいなね。
1: いやでもね、やっぱり日本のね、薬って本当に、あの、ちゃんと処方し、まあ、たまに厳しいなと思ったりとかするときはあるけれども、うん、やっぱりなんかね、丁寧になんか売ってくださいますし、あとなんか、
0: うん、
1: あの、いつも思うんだけれども、行くときに、胃が荒れないようにさらにくれますよね。うん、その、処方箋のうちにも入ってたりするから。
0: 確かに、確かに、確かに。
1: 海外だったりすると、あの、飲む前になんかちょっとお腹荒れるかもしれないから、牛乳でも飲んでみたらいいんじゃないっていう感じの感覚あるよね。
0: そうそうそう。まあ適当にバナナでもかじってから飲んでみたいな、そんな感じですよね。
1: あるよね。
0: あります。結構衝撃なことありましたね。
1: え、でも、
0: 一回、
1: うんうん。どうぞ。
0: いや、一回、その、胃腸炎になった時に、
1: うん、
0: もうなんか、ほんとこっちもう死にそうで、結構もう、なんとかとにかくすぐ効く薬欲しいって思って、うん、お医者さん見てもらって、うん、で、そのなんか、鎮痛薬みたいなのと、
1: うんうん、
0: あとビタミン C だ、
1: うん。
0: なんか、ビタミン C 絶対飲めみたいな、なんかこう、コップの水に入れてシュワシュワシュワって泡になる、うん、ビタミン C があって、
1: うん、
0: で、それよくフランス人飲むんですよ。
1: うん、
0: 2パターンあって、なんか噛んでガリガリできるビタミン C より、なんかそっちの方が主流で、で最初、
1: うん、
0: その処方されたビタミン C の通り買って、うん、それ水に入れて泡が出るやつってわかんなくて、
1: うんうん、
0: 口の中ですっごいシュワーって、
1: ラムネのなんかパサパサになるやつじゃん、うん、
0: めちゃくちゃ強烈なラムネみたいな
1: キャー
0: とか、すごいなんかあれはびっくりしました。あとなんかそのビタミン C とその鎮痛剤と、あとコーラの青を消して飲めって、
1: 当
0: 然に書いてて、
1: うん、
0: それは本当にびっくりしました。
1: コーラの泡を消したらただの砂糖の水ですけど。

0: いうね。気持ち悪いじゃん。嫌だね。でもね、
1: 本当にコーラで治るのって思ったんです。
0: でもそうなの、あのね、実はさ、うん、海外とかって結構、うん、そのドクターペッパー、うん、まあドクターってね、うん、あのね、うん、お医者さんだもんね、うん、ドクターペッパーとかは結構なんかあの薬としてなんか処方されてたりするんだって、うん、だからそのドクターペッパーって名前がつくぐらいなんだけれども、
1: あのね、ドクターペッパーってコーラみたいなや
0: つ。そうそうそう、ちょっとなんかあれ、シソのパレラっていうですね、あのシソの葉っぱを使ってたりするんだって、原液に、原料に、でそれでちょっとね、なんか消化されたりするんだって、うん、だからお腹がちょっとなんか、あの乱れてる時にそれを飲むと、まあ、あの多分炭酸の影響だと思うんだけども、ちょっとガスが出るじゃない、なんかゲップとして、それですっきりするから処方されるっていうふうに言われてるけど、オールドスクールだよね、昔的な考え方だよね。
1: ねえ、確
0: かに。ねえ、うん。でもね、なんかイギリスとかアメリカではよくそういうの聞いてたけど、なんか結構、うん、あのね、なんかそういうに、あの、フランスってもうちょっとなんかね、現実主義というか、なんかもうちょっとなんかしっかりしてるかと思ってた。
1: 結構適当ですよ。
0: あ、そうなの？
1: ね
0: え。ちなみにさ、どうなんですか、うんうん、お金はやっぱり高い？
1: ああ、その、外国人でも、うん、もちろん、フランス人でも、
0: うん、
1: あの、その、いわゆる、日本でいう国民健康保険みたいな、
0: うん、
1: 基本的にみんな国民の人が入るベースの保険があって、
0: うん、
1: で、それだけでも、あの、フランスはすごく税金が高い代わりに、社会保障めちゃくちゃしっかりしてるので、
0: うんうん、
1: あの、ほぼ 100%、少なくても 80%、パーセントぐらいは医療費全部返ってくるし、
0: うーん、
1: で例えば歯医者さんとか矯正したりとか、なんかそういうちょっとプラスアルファの分もいろいろ保険を効かせたいっていう人はプラスで自分でその生命保険みたいなのかな、
0: うん、
1: その健康保険か、プラスアルファの払って、うん、そうですね、持ってて、それだとあの換算還元率が 120% とか、うん、なんかその、歯医者のいろんな分も返ってきますよとか、大体はほぼカバーされる感じです。
0: わあ、それはいいですね、うん。だから本当にそれで元を取ろうと思えば、根気強く病院でたら回しにされてもやることってことですよね。そうか。ね、そんなにね、
1: う
0: ん、なんかちょっとそういうところはなんか日本のね、その医療のなんかいろんな、いろいろなんか見習ってもらいたいもんですね。
1: 確かに、うん、そうですね。
0: ちなみに、
1: 日本はだから、うん、安心、うんうん。
0: どうですか？歯医者さんとかもそうなんですか？
1: 歯医者もそうですね。約束取って、
0: うん、
1: その日にもう一度に2時間とかかけて、
0: うん、
1: もう一気にやっちゃうし、うん、日本みたいに、あ、痛くないですかとか、
0: うん、
1: なんかこれから何にしますねとか、
0: うん、痛かったら手挙げてくださいねとか、
1: そうそうそうそうそう、うん、なんかそういう優しい感じじゃないんで、もうなんか、もう親知らずなんて抜こうもんなら、もうなんか次の日頭が痛くて悲鳴を上げるみたいな、結構聞くんで怖くて
0: 怖い。
1: フランス
0: 手配
1: じゃいけないです、私。
0: 恐ろしい。
1: 怖い。
0: そういうのちょっとね、日本だとね、ちょっとなんか正直、うん、あのね、今一気にやれないかなって思う時もあるんですよ。
1: うん、逆にね。
0: また来週も行かなきゃいけないの、また来週も行かなきゃいけないの、うん、って思ってたりするんだけど、中間がいいね。
1: うん、確かにそうですね。
0: 一気にやんなくていいから、ある程度まで進めていただけると嬉しいな、なんて。思ってたりしますよね。
1: うんうんうん、
0: なるほど ね。いやー、でもね、いろんなね、事情があると思いますけども、ちなみにどうですか、うん、ナースの格好は皆さん同じだったりするんですか、うん、白い白衣っていう感じ。
1: 確かに、あ、なんか、あ、青とか緑の服着てる人イメージあるんですけど、
0: あ、なるほどね。
1: なんかのパンツと、うん、ですか。あ、でもよく医療ドラマとかで見る
0: おじ
1: さんが着てる格好、
0: うん、MR とかなんかね、エマージェンシーとかね、そういう感じの、
1: そうそうそうそう、
0: ね、
1: なんか、うん、
0: うん、
1: あの格好の人多いかも。
0: 確かに、でも確かになんかあの白い白衣のナースさん見かけなくなった気がしなくもないかもしれないね。もしかするとドラマだけになってきてるかもしれない。 なんて改めて思っちゃいました。いろんな情報を教えていただきありがとうございました。

0: いや、そんなマナさんなんですけれどもね、うん、もうそろそろねツアーも始まるということなんですが、私たちがちょっとなんか注目していけるようなものってあったりしますか？
1: うんうん、そう、そのオーケストラが、まあ、初来日っていうことで、うん、ツアー中の、まあ、ツアーの真ん中ぐらいなんですけど、七夕の7月7日の七夕の日に、うん、東京タワーの展望台クラブ333で、うん、オーケストラの中から、まあ、5人とか、ちょっと少人数、小編成で、うん、演奏を東京タワーですることになって、で、一般のお客さんいらっしゃれるので、そうなんです。ちょっと賑わうかなって、この日は。
0: 素敵ですね。7月7日って、うん、七夕の日で、うん、ね、そうそう、東京タワーのあの高いところ、333メートルのところだから333でしたっけ、うん、あそこって確か。
1: あれね、クラブ333なんですけど、それ、あれは東京タワーのその高さ。
0: 高さでしょ？
1: 名前になってるけど、うん、展望台は150メーターだと思います。
0: なので、まあ、そのちょっと半分ぐらいのところで、まあ、でも、空に近いところにいられるということで。
1: そうそう、すごい景色がめちゃくちゃいいところで、うん、でちょっと舞台みたいになってて、うんうん、でその日は、七夕のライトアップもあるのかな、東京タワーさんいろんなイベントをされてるので、
0: うんうん、
1: そう。
0: 絶対素敵じゃん。
1: なかなかすごい間近で、聞けるので、よかったら来てください。
0: 本当ですね。なんかね、うん、今回のオーケストラには行けないけれども、ちょっときっかけになれたらいいなということで、うんうんうん、よかったら皆さんぜひともチェックしてみてください。マナさん、またぜひ X の方でもシェアしてくださいね。
1: はい、あ、はい、そうですね。はい、またシェアします。
0: お願いします。ちょっとね、残念ながらね、はい、私たちはですね、7日はちょっとそれ、当日火曜日なんですよ。なので、
1: そうです
0: ね、スタジオから応援してますね。
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 頑張ってください。ね、はい、その他にもですね、マナさんの X、うん、YouTube、うん、Facebook、そして Instagram もございますので、ね、ゆうきマナで、ぜひとも検索してみてください。今回も楽しい情報たくさんありがとうございました。
1: イェーイ、ありがとうございました。
0: また来月もよろしくお願いします。来月は日本かな？会える？
1: まだ。
0: まだだ。いやー。まだだ、早く会いたいな。ということで、それまで元気でいてください。
1: はい、いかんさんも。
0: ありがとう。ということで、今週のゲストは、パリ在住、フォーチュンエッセイ代表、そして、クラシックピアニストでもある、ゆうきまなさんでした。Merci beaucoup! Bye bye!
1: Merci!

Radio. かっこよかったですね。最後の曲は Amber Mark の Bliss。 そしてその前は Marjorie Noel のそういう風に乗ってでした。メッセージご紹介していきます。これは横浜市のあゆさんです。私の天国に行った2代目の愛犬が入院していた時、担当の獣医の卵である獣医学部の学生さんが犬舎に一緒に入って寝てくださったことがありました。ご自宅が我が家と近いこともあって、それを知って二代目の愛犬が天国に行ってしまった今もつながりがあります。その方はその後獣医さんになったのですが、犬アレルギーの動物病院のお仕事からは離れることになってしまいましたが、うちの命の恩人ナイチンゲール様です、とのこと。いやー、すごいご縁ですね。よかったですね。でもね、そうやってね、なんかやっぱり自分の子供のようにね、自分のワンちゃん思えるので、なんかやっぱりそうやってね、気持ちがすごくつながったなというふうに思います。それではここで一曲聴いていただきましょう。カスケードのナイトナース。

0: 心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌になる。
1: みんないらっしゃい。ある意味このスナックガオもちょっと病院的なところあるよね。私が挙げているのはですね、やっぱりね、点滴というお酒なんですけれども、みんな元気もりもりになれるということで、ちゃんと通院しなさいよ。ということで今回ね、皆さんたくさんメッセージいただいているんですけれども、セントラ GTS さん、いつもあなたね、いいところつくのよ。そして時々ですね、たくさん送ってくださってるからね、埋もれてしまうのでね、なかなか当たってるのか当たってないのかわからないところはあるんだけれども、まあ、努力は二重丸、花丸ちゃんよ。そしてママリンさんですが、菊池桃子主演の ドラマ、ナースステーションのミケの思い出のくじくり浜なんじゃないかと言っています。違います。橋幸夫さんの白い制服、すごいですね。渋いです。自撮りとみかんさん、違います。惜しいのはですね、自撮りの夢さん、バケーション、朝倉泉 with ナースのお仕事、違います。今回当てたのはですね、福岡のともしげさん、そして無責任飛行物体さんでございます。朝倉でおなじみのこちらの曲を聴いていただきましょう。ナースのお仕事のエンディング曲、水木有沙のプロミスとプロミス。

ガウラジ。ありがとうございます。いや可愛かったですね。やっぱ水木有沙さんのねあのドラマ良かったよね。あの松下由紀さんだったりとか、そしてね松岡くんだったりとかね、本当に懐かしいな。やっぱいい曲だったしね、可愛かったな。はい、ということでメッセージご紹介していきたいと思います。休校大切さん、看護師さん、ナースといえば健康診断の時、風邪ひいた時などお世話になっています。水木有沙さんのドラマもありましたね、とのことですよね。そうなんですよ、本当にいいドラマでした。そしてママリンさんなんですけれども、医者や看護師さんの白衣が減って他の色の制服が増えたのは患者がリラックスするからだそうです。確かに白は緊張します。私のかかりつけのクリニックは看護師さんは今夜ワンレッドの制服を着ています。そっかそっか、アップデートされていったってことなんですね。うんうん。そしてママリンさん、続きなんですけれども、今日の夕方カフェで

コーヒーを飲んでいたら私の斜め前のテーブルに20歳20歳ぐらいの女の子が2人やってきました。彼女たちは〇〇先生の授業がやったよねとか、心臓とか動脈循環器官とか、パソコンを開いて医療の話をしていました。そのカフェの近くには看護学校があるので、多分彼女たちはそこの生徒なのでしょうね。未来の看護師さんです。2人はコーヒーを飲みながら熱心に授業の復習をしていました。私は心の中で頑張れと応援しました。すごいタイムリーな話だったんですね。そしてこちらピコさんからいただいています。インスタグラムでガオちゃんの母の日やドリカムツアーの様子が見れて嬉しいです。ガオちゃんについて、ジョナサンファミリーにも赤ちゃんが誕生しましたね。次世代黒船が想像できましたとのこと。ナーソとは、そうなんですよね、ジョナサンにもね、おめでとうってメールさせていただきましたね。ファミリーが増えていくって幸せですね。ナースといえば、ナースとは職場で一緒に働いていますが、体調不良者が出た時は心強い、ね、存在ですよねということです。そしてガウちゃんドリカムツアーも頑張って、8月の小塚さんとのライブ行けたらいいなと言ってくださっていますね。せっかくその話いただいたので、告知させてくださいね。8月の16日に久しぶりに小塚さんとライブをさせていただきます、ね、また詳細はまだまだ時間があるので詳しくは書かせていただくのですが、渋谷のラママですよ。よかったらぜひとも遊びに来てください。 MC 安本さんからもいただいています。ナース、介護士、看護師の方に血圧を測ってもらう際に数値が高かったかもですが、ここ15年近くは血圧が低いと心配される時はあります。普段から低血圧なので何とも思っていたなかったのですが、低血圧も気をつけるようにしています。看護師さんは細かいところまで気配りができてありがたいですとのこと。そうですよね、確かに悪い時だけではなくてね、違う、その高い時だけじゃなくて低い時にもね気遣ってくれるということですね。マッスーさんからいただいています。数年前にコロナが流行ってた時から、得意先の看護師さんからいつもお疲れ様ですと言われていたのが嬉しかったです。仕事から毎日病院に行かなければなれなかったので、私の方が頭が下がる気持ちでしたとのことです。カズさんです。母が介護士で5年前まで元気でした。得意技は注射という母は目を閉じてても採血できると言ってました。小学校1年生の時、庭の木から落ちて足に縫うレベルの怪我をしてしまったのですが、日曜で空いている病院も少なく、先生一人の病院で治療してもらうことに。傷口の消毒とかは母がしてくれました。丁寧にやってくれたのは良かったのですが、という時には麻酔が切れてめちゃくちゃ痛かったです。いやー、なんかこっちまで 痛いのが伝わってくるね。つらい。広島五蔵ロックさんからです。手術、入院、先生、ナースの皆様にはかなりお世話になりました。そのどこかの看護師さんだったのでしょうが、数年前コンビニで声をかけられました。ああ元気になられたんですねと私は覚えてなかったのですが、いろいろ記憶が蘇りました。個人情報の関係で看護師さんのことは話さないのですが、と私は男前でもないのによくわかりましたねと話すと、意外と患者さんは覚えてると言われました。元夏さんは定年の最後の年、ちょうど阪神大震災の日、式典朝やってたのでとも言われていました。30分もその病院には私はいなかったようですが、皆様に助けていただいたので恥ずかしい生き方はできないですねとのことですね。モジャテン32さんはですね、自分は20歳の頃に糖尿病になってしまい、2週間3週間くらい入院していました。あの頃のナースさんにお世話になりました。皆さんやっぱりね、感謝の気持ちがありますよね。その他にもですね、福原さん、福岡の人もしげさん、ペンネームたかこさんだったりとかね、たくさんメッセージいただいてるんですけれども、今回はちょっと読みきれないかなと思います。おやすみライダーさんもですね、自分の目線と同じぐらいにね、わざわざこっちの目の高さに合わせてしゃがんでくれたことが良かったとのことですねだけど目のやり場がどこにすればいいのか分かんなくて挙動不審になってたかなと心配されています。いやでも皆さんのね、やっぱりね、本当看護師さんだったりとか、本当にね、近く、自分が困っている時に近くにいてくれるから心強いですよね。本当にこれからも感謝しています。今日というね、一日を看護師さん、ナースの皆さんに

本当に良かったなと思っています。はい、ということで本日もね聞いてくださってありがとう。来週のですねテーマはセント、匂い、匂いフェチ、好きな匂いとかいろいろ教えてください。ということで今日も時間がなくなってしまうので早々とバイバイ、また来週も聞いてね、さようなら。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
0: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: おばんでかずの
1: 今週のメッセージテーマはあなたの座右の銘教えて。天は自ら行動しない者に救いの手を差し伸べない、劇作家であるシェイクスピアの言葉。背筋が伸びる

0: お聞きの放送は 79.1MHz カズのきりたんぽ FM です。9時です。
1: JE7ZEU カズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ各局、こちら JH7FSB です。入管ありますか？どうぞ。
2: JH7FSB、こちらは JH7GLZ です。ワッチしてますよ。どうぞ。
3: JH7FSB、こちらは JH7OWT です。59で入管してます。どうぞ。

0: 皆さんこんばんは。再放送の方はおはようございます。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へのお時間となりました。この番組は数のきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ J7ZEU メンバーで、連休が終わって日常生活のリズムに今一つ戻れていないおじさま方を中心に、 JR 数の花輪駅前の数のきりたんぽ FM スタジオから無線に関する情報やイベント情報など、毎週火曜1時間でお送りしています。今日はアシスタントのカマラと、
1: 長いお休みの後、どうしてもこう仕事のペースに今一つ乗り切れなかった JH7FSE ブチとオペの回しの3人で、本日は収録でお送りいたします。
0: それでは番組スタート。この番組は道の駅数のアントラー向かい、猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニック数のの提供でお送りいたします。番組に先立ちまして、オーラルクリニック数のより、休診と時間変更のお知らせがあります。5月16日土曜日、学会参加で休診します。21日木曜日、学校検診のため11時30分からの診療となります。そして29日金曜日は訪問診療のため、午前休診、午後は診療します。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。
2: アントラー向かいの猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。平日の受付時間は午前9時から午後5時30分まで。在宅訪問診療も行っています。オーラルクリニックカズノ、よろしくにゃん。
3: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。

0: 外国企画の無線機。日本の企画とちゃうやつ、通行たらあかんで、気ぃつけんと罰せられる場合もあるで。外国企画の無線設備は日本国内では使えません。総務省。
1: 改めまして皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へのお時間となりました。今日は収録放送で、収録日は5月8日でした。番組へのメッセージなどはメール、ラディオアットマーク FM791.net、 ファクシミリは 0186-25-8817、 またはキリタンポ FM の Facebook で配信している動画へコメントを書きいただいても結構です。ネットのリスンラジオでもお聞きいただけます。こちらは BGM も聞けます。また無線番組ですので、突然専門用語が飛び交うこともありますこと、ご了承ください。
2: はい、そうですね。
1: はい、
2: ではまずインフォメーションからいきましょう。ジャードの講習会なんですけれども、しばらくこの辺ないんですが、3級の短縮コース、これが8月3日じゃないや、8月30日の日曜日、大津中心の方で行われますと。まあ、こんなとこかな。また、追加があればね、その後、報告はいたしますけれども、はい、もちろん、福島とか、それから仙台とか山形とかね、そういうところであることはある、あることもあるのですが、この、ここしばらく、ちょっとないみたいなので、まあ、CQC でも載ってるし、それから、ジャードのホームページの方でもですね、見ることできますので、そちらの方でその講習会情報を、見られてみてください。基本は、ネットでの申し込みになります。で、締め切り1週間前は、その、主催するところに、直接電話で、予約をしてくださいというふうなことになっておりました。
1: はい。
2: はい。連休終わりましたね。
1: 終わりましたね。
2: 前半がちょっと雨で、
1: あっという間でしたね。
2: 後半は結構天気が良くて、
1: はい。
2: まあ、
1: お休みあったんですか？
2: 一応暦通りで、
1: はい、
2: 2日の日仕事終わってから往診に行って、
1: はい、
2: で夕方家盛岡に帰って、で6日の日の4時ごろかな帰ってきたの。うん、結局何してたんだろう。
1: 何してたんでしょうね。
2: うん、
1: あ、なんかチューリップ畑の写真、
2: ああそうそう、
1: はい、フェイスブックで見ましたけど、
2: あれはあれ大湯なので、お親戚大湯だったんで、はい、帰りがけにこうパチッと撮ってきた。
1: はい、すごかったですね。
2: うん、2万本個人でやった。
1: すごいです ね、はい、
2: しかも趣味でやってる、もうずいぶん長いことやってるらしいですよね。もともと球根農家みたいなことをやられて、そのノウハウを持ちなってる方らしいの で、
1: はい、
2: もう今年でやめよう
1: って毎年
2: 言いながら、でもやっぱりこう楽しみにしてくれる人たちがいっぱいいるので、ついついやっちゃうんだよねっていうことを、よく聞きます。
1: そうでしたか。
2: いや、中に椅子とテーブルを置いてあったり、あとこう、私は直接中の方に入ってないんですけど、
1: はい、
2: この花をこうハート型にこうアレンジしてみたりとかね、
1: か
2: いろんな、
1: はい、
2: あるやつですよ。
1: うん、
2: で、あとこれは、まあ、花がもう終わり頃の頃に来た方には、なんか、はい、あ、もう終わって申し訳なかったねって球根をあげる場合もあるという。
1: あ、そうなんですか。うん、
2: という噂も聞きました。
1: 噂ですか。
2: 噂です、はい、あくまでも、
1: うん、は
2: い。いや、でもあれだけね、個人で、
1: いや、なかなか大変じゃないですか、ね、チューリップってあれ、花終わったら球根掘り出さなきゃいけないですよね。
2: う
1: ん、
2: そうそう、 花をねスポーンと落としちゃって、
1: はい、
2: であと球根ね掘り起こすんですよね。
1: ですよね。
2: うん、で冷蔵保存、
1: はい、
2: しなきゃいけないので。
1: そうですよね。うちの庭のチューリップ今年咲かなかったんですけど、栄養足りなかったかもしれないですね。
2: ああ、土の栄養ね。
1: はい。あれだけの本数、こう、見事に咲かせるって、すごいです

0: やっぱり球根農家だ、球根いっぱい扱ってるだけあってノウハウいっぱいあるっていう、はい、見事にね同じ時にパーッと咲くんですもん ね、
1: ね、そうでしたね、
0: うん、いやそれ書き込んだらどこだっけ、Facebook の同じその書き込みの方にどっかの公園みたいだけど15万本
1: おお、
0: それはすごいな、
1: それもすごいですね、
0: そっち公園なので、
1: はい、
0: こっちは
1: 個人ですからね、
0: 個人だからすごいよねっていうふうな書き込みがございました、
1: はい、
0: はい、で結局連休は無線もせずしてください、うん、仙台行って、あと家の壁がちょっと剥がれてるところを修繕して、
1: はい、
0: はそれぐらいかな、本当にあとはうん家のうーんと畑とか植え込みとかのところにこう使う、
1: はい、
0: 肥料とか
1: お
0: うそういうの
1: を、なるほど、
0: だからホームセンターとあとスーパーしか行ってない、
1: あそうですか、まあ充実してたんじゃないですかね、
0: うん、壁のレンガが剥がれちゃったんで、
1: はい、
0: あれをですね直すのが結構大変で、
1: うん、
0: 結局裏側についてるやつを全部剥がさなきゃいけないので、
1: はい、
0: 剥がしてから今度は接着剤こうペタペタペタって貼ってね、
1: はい、
0: シーリングやるんですけど、その剥がすのが大変で、
1: なるほど、
0: でこれは手でやってらんないわってことで、うん、機械でやるためにね、そのブレード買いに行ったんですけど、
1: はい、
0: 今いろんな機械が一つのやつで、はい、一つのインパクトドライバーでいろんなアタッチメントがこう使えるんですよ、
1: はい、
0: だからそれを探しに行ったんだけど売ってなくて、
1: あそうですか、
0: 売ってなくてしょうがなくてそれ専用のやつ
1: 買ったんですね、
0: うん、買いました結局、でもやっぱりね機械すごい、
1: あそうですか、うん、綺麗になりましたか、本当に綺
0: 麗に早く、うん、前はヤスリでね、
1: はいはい、
0: こうやってたんだけど、やっぱこうガーッと剥がすってすごいな
1: 気持ちいいんじゃないですか、こう綺麗に剥がれると、
0: でも枚数多いとね嫌になってくるしね、大きさがそんなに大きくないので、
1: はい、
0: 抑えながらやるのも結構大変、うん、でもまあそれなりに見栄えは良くなったので、でもまだね残ってるんですよ、あと何枚、あと20枚ぐらい残ってるので、
1: はい、
0: また天気良くなるとできないので、
1: はい、うん、じゃあ次のお休みにでも、
0: ま、はい、やらなきゃいけないかなと、うん、いうことでございました、はい、であとは無線絡みだと5月5日毎年JAL 日本アマチュア無線連盟ですね、ここで8J1RL 昭和基地ですね、
1: はい、
0: と子どもの日の特別運用っていうことを毎年やってるんですけど、
1: はい、
0: 去年はやっぱりコンディション悪くてダメで、今年もやっぱり電離層の磁気嵐の影響で、はい、前の日に磁気嵐が起きたらしくてですね、あ今日宇宙天気予報見てこなかったな、それで電離層の関係で結局直接波での更新はできなかったと、
1: はい残念、
0: うん、でもまあ今 D スターとかそういう中継使ったVIP があるので、そちらの方で一応10人更新はできたっていうふうなことですね、
1: なるほど、
0: うん、いや昭和基地南極と1万4000キロ離れてますからね、うん、これも事前に公募して、
1: はい、
0: で人数多いときは抽選でっていうことね、東京のJAL の本部まで行ってやるんですけど、
1: はい、お子供が昭和基地の方と何か質問したりお話しするっていう企画ですか、
0: 今この声は地球の裏側の南極まで届いてるんだろうっていうふうなことでね、
1: はいはい、
0: うん、詳しくJAL の方にも載ってますし、JAL のホームページにも見えるし、それからハムラフ GP さんにもそのような記事が載っておりましたので、まあご参考になればなと

0: で、おそらく YouTube でもね、その時の動画は流しているはず。
1: うーん、
0: です。
1: どんな話するんですかね。
0: いや、事前にね、はい、こういう風にやりましょうっていうそのシナリオを作ってあるので、それに沿ってこう、
1: はいはい、
0: やっていくんですよ。
1: うーん、
0: で中にはどうなんですかっていう質問がね、
1: はい、まあ
0: フリーでできるんでしょうけど、まあ D スター使った VRP なので安定しているので、
1: はい、
0: まあ多少この話す時間が伸びても大丈夫なのかなと。
1: うーん、
0: これがダイレクトだともうフェージングとか空電とかいろんなのがあって、この音声がこう強くなったり弱くなったり、はいはい、雑音が入って時々聞こえなくなったりっていうこともあり
1: え
0: るので、
1: うん、
0: 長々話すとその予定してたお子様方が全員できないっていうことにもなりかねないんですけどね。まあでも無線の醍醐味っていうのは、まあ、そういう不確定要素が入るところがね、うんうん、まあ面白いところって言えばそうなんでしょうけど、
1: いいところでザザザザザザって
0: な
1: ったりして、あーっていう、
0: あー
1: 聞こえなかったとか、
0: うん、そういうのって死に切れトンボって言うんですけどね、
1: はい、
0: うん、途中で更新が成立半分成立、
1: はい、
0: うん、した状態、ちゃんとではありがとうございましたっていうエンディングまでいくと完全な更新になるんですけどね、しれきれトンボだとちょっと非常に残念、
1: そうですね、でもまた次とかっていう気持ちになるんでしょうね、
0: うん、いや昭和基地自体は、
1: はい、
0: その空いてる時間帯で出てるので、
1: お
0: 免許持ってる方々いらっしゃいますし、
1: はい、
0: ただ仕事の合間で余暇としてやってるので、業務としてやってるわけじゃないので、
1: はい、はいは
0: い、いつ出てくるかがわからない。
1: なるほど、
0: うん、でスケジュール表が特に出てるわけでもないし、
1: はい、
0: で今南極はね、一日中夜ですからね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、うん、一日中夜っていうか真っ暗
1: なんですね、
0: うん、真っ暗なので、
1: うん、うん、
0: なのでその中でこの嵐の中とかね、
1: うん、
0: そういう中でこの業務をしながらと、やっぱり夜が長いと風が、もとも風強いのでアンテナがこう倒壊したり、去年の時は確かアンテナがね倒れたり、
1: お、う
0: ん、でそれで直しきれなかったっていうのもあったみたいですけど、
1: はい、うん、自然相手ですからね、
0: う
1: ん、
0: そういう、でもね前 USL カードこの持ってたじゃないですか、
1: はいはい、
0: 昭和基地のね、
1: はい、
0: 雪上車の乗ってるオレンジ色、
1: はいはいはい、
0: やっぱりね繋がると嬉しい。
1: いや、そうでしょうね
0: 南極まで届いた、
1: はい、
0: うん、
1: 子供だったらなおさらですよ ね、うん、
0: だから DX って言って海外とのいろんなところをこうお話しするために皆さん苦労するわけですよ、
1: うんうん、
0: 特にアフリカなんかはなかなかね取れないのでね、で国によっては無線自体を禁止してるところもあるし、
1: え、そうなんですか、
0: スパイ行為になっちゃう、
1: へー、
0: うん、
1: 例えば北朝鮮とか
0: はおそらく
1: ダメですかね、
0: アマチュア無線あるんですよあそこも、
1: はい、
0: だけどおそらく無線機持ち込んで移動運用しようとしてまず捕まりますよ、はい、うん、スパイ行為という
1: 怖い、はい、
0: で中国もおそらく無線機を持っていくのは前もって許可申請出して許可が下りればいいんですけど、
1: はい、
0: ベトナムの時はねちゃんと事前申請してで無線機持ち込んでやってた方いらっしゃったのでね、うん、だからあとはその相互協定があるところであれば比較的、
1: はい、へー、知らなかった、
0: うん、で無断で持ち込むと、
1: はい、
0: それこそ税関でなんだこれっていうことで没収される可能性があるので、
1: うんうんうん、はい、没収だけならいいですけど、うん、逮捕されたら大変ですよね、
0: そうなんですよ、であと規格が違うので国によって、うん、その国の規格に合うかどうかっていう、まあ、証明書みたいなのをやっぱ持っていかないと、
1: はい、
0: やっぱ運用できない、
1: へー、
0: うん、だからアメリカ規格は日本のと規格が違うので、
1: はい、
0: そのまんまでは持ってきた機械では運用できないんですよね、
1: うーん、
0: だけど例外があるって

0: ていうのがね、うん、今日見つけて、
1: はい、
0: 90日以内だったかな、90日以内でその機械のその証明みたいなのがあれば、
1: はい、
0: アメリカからこうとか外国から持ってきた機械を使って移動運用することもできることがあるっていう書いてある。一律ダメってわけではないみたいな、
1: はいはい、
0: あれ何で見たんだっけ、何で見た、あ、総務省のね、ホームページのとこかな、
1: ですか、
0: うん、こんなのあります。浜田宇宙ビスさんの載ってたのにするんですけど、
1: はい、
0: また総務省の方で、コマーシャル、YouTube を作った、
1: あ、そうなんですね、はい。
0: 3つ、外国規格の無線機ダメとか、
1: はいはい、
0: 正しい使い方しましょうとかね、そういうので、10秒ぐらいの動画を3つぐらいなんか作ったって出てたんですよ。
1: はい。
0: ちゃんと声優使ってやってたけど。
1: う
0: ん。
1: まだ、すごい。
0: うん。私まだ音声は聞いてないんですけど、はい、電波くんっていうのがね、出てきてね。
1: うん。
0: うん、で、いろいろやるみたいです。
1: お
0: ー、これ総務省の方でもいけるし、ハムライフ JP さんの方、記事の中からもそっちの方行けるので、
1: はい、
0: 試しに見てみるのもいいんじゃないかなと、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、
0: この番組でもね、冒頭になって、あかんでってずっと流してますけど、
1: はいはい、やってますね、はい、
0: うん、あれも総務省ので作ったね、
1: うん、
0: やつなので、
1: はい、
0: 今流してるのうちだけど、きっと日本全
1: 国そうなんです、カモンさんですかね、
0: カモン達夫さんですから ね、
1: 最近カモンさん見ないですけどね、お元気なんでしょうか。
0: いや、時々は、時々ね、出てますか、ポッとね、出て
1: きて、あ、そうですか、うん、はい、すごい耳に残る CM ですよ ね、
0: うん、です、
1: はい、はい、
0: というところで、もう20分経った先週はコマさんと Z さんで一応生放送だって、子供の日ね、
1: はい、
0: だったんですけど、私はね、聞いてなかったんだよね、その時間帯ね。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: テレビ見ながら飲んだくれました。
1: あ、そうですか。ところで、アンテナは修理できたんですか、
0: う
1: ん、
0: 一応、Z さんが、
1: はい、
0: こと細かに、報告してくれまして。
1: はい、あ、そうでしたか。うん、
0: でも、実際 Z さんいなかったんだよ
1: な。どうして Z さん、
0: 手伝ってくれた方が、毎日こう、更新してる方
1: が、ね。ああ、なるほど。う
0: ん、いや、さすがね、電気屋さんだけあって、容量はいいしね。
1: うん。
0: また、おそらく、8割方やら、一人でやってしまってたんじゃないかな。うん。
1: やっぱ、餅は餅屋なんですね、きっとね。
0: うん。ただ、屋根がね、
1: はい、
0: ケース屋根じゃないので、だから、物が転がらないし、
1: はい、
0: 安定して操作ができたっていうのでね。うんうん、その、点ではあの屋根は、まあ、
1: 良かったですね。
0: 良かったですけどね。はい、で、結局、ステーを足して、ステーっていうのは、倒れないようにすると、
1: 支えみたいな、ね、うん、
0: ポールがあって、
1: はい、
0: こう、テレビあたりなんかもね、うん、長いやつだと、針金こう、引っ張ってるじゃないですか。
1: はい、
0: うん。あれをですね、南側はそのまんま使って、2箇所。で、
1: はい、
0: 北側は2本プラス、位置を変えて、さらに2本。で、結局、北側は4本で、ここ、固定。結局、北から倒れてたので
1: 。はい。
0: ということで、ベロテープっていうグラスファイバーのやつね、今回使ったんですけど、実はね、金属製のワイヤーも用意してたんですよ。
1: はい。
0: どれ使った方がいいのかな、金属の方が確かに丈夫だろうけど、何ミリのやつを準備したらいいんだろうとかね、
1: はいはい、
0: ワイヤー切るのってそう簡単に切れないよなとかね、あとはそれを取り付けるそのバックルとかね、いろんなアンカーのやつとかそれも準備しなきゃいけないので、
1: はい、
0: で一応5ミリで統一したつもりが、なぜかワイヤーの方は6ミリを頼んでしまってたらしくて、来てから
1: 合わなかったんですか、
0: サイズ違うな、
1: あら、
0: だから道具が5ミリなので、
1: はい、
0: 一応使えるんだけど、ゆとりがないのね、
1: うんうんうん、
0: ギリギリの状態だったの、うーん、ちょっと不安

0: 安もあるかなっていうのもあったし、そういうやっぱりね、6ミリのはあの針がねこうよってあるんですけど、
1: うん、太い
0: 太いし曲がらん曲がりにくいし重いし、
1: うんうんうん、
0: まあいろいろそんなことい
1: ろいろあったんですね、
0: う
1: ん、
0: いろいろありまして、はい、まあじゃあ今回はまあ本数増やして楽な方しようってことで、うんうんうん、やりました。
1: お疲れ様でした。結局工事費っておいくらぐらいになったんですか？
0: 材料費だけで、
1: はい、
0: うん、手伝ってくれた方、じゃあ飯でも食いに行きますか、うんうんうん、今晩どうですか、うんうん、ちょっと用事あるからね、
1: あ、
0: じゃあまたそのうちねっていうね、うん、あのそういうなんだろう、対価を求めないのがアマチュア無線の仲間のいいところで、
1: いいところですね、
0: うん、持ちつ持たれつ、こうこうこうというね、はいはい、
1: うん、
0: うん、昔私が中学校とか高校の頃なんかと、まあ同年代の、
1: はい、
0: その免許を持ってる結構いたので、
1: うーん、
0: あの他の学校のもいたしね、
1: はい、
0: ちょっとこれやるんだけどさ、空いてるとかって言って、うん、いいよとかって言って、うん、うん、隣町から自転車で来たり、ね、手伝ってくれたりしてましたよ。
1: そうやって友達の輪がこう、そうそうそう、広がっていくんですね。
0: それも無線でたまたま知り合った人、
1: うん、
0: なんですよ、
1: はい、
0: だから無線やってなければ会うこともなかった人だもんね。
1: そうですよね、う
0: ん、無線やってるっていうことで、
1: はい、
0: それだけなんかね、共通意識が生まれるっていうのは、
1: うんうん
0: うん、この人と私はあの波長の合う人、同じことやって、うんうん、ね、電波だけに波長が合う、はい、
1: 波長座布団1枚
0: ということでね、
1: はい、
0: だから本当にアンテナ投げるよ、んん、じゃあ手伝いに行くからっていうの結構ありました。
1: なるほど、うん、
0: ただね、で最初はあの29日やる予定だったんですけど、
1: はい、
0: 4
1: 月ですか、うん、はい、
0: でその前の日曜日だから何日だっけ、うん、で土曜日にちょっと一回現場見たいって言って見て、
1: はい、
0: で、あ、これだったらできるかなって、じゃあ明日やるって急遽 その場で決めたんですよ。
1: なるほど。
0: でも結果的に29日雨降ってたから、
1: はい、
0: やって正解で、駒さんも29日は来るつもりだ、じゃあ手伝いに行くからって言ってたんですけど、
1: ええ、
0: うん、来た時にはもうあれ、
1: あ、もう、
0: うん、もうやった、直したよっていうのを駒さんに連絡してなかった。
1: あ、そう
0: なんですか。一回見に来てみた。
1: はいはい。
0: すいませんでした、駒さん。で、一応アンテナは上げて、
1: はい、
0: で、この時4エレ4エレって言ってね、実は3エレの、なんですよ。3エレのトライバンダーで、14メガ、21メガ、28メガの、3つの周波数が出る、枝が3本あるよね、
1: はい、
0: やつなんですけど、どうもね倒れすぎどっかに不具合が生じたらしくて、
1: はい、
0: 14メガと21メガが全然つけ物なんですよね、
1: うん、
0: で28メガだけはなんか一応その使えそうな測定器使うと、うん、一応使えそうな数値は出るんですけど、
1: はい、
0: ということはアンテナ自体は生きてるんだけど、
1: うん、
0: そのどっか給電部のとことかなんか部品が、周波数によってその違うので、
1: はい、
0: そこがなんか破損したのかどうなのかっていうのをもう一回屋根の上上がって、
1: はい、
0: アンテナをこう下げて確認しなきゃいけないんですけどね。
1: じゃあまだ完全に治ったわけではないっていうことですか、うん、50
0: メガは全然問題なかったんで、はい、であとはワイヤーアンテナを通して3.5と7メガのダイポールあるんですけど、
1: はい、
0: 7メガは OK、 3.5 はちょっとはステイの関係で一旦下ろしてでほぐしてもう一回やったので長さがちょっと合わなく変わっちゃったと思う、はい、最初の時なので 3.5 にもちょっと出れない状態で、まあ7と28と50、まあここは出れるかなっていう状態になっておりました。
1: はい、
0: さてそれでね、
1: はい、
0: じゃあそのアンテナの良し悪しって一体どうやって調べるんだろうって話なんですよね。
1: 全然想像つかないですね、
0: うん、で、ああ 機械持ってくの忘れた。

0: あのアンテナの状態を見るためには、はい、その SWR っていうのを測るんですよ。
1: はい、
0: 何のことじゃ分かんないよね。
1: 何のことですか。はい、
0: 簡単に言うと、
1: はい、
0: 100の出力を与えたときに、うんうん、どんだけあのアンテナからその、あの電波が出ていくのかっていうのを、まあ、はい、測る機械なの。本当は、まあ、どんだけ戻ってくるかって、送信波と反射波の、パーセントで見るんですけどね。
1: はい。
0: うん。わかんないね、なかなかね。
1: う
0: ん、
1: イメージが
0: ね。はい。まあ、あと、そろそろ半分なので、もう少し、わかりやすく細かく、
1: はい、ありがとうございます。
0: お話をしたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、一休憩。
2: すだちさん、ギテキマークついとるで。
3: 下手はついとうじょ。無線機くんがギテキマークついとらないかんのんじょ。
4: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には、ギテキマークの確認を。
5: 総務省四国総合通信局。
2: うどんくん、ギテキマークあるん。
3: 僕にあるんは腰や。ギテキマークがついとらんとあかんのは無線機くんやろ。
4: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には、ギテキマークの確認を。
5: 総務省四国総合通信局。

0: コマ Z。 オペレーターマシン、yeah. 毎週火曜日毎週ない9時からオンエア、キュリタネバ FM。
1: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。後半に入ります。
2: はい、SWR 結局ね、アンテナの調整には何が必要かっていう話で、測定器を持ってこなかった私が分かったんですけどもまず電波って何かっていうと、これ天井さんと会ってですね、はい、3kHz から 300GHz の、周波数を持って空間を高速で伝わる電磁波、
1: 電磁波、
2: だから光と電波のスピードって同じなんですよ。
1: そうなんですか。
2: そうなん
1: です。光の速さで、
2: 電波も飛んでいくと。
1: はい。
2: で、まあ無線通信とか放送レーダーなんかに使われる、よく使われるわけですよね。はい、で、基本的には真空でも空気中でも伝わると。で、ただしその電波を捉えるためのアンテナがないと、
1: 伝わらない、
2: 受けることができない、で出すことも、受けることもできない、まあ中には霊感で、聞こえる聞こえるぞ聞こえるぞ、なんかが聞こえるぞっていう人もいるのかもしれないですけど、基本的にアンテナつかねダメですよ。
1: なるほど。
2: ですね。でアンテナっていうのはこれもやっぱ定義があってね、電気エネルギーを電磁波の形で空間に放出したり、あるいは空間から電磁波を受けて取り入れるためのエネルギー変換器であり、変換効率が良くなるように設計された電気回路である。うーん、ね、よくこんなめんどくさい、
1: そうっす定義がなるほど。
2: 要は電気エネルギーを波に、変えて、変えるためのその回路だと、ね、
1: そんな風に考えたことなかったです、
2: だからテレビがあってもアンテナなきゃ映んない、は
1: い、
2: アンテナがあってもテレビがなきゃ映んないね、だからそのまあどっちもなきゃいけないわけなんだけど、その入り口がアンテナ、なんで無線機の場合は入り口であり出口でもあるっていうことね。でまあいろいろあるんですけど、まあアンテナの場合は空中線っても言うんだけど、日本語で言うと
1: 空中線、
2: 空中にこう針金を張る、ワイヤーアンテナって基本なので、で前作ってきたうちわ

0: アンテナ、
1: はいはい、う
0: ん、これがこれ430メガのやつなんですけど、これがダイポールアンテナっていう一番ベーシックなアンテナなんですよ、
1: はい、
0: で大きく分けてね、水平偏波っていうの、垂直偏波っていう電波があるのね、
1: はい、水平と垂直、
0: うん、水平偏波っていうのは、はい、このダイポールのようにあのこの線に沿って電波がこう 横に広がっていく。
1: へ
0: ー。でこれが縦になると
1: 垂直
0: 電波が、電波って同じように出てくから、
1: はい、
0: これは横に出てくるわけ、はい、これがこうなると、
1: はい、
0: 電波が縦に出てくるわけね。
1: へえ、
0: うん、これが垂直電波、
1: はい、
0: だからこのハンディキーなんかはこういうホイップアンテナなんかはもう垂直電波になっちゃう、
1: はい、
0: うん、本当は水平なら水平、垂直なら垂直の方が相性はいいわけよね。
1: なるほど。
0: だって
1: そうですよね、
0: 面と面でしょ、
1: はいはい、
0: 線と線で、線と点ですよ。
1: 確かに。
0: だけどまあ電波っていうのはその辺はある程度いい加減なところがあってねどっちでもできるんだけど、
1: はいはい、
0: うんうん、ただ周波数が長くなるととても何十メートルっていうアンテナを立てるわけにいかないので、はい、まあ短縮型とかなんとかいろんなその短くするテクニックがあるんだけども、うん、ワイヤーアンテナと思って線ビローンってやるだけで特に難しいものじゃないの
1: よ。はい、
0: うん、だってこれだってね、
1: まあまあそれこれでも受信できるってことですよね。
0: もう送信もできるよ、これで
1: 送信もできる、
0: 送信もできる。で水平と垂直アンテナが一応あるということで、はい、それでですね、まああと詳しい話いろいろここで喋ってもしょうがないんですけど、まずじゃあ SWR って何なる、何じゃろうなっていう、スタンディングウェーブレシオっていうですけど、日本語では低、うん、低在波比っていう、
1: 低在波比、
0: 低在波の比率、
1: 波の、うん、波比、
0: これはね送信機とアンテナの間でどれだけ効率よく電力が伝わっていくかっていうことで、さっき言ったあの 100の入力で100出てけば、
1: うんうん、
0: 一番いいわけですよ、
1: はいはい、
0: ところが、ね、抵抗、うん、うまくそのマッチングっていうんですけど、
1: はい、
0: うまく同調してないと100やっても50しか出ないとか、ひどいと1しか出ないとかっていう、はい、ね、いうことにもなりかねない。でその状態を見るのが SWR-K っていう機械なんですよ。
1: SWR、うん、SWR っていう測定器、
0: そう、スタンディングウェーブレシオっていう SWR なので、うん、これはアンテン、電波を出して実際に測る通過型っていうのと、はい、あとはそれに似たようなやつで電気的に抵抗で測る測定器とかってあるんですけどね、
1: はい、
0: 分かりやすく言うと、例えば側溝なんかに何にもない時、
1: はい、
0: 水ジャッとダーッと流れてきます、
1: はい、
0: ところが、うん、落ち葉とかなんとか あって同じ水量流してもそこでせき止められて出た分だけしか出ないでしょ、
1: はい、
0: 入れた水の量と出ていく水の量って違うじゃないですか、うん、
1: はい、
0: ね、それが SWR。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: どのぐらい出たかっていうのが書かれる、うん、
0: どれだけ、うん、ちゃんと出てますかっていうのが、はいはい、だいたい、まあ、数値として、まあ、1.5 あれば、普通に使える。2だとちょっと負担が大きいかな。
1: うーん、
0: で 2.5 とか3になったらもう無線機に負荷かかっちゃうんで、
1: はい、
0: ちゃんと調整しましょうになっちゃうんだよね。
1: 無線やられる方は大体持ってるもんなんですか、うん、SWR っていう機械を。
0: 今ね無線機ついてる。
1: おお、
0: 無線機にオートアンテナチューナーっていうのがついてるのがあるので、
1: はいはい、
0: ピッと押すと機械が勝手に調べてくれるの
1: はい、はい、
0: であまりにもその数値が高いと機械壊しちゃうもんだから、
1: はい、
0: 電波出すのやめちゃうの機械が。
1: ほう、賢い、
0: うん、ピッて言ってね、
1: はい、
0: いや俺測りたいんだけど、ピッ

0: ダメ、ダメ、これ高いから、俺は、測りたくないっつって、拒否するのよ。うん。でもそういう時は、別個の機械でやるしかないわけよね。
1: あ、勝手に調整はしてくれないんですね。いや、
0: 調整はしてくれる。ある程度調整してくれるの。うん。だけど、あんまりにも、例えば、100流して、1しか出ないとかっていう、もし状況だったらば、機械の方で、やだよって。
1: 異常な時は止まっちゃう。
0: そうそうそうそう。あれ、壊れるの嫌だから。
1: はいはい。賢いですね、機械。うん。
0: で、まあ、本体にあるのと、あとは、外付け、機械の無線機の、はい、にケーブルをつないで、別にこう、測るっていうやり方もあるわけよね。はい。うん。まあ、大体がアンテナチューナーとかと一緒になってることがあるんだけど。で、合わないやつは実際に、その数字が高い場合は、まあ、ワイヤーアンテナの場合はね、長い時は短くこう切ってまた調べてってや
1: る。
0: 切る。で短く、あ、切りすぎたって時は
1: 戻らないじゃないですか。
0: また
1: つなげるんですか。
0: 金属だからなんか、はい、これは導線入ってるんだけど、導線またつないで伸ばせばいい。ちょっと電気的には同じことなの、はいはい、カットアンドトライでやるんですよ。おー、だから大体この周波数の中で低いところ高いところ、あと一番出るところね、はい、決めといて、そこでまずこれぐらいだな、で下はどうなんだろう、上どうなんだろう、それでその数値の大きさで、あ、これは線が長いんだなとか、はい、短いんだなっても分かるので、それで、うん、今はアンテナアナライザーっていうすごく無線機からで実際電波出さなくても測れる機械があるんですけど、はい、それがない時代っていうのは、屋根上がったり降りたりしながら、これぐらいかなって降りて
1: 確かめて、
0: 違う、
1: でまた上がって、うん、お、うん、大変ですね。
0: そうそうそう、大変なの。
1: はい、
0: 手伝ってくる人にいたら、
1: あ、確かに2人いたらこうやって
0: 切って、はい、長い短い、はいはい、そうか、どれぐらい、じゃあこれぐらい切ったらいいかなでもう一回やってとかってできるんだけど、
1: はい、
0: それがないときは一人じゃない、
1: 一人
0: 大変大変
1: 大変ですね、
0: うん、で今はアンテナ自体も無調整のアンテナもあるのでね、
1: あ、調整しなくてもいいアンテナ、
0: 例えば VU 144メガ帯とか430メガ帯のアンテナ、はい、無調整がほとんどなんですよ。調整しなくてももうつけちゃえばそれで終わり。
1: あ、こんな、なんか途中になんかジョイントある。
0: うん、これは
1: 珍しい。2番、
0: いや、
1: 初めて見ました。
0: よくあります。
1: あ、そうなんですか。
0: まあこれデザインっていうのもあるらしいけど、電気的にここまでの長さとここまでの長さっていう、こう、中にコイルとか入れて、うんうん、電気的に長さを変えてるっていうあるんです。で、これとこれ、これはこの長アンテナはこれにも使えるし、そう、ほら長さ全然違うでしょ、
1: はい、
0: うん、これはアンテナの構造が違うので、
1: お、
0: うん、これはヘリカルアンテナなので、こう中でぐるぐるぐるぐる線が巻いてあって、あ、はいはい、その長さになってる。こっちもこう線がずっとあって、でここのあたりにコイルがこう巻いてあって、もしくはここの下の方にコイルが巻いてあって、電気的に調整されて出れるようになってる。ですよ。
1: やっぱ性能が違うんですか？
0: うん、違うね。
1: 違うんです。ま
0: あハンディ機についてくるやつっていうのは、
1: はい、
0: 持ち運びを考え、うん、それから耐久性、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 今のやつはもうラバーなんで、
1: はい、折れない、
0: 折れにくいんですけど、すよね、ただその分だけね、
1: はい、
0: ここのコネクターのところがね、傷んじゃうことが
1: ある
0: 。小さいから。
1: はいはい。うん、
0: で昔はこういう金属のロッドアンテナだったんですよ。
1: おお、ちょっと昭和っぽい。おお、はい、
0: ここよ、ここ大事だよ、ここ大事だよとかって
1: テストに出るやつ。わあ、ね、長い。
0: 脂肪みたいな感じ。じゃ、昔はこういうその柔らかいアンテナってなかった
1: なかったから。
0: で、これロッドアンテナ、なんか中空なので。
1: はい。
0: よく折るんですよ。
1: うん、でしょうね。

0: 折れそう。
1: 折ってしまってしょうがないかって、はい、ビニールテープで止めてみたり、
0: はい、
1: ハンダがつくかどうかあれだけど。
0: ビニールテープでつけて使えるものなんですか？
1: うん、金属と金属がつながってれば。
0: あ、そっか、うん。
1: とりあえず。
0: なるほど。
1: とりあえず。
0: 見た目は、うん、あれですけど。
1: もしくは、針金かなんかで補強してこうやれば、いいんだけどね。かっこ悪いけどね。応急処置はそれでも、うん、で、これは垂直系のアンテナ。これ HF、コマさんが作ってくれる。これで HF7 メガから、50メガぐらいまで使えるのかな。で、ここで、こう、ボリュームがあって、はい、これでその抵抗値を変えることによって電気的な長さを変えるっていう、はい、でこれが垂直系ね。でこれをもう一個つね、この宇宙アンテナみたいな感じでやれば持ち運びができるアンテナ、はい、やっぱりアンテナって 長い方が、
0: はい、
1: よく飛ぶし、
0: うん、
1: よく聞こえるのよね。
0: うん、
1: やっぱり無理やり短くしてたら良くない、
0: はいはい、うん、
1: どうしても無理がある。
0: なるほど。
1: でまた SWR の話に戻りますが、
0: あ、はい、
1: まあ、さっき の排水溝の話、
0: はいはい、
1: あれだと分かりやすいでしょ。
0: 分かりました、うん、はい、
1: で結局流したいけど戻ってきちゃうね、
0: はい、
1: 詰まってるから、
0: うんうん
1: うん、で戻ってきたやつが結局エネルギーとなって、うん、機械に戻ってきちゃうもんだから、
0: はい、
1: 機械を壊しちゃう。
0: なるほど、
1: うん、加熱したりね、
0: はい、
1: 熱持ったり、
0: お、
1: うん、大変なこと、もうひどい場合も発熱、煙吹いたり火を吹いたりってこともありえるわけ。
0: へ、
1: う
0: ん、それは大変です ね、
1: ね、はい、ということもあります、
0: うんうん、そういうこと経験ありますか？
1: いや今のところはないな。は
0: い、ないですか？
1: 調整の時ってそんな長い時間電波出さないから、
0: うんうん、
1: 今アナライザー使うので電波出さないで調整できるのでね、うん、なんだけど、ただ周りの状況によってね変わるのよ。例えば室内で今こうやって調整して、はい、いいなと思って外持ってったら、
0: うんうん、はい、
1: また調整しなきゃいけないとか、
0: うん、
1: 周りの影響を受けるので、
0: はい、
1: あと高さによっても影響を受けるからね。
0: うん、
1: だからその都度こういうね、なんだ、ダイポールとか、
0: はい、
1: 可変のやつっていうのは、
0: うんうん、
1: その都度その場所で調整しなきゃいけない。
0: なるほど。
1: どこどこではこの長さでよかったよって通じない、
0: はいは
1: い、だいたいいんだけど、
0: はい、
1: ダメ。だそれからするとこのハンディ機のアンテナってすごいよねって。
0: そうですよね、あまり調整しなくてもいい、
1: まあ、そのまま使えるよ、
0: うん、
1: そのまま使えるように作ってあるわけだから。
0: あ、賢い、
1: うん、でもやっぱり短いと効率悪いので、
0: はい、
1: どうしてもこう長いやつに
0: 長く
1: しちゃう。長くすると、
0: はい、
1: 邪魔になる。
0: 確かに
1: アンテナ自体
0: 持ち運びちょっとポッケに入らないですね、
1: うん、そう、はい、疲れてくるのよだんだん、トップヘビーになっちゃうから、
0: はいはい、
1: とどうなるかっていうと、やっぱ今度ハンドマイクを別に持って、
0: はい、
1: あとこう置いて喋るために、
0: はい、なるほど、
1: うん、これはそのままこうね、
0: そうですよね、
1: 喋るっていうメリットがあるのに、
0: はい、
1: 結局置いて喋るって形になってる、
0: うん
1: うん、でもその方がやっぱり体から離した方が、
0: はい、
1: 安定のも人体の影響を受けちゃうって、
0: あ、
1: 離れた方がいい
0: ん
1: だよ、
0: はい、安定するんですね、
1: うん、ということで SWR をこう調整してやるっていうのが、はい、アンテナの調整の基本なんです、
0: はい、
1: それをね今度やんなきゃいけないかなと思って、いつやろうかなって、一回治っちゃうとなかなか、うん、別のアンテナにしようかなとかね、いろいろ考えてるんですけどね、うん、
0: はい、
1: 結局原因が分かんないと、
0: はい、
1: もう治しようがないので。
0: なるほど。原因ってどんなことが考えられるんですか？その
1: やっぱり接続部分が倒れた時に破損しちゃって、はい、電気的なその接に切断されちゃってる、
0: はいはい、
1: 要は断線だよね、
0: うんうん、
1: やっぱりそれが一番考えられるのかな。
0: うん、そしたらまた工事が必要ってことですか？
1: まあ、くっつけりゃいいだけの話だけど。
0: あ、そうなんですか。
1: ただコイル

0: その直せる破損なのかどうか
1: ですよね。
0: 中にはその変換器自体交換しなきゃいけないようになっちゃうと、
1: はい、
0: アンテナ変えることになっちゃうかもしれない。
1: あら、うん、そうですか。
0: まあいただき物のアンテナではコストがかかってないので、どこのメーカーだか、まあ、見りゃ分かるんだろうけど、
1: はいはい、
0: 今アンテナメーカーももうなくなっちゃってるアンテナメーカーもあるよね。
1: はい、
0: 昔あげてたミニマルチっていうね、あのアンテナ、これちっちゃくて、
1: はい、
0: 性能のいいアンテナだったんですよ、
1: うんうん、
0: だから長いアンテナだの方がいいに決まってんだけど、
1: はい、
0: 風吹けばたわむし、
1: まあ確かにそうですね、う
0: ん、それからぐるんと回そうとすると回転半径が、はい、大きくなるので、うん、隣の家の両方スーパーを起こしたりとかねうん、いろんなことが起きるので、
1: はい、
0: 小さい方が、うん、隣近所に影響を、
1: まあ、確かにそうですよね、はい、
0: うん、でビーム指向性があるので、そのワイヤーアンテナダイポールなんか比べればよりその効率がよく受信も送信もできる、
1: はい、
0: うん、そういうのもあって、まあビームアンテナっていうね、指向性のあるアンテナっていうのは使われるわけ、
1: はい、
0: まあ、レーダーなんかもそうだね、特定の方向向けて、
1: うん、
0: ちょっとずれればもう測定できないし、
1: うん、
0: だからそういうそのアンテナの性能っていうのも考えながら、
1: はい、
0: あとは立地条件を考えてアンテナって設置していかない、
1: うん、
0: っていうことなんです。
1: 結構手がかかる
0: 手がかかるよ、う
1: ん、ですよね、
0: うん、でもやっぱりヤギ、うん、ヤギアンテナになって一応ヤギアンテナ自作となるとね、できなくはない、ここにアンテナハンドブックがあるんだけど、
1: アンテナを自作するんですか、
0: うん、パイプ買ってきて、ホームセンターで買ってきて、測って、でハンダ付けして、ハンダ付けしたりなんやかんやして、あとバランティング入れたりして、
1: はい、
0: その、うん、と抵抗値をね合わせるようにする、
1: うん、アンテナ作るなんて考えたことないしね、
0: 普通はね、
1: はい、
0: これだってアンテナ、
1: ね、そうですよね
0: これだって十分アンテナ、
1: コバさんいつか作ってた空き缶で、
0: あ、そうそうそうそうそう、
1: 作るのも、うん、手作りの
0: 寒天ね、
1: はい、
0: うん、あれ結構ね効率いいんだって、
1: へえ、うん、そうなんですか、
0: 太い分だけね、
1: はい、
0: なんかいいらしいんだな、うちはいいかか、
1: はいはい、
0: 結構あれ使って、
1: うん、
0: 車のに乗っけて走り回って、
1: あ、そうなんですか
0: 何個もこう、
1: はいはい、
0: やってる人もいるらしい、
1: その中になんか注目浴びるでしょうね、
0: うん、で一番最初にやっぱりウコンの力、
1: はい、
0: ウコンアンテナ、
1: ウコンアンテナ、うん、いいですね。
0: 今はコーラとかなんとか、ね、
1: はい、
0: いろいろあるので、そっちの方で長さこう変えたりなんやかしてデザインでね、
1: なるほど、
0: 選んでる人もいるんだけど、なかなか、だからそういう楽しみがある、そういうことができるのもアマチュア無線の面白い、
1: そうなんですね、うん、
0: ということで今日はね、
1: ええ、
0: もう時間もあんまりなくなってきたので、
1: はい、
0: ISS から、
1: はい、
0: 宇宙ステーションから地上に、
1: うん、
0: その画像を送るイベントがあったんですけど、
1: はい、
0: 結局これ画像の復調はできなかったんですが、
1: はい、
0: 実際画像を送られてきた時の音っていうのをちょっと、
1: はい、
0: 田村さんに聞かせたので、は
1: い、
0: 今日持ってきてみました。
1: ありがとうございます。
0: じゃあオンしてみるよ。
1: はい。

0: そういう感じ。
1: わあ、宇宙人が何かメッセージを送ってるんじゃないですか。
0: ウルトラマンとかのメフィラス星人とか、はいはい

0: あんな感じのね。
1: そんな感じですね、
0: うん、これ結局データ通信なので、
1: はい、
0: でまあこれ SSTV ってやつなんですけど、要はファックスと同じなんだよね。
1: ファックスみたいな、うん、なんかピロピロピロピロ
0: ピロピロピロピロって、はい、ね、この

0: 時々ノイズ入ってんのは、はい、やっぱりあのまあ飛んでるからね、
1: うんうんうん、
0: それもあるし、うーん、反射の関係もあるんだろうけれど、うん、これで、あ、これ復調できるのかなと思って試してみたらノイズしかダメだった
1: って、ね、はい、あ、そうだったんですね。
0: 実際12画面あの画像12画像送られてきて、
1: はい、
0: うん、それを全部集めるっていうと、
1: うん、
0: 張り付いてないとダメなわけよ、うんうん、しかも移動してるから、
1: はい、
0: いつどの画像を送ってるか分かんないわけ
1: ど、なるほど、
0: 同じ画像をずっと送ってるわけじゃないから、はい、ランダムにこうやってるんだよね、うん、
1: はい、
0: だからもう張り付いて集めただろうね、きっとね、
1: うん、
0: もうアンテナもこう衛星あの宇宙ステーションをこう追うように追尾するような形で、うん、ノイズが少なくなるようにする、
1: はいはい、
0: 自動追尾するとかさ、そういうふうな努力でおそらく綺麗な画像を撮ってたと思う、
1: はい、なるほど、
0: それがアマチュア無線でできる、
1: うん、なるほど、はい、
0: ある意味放送局みたいな感じでね、うんうん、できるんだけど、だこれもあの送る側と受ける側がちゃんとそれなりの設備で一致してないとダメ、はい、ええ、なるほど、
1: 呼吸が合わないと、
0: そういうことですね、
1: ダメってことですよね、はい、さあもうエンディングの時間になってしまいました。この番組はカズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ J7ZEU メンバーが制作しています、うん、番組へのご意見やご感想メッセージなどの宛先はメールラディオアットマーク FM791.net、ファクシミリは 0186-25-8817 までお願いします。再放送は明日水曜日午前9時より1回のみの放送です。なおスタジオ内の様子を動画配信しています。放送終了後はカズのきりたんぽ FM の公式 Facebook もしくは公式 YouTube でご覧いただけます。本日はアシスタントのカマラと、
0: 連休中は本当にもう夜は飲んだくれてました。実質部 FSE ブッチとオペの回しの3人で本日は収録でお送りいたしました。
1: それでは皆さんおやすみなさい。
0: 73&88。
1: この番組は道の駅カズノアントラー向かい猫の看板の歯医者さんオーラルクリニックカズノの提供でお送りしました。番組冒頭でも連絡しましたがオーラルクリニックカズノより連絡があります。5月16日土曜日は学会参加で休診します。21日木曜日は学校検診のため11時30分からの診療となります。そして29日金曜日は訪問診療のため午前休診午後は診療します。ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。
0: ということでございまして本当に、5月6月もね同じように、定休日がちょっとずれたり、
1: はい、
0: 7月もずれたりしますんで、
1: うんうん、
0: その都度あの張り紙はしてるんですけど、はい、番組の方でも一応、コメントの方はね、
1: はい、
0: お知らせはしていく予定になっておりました。

0: 長店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
1: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
2: 違うって怒られる
3: 怒られる怒られる。
4: いやいやいいんですよ。
5: ただいま、ね、お聞きいただいているのは毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽略してニコ吹の CM です。

0: カズのキリタンポエヘムセブンティーンズ。
1: わ、雨じゃん。傘忘れてきた。
2: 夕方には晴れるらしいよ。
3: 今度のイベントいつやるんだっけ？
2: 日曜日のお昼からでしょ。
4: ねえ、なんでそんなに詳しいの？
2: だって全部キータンポ FM で言ってたもん。
0: カズノの情報はカズノキータンポ FM で。
3: じゃあさ、あの人に彼女いる？
2: それは知らん。
5: カズノの元気にスイッチオン。カズノキリタンポ FM。
6: 飲んだら乗るな、運転はダメよ。カズノキリタンポ FM が10時をお知らせします。

0: 私たちのふるさと鹿角は伝説の里とも呼ばれていて、350話以上もの昔話が残っています。しかし時代の流れの中で昔話を聞く機会や話せる人も減り、物語も数の特有の語り口も消え去ろうとしています。昔話や数の弁は私たち数のの大切な文化です。その大切な文化を掘り起こし、幅広く伝え、音源として残すことがこの番組のチャレンジです。
1: ラジオをお聞きの皆様、ご機嫌いかがですか？リンゴの花は満開ですかね。田んぼでは水鏡が見られるようになってきましたね。さて、この番組はブルーベリーの植え替えを約400本やって、うん、その後の花芽を取ったりね、なんだかんだやっと終わっためぐみと。
2: はい、私は今度の土日田植えです。
1: お、
2: はい、うん、だから次の時はやっと田植えが終わりましたねって
1: ですね
2: 言えるかと思ってるミッチーと、うん、
3: はい、周りにね、5月生まれの人が非常に多くて、私も5月の19なんですけどね、うんうん、今週の末、うん、で確か小学校中学校の同級生にも5月生まれが4人くらいだったなとかね、うん、思いながらして、したらうちの神様も5月生まれで、
1: お、
3: そしたらなんとあの年代も5月生まれがいっぱいいるみたいで、うん、5月会というのをお店でやるっていうのを話を聞いて、
1: お、
3: へえ、すごいなって思ってる格でございます。
1: はい、そんな MMK の3人が四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りします。
3: あれじゃないですか、聞いた話なんだけど、うん、やっぱり4月5月に出産すると子育てしやすいと。
1: うん、かといってなかなかね、それ狙ってはできないので、
3: どうなんでしょうね。
1: だからね、うんうんうんうん、
3: と月10日逆算するんですよね。
1: ですね、
4: うん、俺も今それ考えてた、
1: うん、
4: 8月だね。
3: 8月くそ暑いときもね、うん、俺なら嫌だな。
1: 嫌とか言ってる問題じゃないんですけど
4: お祭りじゃねえすか。
1: あ、そっかそっか、この辺ね。あ、そういうことです か、
3: なんか勢いでっていう感じですよね
1: やめてください
3: すいません
4: 今日は長い話が3つあるので、
3: はいはい、
4: 初めでよろしいでしょうか。
3: はい、
4: はいはい、今回は私柄で、最初は数の昔子で末娘と蛇。
5: 末娘と蛇。昔々3人の娘持ったいでどあっぱいであったど。5月も来て田植えどごなったども、いずれ行ってもたさ水わんつかしか減ってねがったど。えで田の黒さ立って台がたさ水いっぺ減りければ3人の娘の台がどご嫁さやってもいいのもなって独り言減ったと。

0: 次の日たさ行ってみたんば、どのたさもちょんどえぐ水入ってらっけど、ありゃどうしたごったんべ、誰やってきたんだべ、どう思ってらっけ。そりゃ俺へだもんだ。で、背の高え色白い男来たけど、その男白い大きな蛇であったもんだと。してその男、たさ水減れば娘どこ嫁に蹴るって減ったらどこんで、俺水減でおいだって知ったと。で、大変だって蛇のどこさ嫁に行くってやつはいねべえと思って、苦になってねえどこからおじでこねくなったと。一番の姉娘ねんどこさ行ったば、何したじゃで姉娘来たば、えで、おりゃたさ水ひりければ娘どこ嫁さけるって言ったとこんで、へんび水ひりけだが、ヘビさ読みに行ってければ俺を切るって知ったば、なしてヘビどこさ読みに行くってかで、マグラぽっかり踏んで行ってしまったと。二番目の娘さんも知ったば、誰がヘビどこさ行くさって行ってしまったと。三番目の娘来たけど、おどう、おじでママけ、俺のシェルごと聞けばママくす、へねねば俺ママも何もかねんで死なねばなんねって知ったんば、なしてしって娘来たと。おりゃたさ水ひねたいね、たさ水ひできれば娘どこ嫁さけるって言ったとこんで、水減ったんども、そりゃあ蛇だった。え、へば俺嫁さ行くって末娘しちゃったとこで、えでゆっくりおじでママ食ったと。日もたって末娘嫁っこさ行くことになったと。下んば娘、おりゃ嫁入りどむ何もいらねえから、ぬがへだたわら千秒支度してけろ、あと何もいらねえってしったと。えで、ぬがへだたわら千秒支度したと。へび、えさ娘迎えに来て、ぬがだわら千秒配っていったと。ヘビいるどこ沼であったと。だったいに水の長さぬがだわらどこへねばねがったと。ヘビぬがだわら沈めくちなって、おっぱんでおつけだれ頭でおつけだれしたのもぬがだわら長長沈まねがったけど、そのうちヘビおったってしまって死んだもの未練になってしまったけど、して娘家さ戻ってきたけど、どっと晴れ
1: 数の昔っ子で末娘と蛇、うん、はい、ね、久しぶりの数の
2: ね、 ねですね。蛇かわいそうにね、
1: だからね、
2: うん、
3: 蛇は人が嫌いなのかな、こういうことがあったから。そんなことないよね、蛇から襲ってくるってことないからね。
4: うーん、まあ悪さしなければ襲ってこないかな、基本逃げますよね。
3: だよね、
4: うん、
3: 動物って大体みんなそんなもんだと思うんだけど。
4: いや、全部じゃない
2: 全部じゃない最近のクマはね、
4: そうそうそう、襲ってくるから

0: そっか。
1: はい。はい、次行きますか、
2: はい、じゃあ、次に私出すな。はい。はい、私もあの、数の昔っ子で、5月の田植えの時期のお話を探しましたので、聞いてもらいたいと思います。松の木からおじだべっとさん、聞いてください。
3: 松の木から落ちたベッドさん。昔すな、おさり沢鉱山が朝帰りだ頃、ある和芸ベッドさんが用事こあって、たごりがら三ツ矢沢さん向かって歩いていたんですど。いじり半もの水だたいにすな、そろそろあぎでいた頃だ。二本松通って意地の差がさ差し掛かった時で、水の脇の草むらくで、きずに気持ちよさそうに寝てらんだすど。ベッドさんは、急に長い友達さんでもあったようだね。からがって見て気持ちになってすな。おい、おい、ばあって、おした声出して、きずねどこ起こしてしまったすど。どでんして飛び起きたきずねや、まだ眠り足りねえんためっこして、恨めしそうに後ろ振り返り振り返り逃げていったたいね。ベッドさん、ああ、かわいそうなことしてしまったな、と思いながら、みじっこ急いだすど。この二本松から伊豆の佐賀のあだりは、人をどこを騙す絆へいるってへらいでるどこだったすども、何事もなく通って、水屋沢の近くまで来たたいね。やれやれ、もうワンツカだって、汗っこ吹いていたば。向こう側から葬式の行列やってきたすど。はて、誰亡くなったんだべ、と思って、人っ子のいいベッドさんは邪魔になんねえよね、って、水の端さ寄ったすど。したんば、その葬式の列もそっちの側さ寄ってきて、ベッドさん、今度は反対側さ、よれば、まだベッドさんよけたほさ、寄ってくるんだすど。このままだばぶつかると思って、とっさにそばさあった松の木さ、よじ登って、行列どこ行かせる気になったきゃ、行列、松の木の下でビダッと止まったすど。ベッドさん、木の上からあだれ見渡したば、そが、はがしょであったすど。困ったことになってしまった、と思ってらっきゃ。行列のひとんど、松の木の根元を掘り始めて、やがで起きした穴、できたば。そごさ、棺桶埋で行ってしまったけど、ようやく人いねぐなったたいにす、岸から降りる気なったきゃ、今埋めだばりの王冠のあだりから、白い着物着した、死んだ人は幽霊なって出張ってきて、恨めしや、恨めしや、って、下からベッドさんの方さ、登ってくるんだけど。おっかねぐなって、木の上の方さ登れば、それぼっかけてきて、まだベッドさんさ向かって、恨めしや、恨めしや、って、迫ってくるんだけど。ベッドさん、とうとう、松の木のてっぺんまで登り詰めてしまったときだ。
4: バチン!ビリビリビリ!
3: って、脅して、いいんだっこ、俺で。

0: ペットさん、真っ逆さまに笹をおじでしまったすど。その途端、剥がしは毛で、そごは田んぼの泥の中であったど。キョロキョロあだり見渡したきゃ、百姓さんだぜ、田植えの真っ最中であったすど。百姓さんだぜ、一斉にベッドさんどこ見ながら。ベッドさん、ベッドさん、なんとしたすか。もしかして、二本松の傷にさ、いたずらしたすべ。騙さいだすな、って、ベッドさんどこ生やしたすど。幸い、怪我は願ったすども、百姓さんに手伝ってもらって、田んぼから上がったベッドさんは、すっかり泥だらけになってしまったすど。どっと払い。
1: はい。松の木から落ちたベッドさんでございました。
2: うん。
1: うん。ホテルに三輪の会で行って語るじゃないですか。
3: はいはい。
1: いつもこの話してる。去年1年間ずーっとこの話。
2: 私も同じ話で、
1: うん、
2: 聞く人初めてだから、
3: ね、そっかそっかそっか確かに確かに、
1: うん、いやーって時々飽きねえんだべかなって考えたらで、あ、そっか飽きるわけねえんだよなって
2: だんだんさ話してるのも同じ話何回も繰り返しやってくると、
3: うん、
2: 話し込んでって、
3: うんうん、
2: だんだんいくなってくんだよね。
3: あー確かに、うん、じゃあ毎年変えるんですか
2: 毎年じゃない。ある時期になったら、
3: ああそうなんだ。
2: うん、ああ私はねそうだったけど、賀来さんはどうだったか、うん、どうなんだか。
1: いや思い切って変えようと思ってやったらさ、
3: うん、
1: 狐が出てこないうちに狐に騙された話して、狐いつ出てきたっけかなとかね。
3: 飛んじゃったわけね。
1: そうそう。すいません、そんなことばっかししてます。はい、じゃあ。ゆぜホテルさんの PR お願いします。
3: はい、ゆぜホテルの PR コーナーです。四季彩り秋田尽くしゆぜホテルでございます。今年は例年より桜の開花も早く、あっという間に散ってしまったような寂しさはありますが、5月に入りゆぜ渓谷を取り囲む山々も少しずつ緑が鮮やかになってまいりました。新緑の季節への移ろいを感じながら、ゆったりとお湯に浸かる贅沢な時間をゆぜホテルでお過ごしになりませんか。ご案内しておりますように、ゆぜホテルではこの春本館3階に新緑の山々を望む源泉露天風呂付きセミスイートのお部屋が新たに2部屋オープンしました。洋室のベッドのお部屋となっており、お部屋にいながらにして刻々と姿を変える大自然を眺めながらプライベートな入浴をお楽しみいただけますよ。そしてこちらのお部屋は現在5月14日まで特別価格のお得なモニタープランを販売しております。半露天風呂または露天風呂のお部屋からお選びいただけます。詳しくはゆぜホテルのホームページをご覧ください。またビュッフェではこの時期ならではの春の味覚をお楽しみいただけます。バッケ味噌、サワラとしめじのポン酢和え、タケノコの木の芽焼き、タケノコと桜エビの混ぜご飯、菜の花のからし和え、うるいの酢味噌和えなど、仕入れ状況によりメニューは変わる場合もありますが、秋田の春の恵み、地元の旬の野菜をご堪能いただけます。またお帰りに山菜をお買い求めになりたい方は、地元道の駅カズのアントラーの直売所にぜひお立ち寄りください。ゆぜホテルのインスタグラムや公式ブログでも周辺の行楽情報を随時発信していますので、そちらも覗いてみてくださいね。四季彩り秋田尽くしゆぜホテルでしたということですよ、
2: うん、桜マスだっけか、
3: 桜エビか、うんうん、タケノコと桜エビの混ぜご飯だそうです。サワラとしめじのポン酢あえ、
2: タケノコがいいな、
3: タケノコ今年も早いんですかね、
2: どうなんだろう、うん。

0: でももう私あれ寝曲がりだけ食べたよ。
1: 早いですよね、
0: うん
1: うん、もう何もかも早い。
0: いや妄想も一本だけ出てたっけ。
1: 早い、
2: はい、
0: うん、早めに早めに取ってこなきゃね、
1: うん、ですね、うん、
0: はい。それでは私早めに次の話いきます。
1: はい、はい、お願いします。
0: 岩手の昔子で出ました、カッパの相撲。
1: はい、
3: カッパの相撲。昔昔あるとこさ、相撲好きな地様いたっけど、ある日の晩から地様食べしてらば、
4: 相撲取るべ相撲取るべ、
3: おかしけね声しけてきたと。はあ、はあ、こりゃあ相撲好きのカッパどもにちげえねえって、あたり見回したば、一匹、二匹、三匹、四匹、カッパと次々と湧いてきて、
4: 相撲取るべ、相撲取るべ、
3: って、爺様の周りさ、集まってきたと。おーし、田植え終わったら相撲取ってけら。で、爺様減ったば。カッパンド。
4: 早く取るべ。早く取るべ。
3: で、減るたいに。んだば、田植え手伝え。そうへんば、早く相撲取るぞ。で、爺様減ったっけ。カッパンド、嬉しそうにうなずいて。
4: おーいほい
3: おーいほいって、だっこだうように掛け声かけながら、ザブザブっと田さ入って、田植え始めだと。こりゃあ助かるなあって、じさま、喜んでらば。
4: おーいほいおーいほい
3: って、かっぱんど、じさまのケツ、ピシャッとなでていくと。はあ、はあ、ケツが穴っこさ手突っ込んで、おらの血もどこ取るつもりだな。カッパンドに血も取られればやつがね。と思って、爺様安全に下がって、鉄瓶の蓋取って、出っ張りのどこをケツ挟んで、まだ田植え始めだと。ソードは白塗りカッパンドを田植えしながら、そーっと爺様の後ろさ回って、爺様のケツ穴さ、手突っ込もうとするんだども。鉄瓶の蓋さ、こっちんと当たるだけだと。カッパンドを次から次とやってきて、手出すんども、そのたんびに、こっちんって当たるもんだったいに。
4: 爺様のケツは金ケツだ。金ケツなば血も取らいねえ。
3: って、小首かしげで血も取るの諦めだと。そのうちに田植えもすっかり終わって、いよいよカッパと相撲取ることになったと。カッパのは一列に並んで、
4: 早く取るべ。早く取るべ。
3: 順番待って再走路するたいね。しかだねぐじさま、ふんどし締め直して、手さ、ペッペッってつばつけて、さあ、どっからでもかかってこいって始めた途端にスパーンって、じさま投げ飛ばされてしまったと。いやー、カッパどの強いこと強いこと。どのカッパと相撲取っても、取るが取らねがのうちに、すっぽんすっぽんと投げ飛ばされてしまうたい。にゃー、こいんだば体もだね。と思って、爺様考えだと。いいか、俺は分けどきじゃ。村相撲の大関だったんだ。

0: 相撲さはな、しきたりするものがある。俺がそれを教えてやるからな。で、出まかせへって。うん、とっこしょ、とっこいしょ。で、四股踏み始めだと。スタバカッパども、
1: うん、とっこしょ、とっこいしょ。
0: で、四股踏み始めだと。それから今度は、見合って見合ってって、爺様、手を下ろせば、カッパンども真似して、
1: 見合って見合って。
0: あだまたげ、あだまたげ。で、爺様にへらいで、カッパンど、あだま下げだば。あだまの皿の水ポタポタ。見合って見合って。皿の水ポタポタポタポタ。あっけよーい、のこた。こんだカッパ投げ飛ばさいだど。アダマの皿さ水なくなったカッパはからっけし力で願ったけど、どのカッパもどのカッパも爺様さズデンズデンと投げ飛ばさいで。
1: なして急に強くなったんだべ。
0: で、不思議そうに顔を見合わせで。
1: 金ケツ爺様さはかなわね。
0: で、逃げていったど。田植え、カッパのおかげで、一日で終わったたいね。爺様うんと暇も出余して、町さ本当の相撲見物しに行ったどしゃ。どっと晴れ。
2: 岩手の昔っ子でカッパの相撲でした。
3: うん、うん、やっぱり道さんのカッパだ ね、
2: いい
3: ね、
2: これいいね。絶対いいよな。うん、自分でやって自分で好きだもんね。
4: いや、それが一番です。う
2: ん、これだけはいいわ。うん、カッパ来てんな、食べて育てければいいやな。
4: ねえ、
3: どうよね。そういえばそういうのって数のにはねえんだね。ああ、カッパが出てきてなんか助けてくれ
2: ないよね。
4: なんでですかね。
2: やっぱり岩手だからだよ、カッパのほら。
4: うん、川とは関係ないんですかね。
3: いずれ妖怪だからね。はい、アニメになると可愛く描かれてるけど。
4: それを考えちゃダメです。はい、ではお送りしてまいりました。MMK カズノの昔っ子第370回もドット払いの時間となりました。番組へのご意見や感想、こんな昔っ子が聞きたいというリクエスト、昔っ子で出前お話し会の申し込みなどなどお待ちしております。さて次回は、
2: はい、まだ6月のお話を。
4: はい、
3: はい、今年もじゃあね、春のまだ初夏っていうかのお話とか探してみたいなと思います。うん、はい、
4: はい、では次回をお楽しみに。この番組は四季彩り秋田づくしのゆぜホテルの提供でお送りしました。それでは
2: エヴァ
5: まだなっ
3: す。私は今週まずまだ一つ年取らんす。よろしくお願いします。
6: 来て見て聞いて、私たちの活動、子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。
7: 超鹿角市防災ラジオ使ってる？
8: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
9: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-2299まで。
7: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: ガス税農業。
1: この番組はカズノの基幹産業でありながらきつい汚いかっこ悪いの産経イメージから、後継者不足にある農業界の中でも新しい産経、稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティはリンゴとブルーベリーとラズベリーを作っている豊島めぐみです。そして本日のゲストは
2: リンゴを作っている瀬尾ちかです。
1: よろしくお願いします。この放送は豊島農園のめぐみがお送りします。

0: 行かせて農業。
1: はい、先週に引き続き曲を流したいと思うのですが、
2: はい、
1: その前に申請書提出期限がちょっと迫ってきたものについて、まあ私果樹なのでね、果樹に関してのものをお話ししようかなと思っています。はい、令和7年度雪害被害防止対策事業費補助金っていうのが鹿角市ではあるので、
2: はい、
1: 令和7年12月からの大雪による果樹の枝折れ等被害を防止するため有雪材の散布等の被害防止対策を実施した農業者に対し、うん、秋田県との協調補助により、
2: うん、
1: 次の通り支援を行いますということで、補助対象者果樹を栽培し鹿角市長から事業認定を受けた農業者農業法人任意組織の方だそうです。
2: はい、
1: で、補助対象事業は令和7年の12月27日以降に果樹の枝折れ等被害を防止するために要した経費であり、消費税及び地方消費税を除いたものということで、一つが融雪資材の購入経費、二つ目が果樹周りの防除に関わる雇用労賃、委託費用、その雪害のための特別に要したもの、
2: うん、
1: で3つ目がドローン等による融雪材散布に関わる委託費用だそうです。でこれ自力で実施する人件費、まあ、自分がねやった場合とかはダメで、例えばバイトさんだったりとかどなたかにお願いしてやってもらったものは OK で、
2: okay.
1: 燃料費は対象外ということです。
2: どうやって証明すればいいんですかね、そのアルバイトの方がやりましたとかっていうのは。
1: 例えば埋もれてたところと除雪して、うん、うちなんかはスコップでやったからこう枝が上がるじゃない、
2: はい、
1: でそういうところの写真とか。
2: 写真、
1: うん、写真必要だって言ってました。まあ、絶対なのか分かんないけど、
2: だってね、う
1: ん、どんだけほら積もってるとか、
2: うんうん、
1: スマホとかね撮ってたりとか、あとはその、まあ、委託した場合は領収書とかね、なんだかんだあるかもしれないけれども、うん、バイトさんのやつとかは何時から何時とかのそのシフト表じゃないけど、はい、
2: うん、それにじゃあ仕事の内容を書いとけば、うん、ってことなんですかね。
1: そうみたいです。
2: うんうん。

0: で、それを提出するということでした。あとはその対象園地の提出書類が一応令和7年度の雪害防止対策事業費補助金交付申請書兼実績報告書っていうものをまず市役所でもらうかホームページからダウンロードしてもらうんだけど、
1: はい、農林課ですよね、
0: うん、農業振興課ね、
1: 農業振興課、
0: はい、変わったので
1: 変わったんですね、
0: うん、で、あとはその農業者等別被害認定申請書、事業参加申込書とか、
1: う
0: んうん、あと対象園地の位置図、そのどこの場所をやったかっていうものとかね、
1: うんうん、
0: あとは対象経費に関わる見積書及び領収書の写し並びに経費の内訳を証明する書類、
1: うんうん、
0: であとは対象園地の写真、うん、その果樹の植栽状況が確認できるものだそうです、うん、まあその辺例えばこういうのないんだけどっていうのとかはどういうふうに揃えればいいかっていうもの、どの程度のものを揃えればいいのかっていうのは、鹿角市市役所の2階の農業振興課ブランド作物推進班にお電話していただければと思います、はい、以上電話番号を伝えますね、
1: はい、
0: 0186-30-0243 です。
1: はい。
0: そちらに詳しくは。まあ、ホームページにも載ってるんだけど、これちょっと検索しづらくてね。
1: 知らなかったですよね、そもそも。
0: そう。これ、回覧板で回ってきて。
1: あ、
0: うん、で、あ、こんなのあるんだってことで、調べたんだけど、うん、なかなか出てこなくて、やっと見つけて、はい、ホームページの中から。
1: あ、すごい。
0: で、このブランド作物推進班の方にもちょっとお話を聞いてやりました、
1: うん、ありがとうございます、
0: はい、対象経費は2分の1以内なのでね、
1: まあ、かかった分の2分の1が出るって感じなんですね、うん、
0: 多分、あと申請提出期限が、5月29日金曜日までなので今月中なんで ね、
1: そうですね、
0: 早めに、はい、ということで、
1: はい、
0: はい、これからは楽しい曲紹介でございますまずはじゃあ私からでいいですか、
1: はい、お願いします。
0: では花の

0: アナのバッドガールでした。私みたいでしょ
1: , 笑ったとか。
2: そうですね。
0: でしょ次はじゃあチカちゃん。
3: あの先週もちょっと言ったんですけど、うん、私はそのアメコバチとかミツバチが出てきたなーっていうので虫に関する曲をやってまして、うん、今週の1曲目はアイコのカブトムシ。

0: アイコのカブトムシでした。次めぐみさんですね。
1: 私は先週に引き続きやっぱしディスコミュージック
0: ノリノリの、
1: はい、ノリノリの曲を紹介するので、はい、ジャクソン5の ABC。

0: ーマは。
1: はい。
0: はい。あ、じゃあ私のは最後で、これはね、ちょっと私も今の情勢とかさ、うん、世界の情勢とかで、ちょっといろいろ思いを込めましたって感じなんですけど、はい、虫の曲なのにみたいな。はい。じゃあサザンオールスターズで、ホタル。

0: サザンオールスターズで蛍でした。
1: どういう感じなの最初に喋ってた情勢。
0: そうそう、ほら今さいろいろやってんじゃん、うん、戦争とかさいろいろ、
1: はい、
0: でこれがなんだっけな、私も見たことないんですけど、うん、その映画の、うんうん、A のゼロだっけの主題歌だったんだって。
1: あ、よかったね。そうだそうだ、
0: そうそうそう、だからちょっとかけてみました。
1: はい、
0: はい、
1: では次は、
0: はい、
1: Adoの私は最強です。

0: アドの私は最強でした。これね、
1: はい、
0: 自分に聞かせて仕事をしないと、うん、疲れちゃうので、
1: すごいめぐみさんに合ってる気がする。
0: 本当、うん、
1: 最強
0: 最強
1: ね。
0: さ、でも本当そう、気を強く持たないと絶対負けちゃうんで、うん、
1: 大事ですよね、うん、そう、
0: もうそんなね、高くは言えないけど、
1: うんうん、キャーっつって
0: そう、う
1: ん、これあれだよ、ワンピースのだよね。
0: あ、そうそうそうそう、うんうん、ワンピースも好きだったのでね、
1: うんうんうん、
0: 最近はなかなか見ないけど、
1: はい、
0: はい、
1: なんかいろんな曲があって面白いですね、
0: うん、ね。

0: ガス税農業。
1: はい、2週間にわたり曲を流してきました。
2: はい、
1: どうでしたか。
2: どうでしたか。
1: ちかちゃんはどうでしたか。
3: 私は曲好きです。なんか、はい、イカスゼ農業いつもね喋ってるんで、
1: うん、
3: こういう曲のっていいなって思いました、
1: うんうんうん、ね、いろんなちょっとジャンルでという
3: ふ
1: う
3: に、はい、
1: ちょっと流してみました。
2: はい、
1: はい、今週のパーソナリティは豊島めぐみと
2: 瀬尾ちかでした。
1: それではまた来週。
4: イカスゼ農業。
1: この放送は豊島農園の恵みがお送りいたしました。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は祭り、花輪林にケマナイ盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
2: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
3: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
4: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
6: セバ市役所さん行ってみるかな。
8: カズノキリタンポ FM791。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
9: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
10: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
11: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
12: カズノを

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 99.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星に行ったのだ。およよよよ、
3: カズのキリタッポ FM、
2: 聞いてるよ。
4: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
5: 朝学び、
6: 今週のメッセージテーマは旅先でのプチトラブル。空港の保安検査場で子どもの荷物が引っかかりました。え、なんで？リュックから出てきたのはおもちゃのピストル。いつの間に。
7: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
8: タカヤコーポレーション。
9: あなたが思う数野のいいとこ教えて。
10: 僕は農業が盛んなところ、米作りや北限の桃などたくさん美味しいものが作られているから。
11: 私は自然が豊かなところ、川や星空などの自然を見ると心が安らぐから。
12: 私は

0: 車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル、推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。

0: 私が
1: ヒマッキーよ。
2: 私はアッキー。3人揃って
3: ヒーラーのステージ。
4: 失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
0: あ、
5: 明日も元気に行きましょう。カズのキリタンポ FM が0時をお知らせします。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルのね、一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。で、その時にジャクタっていうラムとサザンカンフォートライムジュースが入ったカクテルが一応横浜発祥って言われていて、で土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけど、さっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jpmhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 をお送りください。また、この番組はインターネットサイマル放送にもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は、伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに、少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに、今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーとそこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると、意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先に、まず壁の上に作品がある、それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。

そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、全てを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの。一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている。地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える。その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、高濁母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある。でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

伊沢律がお送りしているジャズバー未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある。私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るよりまず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆で、むき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り、気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなく、どこか上積みのところでしか接せられない。そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うと、あの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というより、むき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く。

私は歌う、方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kaasan、アルファベットで ritsu@izawa.kaasan までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは松木ゆきなさんです。
1: はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家

0: 明石浦です。毎回スペシャルなアーティストを迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
1: 松木由紀乃と申します。
0: どうも
1: よろしくお願いします。
0: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
1: はい、
0: 古いですよね。
1: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど、
0: デビューはどういうきっかけは
1: 私は小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、はい。それで、この芸事の世界で生きていきたいなと思って、
0: はい、
1: で、基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
0: なるほど。
1: はい。で、その後、ミュージカル女優さんになりたくて、いろいろ活動してたんですけど、はい、いろいろな巡り合わせで、シャンソンというジャンルに、たどり着きまして、ここ十何年は、シャンソニエと呼ばれるライブハウスで、歌う活動を基本的にさせていただいてます。
0: でも若いのにね、
1: はい、
0: そろそろ生まれてきたって最近いないじゃないですか。
1: いやもう本当に少ないと思います、
0: お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね。
1: そうなんですよね。
0: してますからね、
1: はい、でも今こうちょっとレトロブームみたいなの来てるので。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: 昭和のね、
1: はい、それで若い方に、私が言うのもなんですけど、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます。
0: そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、なんかシャンソンのねお店に行くと、
1: はいはい、
0: なんかね自分も偉くなったら気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
1: ちなみに亀さんは例えば銀パリとかああいうとこ
0: 懐かしいですね、
1: いらっしゃったことありました？あ、そうですか。
0: 当時だから政治家さんとか、
1: そうですよね、
0: 作家さんとか
1: は
0: ね、
1: そう
0: その中に混じって、
1: はい、
0: なんか聞いてると、自分もその気になっちゃって、
1: だからイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
0: そうですね、
1: 羨ましいです。
0: なんか文化交流の場みたいな、それがその音楽っていうね、
1: そうですよね、
0: 部分ですよね、だから皆さんそのシャンソンっていうとなんかこうとっつきにくいなっていう思いがあるんだが、
1: はいはい、
0: 実はね歴史が古いしね、
1: そう
0: で、もっともっと身近に感じてほしいんですがね、
1: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、ただ今の方みんなご存じないので、何着てったらいいですかとか、
0: なん
1: か
0: こう
1: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、ね、フランスの庶民的な音楽だと思うので、
0: でも松山もね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
1: はいはい、
0: なんか一緒に歌いながらできますよね。
1: そうですね、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはやめるつもりないので、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、それを本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、はい、こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます。
0: ぜひぜひ、
1: はい、
0: 続けてください。
1: ありがとうございます。
0: で、
1: はい、
0: 今回のメジャーデビュー、
1: はい、
0: このきっかけは、
1: はい、そのシャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、あるプロデューサーさんが、作曲家の林哲司先生と、はいはい、長年のお付き合いがあって、で林先生が林先生ってこうシティポップとか、どういうジャンルで皆様先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、ヨーロッパの音楽に影響を受けて、作曲をなさってるらしくて、
0: はい、
1: それで、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、そのプロデューサーさんにこう架け橋になっていただいて、つなげていただいて。
0: なるほどね、はい、でもねそのフレンチポップ、
1: はい、
0: って言えばその竹内まりやとかね、
1: はい、そうです
0: ね、いわゆるそういう、
1: はい、
0: タイさんがずっと曲を提供したりしてましたから、
1: はい、ヒットさせて
0: それのこう、その後も最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったんで、
1: そうだ
0: で今回ちょっとびっくりして、
1: はい、
0: これは林さん本気だぞということで、ね、
1: 本当におかげさまで、はい、
0: 本当いっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、はい、楽しみですね。
1: もうシャンソンというある種すごく狭い箱の中で生きてたので、林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
0: なるほどね、はい、そういった意味では今世界的にね、そのシティポップブームがあるし、
1: そうですよね、
0: それのど真ん中ってば、
1: はい、
0: 林先生ど真ん中だもんね、
1: 本当に真夜中のドアとか、そうですよね、
0: はい、そういった意味では松木由紀乃ってアーチ

0: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、はい、きっと
1: と願ってます、はい、
0: 楽しみですよね、はい、それでは今週、はい、今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます。
1: はい、私のメジャーデビューアルバムラ・パージュの中から、さよならの色彩聴いてください。

0: お送りしましたのは松木ゆきのでさよならの色彩でした。
1: うん、いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、はい、林先生プロデュースアルバムなんですが、はいはい、この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって。
1: なるほどね。じゃあもう本当に親子で、はい、いろいろ気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただ息子さんと私は同世代ですので、はい、まあ先生としては多分まあ若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、ね、はい、持ってくださってたと思います。
1: 今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ正直大半の曲が、うん、その2020年に出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、うん、まあ、楽曲を持ってきていまして、うん、で新曲2曲と、うん、それからそのファーストアルバムの中で、はい、まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、はい、まあ、今回取り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。

0: ってことは前の音源使ったってこと。
1: そうです。
0: そうなんですか。
1: はい、はい、
0: そ
1: うです。
0: それは、でもインディーズの時のそのマスターテープっての残ってたんですか。
1: 残ってました。
0: 残していたっていうか。
1: あ、そうかもしれない
0: ですね。でもメーカーさん違いますよね。
1: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど。
0: なるほどね。
1: はい、残ってたんですね。うん、多分、うん、はい。
0: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、はい、もうね老舗のレコード会社なんでね、はい、でそういう、まあ、過去のその音源の部分を大人が買い取ったってこと
1: で、はい、大人たちが何とかしてあげようと、いろいろやりくりしてくださったんだと思います。
0: そう、そういった意味ではね、
1: はい、
0: その松木さんのねやっぱり才能をね、
1: はい、いえいえ
0: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。もう
1: 本当にありがたいことで、
0: うん、はい。でもあの事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか。
1: 一番最初のこれ喋っていいか分かんないですけど、うん、はい、2020年のファーストアルバムの時は、うん、JCM と、
0: はい、
1: それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックが、はい、こうタッグを組んで、うん、アベックというレベルを立ち上げていただいて、そこからインディーズとして、うん、まあ、2枚出させていただいて、うん、まあマネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になって。
0: あ、でも今の内容でよく分かりました、うん、要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
1: はい、はい、親、ね、って感じです。
0: 音源もスムーズにっていうことですよね。
1: そうですね、はい、
0: なるほどなるほど、はい、すごく、はい、聞いてる人はちょっと、はい、
1: あ、そうですよね、
0: 事情がわからない、
1: はい、業界のね、
0: そうですね、
1: 方は、
0: なるほど、
1: はい、
0: そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちがね、
1: はい、
0: もう広瀬さんのために大サポートしてるってことになりますよね、
1: はい、作家とスタッフの方々本当に超一流で、
0: うん、
1: 私だけ何者でもないんですけど。
0: いやいや、とんでもない、うん、いやでもね、すごくわかりました、
1: はい、
0: そういった意味では皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
1: はいはい、
0: 基本的には歌が上手い人じゃないと、
1: はい、ドキ
0: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、
1: はい、
0: あ、本物だなというところで、で音も聞かせていただいて、
1: はい、
0: すごく自然体で、
1: ありがとうございます、
0: なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
1: ありがとうございます、うん、
0: なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
1: いや、もう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど、
0: レコーディングいかがでした。
1: レコーディングは
0: 新曲、
1: そう、なんか新曲に関しては、ちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部林先生が作り込んでくださって、うん、打ち込みに合わせて歌ってまして、はい、今回はその新曲は生歌で、
0: うん、
1: 生音で、私はやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、まあ、正直居心地がいいというか、
0: うん、
1: あまり気負いせずに歌えまして、
0: うんうん、
1: で逆にそのさっきお話しした恋という撮り直した曲は、
0: はい、
1: まあ、2020年のと、うん、まあ、ほぼ全く同じ音源で、
0: うん、
1: まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、
0: うん、
1: 結構そっちの方が大変で、
0: うん、
1: なんかやっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、うん、こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、大変、撮り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
0: 1曲の方が時間かかった、
1: 難産でした。
0: ということは、そのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
1: はい、
0: 新曲というか撮り直し、
1: はいはい、
0: それはもう
1: 聞き比べられちゃう
0: ということですよね、
1: はい、
0: それは反応いかがですか。
1: もう、ね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱり林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったあの初々しさとか、
0: うん、
1: なんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、
0: うん、
1: まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
0: なるほどね、うん、恋という曲なんですが、
1: はい、
0: これなかなか初めての漢字読めない
1: って言ってると思うんですけど、そうですよね、はい、神戸さんはさらっと読まれましたよね。
0: いやいや、とんでもない、とんでもない、もうね、単なる年取ってるだけなんですが、
1: はい、
0: 読めない漢字っていっぱいあるんでね、
1: はい、旧字体で、
0: そうですね、
1: はい、
0: 素敵な文字ですよね。
1: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が、うん、
0: このあえて、
1: はい、あえて
0: こっちの声にしようと、
1: はい、
0: うん、はい、なんかいろんな意味が、
1: そうなんですよ、ね、はい、あると思います。
0: 自分としてはどうですか。
1: いや、
0: この恋は、
1: はい、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、はい、

0: そのまあいろんななんていうんですか、まあ、繰り返す声もあるし、うん、まあ年を取ってからの声もあるし、うん、はい、まあそういうちょっと自分多分私の中にある少しまあレトロな部分とか、うん、まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、うん、まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、うんうん、それであえて旧字体の恋ってしてくださったんだと思います。
1: 松木さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、はい、なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違います、はい
0: はい、うん、違うって言われます。
1: あ、そうだね、はい、なんか喋ってる声の方が近いのかな、はい、
0: そうだと思います、う
1: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、はい、ぜひ聞いてみたいです、
0: ね、ぜひ、そのうち、うん、ライブにいらしてください。
1: もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、はい、なかなかね、
0: そうですよね、
1: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
0: は
1: い、
0: あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思いますそう、はい、
1: でもあの大きなところでも最近やるようになったんですよね、
0: はい、はい、う
1: ん、
0: そうですね、
1: そういったところで、はい、ね、聞いてもらうのもいいですね、
0: はい、そうですね、
1: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、はいはい、一般の人もシャンソンにね入ってもらえれば、
0: そうなんです、
1: それはそれでまたね、うん、世界があるし、
0: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、うん、あ、はい、これってシャンソンだったんだってことは、うん、すごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかねやっぱり触れることが少ないと思うので、う
1: ん、それでは今週2曲目、
0: はい、はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: 送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで撮り直しました松木ゆきので恋でした。
1: いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、
0: はい、
1: なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、あの代表曲になりそうですね。
0: そうですね、はい、デビュー曲ということもそうですけど、まあ、これから一生一番大事に愛していく曲だと思います。
1: なんかあの先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、
0: はい、
1: その限られちゃうとどうしてもこう狭められた、
0: はいはい、
1: そのフィールドがね狭いんだけれども、でも逆に紀藤さんはあのそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、
0: はい、
1: 部分も、まあポピュラーだけじゃなくて、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そうだね、
1: まあ、なんかあれだよ、全ジャンルを、
0: はい、ね、自分のあのソロライブの時は本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、あとはまあオリジナルソングとか、あとはあのまあ本当歌謡曲とか演歌とか、あのカーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、あの坂本九さんだったり、もう本当何でもジャンルはこだわらず歌わせていただいてます。
1: そういった意味ではね、全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね。
0: あの自分なりに共通点はあるんですけど、あの自分が選ぶ曲っていうのは、まあなんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、本当にジャンルはこだわってないけど、シャンソンに育ててもらったので、シャンソン歌手とあの、申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、浮かんできました。
0: ありがとうございます。
1: こういう感じでやってんだなっていう。でもなかなかやっぱりそういうアーティストって少ないんでね。
0: そうですよね。そう、私もそう思うんですよね。
1: 見えるアーティスト
0: って
1: ね。だからなんかすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。ミュージック
1: ハッフー。今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: もうね、リリースしたばっかしで、いろいろ忙しいと思うんですが、
0: はい、
1: こんな活動はどうですか？
0: いや、もう今本当にね、もう終わったばっかりで、もう正直すごい、今日もちょっと酒焼けみたいな声で申し訳ないんですけど、もうね、飲んで歌ってばっかりいて今、お酒ずっと我慢してたので、レコーディングもそうですし、そのリリースの後に一

0: 週間後にレコ初ライブがあったので、はい、それに向けていろいろ節制していたのが今はじけてまして。
1: なるほどね、
0: はい、ちょっと毎晩の、うん、飲んでまして、こんな声でごめんなさい。
1: 好きなんですね。
0: もう大好きで、はい、今だけと思って。
1: サラサラじゃなくて、今本当にこうお話しながら思い起こして、はい、その銀座のね、店にしても、はい、確かに皆さん飲んでましたね。
0: そうですよね、う
1: ん、お客さんも飲むんですけども、うん、どっちかというと負けずに、
0: そうだと思います。そう、
1: 皆さんね。
0: でも本当に何十年も前だと、あのピアノにもう肘かけてワイン、はいはいはい、ワインと、はい、もう何ならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、うん、あのそれよりはマシでしょとか思いながら、うん、一応歌い終わった後に飲んでます。
1: いや今の本当景色がね本当にあのグランドピアノにね、本当肘つきながら ね、はい、本当お酒飲みながら、はい、そんな人ばっかりだったんですよ。でそれがね、絵になった。
0: いや、そう、かっこいいですよね。
1: いいなっていうところからね、
0: はい、今は時代がちょっとあれですけど、
1: うん、でもね、やっぱりあの先ほど言った昭和ブームで、うん、そういうレトロなね、はい、うん、やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、うん、で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、うん、やっぱり若い人がいないんでね、
0: はい、
1: うん、いろんなみたいな方がどんどん増えてくれたら、
0: はい、
1: うん、追いつけよ、追い越せで、
0: そうですね、ね、仲間が欲しいです。
1: そうだよね。
0: ライブが欲しい。
1: 何人かでまたライブがね、そうですね、できるようになるしね。
0: はい、
1: うん。ぜひぜひ。
0: はい、ありがとうございます。
1: それまたあの、大人の方々がいろいろ考えて
0: くれると思うんで。そうですね、大人たちが。はい。
1: 期待しましょう。はい、それでは今週3曲目です。
0: はい。
1: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね。
0: はい。これは、はい、林哲司先生の50周年の、はい、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました。うん、はい、菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジュエーション。

0: お送りしましたのは松木ゆきので卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: ゆきのさん、これ取り下ろしですよね。
0: はい。
1: うん、素敵な写真があります。だから、表一と我々よく言うその、はい、バックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がね、ありますから、
0: はい、
1: うん。やっぱり、本当にね、CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、うん、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います。はい、ですから、ぜひね、
0: はい、
1: いい写真を撮り下ろしでどんどん入れていただいて。
0: はい、
1: なんかでも最近なかなかね、カメラマン使って、表一を撮るっていうのもね、
0: はい、少ないですか？部分で。あ、そうなんですか？
1: それはもう大人の事情かなんか。やっぱりメーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね、 ね、
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます。
1: こういうの見るとね、あ、やっぱり本当にいろんな部分で周りが ね、
0: ね、ありがたいことですよね。
1: 力が入れてるんだなってのが分かりますよね。ぜひそういった部分でもね、

0: ぜひお手に取って CD を聴きながら、
1: はい、
0: そして歌詞カードをねやっぱり読みながら、
1: そうです
0: ね、そうするとねやっぱりまあ、好き行きのってアーティストも、はい、やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、はい、ですからその声と聴きながらやっぱりセットでね、はい、聞いてほしいですよね。
1: ありがとうございます。
0: で時々これでブクレット写真を、
1: はいはい、
0: 映像はいかがですか。
1: 映像うん、
0: それぜひ、
1: はい、ミュージックビデオも恋、はい、と先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、うん、アップの YouTube で流してますので、は
0: い、
1: ぜひ
0: それメーカーの方から入ればいいんですね。
1: はい、
0: はい、ということなのでぜひ皆さんね、
1: ありがとうございます。
0: 今回の恋でデビュー曲になります。
1: そうです、
0: ね、でもちゃんとねレコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 映像を見ながら聴きながら、
1: はい、
0: 楽しみいただければなと思います。で、ここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか。
1: は
0: い、
1: 5月の28日、はい、木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソンの、うん、ソロライブをやらせていただきます。
0: はい、
1: 本当に、先ほどお話ししたように、シャンソン以外のものも、うん、歌謡曲とかポップスとか、何でも歌います。
0: うん、それいいですね。
1: はい、ありがとうございます。うん、もういつも気ままに、
0: はい、
1: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
0: サバサバの世界ですね。
1: いやもう本当、ごめんなさい、そんな感じで、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそ行き、よそ行きのって言ってるんですけど、はい、真面目に歌いますのが、はい、7月15日、
0: はい、
1: 竹芝にあります、はい、月シュールラメールという、はい、本当に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここで夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
0: お台場が、
1: あ、そうです、
0: いいところですよね。はい、
1: 今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、まあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ああ、いいですね、ぜひ。
0: じゃあ衣装も豪華に。
1: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
0: だから皆さんぜひね、
1: はい、
0: チケットが売り切れないうちに、
1: はい、そうですね、ありがとうございます。
0: どこをチェックしたらいいですかね。
1: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、うん、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、はい、チェックしていただけましたら嬉しいです。
0: じゃあ全ての SNS の、
1: はい、
0: そう、松木ゆきの、
1: はい、全フォロー、
0: はい、全フォローしていただいて、
1: 川辺さん本当にありがたいです。い
0: や、そのプラスメーカーのね、バップの
1: そうです、
0: ね、ホームページを見ていただければ、
1: はい、
0: 先ほど言った映像とかね、
1: はい、
0: ミュージックビデオが見れるというところで、
1: はい、
0: ぜひまたフォローさせてください、
1: はい、ありがとうございます。
0: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。はい、
1: 今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいてるのか、はい、この業界詳しい方に、お話しいただくとなおさら人しおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、うん、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、うん、歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
0: これからひょっとしたらシャンソンのね、うん、オリジナルアルバムができるかもね。
1: そうですね、それも夢なので、うん、はい、そんなシャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。
0: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
1: はい、シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます。はい、私の、メジャーデビューアルバムラ・パージュの中から今は秋に一人。
0: 今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ーの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は

0: ぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけは、もう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな。非常に、まあ、毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする、本当の習い事のテニスなんですが、もう、楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいな、というふうに思います。で、ライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの、本当大事だな、というふうに思っております。さて、今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということで、
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい
0: はい
1: はい、
0: もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うん、
0: はい、見てもらってます？はい、
1: 出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます。はい、去年ぐらいからかな？
1: いや、どんなんすかね。
0: ね。まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、Instagram の方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう胸もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると、Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ。
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ。ね、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね。
0: う
1: ん、
0: あ、まあね。
1: あれだったので。
0: まあ、Facebook でずっとね、上げてたんですが、今、インスタに、移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今、これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても、週1回確実に、上げてると、なかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 方法が。
0: ね。
1: そうそうそうそう。やってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。パーンと出てきて、なんだこれって、やっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのが、なんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ、信頼とは言わないけれども、うんうん、ちょっとこう、あ、うん、これだけ続けてるんだったら、ちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね。わかりませんが。
0: まあでも、検索といえば今ってやっぱり AI。がすごいじゃないですか。すごいんですよ。いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね。
1: はいはいはい、
0: あれです。Google の、はい、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね。はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど。
0: はい。
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケッと思いながらやってたのが私なので。
0: うん、あれ、返信をとりあえず考えてもらって、私、文章考えるとき基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて、出てきた文章をこう自分でこう添削をして、はいはいはい、で、自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど。
0: うん。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ、うん。でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、
0: 今、ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこう、これだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、うん、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。うん。
1: ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう、何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波も、やっぱり上空からだったらアクセスしやすいし、とかね。はいはい、

0: そこまで大きな話じゃなくてね、
1: はい、
0: 人が越えられないような波の向こうでもっていうのとその前に出すなっていう話になってくるので、なってくるので、一番大きな効果って一番最初に言った、はい、そのライフセーバー、ガード側の肉体的な負担が減る。はい、で、肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、
1: うん、
0: 判断力は鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、で、そっから、負担が少ない状態で、フレッシュな状態で、助けに行けるんだったら、
1: うん、
0: そっちの方が、はるかに、効果が上がるという意味で、うんうん、ドローンは賛成。
1: ね。
0: うん。
1: そう。ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。うん、だからね、この夏、
0: うん、
1: 海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
0: うん、なるほど。どうしますか？ AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら
1: まあこれはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに、誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、
0: はい、
1: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんね、とか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんね、みたいなことも、おそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
0: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね。
1: そうなんですよ。もしかしたら、
0: ね、こ
1: う海には入らずに海の家だけで遊んでくださいね、みたいな返答が出てきてもいいですよね。
0: うん。いや、うん、もうその辺は、だから海の家。
1: だからね、これがね、うん、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、
0: はいはい、
1: 世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです。はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい。世間一般に溢れてる情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです。
0: うん、
1: だから、日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、こうしたラジオの発信で、うん、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、うん、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのを、ちゃんとデータとして残すっていうのは一個役割があると思うんです。
0: 確かにね。
1: はい。
0: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ。
1: うん。うんうん、
0: それはいいですよね。
1: そう。
0: うん、
1: だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、まあ、こうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
0: 確かにね。
1: うん。そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね。うん、
0: 思いますが。
1: うん、が、はい。
0: 結局ね。
1: うん。
0: なんだろう。やっぱり水難事故って未だにゼロになんないでしょ、はい、はい。どうしようか。
1: どうしようか。
0: ゼロにできそうな気がするのに。
1: ねえ。だって、プールの事故だってゼロにならないんだもん。
0: そう。
1: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
0: ねえ、ねえ、いや笑いごっちゃないんだけど、
1: 笑いごっちゃないんだけど、
0: なんだろうな、
1: ね、今年の4月からね、
0: はいはい、
1: 自転車のルールというものがちょっと
0: 厳し
1: くなりまして、はい、青切符というものが出たわけじゃないですか。
0: はいはい、
1: それってまあまあいろんなねこう言い方考え方もありますけれども、
0: うんうんうん、
1: こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
0: はい、
1: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかねいろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね。ないですよね。
0: ないというか、
1: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん
0: はいはい、
1: で、まあ、いろんなね、シチュエーションがあるから、
0: うん、
1: これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うんもっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあそれを思うと沖縄県
0: はいはい、
1: はい、非常に、まあ日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が

0: 本当にね、水の事故たくさんあってるんですよ。うんうん、だから、それこそ条例とか、あと、県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出して、そうしたルール作りをね、うん、一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね。
1: あれはね、結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい。
1: だから例えば、うん、河川敷だとか公園だとかでね、はい、ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は、うん、立てると、
0: うんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう。だから、そこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
0: うん、
1: プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうん、
1: ってなってくるとね。
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう。だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、うんうん、まあ、ねえ、AI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかなとは思いながらね、うん、
0: ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
1: はい、
0: はい、それでは今日の一曲参りましょう。 MISIA で半分こ。

0: い、一曲お聞きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが、
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです、
0: う
1: ん、
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに、
0: はい、
1: 一度だけ、
0: はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: 大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって。あのメイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと。
0: はい、
1: ご存知ですか、ちなみに。ね、あんまり聞いたことないです
0: ね。今ディレクターとね、そうそう話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあすごく簡単にお話をすると、うん、まあ例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ命を脅かすような病気にかかってしまった子供たちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアビッシュ。
1: そう。で、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか、何々になりたいとか、っていうのを、その子供たちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために、大人たちが、
0: うん、
1: まあもちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、うん、いろんなことを協力をして、で、叶えていこうと、うん。で、ただ、これすごく口酸っぱく言われるんですけど、もう、かわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました。
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: おぉ、うん。
1: これが叶ったから、僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない。
0: うん、きっかけ作り。
1: きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うんうん、
1: これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが、
0: うん、
1: 結果生きる力になるので、
0: うんうんうん、
1: 決して満足して、もうすごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ。
0: うんうんうん、
1: それがウィッシュ、メイクアウィッシュなんですよ。うん、だから、なんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
0: はい、
1: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
0: うん、
1: 本当にあなたは今何がしたいの、
0: はい、
1: どういうことがしたいの、
0: うん、
1: 今この病気と戦っててしんどい、大変、痛いかもしれないけど何になりたいの、
0: うん、
1: っていうのをすごくヒアリングをして、
0: うんうん、
1: でそれをどうにか叶えられないか、
0: うん、
1: っていうふうにやっていくっていう団体の、
0: うんうん、
1: ボランティアのトレーニングを受けたと。
0: うーん。
1: いうことなんですね。
0: うん、
1: だから、そこの団体にお金だとか、
0: はい。
1: もっと、いろんなものの提供で言うとね、
0: うん、
1: 例えば JAL とか ANA とか、
0: はい。
1: ああいう航空会社のね、
0: うん、
1: 株をお持ちの皆さん、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
0: お
1: 株主優待券ってあるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: あれ、使い切れずに、
0: うん。
1: どうしよう、期限が近いぞと。チケット屋に売っちゃおうかとか。
0: うんうんうんうん、
1: そんなことないですかねと、
0: うんうん。
1: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです、我々。っていう話なんですよ。
0: ほう。
1: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
0: ほう。
1: で、うん、あ、そんなことでいいのって、もし思われた方は、ちょっとメイクアウィッシュで検索して、
0: うん、
1: ぜひ、何枚かでも、ぜひご寄付いただけると、多分めっちゃ喜んでくれます。
0: あー、なるほどね。
1: うん。
0: うんうん、
1: あ、なるほどねって、もう本当そのなるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやって、いろんな、この子の、何々になりたいっていうウィッシュ、うんうん、誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、
0: うん、
1: いろんなものがあるけれども、それをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
0: うん、
1: まあ、考え方、それから運営の、はい、まあ、中

0: かみ、うん、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日、まあ、6、7時間かけて、
1: おお、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はい、はい、このね、メイクアウィッシュ、ぜひね、Google で検索をしてみてください。世界最大級の国際ボランティア団体として、日本支部は1992年に設立されたということなので、
0: そうです、沖縄にね。
1: 沖縄からなんだ。
0: そうです。
1: それは何か理由があったんですか？
0: だからもともと沖縄に、うん、もう流れ着いたわけじゃないんだけれども、あ、まあそこに来た人が、うん、そういう、なんていうかな、ことを知って、はい、日本に来られて、ね、っていうのでそこからスタートしてです、うん、元々はもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、元々アメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これね、すごく、まあ、感動的な話ですけど、はい、その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
1: いる
0: で、それこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね。
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、うん、手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、うん、でその子はなんていうのを、まあ、いわゆる、はい、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、うんうんうん、ああいう形で、うん、実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、うん、まあ、おもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、はいはい、で実際に取り締まりもしたと。で、それもやって、でも、数日後に亡くなったんです。残念ながら、うんうんうん。その時にやったことは、州を挙げて殉職警官として葬られた。おぉ、だからそこまでするんです。
1: はい。いや、アメリカやね。
0: うん。だけど、それは、この子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うんうん、お金を集めようとかじゃなくて、はい、
1: うんうん、
0: こうやって、うん、生き生きしたその笑顔を見て、はい、よし、こっから頑張ろうぜって、うん、結果としてなくなってしまったけれども、うんうん、それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、
1: なるほどね、うん、ライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、はい、その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
0: うん、
1: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ。うん、おそらく、そのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとって、すごくこう、勇気が持てる行動になったんでしょうね。
0: あとね、うん、その、残されたというか、後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
1: はい、
0: うんうん、それを読むとね、
1: うん、
0: 彼らはどんなに頑張っても、はい、この世から犯罪がなくならないと、うん、我々がやってることって一体何なんだって、
1: はい、
0: やることをすごくこう考えてた、うんうん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はい、うん、改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
1: うんうん、
0: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はい、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えると、今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
1: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、そう、だからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから、先ほどのね、株主優待のね、はい、余ってるものを、要は寄付
0: するだけ
1: っていう形にもなりますし、このね、関わり方、ほんと様々あると思います。たくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さん、まず、メイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
0: そうですね。
1: で、ね、その上で、もしかしたら、身近に

0: この講習を受けようと思ったんですか？
1: あのまあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあみんなでしましょうと。
0: うんうん、
1: 会社の人間も含めて。
0: はい、
1: で、まあ、それだったら、
0: うん、
1: こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
0: はい、
1: で、文化としてもね、近いものがあったので、うん、まあそれを、
0: うん、
1: でもトレーニングは必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
0: うん、
1: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので、
0: はい
1: はい、まあそういうことで受けましょうと。
0: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
1: ね、これ結局その例えばやっぱり、その命が関わってる部分があるので、はい、
0: うん
1: うん、途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
0: うんうん、
1: その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝えますとか、うん、
0: はいはい、
1: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲で、うん、やれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
0: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
1: 面白くなきゃダメですかね。
0: 楽しみにしております
1: 。わかりました、
0: はいはい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: サンジ
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ、

0: さあ始まりましたダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
1: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
0: まあ人によるけど ね、
1: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
0: はい、
1: やっぱしんどいんじゃない、この長期休暇の後の一発目の仕事って、
0: まあね、俺だから、結構そのいろいろね、立て続けにさ、まあバイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、こうバーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、たまに、そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、

0: できるともうなんか訛りがひどくても。だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
1: なるほどね。
0: うん、でも、その疲れとかは、その態度に出ちゃうから、それは良くないんだけど。
1: ダメだね。
0: どっちつかずというかな。
1: ああ、うん、まあね。
0: 難しい人間。
1: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね、本当に。
0: 俺はでも結構そっちだなと思った。一日休みがあればいいなっていう。
1: ああ。でも機嫌よくやれるそれ。
0: それね、無理。そう、機嫌が悪いんだよ。
1: いや、わかるんだけどね。やっぱ機嫌よくやってる人って本当最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
0: いや、そう、だから、働きたいなと思うけど、うん、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから、操りきれてない自分を。
1: なるほどね。
0: そう。これ難しいんだよな。
1: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、
0: うん、
1: 逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、
0: うん、
1: いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、
0: うん、
1: やっぱちょっとこう、ムカつくこととかあったら、
0: うん、
1: 多少はやっぱ出ちゃってたと思うな、態度に。
0: ああ、表情とか。
1: うん、とかなんか、うん、出てたんだけど、
0: うん、
1: やっぱ、この、機嫌よくやってる人とかをさ、
0: うん、
1: 目にすると、本当に憧れるようになって、最近。
0: ああ、なるほどね。
1: うわ、この人絶対しんどいのに、
0: うん、
1: めっちゃ気使えてるわ、この人、みたいな。
0: 確かに。
1: それがやっぱね、
0: うん、
1: すごい憧れて
0: って。確かにな。
1: そう。うん、で、水口は中学の時とか高校の時、うん、結構そっちじゃなかった。割ともう、ずっとご機嫌にやってたっていうか、うん、
0: いや、まあ何があっても、
1: ね、
0: 機嫌をよく、
1: いや、そうそうそう、
0: ニコニコ笑顔で。
1: そう。で、当時は全然なんか気づかなかったけど、うん、それって結構すごいことだなと思って、
0: うん、
1: 今になって、いや、お前すごいなって言おうとしたら、
0: うん、
1: 今機嫌悪くなってきてるから。
0: そう、なんか反動でもう爆発。何を見てもイライラする、今。最近。なんか、歩くのせいだとか。そのなんか急に立ち止まるなやとか、
1: うん、
0: 後ろ確認しろよとか、なんかそんなんばっかり。
1: それ言えばいいじゃん本人に。
0: 言えねえよ怖えんだから。思ってはいいんだよずっと。
1: 度胸がない。
0: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから怖いのとか、そう腹立つんだよ最近すっげえ不機嫌。
1: よくなラジオでそんな話すんの。
0: ずっと不機嫌マジで。
1: コントロールはできない自分で。
0: できない。なんかそのもう最近さ、それこそちょっと、
1: うん、
0: なんかもうスケジュールのあれで、ずっとなんかバイト行ったり、それこそ仕事行ったりって続いてるの今、
1: うん。
0: で、いつもその布団とか朝毎回畳んで、
1: うん、
0: 全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて、
1: うんうん。
0: で、帰ってきたら、なんで布団畳んでねえんだよって、もう自分で自分を不機嫌にしてる今。最悪、負のサイクルに今入ってるなんか。
1: いや、あるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけど
0: さ。うん、自分で自分を不機嫌にする。
1: いや、意味ないじゃん。
0: 自分の機嫌を取れてないってい
1: うこと。なるほどね。
0: そう。
1: 機嫌の取り方ってちょっとむずいよな、でも。
0: そうなんだよな。
1: まあ、ある程度はさ、うん、なんか、ここまで、こう追い込まれたり、
0: うん、
1: ここまで考えたら自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
0: うん、
1: まあついてくるにしろ、
0: うん、
1: まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の、
0: いやそうね、
1: ね、
0: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分、
1: うん、確かに、
0: うーん、それむずいんだよな、
1: なんかあるかな、でもあんまもう機嫌悪くなったりとか、
0: うん。
1: でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
0: ああ、確かに。
1: イライラしちゃう。
0: うん、
1: も
0: う
1: 時間がとにかくダメ。
0: だ締め切りでしょ？
1: そう、締め切りがマジで苦手。うん、とか、
0: 確かに、
1: あと閉店時間とかも苦手だし。
0: 閉店時間どういうこと？
1: なんか例えばギリギリでお店、
0: うん、
1: なんか欲しいもん入って。
0: ああ、なるほどね。
1: とか、あと、何、居酒屋とかでも、
0: うん、
1: とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、うん、早く出ようっていうなっちゃう。
0: 申し訳ないから、それは。
1: もう絶対あると思う。
0: その、ゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
1: いや、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうな、とかも思うし。
0: 帰ってほしいよ。
1: うん。いや、だから、
0: うん、
1: 無理なのよ。その、時間がとにかく。
0: なるほど。誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういうの。
1: そう。だから、あの、時間がないが嫌いだから、
0: うん、
1: 休みの人がもう8時半に起きたらもう最近結構終わったな、と思う。
0: 遅っ。
1: 時間が。
0: 早か。
1: でも間違えた。
0: うん。今、二択ミスって。とりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら、間違ってた。
1: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば

0: 8時半に起きたとするじゃん、
1: うん、
0: 休みでね、
1: うん、
0: でまあ朝30分ぐらい散歩して9時、うん、でそっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたらなんとなく10時とかになっちゃうのそこで、
1: うん、え朝の散歩って何をしてるの
0: 散歩も日光浴びてる
1: あだから決まったルートがあるってこと
0: そうね大体30分ぐらい歩いてて
1: すごいね
0: うんやっぱ最近はもう早起きに凝ってるから
1: 早起きって何時なの
0: いやでもそんなだけどね言っても6時半から7時
1: 早えって
0: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど朝の、
1: うん、
0: もう1時間半前ぐらいにもうついてて最寄りこの
1: ラジオえ目黒に
0: うんでカフェで読書してたもうその女の子みたいに
1: 何してんのマジで
0: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって時間ないのが嫌いとかね、
1: うん、
0: 分かってじゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
1: うん、
0: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
1: うん、
0: じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするようになった
1: そうそう寝るのは何時なの
0: 寝るのは、まあ、布団入るの早いよもう10時とか
1: 早いってまだやれるって
0: でもさライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
1: 終わるよ
0: あの時は結構終わったと思ったのね
1: こいつマジ眠そうなんだよななんかちょっとい
0: や最近もう自律神経的に、うん、10時とか行ったらもう布団入ってるから普段
1: いやその小学生の時の危機感だから小学生の時あって俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていうその
0: だからまあ全然なんつうの例えばもう特別な時とかなんつうのもう先輩普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、
1: うん
0: まあ、友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ、
1: うん、
0: けどその日常でもう12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
1: すごいね。10時？
0: なんかやることがないのよ、もう。あのネタ作ろうとか思っても。
1: そうか、バイトも朝早いしね。
0: そう、で、
1: うん、
0: なんか新ネタライブの前とかも、脳が働かないの、まず夜って。
1: だからもう朝方なんだ、その。
0: そう、だから朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって、思って、
1: うんうん、
0: もう最近10時とかに入って、まあ目つぶってる。
1: それ10時から寝るってこともあるの？そのもう完全に睡眠に入る。
0: あるある。
1: すげえな。
0: 前9時半とかに寝たから。
1: はい。いっぱいやれるってそっからまだいろいろ。
0: で、朝、だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は。9時半にさすがに寝るとね。
1: じじ。すごいね。
0: ワクワクする
1: の。俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん。
0: いや、8時もうだいぶいいよ。でもやっぱ早起きってやること多いからさできるからいろいろ
1: 夜型の8時って超早起きよ
0: まあね確かに
1: だからまあ1時とかに寝るわけだから
0: いや1時はやばいわ
1: 1時に寝て8時とかまあ8時半かなだから俺はもう朝何もやんないのに、うん、逆に言うともう家事全部やるっていうか朝は起きて、
0: うん、
1: まあコーヒーまあ布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けてまあ窓開けてコーヒー飲んで
0: どっちでもいいよ
1: で掃除機かけて、うん、で洗濯物とかまあやって、
0: うん、
1: まあ仕事とかバイト行く、
0: うん、
1: で帰ってきてまあ大体9時半とか10時、
0: うん、
1: でまあ飯食って、うん、でそっから俺作業
0: で寝るの何時
1: ?1 時
0: 早っあ間違えた遅っ
1: いや、その、下手すぎるって、俺ら、二択。どっちかは、その、正しいやつがいないと。
0: うん。一か八か出したら。
1: 早なわけないしね、時間帯的に。早な、もう帰ってきた時間が遅だから。それはもうバカ。俺はとっさに言われて、とっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは猶予あったから、今のは。マジで下手だよ、それ。今の人の方は。うん。
0: でもさ、朝、それさ、眠くない8時に起きて。朝眠いが嫌なのよ。その、
1: うん、
0: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、
1: うん、
0: めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
1: ああ、ちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
0: 6時半にバチーンってなってきたの、もう目が。7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
1: ああ、なるほどね。
0: そう。だから、
1: うん、
0: その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
1: だ俺、結構多分、低血圧だから、
0: うん、
1: 目覚めるのまで時間かかん
0: ない。なるほどね。
1: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか。で、だいたい7時半とか8時に起きて、30分ぐらい布団
0: へえー、なるほど、ね。
1: で、まあ、カーテン開けて日光浴びるみたいな。で、ゆっくり動き出す。
0: なるほどね。
1: そう。
0: 巨人だね、なんか。
1: マジ巨人。ドスン。一歩目の重みすごいよ。
0: 同居人がそれで起きるんでしょ、そのドスンってことで、バーンってこう布団から。
1: そんなアニメみたいなのないって。その、アパートのやつ。

0: それは全員起きるうちの
1: 建物が揺れて、アパートが。
0: なんでまだ住まわせてもらえてんの
1: 隣の家の人が窓を開けて眠い目かすりながら巨人が起きたぞっつって
0: 巨人の物語の朝じゃん始まり。
1: あの土の中からモグラもなんかパンって出てきて
0: 地ならしでね、揺れちゃって、
1: そう、ね、あの寝る時のナイトキャップみたいな、
0: ナイトキャップつけてんだよ、うん
1: そっか、
0: そう、
1: まあね、
0: とかがね、あるかな、俺はね。
1: 時間の使い方とかでね、機嫌は、
0: そう、
1: 確かに取れるかもね。
0: 意外とね、早起き、うん。でももう、このサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、まあ、8時起きが。
1: 確かにね、うん。朝起きてのはいいよね。
0: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったら、なんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。アイコで、ストロー。

0: ダブルグッチのダマラドン爽快。アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
1: なるほど。
0: 新しい冷蔵庫
1: 芸人だよね、一応。売れてない
0: 売れてない芸人ですよ、
1: すごいよ、もう買おうとしてるんだ、家電とか。
0: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ。でも俺今あの500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい
1: と言ってるんだ、結構。
0: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
1: はいはいはい、
0: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、も
1: うい
0: わゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
1: 皆さんが持ってる、
0: 人にもよりますけど、
1: めっちゃ人によるよ、
0: はい、皆さんいわゆる、でも皆さんが持って
1: る
0: いわゆるだ、家族向けのね、その、
1: はいはいはい、
0: 実家の冷蔵庫というか。
1: なるほどね。
0: でか
1: はいはいはい、はい、
0: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
1: もののね、
0: ものの、
1: だ
0: 何を届いて、全部冷凍で届くのよ。
1: あ、
0: でこれが結構その3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、でまだその前の仕送りも消費できてないというか。
1: すごいね。
0: だ冷凍庫パツパツなのよ今。
1: はははは。
0: でその毎回来るやつもなんか、枝豆、枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋、
1: はい、
0: かなりでっかいやつがバンバンバンってきて、もうそれで冷蔵庫まず冷凍庫入んないの。で餃子、
1: はいはいはい、
0: 餃子100個
1: すごいな、
0: 冷凍で。で餃子100個来た次の日に餃子64個来て、冷凍 でパツパツなのよ。でしまいにはあの鮭、紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、あれ2キロ、
1: 2キロ、
0: でサバ3キロ、業者の新発食堂みたいなの入にその すごい在庫なの今、
1: はいはいはい、
0: 入んなくて、
1: 入んないわそれは。
0: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、もうそれがちょっと困ってて今、でその冷凍庫に入んないから、冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、はいはいはい、で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃんあんま冷凍料理、まあね、だから同居人のね、その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、そいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな、言ってて、ああオッケーみたいな言って、でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、すごいだらしないやつで、
1: はいはいはい、
0: まず部屋が汚い、で、掃除とかも全くしない、洗濯とかもしない、洗い物とか何もしない、でも自炊はするから、その料理もなんかずっと強火、
1: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとか丸焦げ、
1: へ
0: ー、で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、だらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、まあ食っていいよ、そのもう在庫減らしたいからっつって、で俺が、まあ、大体いつものルーティン的に、柿崎が先に家に帰ってきて、でその後俺が帰ってくる、だから柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、いつも、で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
1: ね、なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空であってほしいの、で例えばボールとか使ったらそれ洗ってそこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、この間なんか帰ってきたら、まあ、まずいつも通り柿崎は飯食ってる、でその仕送りの、あの枝豆、となんかホルモンが来てて、ホルモン食べてて、なんかまあ食べてたの、おただいまっつって、ったらなんか、いやーまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、 いやまあ頑張ってますわみたいな消費、
1: うん、
0: そう冷凍物のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、
1: うんうんうん、
0: いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いやピリッとするな、
0: いただいてますとか言わない普通、
1: ああまあまあそうね、あの
0: 食わせてもらってるわとか、
1: まあそれは言うわ、
0: あの、うん、ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まずいや消費大変っすわみたいな、
1: はいはいはい、
0: から入ったわ。
1: それは失礼ボケの可能性はない、うん、なんかそれはたまにやるときあるよ、その、うん、やってもらったのに、
0: うんうん、
1: ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って、
0: おいそんなこと言うなよ、うん、これは言えるじゃん、
1: うん、
0: いや消費できないっすわ、
1: いやだから可能性はあるじゃん、かけかけからしたら、そのいやまずありがとうだろっていう、
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思った。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いやいや、分かんない、一気に分かんなくなった、どっちがさ。
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶

0: 絶対その普段ボケないから家で。
1: あ、なるほどね。
0: そうで、まあ、まず消費してやってますわみたいなこと言われて、でまあ柿崎飯食うの待って、俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りもう洗い物がバーってあって、フライパンも丸焦げみたいな。なんかずっと丸焦げなの、ずっとそのフライパンの。
1: まずフライパン買おう。
0: で俺も
1: 冷蔵
0: 新しいの
1: 庫
0: 買ったの。
1: の前。
0: でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、なんかあるんだろうね、柿崎的に。その丸焦げのなんかフライパン使って、それも洗って、で枝豆食ったんだけど、そのうち三角コーナーないの。その代わりにビニール袋置いて、でその毎回縛って捨てれるようにした。でまずその枝豆食べたら、そのビニール袋に入れりゃいいじゃん。そのビニール袋があるところには枝豆の殻は捨てたんだけど、全部漏れてんの、ビニール袋から。でなんか俺、柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で。
1: ああ、も
0: あいつの部屋がキッチンだから。
1: そう、想像できるからな、こ
0: そ
1: の間取
0: の
1: り。
0: キッチン、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、
0: キッ
1: だからあ
0: チ
1: れ
0: ン
1: よね、
0: の、
1: そのもう家のドアがちょっと開けたら、まずそこにキッチンとかが多分スペース的にあっ
0: あって
1: 。
0: て、で、そこに柿崎のベッドもある。まあ、それぐらい広い部屋なんですけど。で、まずその俺、洗ってる横で寝てんの、あいつが。なんか、あいつが食った枝豆の殻、俺が素手でさ、こう、袋に戻して、で、フライパンもバーって洗ってんの、あいつ、見てんのよ。ありがとうわ、と思って。ごめんとか言うじゃん、普通。あ、ごめん、ちょっと、じゃあ俺今度は洗い物するわ、とか。言わない。なんなん、あいつ。
1: これビッグダディとミナコの話じゃないよね。
0: いや、じゃあサバ缶の話してるしね、多分。
1: いや、わかんない。ウインナーの話とかも
0: 食
1: あるかもな。
0: べ物系多いけど、いや、そう、なんか、ありがとうって言わねえなと思って、あいつ。
1: ああ、ありがとうね。
0: そ
1: でも水口もさ、あれじゃん、ここのコンビ間の話だけど
0: う。
1: さ、遅刻するときごめんって言わないじゃん。
0: いや、俺ごめんって言わないよ。
1: それと一緒じゃん。
0: いや、俺その時どうしてるっけ？
1: その時だから、なんか電車遅れてるから遅刻するわって、その、なんかその、あ、違う、なんか乗り換えミスったから遅刻するわって言って、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして、 LINE 来て、で不機嫌そうな顔で入ってきて、で水内のとこにネタ合わせしようと思って行ったら、ちょ、そこ邪魔だからどいてみたいな。
0: これ俺の方がひどいわ。 俺の方がひどいな、これ。
1: ごめんかありがとうの違いだね。
0: 確かにごめん、ああ、だから似た者同士で住んでんだ。
1: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったら、もうそっからずるずる言い
0: まあ
1: づらく
0: ね。
1: なっちゃったのは分かんだけど、柿崎どういう感覚なんだろうね、それっ
0: いや、わかんない、だからこれすごいもんな、
1: 夫婦みたいなもんだよね、
0: 意外とも
1: う
0: そうなんかな、
1: 引く
0: だ
1: に引け
0: から。
1: なくなってる、どっちも。
0: 確かに
1: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら、向こうも言ってくれるんじゃない。水口からもうさ、そこはね、言ってこう、どんどんありがとうとかごめんと
0: 確か
1: か。
0: 感謝をね。
1: そしたら向こうもさ、
0: それが足りてないってことか。
1: 多分お互い、だから水口も意外とやってんだよ、多分その無意識のうちに柿崎に、あれこいつはごめんとか言わねえなとか、柿崎も思ってる可能性あるな、
0: なるほどね。
1: そう、互いに。
0: これ思い合ってる可能性あるんだ。
1: そう、だからもう引くに引けなくなってる、どっちも。
0: え、マジで夫婦じゃん。
1: 意味わかん
0: 倦怠期の悩みしてるもん、なんか。確かにもう2年ぐらい住んでるからね、一緒
1: ない。そうでしょ。
0: に。2年ってまだ熱々なんじゃないの、でも。
1: いや、もうだからもも
0: う、夫婦になっちゃったのか、だ
1: う、
0: から。
1: なっちゃって、夫婦なったらまた別。
0: 男と女じゃなくて、夫婦
1: そう。
0: になっちゃったん
1: だ
0: だ。
1: から最近寝るときも別でしょ？
0: ね、ずっと別なんだよ。ないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとか、ないって。
1: あ、本当。
0: 途中から分けたわけじゃないから、ベッド。最初からベッドは別。そらそうだ
1: あ、
0: ろ
1: 本当。いや、そこの可
0: う。
1: 能性
0: 確かに
1: あ
0: ちょっ
1: る
0: と俺
1: な。
0: のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その。可能性
1: ショ
0: は。
1: ックあった、やっぱ柿崎がさ、ベッド買った時。その、多分何も言わずに買ってたでしょ、あいつベッド。
0: そう、なんか届いてて。
1: そう、え、なんで買ってんのっていう。
0: え、これ聞いてないんだけど。
1: ああ、いや、まあ別に、あったら、まあだって、ね、生活リズムも違うしさ、って言って。そっからじゃない？どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
0: 確
1: 試しにさ、今日言ってた、一緒に寝ようって。
0: いやいや、夫婦じゃん。デート行こうとか行ってみるかな、じゃあ。もうデートっていうものはね、しばらくしてない。
1: 出会った時の柿崎の姿をもう一回思い出

0: せって。そしたらまた変わってくるかも、その。
1: 確かにね。何の話マジで。
0: いや、夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって。
1: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみます。はい、柿崎とでありがとうって言います、う
0: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うの大切ですか。
1: 確かにな、
0: うん、うん、そこやっぱね、
1: これ気をつけていかないといけない、
0: 大事にしていきたいね、
1: はい、ということでちょっと仲良くなります。
0: もうなんかすごい暗いトーンになってるよう
1: ん、ちょっと芯食ったこと言われたからかな
0: 俺もだったかもって、
1: うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか、うん、ちょっと確かにね、切り替えてい
0: やいや、態度に出過ぎだからお前
1: そうですね、ちょっとあのまた進捗あのありましたらあの報告したいなと思います、はい、ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください。この番組は FMILKA での放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よー、また来週。

555ひろみ。こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、さまざまな壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら、シェイク。

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定。乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・D 作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

ーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ

1982年リリースのシングル、女であれ男であれ、お送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバム、アメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では本日ラストにお送りするのはラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオドこの世界のどこかにから。同じ道同じ場所。

5555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
3: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
4: 今日のおやつはなんだべな。
5: 12時間早い。
6: カズノきりたんぽ FM が3時をお知らせします。
7: Isn't this

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは、好きな麺にトッピングするなら。私はラーメンに味付け卵トッピングしちゃおうっと。
0: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
2: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
3: あなたの心を癒すカズノきりたんぽ FM が4時をお知らせします。

0: 99.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ、
3: カズのキリタッポ FM、
2: 聞いてるよ。
4: 朝学び、
5: 今週のメッセージテーマは旅先でのプチトラブル。空港の保安検査場で子供の荷物が引っかかりました。え、なんで？リュックから出てきたのはおもちゃのピストル。いつの間に？
6: お聞きの放送は 79.1 メガヘルツ、カズのキリタンポ FM です。5時です。
7: 朝です歌謡曲、おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: 今週のメッセージテーマは旅先でのプチトラブル。空港の保安検査場で子どもの荷物が引っかかりました。え、なんで？リュックから出てきたのはおもちゃのピストル。いつの間に。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: 目をつぶって本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。
1: 痛いでしょ、コブができたら。
0: で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果。1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、まあ、1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これ大体時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離は大体 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると、逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると、53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあひとまず

の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる肩足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて、最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、ホッツ・フォー・ユーでした。モーニング・コミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は、日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビせんなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は
1: おしコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド、このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。

0: これ、お店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: て AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年をとって一人暮らしが大変になると、大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないから、ちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があって、プライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。一つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したり、おしゃべりしたりして、心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらって、お年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。三つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶと、それだけでスタイルがよく見えたり、顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると、服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことで、とっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん、
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: 様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です、
1: うん、磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
0: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、うん、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです、うん、早速ですが、うんうん、田代さん、はい、歯の裏のお写真ご覧ください、
1: はい、渡辺さん行きますよ。
0: はい、
1: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
0: はい、
1: どの歯も真っ白じゃないですか。
0: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
1: 1回で白さを実感ですか？
0: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の即後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うんうん、電動歯ブラシにも使えます。もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
1: う
0: ん、
1: 汚れが浮いてくるんですか？
0: はい、
1: いや怖いくらいのパワーですね。
0: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です。歯を傷つける研磨剤は使ってません、うんうん、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、うん、で次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、で最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです。
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
0: はい、うん、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、うんうん、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、うん、使って1度目から白くなった感じです、うん、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、うん、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、はい、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです、
1: うん、おー、これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いですすぐ白く、はい、長く白くを応援します、ね、2本ご購入の皆さん税込み5800円のところおまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: うん、割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、はい、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、うん、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: うん、割引があってさらに1本タダでついてくるんですか？
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-1288と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 色のカプセル、つるんとした小さい粒ですね。1日の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒2粒。
1: う
0: ん、喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いや味も全然ありませんね。これなら続けられそうです。肝油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法と言えますよね。今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないハツラツとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159。 フリーダイヤル 0120-159-159-0120 の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の肝油サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159。 フリーダイヤル 0120-159-159。 笑顔の肝油サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。

0: FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・ホワイト I Need You。 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・ホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので。これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないの状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いて、お腹をまあへこませるような感覚で、膝は軽く曲げて、両手は楽な位置に下ろすか、まあ少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると、そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす、曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う、1分ずつですね。で、1日2セットやるというのが、ゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと太ももの前にある大腿四頭筋、この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり、太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ、国の名前と首都はどこ。エジプトで、首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか。 2.36 度。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ティナッキーよ。
1: 私はアッキー。
2: 3人揃って
3: ティーナッステ
4: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
5: あ、
6: JOZZ2BHFM。

0: 今週のメッセージテーマは旅先でのプチトラブル。空港の保安検査場で子どもの荷物が引っかかりました。え、なんで？リュックから出てきたのはおもちゃのピストル。いつの間に。
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
3: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
4: 何？
5: 我々はキリタンポ星人なのだ。およよよよ。
6: カズのキリタンポ FM。
5: 聞いてるよ。
7: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
8: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？
1: ヒント、今何時？答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカズの7時です。

刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のミカです。今日は5月13日水曜日、皆さん今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。いやー、外が本当に気持ちいい、風が気持ちいい。風が冷たいんじゃなくってね、気持ちがいいってなると、季節は確かにね、夏に向かって進んでるんだなーっていう気がしますよね。風香る5月と言いますけれども、この風の中には新緑の香りだったり、それから花々の香りだったりね、いろんなものが含まれているんだなと思うと、もう花粉も気にしなくても良くなってきた頃なので、ってね、深呼吸をしても思いっきり息を吸ってもですね、大丈夫っていうのが本当に嬉しい季節になりました。今日気温が25度まで日中上がると予想されています。まさにね、初夏の陽気となりそうな一日。こういった初夏の暑さのこと、白暑という言うんだそうです。あの、薄く暑いって書いてね、白暑と言ってですね、初夏の季語ともなっているんだそうですよ。薄く暑い、なんかこれわかるような気がしますよね。真夏のあの汗ったらったらの直射日光ギラッギラのね、あの暑さとは違ってですね、どこかこう爽快感があるって言えばいいんですか。なんかこうカラッとした空気の中なので、真夏のその暑さとはね、ちょっとこう性質が違うって言えばいいんでしょうか。で、もうちょっと季節が進んで、梅雨が近づいてくると、だんだんこう、なんていうんですか、湿度も高くなってきてですね、同じ気温であっても、今度は不快指数っていうのが高くなってきますよね。なので、ほんの限られた、この5月の時期だけね、このように気持ちいい暑さを体感できるって言えばいいんでしょうかね。ありがたい一日。まさに爽やかなね、一日となりそうです。もう緑もね、本当に鮮やかですし、チューリップ、それからいろんな花々がね、咲いているその色合いも目に眩しいって言えばいいんでしょうか。そして今日はもう半袖に慣れちゃいそうな気温となりそうです。

いやー、ついに薄着になるがーといったね、そんな気持ちもあります。なんかこう服が軽くなってくると、服装が軽くなってくると気持ちもなんか軽くなるっていうかね、ウキウキしちゃいませんか？皆さんいかがでしょうか？そんなね、夏の訪れを肌でも感じられる一日となりそうです。明日ちょっとね、曇りと予想されてますので、このカラッとした陽気、今日一日だけかもしれませんと思うとね、この太陽の光、風、満喫しねばねえなぁと思っています。それでは今日お伝えするニュースの見出しです。カツノ牛、八幡平ポーク、比内地鶏、ホルモン、自慢の肉や肉料理がふんだんにあるカツノ市で、それらを一堂に集めて満腹になってもらおうというイベントが初開催されることになりました。秋田県無形民俗文化財に指定されている勝野市の花輪の町踊りの講習会が始まり、熱のこもった稽古が行われています。全国一斉の民生委員・児童委員の日の昨日、勝野市内では児童・生徒の登校の見守りが行われ、委員と子どもたちの間で清々しい挨拶が交わされていました。そして昨日夕方、鹿角市末広の国道で停車中の車に後ろから走ってきた車が衝突し、男性一人が大怪我をする事故がありました。こちらのニュースをこの後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など、活動の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。水曜日、本当はね、アッキーさんの番ですけれども、ごめんなさい、今週はちょっとねイレギュラーで、やらせていただいています。今日は私、明日がアッキーさん、そして金曜日がまた私という感じでね、朝学びお届けいたします。どうぞ、週の後半もお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、お出かけになる皆さん、忘れ物は大丈夫ですか？一度後ろを振り返ってみてから、今日も一日元気よく、いってらっしゃい。

はい。夏の訪れ感じる新緑の時期、必ず私がかけるこの一曲、本日のオープニングナンバーとしました。松任谷由実で緑の街に舞い降りて。

0: 朝マナビ。
1: いや、私がこの曲をね、松任谷由実さんの緑の街に舞い降りてが好きだっていう、もう一つのね、理由としては、自分がまだ東京で暮らしていた時に、偶然5月この時期に、実家に帰ってくることができて、まあゴールデンウィーク過ぎてからですよね。なのでなかなかそういう機会ってないんですけれども、5月に帰ってくることができて、その北上する新幹線に乗りながら見た景色、それから盛岡からここまで来る、周北バスのその景色だったり、まあ花輪線の景色、そういったものがですね、もう目に見えるものが全てこの歌詞の中にね、ギュッて濃縮されているなっていうふうに思うんですよね。いやー、自分が想像する、都会で暮らしていて想像していた素敵な実家の景色って言えばいいんですかね、北東北の景色が、なぜこの松任谷由実さんの曲にね、こう込められているって言えばいいんですか、その景色が散りばめてあるんだろうっていうね、その不思議さとともにね、必ず聴いてしまう、そして聴くとね、懐かしくなる、そんなね曲だったので、私必ずね5月にこの曲を1回は流してしまうんですけれどもね。はい、ということで、ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に警報注意報は出ておりません。まずは概況をお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。秋田県は現在晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。鹿角市と小坂町は25度、昨日より2度高いでしょう。八幡平方面は22度で昨日より2度低い見込みです。十和田湖周辺も22度、こちらは昨日より1度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 10%、 正午から 10%、午後6時からも 10% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後午前9時から深夜0時にかけて晴れ、その後晴れのち曇りと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日14日木曜日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。最低気温10度、最高気温23度、降水確率は午前中が 20%、 午後からは 10%。

1% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス旬北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は、地域の皆様と共に明日を担ってゆく、白金運輸の提供でお送りしました。

はい、ゴミ出し情報いきましょう。今日第2水曜日です。第2水曜日は三ツ矢沢柴平地区十和田地区の資源ゴミの日です。瓶缶段ボールの日です。今日は三ツ矢沢柴平地区十和田地区の資源ゴミの日です。瓶缶段ボールの日です。そして新聞雑誌の回収は長利沢地区と八幡平地区です。新聞雑誌の回収は長利沢地区と八幡平地区です。どうぞ皆さんお出し忘れのないようにお気をつけください。続いて秋田県の生活情報いきましょう。選択指数はドルン90、100いくんじゃないかなと思ったんですけどね、惜しい90でもね、非常によく乾く一日となりそうです。洗濯機もフル稼働させても OK ということです。いやー、花粉もね落ち着いてきましたし、そろそろ外にね洗濯物干したいところですね。まあ、鯉のぼりまだね飾ってあるお家もあります。鯉のぼりみたいにね洗濯物今日は肌めがせたい、この爽やかな風にね肌めがせたいなって感じしますね。そして紫外線指数はランク4、やや強いとなっております。どうですか皆さん、やっぱ気持ちいい日和なんですけれども、気になるのが紫外線ですよね。私も本当に昨日もね日焼け止めジプシーになってますっていう話をしたんですけれども、今シーズン買ってみたのがですね、なかなかこうフィット感もあり、その後にファンデーション塗ってもよれづらいって言えばいいんですかね、なんかしかもそんなに肌が白くならないって言えばいいのかな、浮かないって言えばいいんですかね、あ、これはちょっといいの買っちゃったかななんて思っております。だからといってね毎日こう日焼け止めつけるっていうのもね、ちょっとなんかこう肌が呼吸できないような気がして、もう闇だなっていうか、あれなんですけどもね、はい、でも紫外線には気をつけていきたいと思います。さっきね白暑っていう話しました。薄く暑いって

0: 外での白書って話したんですけども、でもね、日中ずっと外にいるってなると、もうずっとねこの太陽の光浴びて直射日光浴びてってなると、かなりね体に負担かかると思われますので、しっかりとね対策していきましょう。熱中症対策ね、少し早いかなと思うかもしれませんけれども、必ず水分補給、そして休みっこ取る、そういったことをやっていきましょうね。そして、午前7時10分現在の活動の気温は 13.1 度となっています。時刻は7時18分を回りました。皆さん、お出かけの準備は順調でしょうか。ここで一旦 CM です。
1: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間、宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
2: ハロー CQ、ようこそ無線の世界へ。
1: カズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さん、ぜひお聞きください。
4: JOZZ2BHFM FM カズの
5: 街に、自然に、ムードに、努力に、夢に、家庭に、
6: あなたに、
7: 恋するラジオ
8: 79.1 メガヘルツ、カズのキリタンポ FM。

はい、風薫る5月という話をしておりましたが、メッセージ1通ご紹介させてください。ラジオネームトライアンドラーニングさんからいただきました。トライアンドラーニングさん、おはようございます。今頃の季節になると、以前秋田の高校生が読んだ句を思い出します。それは、白雪のごときリンゴの花咲けり、5月の風の埋まるるところ。白雪のごときリンゴの花咲けり、5月の風の埋まるるところ。いやー、いい句だな、上手だなと思って、色紙に忘れないように書いてみました、ということで、リンゴの花の絵がね添えられている、そんなね色紙のお写真も送っていただきました。ありがとうございます。いや、風香る、その中にね、新緑の香りが、それから花々の香りが運ばれてくるって話を私さっきしたんですけど、そっか、リンゴの花の香りもね、きっとその中には入ってるんだろうな。リンゴってね、やっぱりその農家さんのね、生産者さんの持ち物って言えばいいんですか、畑の中だから近くまで行ってその香りを嗅ぐってことなかなかできないんですけども、リンゴの花ってどんな香りするんでしょう。ちょっとね気になりますね。遠くからね、あー白くて、そしてね真ん中のとこがちょっぴりこうピンクになってるような、そんなね姿、可憐な姿をね見て、あーリンゴの花咲いたなーっていう気持ちをね抱くことはできるんですけど、確かに香りまではなかなかね、そばで嗅ぐことできないので、生産者さん、リンゴの花っこってどんな香りするのか教えてください。すごくこう蜂がねブンブンブンブンと飛んでね、受粉している様子を見ると、やっぱり花っこ自体もいい香りをねこう放っているんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、どうなんでしょうか。いやー、トライアンドラーニングさん、本当に素敵な句をね教えていただきましてありがとうございます。そして今週のメッセージテーマは、旅行先でのプチトラブルとなっております。さあ皆さん、連休ね終わりました、大型連休終わりましたけれども、どこか

った旅先で困ったことなどありませんでしたか？ああ、これ忘れちゃったとかね。ああ、例えば、スマホの充電器忘れちゃって、途中でもう充電なくなって写真撮れなかったとかね。そんなプチトラブル、ぜひ教えてください。メッセージの宛先は、ファックスの方は0186-25-8817 まで。メールの方は radio@fm791.net。radio@fm791.net まで。おはがきの方は郵便番号 0185201 秋田県勝野市勝野花輪駅前きりたんぽ FM までどうぞお寄せください。そして、勝野きりたんぽ FM の公式アカウントと LINE でお友達になっている方は LINE のトークルームからもメッセージ送ることができますので、こちらでも気軽にお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。そしてですね、月一特番、教えて石垣先生、勝野夜の保健室。今月はちょっとね、スケジュール変わります。いつもね、最終週の火曜日に、お送りしておりますが、来週、第3週目の火曜日、19日に、お届けいたします。今月ね、ちょっとだけ、スケジュール変わります。まだね、メッセージでも決まってないんですけれども、19日に放送があるよっていうのは覚えておいていただければ嬉しいです。ここで一曲いきましょう。五代語で遥かな旅へ。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 大常、
2: 皆さん大常で愛車を洗車しませんか？ピカピカになった車でお出かけ、気分も最高。洗車はお近くの大常 SS で。タイヤの空気圧チェックも忘れずに。皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。

0: 鉄を切る、曲げる、つなげる。小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し、地域に貢献します。鉄をつなぎ、未来をつなぐ C&C 株式会社。
1: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。
2: 食べて知って楽しむ道の駅かずの。
3: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
2: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。
4: きりたんぽ FM 検索してみようっと。7時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は7時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。カツノ牛、八幡平ポーク、比内地鶏、ホルモン、自慢の肉や肉料理がふんだんにあるカツノ市で、それらを一堂に集めて満腹になってもらおうというイベントが初開催されることになりました。これは地元の観光施設や飲食店などの人たちが花輪の道の駅を会場にして食のイベントをシリーズ化して開いていく企画の第1弾です。鹿角市はブランド肉や独特な肉料理が多彩で、これらを一堂に集めたイベントを期待する声が根強くあり、いよいよ実現した形です。鹿角市と大館市から肉の生産者や店舗、キッチンカーなど等の団体が集まり、それぞれのブースでステーキ、串焼き、煮込み、唐揚げ、コロッケなどが販売されます。また炭火のバーベキューコーナーが設けられ、事前の予約で牛肉と豚肉の焼肉が味わえます。食材は会場で調達でき、また火起こしはスタッフが行うため、来場者は手軽に楽しめます。他にステージイベントとして肉に関するクイズや食べ比べの挑戦の企画などがあり、景品も用意されるということです。実行委員会では、カツノは美味しい肉がいろいろある、地元が誇る肉を揃えるので食べ比べを楽しんでほしいとしています。このイベント、カツノ肉祭りは来月13日と14日に花輪の道の駅で開かれます。カツノ市花輪の道の駅で開かれます。次です。秋田県無形民俗文化財に指定されているカツノ市の花輪の町踊りの講習会が始まり、熱のこもった稽古が行われています。花輪の町踊りは江戸の盛り場の流行りの歌と踊りが伝わったもので、春の農作業から豊作の喜びまでをストーリーにした

12曲を中心に全部で15曲あります。8月と9月の本番を見据えた講習会が一昨日夜に始まり、初日はおよそ40人が集まりました。受講者たちははじめに基本の所作の

いる点が特徴の振り付けを熱心に練習していました。初めて参加したという鹿角市錦木の50代の女性は、子供の頃から参加したいと思っていて、いよいよ習いに来ました。曲の数がこんなにあるとは思いませんでしたが、一曲でも覚えて本番で踊りたいと話していました。花輪の町踊り保存会の菅原宏会長は、難しいと思っている人もいるようですが、間違えてもいいし、一曲ずつゆっくり覚えてもいいです。一番大事なのは、楽しく踊れるようになることですと誘っています。また、去年の町踊りは途中で中止になっており、ベテランの人たちが今年こそはと張り切っているようだ。去年の分も楽しんでほしいと期待しています。今週会はおよそ2ヶ月間、毎週月曜と火曜の夜に花輪市民センターで開かれ、途中からの参加も歓迎されています。また今年は500円の会費について高校生以下を無料としたほか、見学したい人が自由に見られるようになっています。次です。全国一斉の民生委員、児童委員の日の昨日、鹿角市内では児童、生徒の登校の見守りが行われ、委員と子どもたちの間で清々しい挨拶が交わされていました。民生委員の全国組織では、困った時の相談役として、地域の人たちに知っていてもらえるように、地域への PR を目的にした民生委員の日を設定しています。鹿角市内では今年も民生委員の日の昨日、長年続けている登校の見守りが2つの地区で行われました。鹿角市社会福祉協議会によりますと、この日は委員およそ40人が各地の通学路や学校前に立ち、登校する児童、生徒に挨拶をしたり、交通安全の見守りをしました。八幡平小学校の入り口には校長とともに、委員と社会福祉協議会の職員およそ10人が立ち、児童が訪れると、おはよう、元気がいいですね、などと声をかけていました。委員の浅利典子さんは、地域の人たちに知ってもらえると相談もしやすくなると思うので、ここや集落で見守りを続けています。逆に子どもたちに元気をもらっていますと笑顔を見せていました。鹿角市社会福祉協議会では、困っている人たちと専門機関をつなぐ委員たちですが、欠員も出ており、存在や活動の意義を知ってもらうことが重要になっている。町全体で子どもたちを見守る機運も醸成したいとしています。委員たちによる登校の見守りは、他の地区でも順次行われるということです。次です。昨日夕方、鹿角市末広の国道で、停車中の車に後ろから走ってきた車が衝突し、男性一人が大怪我をする事故がありました。警察によりますと、昨日午後4時5分ごろ、鹿角市末広大掛の国道103号で、道路上に止まっていた軽乗用車に、後ろから走ってきた普通乗用車が衝突しました。この事故で、衝突された軽乗用車の助手席に乗っていた大館市比内町の67歳の男性が首の骨を折る大怪我をして意識がある状態で救急車で病院に搬送されました。この軽乗用車の運転席に乗っていた大館市の70歳の女性と後ろから衝突した普通乗用車を運転していた
鹿角市

灯油ほうき端の77歳の男性に怪我はありません。現場は見通しが良いほぼ直線の道路で、大館市方向から毛馬内方向に走っていた普通乗用車がどのような状況で衝突したか、また軽乗用車が止まっていた理由などについて警察が調べています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北就活の地域に警報注意報は出ておりません。では概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は25度、昨日より2度高いでしょう。八幡平方面は22度で昨日より2度低い見込みです。十和田湖周辺も22度、こちらは昨日より1度高いでしょう。続いて降水確率です。今日は1日を通して 10% と見込まれています。そして勝野地方のポイント予報です。この後午前9時から深夜0時まで晴れ、その後晴れのち曇りと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日14日木曜日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。最低気温10度、最高気温23度、降水確率は午前中が 20%、 午後からは 10% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、旬北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて、東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。

0: 青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。時刻は7時44分を回りました。 CM の後は今日のイベント情報などをお送りします。
1: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は
2: 油にコクがあるのにさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
1: 恵まれた環境で育った八幡平ポーク、
2: オラも大好き。
3: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
4: 建築板金工事を手掛ける株式会社関板金工業では社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますのでご安心ください。お問い合わせは305050または、ハローワークの求人をご覧ください。

さまナビ。ここからは一尾情報と地域イベント情報をお送りします。今日は5月13日水曜日、3のつく日は花輪で一尾が開かれます。花輪の一尾ではクラウンマルシェ、皆さんね、もう心待ちにされているんではないでしょうか。マルシェ、5月30日土曜日と31日日曜日に開催されます。続いてイベント情報です。この時間はインコックの協力でお送りします。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた数の菅江真澄と美濃虫三人開催中です。歴史民俗資料館では特別展、勝野の屋台行事が始まっています。開館時間はどちらも午前9時から午後5時までです。コモッセのギャラリー展示は水墨画サークル、書道サークル展です。十和田図書館十和田ギャラリーでは懐かしの勝野の観光昭和編展示中です。開館時間は午前9時から午後7時までです。アルコール学習会男子会、場所は社会福祉協議会です。時間は午後1時から3時までです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から4時までです。勝野工業振興会特別講演、改善なきところに革新なし、若者に選ばれる魅力ある企業地域づくりを目指して。こちらの講演会は場所はコモッセ文化ホールで、時間は午後4時から5時30分まで開催。

催されます。八幡平子ども会育成連絡協議会総会は八幡平市民センターで午後6時30分から8時まで行われます。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。後楽館下町歌舞伎組劇団三峰組の公演は午前10時からと午後3時からの2回公演です。ゆるりら体操教室、場所はセパームトレーニングルームです。時間は午前10時30分から11時30分までです。ヨガ教室、場所はセパームホールです。時間は午後6時から7時までです。以上、本日のイベント情報をお送りしました。

ここからは勝野地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに1年間の交通事故要注意日、そして危険日をお知らせしております。今日13日は交通事故要注意日となっています。ドライバーの皆さんは十分に気をつけて運転をしてください。先ほどのニュースの中でも交通事故の、発生お伝えいたしました。周りをよく見ながら、そしてですね、この時期って濃厚車のね、運転も多いですので、そういった時ですね、皆さん周りよく見て、あと詰まりますよね、どうしてもね。無理な追い越しとかはされませんように、どうぞね、思いやりとマナーで安全運転をお願いします。また自転車を利用される方も歩行者の皆さんも交通ルールを守って事故のない活動を目指しましょう。今日は交通事故要注意日となっています。以上、勝野地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。

ここからは病院情報です。今日の当番医は三ヶ台医院、花輪の三ヶ台医院です。電話番号は311231、受付時間は午後5時から午後8時まで。お電話で確認の上ご受診ください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けていますので、病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783、 0120-959-783 です。毎日ね、このテレフォン病院24の情報も皆さんにこうしてねお聞きいただいておりますけれども、電話番号毎日聞いてるから覚えてるだろうなと思っても、なかなか覚えきれないものです。私も喋ってますけれども覚えきれないです。どこかに大きくねこの番号書いてください。 0120-959-783、 この番号ね、ぜひ目につきやすいところに大きく書いて、何かあったらね、ぜひこのテレフォン病院24もご利用ください。以上、病院情報でした。

ですね、あのもうどっともされない着陸体制に飛行機がね入ってからどっともされなくて、あのトイレを我慢してた男の子の話あって、私もこれあったなと思って、思い出しました。私は飛行機の中ではなかったんですけれども、韓国ソウルに行ってね、お仕事で行ったんですけども、その時夜になんか市場って言えばいいんですか、露店でですねご飯を食べて、多分何かそこでまあ当たっちゃったっていうか、お腹にピーピー来ちゃったんですよね。ですいませんっつって、ホテルに戻るまでってどれくらいかかりますかって運転手さんに聞いたところ、いやまだ1時間はかかるなって言われて、マジかどうしよう、もう相当波来てるんだよなって思いながら、あわかりましたって、なんともないふりをしてね、車に乗ってたんですが、もう波がどんどんどんどんこう間隔が狭まってですね、もうビッグウェーブなわけですよ。でもう顔色もおかしくなってきてですね、さすがに同乗していた方が、どうしたのってすごい顔色悪いけどどっか具合悪いっていう風に聞いてくださったんですよね。先輩だったんですけど、でもやっぱ言えなくて恥ずかしくて、お腹痛いって、あうーんなんかちょっとなんか調子悪いかな、でも多分戻れば治ると思いますみたいなことを言ってたんですけど、やっぱりですね耐えられなくなって、思わずこうお腹を抱えてパタンって二つ折りになったんですよね。で先輩はもういよいよおかしいと思って、どうしたの、病院行く、病院行くって救急車呼ぼうかみたいな話になったんですけども、あのそれがですねお腹がピーピーだっていうのをどうしても恥ずかしくて言えなくてですね、いや大丈夫です大丈夫です、ちょっとお腹痛いだけなんでって言ってたんですけど、さすがにもうこれは切羽詰まってるんだなって周りのそのね車に乗っていた全員が気づいてですね、運転手さんすいません、どっかでトイレに寄ってくださいって先輩が言ってくださってですね、わかったわかったみたいな感じで、あの最寄りのねトイ、あのホテルがあったんですよね、すぐ近くに、いやホテルに寄ってくれて、ここだったらトイレ近いから行っといでって、行っといでじゃなかったね、行っといでって言われてですね、本当に事なきを得たんですが、あー終わったな自分って思いながらね、ずーっとその二つ折りの状態でですねそのホテルまでの道のりを我慢しました。でまあすっきりした顔でですね戻ってきて、本当にすみませんでしたって言って、すごいね周りの人たち心配してね、どこ痛いんだろうどこ痛いんだろうみたいな、多分この体勢からするとお腹だよな、でも多分これがねピーピーだって言えないんだろうなって思ってくださった優しい大人の先輩たち、本当にねあの時は迷惑かけました。おかげさまで恥をかかずにっていうかいいんですかね、事なきを得て、いやいやいやいやいや、ピーピー系でですね一番切羽詰まったのはその時かな、異国の地で、どこに継ぐのにあと何分かっていうのも全くわからない状態でですね、まあよく我慢したもんだというのをね今思い出しました。すいません、ご飯食べてる方もいらっしゃいましたよね。はい、気を取り直してここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に警報注意報は出ておりません。では今朝発表になりました概況をお伝えします。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。鹿角市と小坂町は25度、昨日より2度高いでしょう。八幡平方面は22度、昨日より2度低い見込みです。十和田湖周辺は22度、昨日より1度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 10%、 正午から 10%、午後6時からも 10% と見込まれています。そして今日の風の地方のポイント予報です。この後午前9時から深夜0時にかけて晴れ、その後は晴れのち曇りと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日14日木曜日は

高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。最低気温10度、最高気温23度、降水確率は午前中が 20%、午後からは 10% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時現在、JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、旬北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて、東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線では、笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、今日は交通事故要注意日でもあります。速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

はい、ゴミ出し情報いきましょう。今日13日第2水曜日となります。第2水曜日は三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区の資源ゴミの日です。瓶、缶、段ボールの日です。今日は三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区の資源ゴミの日です。瓶、缶、段ボール、これね2週間に一遍なので結構たまりますよね。皆さんお出し忘れのないように。そして新聞、雑誌の回収は御佐里沢地区と八幡平地区です。新聞、雑誌の回収は御佐里沢地区と八幡平地区です。そう、瓶缶段ボールの日って、あのゴミ袋にですね、ビールとかねの缶入れて出すじゃないですか。ここんちの人この銘柄好きなんだなとかって思われるかなって、何かちょっとした後ろめたさを感じながらね、ゴミ出ししてしまいます。はい、続いて秋田県の生活情報いきましょう。今日の洗濯指数は90、非常によく乾く一日となりそうです。そして紫外線指数はランク4、やや強いとなっています。いやー、布団干したいな、こうなってくると。今日ね、深夜0時まで晴れですし、降水確率 10%、 久々に、ね、布団干したい、そんな気持ちになっています。そして午前8時、現在の活動の気温は 15.7 度。今日の予想最高気温25度ですから、ここからまだね10度くらい上がってきそうです。いやー、直射日光というか、もう太陽の光が眩しい。外に出てる方はもうすでにね、ちょっとした暑さ感じてらっしゃるんではないでしょうか。熱中症対策しっかりとしていきましょう。そのシーズンになってきました。

メッセージご紹介いたします。ラジオネームタンベシャンさんです。タンベシャンさん、おはようございます。旅先でのプチトラブル。昨年春に母と大館に行った時の母の入浴。94歳の母はなんとか自力で入浴できますが、素晴らしい。転ぶ可能性が結構高く心配なので、

0: テルの大浴場は諦め、部屋のユニットバスで済ませました。ただ、バスタブをまたぐのがきつそうなので、出るときには声をかけてね、と伝えてドアの外で待機。声がかかって浴室に入り、カーテンの後ろの母にバスタオルを渡して、起き上がって出てくるのを解除しました。ところが母は、男の私に解除されるのが恥ずかしかったようで、翌日は私がうとうとした隙に一人で入浴したのでした。
1: わかる。わかるよ。わかるよ、お母さんの気持ち。
0: また母を故郷に連れて行きたい気持ちはあるので、次は旅先で助けてもらえるヘルパーさんなどを当たってみたいと思っております。そんなサービスはあるんでしょうかね、ということなんですが。サービスではないんですけども、タンベシャンさんに一つですね、今カズノに旅をするととてもお得なね、クーポン出てますので、これを使ってカズノに来て、その分浮いたお金で、どうでしょう、こういうヘルパーさんを探してみる、当たってみるっていうのはどうでしょうか。これはですね、十和田八幡平国立公園の指定記念事業ということで、90周年、十和田八甲田が90周年、八幡平が70周年ということで、第1弾、カズノ旅応援クーポンというのが出ておりまして、これ、ごめん、大館じゃないんですけど、カズノ市内の宿泊施設で使える5000円のクーポン券が5000セット、抽選で当たります。5000分のクーポン券、5000セット、抽選で当たります。これがですね、応募期間もうすぐ終わります。5月の31日まで。5月15日から応募を開始しておりまして、31日まで、今月いっぱいとなっています。で、使用できる期間というのが、6月の20日土曜日から9月の30日の水曜日までです。ただこれね、お盆期間中は使えません。8日土曜日から16日の日曜日は除くとなっておりますが、そこを外してね、もしこちらにいらっしゃるという予定があれば、ぜひこのね、カズノ旅応援クーポンに応募してみてください。これね、タンベシャンさんネットで検索の方がいいかなと思うんですけれども、カズノ旅応援クーポンで検索してみてください。でね、必要事項を記入して、このね、お申し込みフォームからお申し込みお願いいたします。泊まれるね、利用可能宿泊施設というものもそのサイトを見ますと出ておりますし、カズノの皆さんであればもうもしかしてね、チラシを見ているんじゃないかなと思います。タンポコマチちゃんがうふってなっているね、写真こついでるカズノ旅応援クーポンというチラシですね。大湯温泉、それから花輪の宿泊施設、湯瀬の宿泊施設、そして八幡平温泉郷のね、施設と宿泊施設ですね。18の施設でね、宿泊することが可能なね、応援クーポンとなっておりますので、タンベシャンさん、どうでしょう、一回これね、調べてみて、ぜひね、またお母様と素敵な旅行を計画してみてはいかがでしょうか。メッセージありがとうございます。そして続いてはヨッシーさんからメールいただいております。旅のプチトラブル。私たちが青森に旅行に行った時、座敷から下駄箱で自分のブーツがない。ブーツはみんな黒で同じような感じ、誰かが間違って履いていってしまったよう気づきませんでした、という。これね、クズ問題はね、ありますよね。本当にね、似たようなクズ履いてるとね、履いた時の感触で、あ、間違ったなっていうのって大体わかるかと思うんですけども、まあもしかして酔っ払ってればね、気づかないかもしれないですしね。ただこれからまだまだ旅行が続くという中でのね、この靴がない事件っていうのは困りましたね。ヨッシーさん、この後どうやって旅行を続けられたんでしょうか。何かね、そのお店からサンダルか何かを借りて、まずね、事なきを得たのか、または誰かがね、走ってクズ屋さんに行ってクズ粉買ってきてくれたのか、ぜひね、教えてください。さあ、この辺でね、一曲お届けいたしましょうかね。

暖の差が大きいカズノは、食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。
4: 朝から晩まで。
5: ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。移住者向けの支援制度があります。ふるさとライフ若者定住支援補助金は、秋田県の秋田登録をして鹿角市へ移住した18歳以下の子供を扶養し同居する世帯、世帯員のいずれかが39歳以下の世帯、39歳以下の単身世帯のいずれかを満たす人に対し、引っ越しに要する費用、民間賃貸住宅の家賃などの費用、その2分の1を補助します。その他詳しくは広報カズノ5月号13ページをご覧ください。また、移住者ウェルカム事業では、移住された人の希望に合わせて移住コンシェルジュが地域のお店や人

をご案内するツアーを行っていますので、興味のある人はお気軽にお問い合わせください。この情報のお問い合わせ先は、制作企画課、カズノライフ促進、カズノライフ班、電話3002083002-08です。次です。若者議会検討委員会の委員を募集します。鹿角市では、若者が地域課題に関わり、共に街づくりについて考え、成長しながら活躍できる環境を作るため、令和9年度から若者議会を開始します。この若者議会をどのようなルールで運営し、どんな風に鹿角の未来を変えていくのか、その設計図を描くのが若者議会検討委員会です。鹿角が好き、もっとこうなったらいいのにというあなたの気持ちを一緒に形にしてみませんか？募集人数は15人以内です。応募条件は市内に在住または在勤、在学している人で、令和8年度中に16歳から24歳になる人です。任期は6月から令和9年3月までです。応募方法や委員報酬など詳しくは、広報カズノ5月号12ページをご覧ください。こちらの応募の締め切りは、5月31日日曜日、今月末となっています。この情報のお問い合わせ先は、障害学習課社会教育班、電話3002923002-0292です。次です。日本カモシカに近づかないでください。近年、市内各地で日本カモシカの目撃情報が多く寄せられています。日本カモシカは基本的におとなしい動物ですが、警戒心が非常に強く、大声などの大きな音を出して刺激すると、突進や角で攻撃してきます。目撃しても近づかないようにしましょう。また日本カモシカの死体を見かけた時は、病原菌を持っている場合もありますので、次の問い合わせ先までご連絡ください。お問い合わせ先、ご連絡先は、障害学習課文化財振興班、電話3002943002-0294です。次です。学校管理課の怪我は丸服の対象外です。保育中を含め、学校の管理の下での怪我にかかる医療費については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。そのため、福祉医療費受給者証、丸福は利用できませんので、各学校の担当者などにお問い合わせください。この情報のお問い合わせ先は、市民課国保医療班、電話3002230-0222です。以上、鹿角市からのお知らせの時間でした。

もう一つメッセージいけるかな。 MC 安本さんです。安本さんおはようございます。盛岡情報、天気が良くて気分もいいです。日焼け止めクリームそろそろ買わなきゃです。うん、買った方がいいですよ。さてプチトラブル、乗り物酔い、気をつけていても酔ってしまう時があります。自分の運転で出かけるときはいいんですが、旅行先で乗ったバスや船では酔って大変な目に遭ったときがありました。特に船に関しては辛かったです。そんなこともあって旅行に行く前は酔い止め薬、酔い止め薬を買って準備しています。ということでね、結構乗り物酔いするって方ね、うん、それで旅を諦める、出かけるのを諦めるって方も多いんじゃないでしょうか。うちの家族でもね、一人大変乗り物酔いするものがおりますが、もう必ずねこの薬を飲んで出かけております。この間八幡平の頂上まで行って

った時もね、飲んでから出かけてもうね、楽しく一日過ごしてきたみたいです。うん、薬があればなんとかなるさ。ということでね、安本さんメッセージありがとうございました。今日も一日お仕事頑張ってください。8時30分からは FM ニュースをお送りします。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 家を建てるなら
3: マルイス産業、
2: リフォームするなら
3: マルイス産業、
2: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
4: ガッサン、ランジオの人来てらよ、キリタンポ。
5: あいや、もう来たのか。
4: 出したの？
5: ほれ、あいだべ、通づかいのなんだかを紹介するやつ。
4: ああ、キラリーランドが。
6: 勝野のキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から。自治会をはじめとした勝野でキラリ輝く人をどんどん紹介していきます。お楽しみに。
7: スポンサードバイカズノグリーンエネルギ
8: ー。ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

0: FM ニュース。
1: 時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。カツノ牛、八幡平ポーク、比内地鶏、ホルモン。自慢の肉や肉料理がふんだんにある勝野市で、それらを一堂に集めて満腹になってもらおうというイベントが初開催されることになりました。これは地元の観光施設や飲食店などの人たちが、花輪の道の駅を会場にして、食のイベントをシリーズ化して開いていく企画の第1弾です。勝野市はブランド肉や独特な肉料理が多彩で、これらを一堂に集めたイベントを期待する声が根強くあり、いよいよ実現した形です。勝野市と大館市から肉の生産者や店舗、キッチンカーなど等の団体が集まり、それぞれのブースでステーキ、串焼き、煮込み、唐揚げ、コロッケなどが販売されます。また炭火のバーベキューコーナーが設けられ、事前の予約で牛肉と豚肉の焼肉が味わえます。食材は会場で調達でき、また火起こしはスタッフが行うため、来場者は手軽に楽しめます。他にステージイベントとして肉に関するクイズや食べ比べ

鍋の挑戦の企画などがあり、景品も用意されるということです。実行委員会では、勝つのは美味しい肉がいろいろある。地元が誇る肉を揃えるので、食べ比べを楽しんでほしいとしています。このイベント、勝つの肉祭りは、来月13日と14日に、勝野市花輪の道の駅で開かれます。次です。秋田県無形民俗文化財に指定されている勝野市の花輪の町踊りの講習会が始まり、熱のこもった稽古が行われています。花輪の町踊りは、江戸の盛り場の流行りの歌と踊りが伝わったもので、春の農作業から豊作の喜びまでをストーリーにした12曲を中心に全部で15曲あります。8月と9月の本番を見据えた講習会が一昨日夜に始まり、初日はおよそ40人が集まりました。受講者たちははじめに基本の所作の手の差しや手の差し、かざしや止め足、捨て足などを保存会の会員から指導されていました。その後、軽快なテンポと手数の多さ、そして節々に男性の動きが入る男踊りになっている点が特徴の振り付けを熱心に練習していました。初めて参加したという鹿角市錦木の50代の女性は、子供の頃から参加したいと思っていて、いよいよ習いに来ました。曲の数がこんなにあるとは思いませんでしたが、一曲でも覚えて本番で踊りたいと話していました。花輪の町踊り保存会の菅原博史会長は、難しいと思っている人もいるようですが、間違えてもいいし、一曲ずつゆっくり覚えてもいいです。一番大事なのは楽しく踊れるようになることですと誘っています。また去年の町踊りは途中で中止になっており、ベテランの人たちが今年こそはと張り切っているようだ。去年の分も楽しんでほしいと期待しています。講習会はおよそ2ヶ月間、毎週月曜と火曜の夜に花輪市民センターで開かれ、途中からの参加も歓迎されています。また今年は500円の会費について、高校生以下を無料としたほか、見学したい人が自由に見られるようになっています。次です。全国一斉の民生委員、児童委員の日の昨日、勝野市内では児童・生徒の登校の見守りが行われ、委員と子どもたちの間で清々しい挨拶が交わされていました。民生委員の全国組織では、困った時の相談役として、地域の人たちに知っていてもらえるように、地域への PR を目的にした民生委員の日を設定しています。勝野市内では今年も民生委員の日の昨日、長年続けている登校の見守りが2つの地区で行われました。勝野市社会福祉協議会によりますと、この日は委員およそ40人が各地の通学路や学校前に立ち、登校する児童・生徒に挨拶をしたり、交通安全の見守りをしました。八幡平小学校の入り口には校長とともに委員と社会福祉協議会の職員およそ10人が立ち、児童が訪れるとおはよう、元気がいいですねなどと声をかけていました。委員の浅利典子さんは、地域の人たちに知ってもらえると相談もしやすくなると思うので、ここや集落で見守りを続けています。逆に子どもたちに元気をもらっていますと笑顔を見せていました。

市社会福祉協議会では、困っている人たちと専門機関をつなぐ委員たちですが、欠員も出ており、存在や活動の意義を知ってもらうことが重要になっている。町全体で子どもたちを見守る機運を調整したいとしています。委員たちによる登校の見守りは、他の地区でも順次行われるということです。次です。昨日夕方、鹿角市末広の国道で、停車中の車に後ろから走ってきた車が衝突し、男性一人が大怪我をする事故がありました。警察によりますと、昨日午後4時5分ごろ、鹿角市末広大掛の国道103号で、道路上に止まっていた軽乗用車に、後ろから走ってきた普通乗用車が衝突しました。この事故で衝突された軽乗用車の助手席に乗っていた大館市比内町の67歳の男性が首の骨を折る大怪我をして意識がある状態で救急車で病院に搬送されました。この軽乗用車の運転席に乗っていた大館市の70歳の女性と後ろから衝突した普通乗用車を運転していた鹿角市大湯ほうき畑の77歳の男性に怪我はありません。現場は見通しが良いほぼ直線の道路で、大館市方向から毛馬内方向に走っていた普通乗用車がどのような状況で衝突したか、また軽乗用車が止まっていた理由などについて警察が調べています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に警報注意報は出ておりません。では概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。勝野市と小坂町は25度、昨日より2度高いでしょう。八幡平方面は22度で昨日より2度低い見込みです。十和田湖周辺も22度、こちらは昨日より1度高いでしょう。なお8時30分現在の勝野の気温は 17.3 度となっています。続いて降水確率です。今日は1日を通して 10% と見込まれています。そして勝野地方のポイント予報です。この後午前9時から深夜0時まで晴れ、その後は曇りと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日14日木曜日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがある見込みです。最低気温10度、最高気温23度、降水確率は午前中が 20%、 午後から 10% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時30分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス

新北バス道の9号は検品ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線では碇ヶ関トンネル出口から坂梨トンネル出口まで施設工事のため追い越し車線に規制、花輪サービスエリア付近は植栽作業のため走行車線に、そして笹の渡りトンネルでは橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線では亀戸山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、そして今日は交通事故要注意日でもあります。思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上交通情報でした。 CM の後はテレフォンリレーの時間となります。今日は水曜日、小坂町役場とお電話をつなぎます。どうぞ皆さん、このままお楽しみにお待ちください。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: 私がクミッキー。
4: 私がヒナッキーよ。
5: 私はアッキー。3人揃ってキリタンポッチ。
6: 新人メンバーを紹介します。
7: 私はミナッキーです。ここに立てるなんて奇跡みでた。
8: 家計の負担が大きい今、フラットセブンなら月々1万円から新車の軽に乗れる。しかも7年間分の車検、税金、オイル交換が全部込み込み。毎日の暮らしに少しゆかりを。お近くのフラットセブンへ。
9: フラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそばオートサービスグローバルへ。

0: はい、ここからはテレフォンリレーのコーナーとなります。水曜日、今日は小坂町役場の高橋さんとお電話をつないでおります。高橋さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、連休だったのでね、先週は高橋さんとのトークがお休みだったんですけれども、はい、実りあるお休み取れましたでしょうか。
1: そうですね、ゆっくり過ごしました。
0: それは何よりでした。はい、さて、今週のね、小坂町の最新情報をお願いします。
1: はい、本日ご紹介するのが、はい、児童書のノンフィクション作家である池田真紀子さんの足跡展 in 小坂を開催します。
0: はい、
1: こちら5月16日土曜日、今週の土曜日ですね、
0: はい、
1: の、1時半から15時、はい、で、会場が小坂町の図書館となっております。
0: はい、
1: こちら内容がですね、作家としての歩みや児童書の出版の舞台裏等々をですね、はい、池田真紀子さんご本人にお話しいただきまして、こちらの貴重なこういった作家さんの裏側の部分のお話とかを聞ける貴重な機会となっております。で、作品展も同時に行われまして、
0: はい、
1: こちら

0: すでに行われているんですが、5月の2日から5月31日までの、はい、開催となっております。
1: あれですよね、今小坂図書館で開催中の池田真彦さんの作品展が5月いっぱいまで。
0: そうですね。
1: そして、はい、ご本人の講演会が今週の土曜日16日ですね。
0: はい、
1: はい、ございます。場所は小坂図書館ですか、講演会は。
0: はい、
1: じゃあ皆さんね、あのこの間戸和田図書館さんでもね、池田真彦さんご本人にいらしていただいたんですが、はい、その時に行きたくても行けなかったという方、小坂町の方にお邪魔しても大丈夫ですか、はずのからでも。
0: あ、ぜひ、はい、お願いいたします。
1: はい、そうなんですね。定員とかってあります？
0: あ、こちら特段も受けてなくてですね、はい、参加費も無料となってますので、はい、どなたでもご参加できますので、はい、ぜひいらしてください。
1: はい、申し込みも不要ですか？
0: はい、不要となってます。
1: じゃあプラーっとこう立ち寄る形でも大丈夫ですね。
0: はいはい、
1: あのこのね作品展も一緒にやってるので、ぜひね池田さんのことをちょっとね事前に勉強してからお話聞くとね、ますます楽しい時間になるんじゃないかなというふうに思いました。
0: はい、
1: さて後楽館では下町歓喜組さんの公演始まりましたね。
0: はい、はい、こちらも5月からですね、はい、あのゴールデンウィーク期間中から、公演が開始となりまして、現在も、ですね、声の方を行っております。
1: はい、後楽館さんって定休日とかってあるんでしたっけ、何曜日お休みとかって。
0: あ、そうですね、5月ですと、はい、この後、5月はこの後休館日はないんですが、その公演時間が、あの午前中だけであったり、はい、午後だけであったりっていう部分があるので、
1: はい、
0: もしご来館される際はあの事前にですねご連絡いただければと思います。
1: はい、小坂町のあの100年通りのね、桜並木ももう葉桜になって新緑が美しい、そんな状況になってるんじゃないでしょうかね。
0: そうですね、そろそろこうアカシア祭りに向けて、はい、アカシアが咲き始めるのかなと。
1: 楽しみですね。
0: はい、
1: いやなんかやっぱりね、そのアカシア祭りの時にもう満開になってると最高って感じしますもんね。
0: そうですね、うん、例年こう気候が変わってまして、はい、まあ、昨年はちょうどお祭りの開催時期に満開状態でしたが、うんうんうん、今年どうなるかなってちょっとドキドキと、うん、合わせて、はいはい、楽しみな状況です。
1: はい、またね、次はアカシアの花が咲くのを楽しみに待ちたいと思います。お忙しい中、はい、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 以上、この時間は小坂町役場の高橋さんとお電話をつないでテレフォンリレーのコーナーでした。

さっきラジオネームヨッシーさんからね、下駄箱で自分のブーツがなかったというね、メッセージいただいておりまして、どうやってその後旅行を続けたんですかとお聞きしたところ、お返事返ってきてですね、みんなで集まって話をしたら、年配の方が、あと気づき、ことなきを得ましたということで、同じね、旅行している団体の中に間違えた方いらっしゃったんですね。いや、知らない人じゃなくてよかった。知らない人だったらね、もうわかんないままにヨシさん、裸足でね、旅行続けねば願ったかもしれないですもんね。あ、よかったよかった。楽しい旅をね、その後続けられたんではないでしょうか。メッセージありがとうございました。はい、7時からお送りしてきました朝学び。そろそろ今日もね、お別れの時間となります。メダカの親父さんがおっしゃってたようにね、本当に水鏡が美しい時期となりました。田んぼにね、水が張られている期間、それが、そこにね、景色が逆に映るって言えばいいんですか、映し出される期間っていうのは本当にね、短い。もうこの時期しか見られない光景ですのでね、ぜひ皆さんも、朝の夕なにその光景を眺めてほしいなと思っています。そして今日5月13日って畜水日といって、竹が酔っ払う日なんだそうです。竹ってね、地下茎でつながっているのですごくこう移植が難しいそうなんですけども、酒にね、お酒を、あ、酒にじゃない、竹にお酒を注ぐと何かね、竹が

0: こうフローフローとなるんですよ、ね、酩酊してですね、移植を何事もなくね行えるようになるということで蓄水日と言うんだそうです。面白いですね。まあ、この日にね、かぐや姫がね月に帰ったとも言われているそうです。そんな5月13日皆さん今日もね楽しくお過ごしください。この時間のお相手はミカでした。今日も一日ラジオの前の皆さんがニコニコ笑顔で過ごせますように、お気をつけていってらっしゃい。
1: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット、上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ、

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものが

0: たくさんあり人気だから、
1: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
2: カズノの元気にスイッチオン。
3: あーじゃあ子供への毎田セラです。
4: セラさんは大きくなったら何になりたいですか？
3: お料理です。
4: お料理を作る人ですか？どんなお料理作りたいですか？
3: カレーです。
4: 楽しみだね。セラさんは食べ物では何が好きですか？
3: ラーメン。
5: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
6: 私がクミッキ
7: ー。私がヒラッキーよ。
8: 私はアッキー。
9: 3人揃って
10: きりたんぽ。
11: 失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
4: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
12: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
13: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
12: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
14: カズノ大好き。カズノきりたんぽ FM。
15: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
16: ん？使ってね。どったらラジオなんだ。
17: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課危機管理室電話300-0299まで。
16: セバ市役所さん行ってみるかな。
18: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
19: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さーて、お仕事お仕事、9時にゃ。
20: JE7ZEU カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブ各局、こちら JH7FSB です。入管ありますか？どうぞ。
21: JH7FSB、 こちらは JH7GLZ です。ワッチしてますよ。どうぞ。
22: JH7FSB、 こちらは JH7OWT です。59で入管してます。どうぞ。

皆さんこんばんは。再放送の方はおはようございます。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へのお時間となります。